0: Voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore voi se. Vain apteekeista.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä kuulla.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuukse mukaan leikki.
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
13: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.

0: tumppukaan.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuu se mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
18: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin. Aika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin, ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuommoiseen robotille oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tämmöisiä temppuja, että sen oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas. Niin. No, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä, niin kuin, kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Mitä? Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
4: Hyvä
3: tai tommonen
4: kysymys. Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia, toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tää on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista, tiettekö sitä, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niinku huutoneet sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja. Mm-hmm. Sitten ihmiset ostaa niitä sieltä niinku tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ei ole ihan ok.
2: Teikö se on kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja.
2: Ja peräkonttia.
4: Niin no.
1: Siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin... Mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä sä olet tämän oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tämä just tarkoitan. Toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän ostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tämä nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen, lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari.
1: Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain yli häki, niin. Sit se vaan tekee niitä pentuja, sit
2: on jo mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt
4: niin.
1: Niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää.
3: Toi on tyhmää. Vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
2: Edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja
1: sitä.
2: Ja hyviä.
3: Niin on.
2: Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se, että...
2: Okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voisi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä. Niin. Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan... Niin
2: ai semmoista

0: Sitten Schäferi.
1: Eikö lajia tunnista pennusta?
0: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tällaisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso on niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin. Mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin? Mm. Mitä se onkin aluksi? Sitä aikaa kuluu.
2: Se olikin Shetlandin poni.
0: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi sille, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle.
1: Kyllä mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteessa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tommosen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
0: Mustamäentorin tuote.
1: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio.
3: Herra Jumala.
1: Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
2: Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
0: niin, jos jostain, sitä ohjailee?
1: Kyllä aika moni nainen, niin, joka on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaansa? En mä muista.
2: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton pariin.
1: Niin kuin sanoin, mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla,

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
4: Aa, no joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut?
3: ST1.fi kautta business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Että Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Terve.
2: Joo, oltiin tuossa perjantaina tuossa Suomussalmella juurieni luona. Oli kiva käydä kyllä siellä, ei ole siitä puhuttukaan, ehkä puhutaan myöhemmin, mutta ihan vaan yleisesti sanottuna, niin oli kiva käydä siellä.
3: Hyvä reissu kyllä.
2: Oli hyvä reissu, pari kertaa pääsi voikkaan mummoakin ja Juuso tulitte käymään myös kahvella muun kanssa, kiitos siitä.
3: Ei mitään, oli kiva käydä.
2: Joo, ja niin siitä sitten jatkettiin tosissaan miehissä sitten sinne Sotkamon peliin. Tinnikin kävi siellä, mutta lähti sieltä sitten.
3: Meitä ennen
2: veke, joo. Mutta tavattiin hei siellä Sotkamon pelissä totta kai paljon lypsäjiä ja kiitos jokaisesta kohtaamista. Ryyty Vilma tuli myös meitä moikkaamaan,
3: niin
2: meidän hiihto-ässämme. Niin lupasinkin hänelle, että hän on tästä lähtien meidän kummihiihtäjä. Hän antoi meille nimittäin hiihto tämmöiset, ihanan kirjan ensinnäkin, ja sitten hiihto nämä liivit.
3: Joo.
2: Yksi oli MM-kisoista, yksi oli Faalunista, maailmankapista.
3: Joo.
2: Mä muistan, mistä kolmas oli. Mä unohdin ne tänään himaa, mutta mä lupasin, että ne laitetaan ne tänne esille tänne
3: studioon. Et sä unohtanut niitä himaa, koska ne on mulla,
2: tuolla. Yksi on.
3: Sulla on yksi, okei. Ne kaksi on nimittäin tuolla tuossa keittiössä siellä vielä pussissa mukaan, niin laitetaan ne tänne ehdottomasti. Me tarvitaan lisää henkareita, Tuukka.
2: Niin tarvitaan, koska meillä on täällä jo Pirkkalan Pirkat ykköspesisjoukkueen naisten siis pelipaita tuossa. Ja sitten on Gameworni Superpesis Tuomarin pelipaita. Näytäpä Tinni vielä siitä, mitä siinä oli selässä.
1: Sihvonenhan
2: siinä on. Me saatiin toi vaihto tehtyä tuolla Pesäkarhojen matissa.
3: Joo, kyllä.
2: Niin tänne mahtuu noita pelipaitoja. Mutta joo, oli kiva käydä Sotkamossa siellä juurilla. Niin kuin sanoinkin siinä kenttähaastattelussa, niin mä oon pienet kesäni, kun on ollut pieni, niin viettänyt kesäni käytännössä aina Vuokatissa, niin oli kiva palata juurille.
3: Joo, ja kyllä mä ostan sen nyt, koska kyllä se siltä vaikutti, että sä olit kuin kotona siinä.
2: Niin, just näin. No siitä sitten tämä juna-episodi oli, mikä käytiinkin jo läpi, Juuso ei omansa kerennyt. Mä kerkesin kyllä, koska mulla lähti se siinä puoli tuntia myöhemmin, ja mähän sitten matkustin koko yön.
3: Joo, nimittäin
2: sen verran oli firma säästänyt rahaa, että laittoi 8 eri pompulla Tuukan kulkemaan kotiin.
3: Mä en tiedä, miten toi olisi mahdollista, että juna voi pomppia noin
1: siis
3: paljon.
1: Se on käynyt Helsingissä kerran, jatkanut matkaa, että Tuukkaan ei päästä tätä ulos, että sä, että me
3: siis sillä oli Faalunissa.
2: Se juna meni siis ensin Kajaanista Ouluun pari tuntia, siinä semmoinen 45 minuutin vaihto ja mä teinkin siinä kovan ratkaisun. Siinä on kertokaas joku, mä en nyt muista sitä, mutta oululaiset tietää, niin just siinä aseman vieressä on joku pizzeria. Mä kävin siellä ihan rauhallisesti yksinään siinä kimpsut ja kampsut olallani syömässä yhden kebabranskalainen.
3: No niin.
2: Oli oikein hyvä.
3: Aika kiva.
2: Ja hyvä palvelu oli siellä, jotenkin hyvä fiilis. Siinä ihan aseman vieressä, koska Oulussa ei näköjään ole mitään juna-asemaa varsinaisesti. Tai ainakin se oli sitten kiinni.
3: Niin semmoista asemarakennusta siis. Okay.
2: Niin.
3: Joo, mä en ole tainnut sinne mennä, tai en muista mitä siellä asemalla, minkälainen se edes on.
2: Joo, mutta kävin siinä syömässä ja sitten kerkesin hyvin hienosti, kerkesin sit siihen junaan, joka lähtikin

0: sitten Oulusta Tampereelle.
1: Mm. No niin, etelää kohti.
0: Joo, ja Tampereella oli sitten taas vaihto seuraavaa junaa, joka meni Riihimäelle. Ja Riksusta saa taas sitten seuraava vaihto, ja sillä pääsin sitten Keravalle. Ja olin Keravalla noin 7.30.
2: Okay. Ja mä näin, että se lähti se sun juna silloin illalla.
1: Silloin 9 maissa.
2: Ja sä istuu nökötit koko sen matkan.
0: Joo,
2: 8
0: mä kysyin, voisiko tolle pitkälle, Pizzeria Finlandia, ja niin onkin, parasta majokänkkyä ever, näin täällä sanotaan. Mutta kattelin Ourasta siinä, mullehan mä ehdotin tälle näille meidän pommalle, että olisiko makkuu saada sille pitkälle sivulle Oulusta Tampereelle, niin tämä makuuvaunu niin ei ollut, kun se maksoi liikaa, ihan semmoisessa perustuolissa kökötin. Mutta katoin täältä Ourasta, niin mähän on semmoinen, joka pystyy nukkua periaatteessa miss vaan. Niin, ei tää niinku punastahan tää näyttää, mutta yhtä kaikki, niin mä olin saanut unta kuitenkin 3 tuntia siinä junassa, mikä on ihan jees.
1: Ei se remunta varmaan ollut, mutta taju lähti pois kuitenkin.
0: Ei, no unen laatu niin 47.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No 100 on täydet.
1: Aha, no niin, puolikasta. Puolikasta.
0: Mutta yhtä kaikki, silleen sain unta, että kun 7.30 olin Keravalla, niin mua tultiin hakemaan 8 jälkeen. Niin mä otin siinä nopeen suihkun, vaihdoin vaatteet ja 8 sitten ryhmällä Hese ja Peris, niin lähdettiin kohti Tamperetta.
1: No niin, vai.
0: Otin tyynyn mukaan, nukuin siinä autossa vielä pienen hetken.
1: Joo.
0: Ja Tampereella oli sitten Laine Parkov Charity Golf.
1: No niin.
0: Eli golfkisa. Ja tultiin sinne. Ja tässä nyt tapahtui sitten, ei minulla, mutta Periksellä tapahtui semmoinen virhe, että hän oli soittanut ja ilmeisesti pyytänyt etukäteen, että onko mahdollista saada autoa ja mielellään 2 autoa, niin. Mutta että 1 auto. No hän sai itse omassa iltasolossaan selittää tämän, mutta hän sai sieltä 1 auton ja totta kai tämä meni siis niin, että tämä 3. tyyppi, eli Hese, oli se, joka oli ostanut meille nämä lähdöt. Ne oli siis hyvin kalliita ne lähdöt, koska ne rahat menee hyvän tekeväisyyteen, niin se on useampi tonni per lähtö. Peris oli siis hommannut itselleen auton sinne. Ja sitten se ongelma tuli siinä, että siellä oli aivan karmea sää. Siis sitä vettä tuli ihan hirveä määrä sieltä taivaalta.
1: Älä haistaa, mä alan haistaa.
0: Niin jossain vaiheessa se ensi ei satanut, sitten satoi ihan kaatamalla, sitten taas satoi vähän, sitten ei satanut ollenkaan, sitten taas satoi ihan kaatamalla. Niin sä tunnet, Juuso, me ollaan tehty tämän 3. kaverin tai Hesen kanssa näitä muutamaa reissuja silloin tällöin. Niin mitä sä luulet, että hän reagoi siihen, että hän on ison rahan tosissaan hommannut ne lähdöt sinne, ja sitten hän kävelee tämän 4. kaverin kanssa Jarille vaan terveisiä. He kävelevät ja sitten Peris ja minä. Ja mä sanoin siinä, että hei, jos sä haluat tulla tähän autoon, niin tuu ihmeessä. Mun ei tarvii niin olla. Joo. Mä voin kävellä ihan hyvin, mutta ei se niin kuin sopinut siihen
1: vaiheeseen. Ei sitä räyhäämistä varmaan.
0: Niin sä ymmärrät, kun vaasti se veti huuruun siitä.
1: Kyllä.
0: Ja koko kerran jokaisessa boksissa hän niin kuin esittäytyi uudestaan meille, että terve, että mä oon se, että ketä sitten oikein oot. Että niin kuin, että me ei ole edes samaa porukkaa nähdä esimerkiksi. Jossain vaiheessa, kun satoi kovaa, niin hän tuli niin kuin tuonne
1: meidän. Sä oot tuolla perässä. Kato.
0: Hän tuli siis siinä hirveässä sateessa niin siihen meidän auton semmoisen kuomun alle. Niin kuin, vaan niin kuin provosoidakseen.
2: Ja se on mahtavaa, kun tuollainen aikuinen iso ihminen, kun se menee oikeasti pataan niin totaalisen jumiin. Ja se on hauska, minkälaisia hahmot olette luonut tästä Hesestä meille kaikille, niin mä osaan kuvitella, kun se on tärissyt siellä sille, että se ei ole mitään hauskaa.
1: Joo, Hesehän tunnetaan muun muassa Kaivo Tonttu nimellä, nimittäin hän onnistui yhdellä golfreissulla, niin tipauttaa itsensä kaivuun. Soitti Tuukalle, joka istui siinä ihan hotellihelpotuksessa, ja tämä on sitten toinen tarina. Mutta joo, hän on, sanotaan näin, että hermo on pinteessä usein siinä aikuisella miehellä, kun on kuitenkin kaiken näköistä ja muuta, niin tämä ei ollut varmaan optimi.
0: Ei, mutta kelistä ja kaikesta huolimatta oli kiva kierros. Me pelattiin Juhan kanssa, me oltiin pari, niin pelattiin vielä ihan hyvin. Olisiko siellä ollut 40 plus jengiä, niin oltaisiko me oltu lopputuloksissa sitten joku 5.
1: Aha.
0: Tai 6, ja pelattiin muutamalle kenttää niin kuin kimpassa.
1: No niin.
0: Ja se oli semmoinen, että molemmat avasi siitä omat pallot kuppiin, niin me tehtiin joku 5-6 pirkkuu ja muutama bogi siihen.
1: Se on hyvä, kun pääsee auto aina välillä suojaan.
0: No ei, no tätähän se. Tätähän se. No ei niille oikein.
1: Niin
0: kulkenut. Mutta muutama hauska. Siellä oli siis myöskin Patrick Laine ja Alexander Parkov, kenen tämä on tämä, niin molemmat oli siellä myöskin paikan päällä omilla väylillään. Sassa oli muun muassa yhdellä väylällä. Siellä oli veskari, jolle sai sitten vedellä kiekkoja.
1: Joo.
0: Niin et se kyllä oikein, niin kuin, jos sä menet tuonne jenkkeen ja sanoit, että vettä sataa taivaan täydeltä ja 2-kertainen Stanley Cup -voittaja on siellä vetelemässä kiekkoa niin kuin ihan vaan muuten vaan. Niin kuin siellä vesisateessa sadetakki päällä, niin eihän ne usko sitä alkuunkaan. Ja toisella väylällä oli sitten tämmöinen Piitte Pate, että hän oli par 3:lla ja siinä sitten lyötiin. Kaikki löi ja hän löi myöskin ja sitten siinä piti saada pallokuppiin nopeammin kuin Patrick. Niin sitten siinä lähti sitten rahaa hyväntekeväisyyteen. No Peris teki siihen birdin ja hän tienasi sillä 500 euroa johonkin hyväntekeväisyyteen.

0: No niin, siinä. Ja sitten tulee neppailemaan tuolla, että se voitti lainen, niin se tullaan kuulemaan kyllä.
1: Pommin varmasti. Siitä huomasin, että ollaan Tampereella. Juuso, mitä huudetaan, jos pallo aukeaa pahasti ja näyttää siltä, että se voi mennä jollekin toiselle väylälle? Mitä sitten huudetaan?
2: Four.
1: Just näin. Mä en ole ikinä kuullut mitään muuta versioista tosta kuin, että four huudetaan tällä tavalla kovaa. Niin Tampereella kuultiin tämmönen, foree!
0: Morjesta. Morjesta pöytää. Hyvä Tampere.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kautta.
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
2: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
1: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Moi.
5: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Finance Link. Muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. Finance Link on saatavan osaava rahoittaja.
15: Moro Matti, mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
17: Fonu.
16: Tai sitten

0: tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot
1: pikana. Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai sä oot minkä tyyppistä.
1: Kyllä, mun mielestä lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmönen Tamagotchi.
2: Tamagotchi? Se piipittää
1: ihan järjettömästi ja koko ajan. Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä. Ja
2: no mikä nyt, siitä on hyvä, kun sulle
1: jatkaa nyt samalla, jatkaa nyt samalla sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni Tamagotchi aiheuttaa.
2: No mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukankaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
1: no
2: meille
1: heti menit
2: pala,
1: yes. Heti menit
2: sitten tämmöinen Tamagotchi, jes väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen

0: hoppituollinen onkin, oppi vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niinku alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tän, mikä se on se hiekka.
1: Ai taikahiekka.
0: Niin, taikahiekka. Mm,
1: kyllä. Niin ja slaimit ja muut menee samaa.
0: Joku piirustusvihko ja jotkut. Semmosta... Ei sekään, koska sitten piirtää pöytään seiniä ja siihen sun kalliseen
1: niin.
0: sohvaa.
1: No on aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kuin kynät vielä, kun hain mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja on mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin kuin käytössä.
0: Eli joku muisto.
1: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin kuin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sit niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
0: sitten
1: millä ei leikitä.
0: Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, koska mä muistin tän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
1: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
0: Niin varmaan sen takia jotakin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö silloin joskus, mä ollut varmaan jossain ekalla tai tokan luokalla, telkkarit halus silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
1: Niin varmaan ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
0: niin,
1: paljon.
0: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa, että ei tarvii ostaa mitään, ei tarvii pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle, porukat oli sitten silleen, että no aika pieniä on tyytyväinen, mutta annetaan sinne sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele, siis mä asuin siinä. Mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
1: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanut, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee oloa.
2: Joo.
0: Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termiä paskalta. Että nyt tosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta sit mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on semmoinen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille. Ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
3: Pikku spriaana aamusta tekee tyttöä.
1: Kyllä.
0: Että mä katson väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit ja kaikkea. Mä näin siihen niinku oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat on, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
1: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset, haetaan semmoisissa pahvilaatikoissa aina. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
0: Mä oon ollut aikaani edellä.
1: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, niin, ettei ne sula, ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä ennen kuin lapset tulee koulusta. Ne pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niin kuin oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se
0: ai
1: lähtee
0: vitsi
1: ihan lapasesta noitten kanssa. Et se on edes vastuuton tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahvia. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
0: Ai nyt vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommoisen samanlaisen?
1: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Biltema. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks sä mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Tää hyvältä näyttää! Itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä? Poltetaanko sitä?
2: Ja se peukku muuten edes liittyy siihen. Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä lailla, että sä vedät sitä ja sit sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC:tä, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onko mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun. Mm. Hyvä syöttö.
1: Mm.
2: Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei noin voi mennä.
1: No tossa tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttu ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo, onko siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on, toi on jotenkin tosi tylyä.
2: Onko se
1: tyly? Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on nuorison mielestä, niin tämä on niin, kuin niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
2: semmoiseen,
1: niin mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa, ja nämä on kaikki 2 minuutin sisään, niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte, ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
2: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukku alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on käyttäjät on pikkusen rähjäse olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
2: No sehän on.
1: Sitä viljellään niin paljon.
2: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niinku, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä, niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä, niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
2: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten, Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen, nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
2: Oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
2: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
4: No joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut?
3: st1.fi/business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka...

0: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan, ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästynyt, että miten Ukraina

0: missä ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
0: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja. Se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
0: Tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
0: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse, niin kun silleen, että jos tiedät sä Rutte sanoiston tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi tolleen, mutta sieltä me tiedetään, että se on vitsi.
1: Mm.
0: Mutta on ihan sama kuin, tiedät sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvänäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
2: Niin sä oot
0: joo. Jep. Kyllä. Niin vois. Mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään, kuristella sitten tietenkään.
2: Ei kukaan niin te oikein. Miksu? Jätkä usko.
0: Miksu? Ei me ketään kuristella.
2: Miksu ketään kahvit?
1: Oliko se vitsi?
2: Kai se oli vitsi.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on
1: kiitos, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomi.pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Sees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: virtaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanoa...
6: st1.fi/business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Täällä uutinen Ylen sivuilla. Suomen ratsastusurheilussa kuohuu nyt. Ja taas. Kunnolla kuohuukin.
1: No, mitä nyt tällä kertaa?
0: Siis perjantaina, tämä on tullut jo tuossa viime kuun pari viikkoa sitten, niin silloin liitto tiedottanut, että Ratsastajan liitolle vuosina 2023 ja 2024 myönnettyä maa- ja metsätalousministeriön valtion osuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden takia. Mm-hmm. Ensimmäinen kysymys, miksi maa- ja metsätalousministeriöt maksetaan mitään Ratsastajan liitolle?
2: Mm. Ehkä se on jotain.
0: Siihen on joku varmasti järkevä.
2: Se on varmasti jotain hevosen hoidollisia asioita, en tiedä.
0: Niin varmaan, mutta niin siis valtion osuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheen takia. Tämä ei ole mitään ihan nappikauppaa, koska tiedätte mukaan liitolla on jäänyt kahdelta vuodelta avustuksia saamatta yhteensä 330 342 euroa 43 senttiä päälle.
2: Aika tarkka.
0: Joo. Ja liitto on kertonut, että virhe on korjattu tilinpäätökseen ja sille ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2025. Mutta Ratsastajaliiton hallitus on pyytänyt sitten selonteon tästä toiminnanjohtajaa Jukka Koivistolta. Mm. Ja nyt ilmeisesti Koivisto on pyytänyt virheitä anteeksi ja kantaa niistä vastuun. Hän on vedonnut inhimilliseen virheeseen ja väärinkäsitykseen raportoinnin aikataulusta. Pari juttua. Missä se 330 000 euroa nyt sitten on?
2: Onko niitä tullut ollenkaan?
0: Ei niitä ole tullut ainakaan tälle Ratsastajan liitolle.
2: Niin, mutta onko ne lähtenyt sieltä maa- ja metsätalous?
0: No, tämä on kysymys, koska siis johonkin ne on nyt hukattu. Ja sitten ensimmäisenä mä katsoisin Jukka Koiviston taskut ja venesatama.
2: Niin, kyllä mä kävisin mökillä kurkkaan, että mitä lisärakennuksia.
0: Ja toisekseen, miksi Ratsastajan liitolle maksetaan jotain avustuksia, jos ne ei näe, että niiltä puuttuu 330 000 euroa.
2: Niin toi antaa kyllä sen kuulostaa siltä, että se ei olisi ollut ihan niin tarpeellista, että se todetaan vasta tuossa vaiheessa. Mutta siis kallistahan toi kaikki hevosjuttu on.
0: No se on ihan hiton kallista.
2: On tosi kallistahan se on, että se on niin kuin, se on kuin veneen omistas, jos sulla joku tämmöinen hevonen on, että hurjia kului.
0: Niin nyt eletään vuotta 2026. Mm. Ja ne tässä vaiheessa on tajunnut sen, että 2023 ja 2024 niin meiltä on jäänyt uupua 330 000 euroa. Mm.
1: Mulla olisi itsellä soinut kello vähän aikaisemmin. Se niin kuin näkyisi mun ehkä elämässä.
0: Tämä on varmaan jotenkin selitettävissä isompi, jotenkin, mitä mä en vaan tajun tässä.
2: Kirjapidollisia juttuja.
1: Verosuunnittelu. Kutsutaan sun kuuluisa verosuunnittelu.
0: No mutta samassa tiedätte, että sitten Ratsastajan liitto on kertonut, että niin meidän toimari vaihtuu.
2: Mm. Ai jaa, se on mennyt noin.
1: No, mutta tämäkin ajottu nyt vaan tähän.
0: Ja yhtä yllättävää on se, että tämä Jukka Koivisto, joka on tässä välissä nyt, mä en sen käytä termiä suhmuroinut, mutta niin, ollut välikätenä. Siihen se on katkenut. Siihen se rahaliikenne on yhtä kaikki katkenut, niin yhtä yllättävää on se, että hän on myöskin niin sairaslomalla.
2: Aivan. On noin ressaavia juttuja totta kai, ei sitten pääse niin kuin yli eikä ympäri.
0: Joo, puheenjohtaja Marjukka Manninen, hallituksen puheenjohtaja, kertoo, että totta kai tämä on ikävä tilanne.
1: Niin,
0: toiminnanjohtaja pahoittelee tilannetta ja tietenkin myös hallitus pahoittelee tilannetta. Että meidän vahtivuorollamme on päässyt tämmöinen tapahtumaan 330 000 euroa.
2: Onko tässä mahdollista se, että siellä on myös maa- ja metsätalousosastolla niin ajateltu sit sillä tavalla, että okei, meidän pitäisi antaa noille 330 ja rapiat siihen päälle, mutta kun meillä on nyt vähän on ollut tästä tämä sakset kuuri, niin tavallaan käytetty ehkä sitä, että kun tuolla noihin ratsastushommiin usein liittyy kaikkea semmoista. Siellä on ollut niin semmoista ikävää uutisointia, monenlaista ja monen näköistä. Niin jos ne rahat on jätetty laittamatta ja sitten ajateltu vaan, että se kaatuu kuitenkin sinne niitten päälle siinä sitten. On laitettu, tiedätkö, on tullut sähköposti ilman liitettä.
0: Mm. No täällä selitetään, että virhe syntyi, kun toiminnanjohtajan vastuulla olleet avustusten maksatushakemukset viivästyivät. Mä en ymmärrä, mitä toi tarkoittaa.
2: Aina sitten se
0: byrokraattista.
2: No kuulostaa siltä, että silloin ei ole, niin kuin, että niitä ei ole haettu. Että on ollut mahdollisuus saada.
0: Maksatushakemus, niin.
2: Niin, eli se on jäänyt niin kuin hakematta se, ja siellä olisi ollut 330 tonnia otettavana. Just, niin se kyllähän se alkaa tietysti jurppia siinä, kun aletaan uusia satulalaukkuja haistelemaan, niin se totta kai.
0: Joo, ja kyllä täällä väitetään, että niin olisi sille 300 tonnilla ollut käyttöä. Tietenkin summa on kaikkinensa merkittävä, ja sen takia tässä ollaan tilanteessa, että tämä pitää prosessoida. Ratsastajan liitto on varsin vakavarainen, kun verrataan urheilujärjestöihin kaikkinensa. No se ei yllätä ketään.
1: Ei yhtään.
0: Sinänsä toiminnan ei vaarannu, mutta totta kai on tärkeää, että kaikki rahat on käytössä ja huolellisesti hoidettuina.
2: Mm. Kai se nyt kun pistää firmarahat totoon joka viikko, niin kyllähän sillä alkaa kassakarttua, kun tietotaitoa löytyy meinaan.
0: Joo, sunnuntaina heillä oli tämmöinen Ratsastajan liiton sääntömääräinen kevätkokous. todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, mutta esityslistalta käsiteltiin vain kultaisten ansiomerkkien esitykset. No, niin pesservisseröitiin.
1: Ihano tilaisuus.
0: Toi niin, niin kuin upper class matskua tää, niin kuin tää.
2: Laskekaa hetkeksi Skagenit alas ja katsotaan tämä kultaiset ansiomerkit täältä pois kuleksimasta.
0: Joo, mutta sitten se loppui siihen, juotiin kaffet pois ja sitten ei käytykään mitään muuta läpi, koska oli tullut tämä tilintarkastajan lausunto ja raportointivirhe. Niin oli tullut ilmi sieltä, niin sitten vedettiin. Kevätkokous piti keskeyttää.
2: Niin just. Mä en tiedä, miten tuossa just tulee. Nyt mulle tulee semmoinen niin kuin semmoinen keskieurooppalainen ratsastusmeininki tästä niin kuin liiton toiminnasta, mutta sitten itse, kun sen verran täytyy sanoa näiden tallien puolesta, jotka tuolla nyt sitten hevosilla operoi ja siellä lapsia ratsastuttaa ja muuta, niin kyllä siellä ollaan ihan kirjaimellisesti niin kädet savessa sitten. Että ei ehkä päästä, en tiedä miten päästään kultaisista ansiomerkeistä nautiskelemaan, mutta että siellä ollaan mun mielestä aika lailla jalat maassa. Mutta tästä tulee aika
1: ja se
2: semmoinen.
1: Se onkin kiva, kun siellä ollaan tuolla, mutta sitten se on tuo ylempi porras, kun siellä vähän tuolla ehkä. Nimenomaan ei suhumoroi, mutta liittyy.
2: Joo, liittyy.
1: Liittyy asioihin.
2: Asiat liittyy.
1: Niin monet asiat liittyy.
2: Ja liitteet jää, niin sitten jää niin. Hakematta ja rahat.
0: Sulla oli yksi homma.
2: Niin.
0: Mulla oli yksi homma.
1: Niin. Se oli. No, mutta on se kaikkein se. Muutakin.
2: On ne lomakkeet hankalia juttuja. Niin. Onko siellä toimarin paikka nyt siis auki?
0: Toimarin paikka taitaa olla auki. Tämä vielä sanotaan, että Suomen ratsastajaliitto on vuonna 2020 perustettu ratsastusurheilu ja harrastuksen kattojärjestö. Liiton varsinaisia jäseniä on ratsastusseurat ja jäsentallit. Vuonna 2025 seuraa oli 455 talleja, 289. Liiton mukaan ratsastuksen harrastaja Suomessa on noin 160 000.
2: Eli niin on reilusti.
0: Joista yli puolet on aikuisia naisia. Pitäisikö mun alkaa sitten kuitenkin niin harrastaa ratsastusta?
2: Mä oon tätä miettinyt monesti.
1: Tää
0: ratsastaa liiton toimariksi. Mutta se, tai sitten jos ne ei hyväksy mua sinne, sitten mä menen vaan tonne talleille pyörii. Mm. Kaupoahattu päässä.
2: Niin, ehkä laitat jonkun kultaisen pinssin siihen, koska se selvästi tekee vaikutuksen noissa piireissä. Kyllä mä ottaisin tosta ilon irti. Sä voit lähteä katteleen. Siellä on kyllä, mä en tiedä, että meidän tallilla, niin ne on aika lailla niin kuin junnu, että siellä ei ole niin kuin siis tätä, että missä nämä aikuiset naiset sitten ratsastaa.
0: Niin, nyt joku talli, jossa
2: missä
0: aikuiset
2: naiset,
0: ratsastaa, niin jos pääsee kokeilemaan ratsastusta hevosilla, niin olen kiinnostunut.
1: Joo, kiinnostunut.
2: Varmasti olet kiinnostunut. Hyvä. Nyt yötä ja särkynyt enkeli.
1: Huomenna tulee ratsastuskypärä
0: päässä. Ratsaille. Mulla on täällä bootsit valmiina jo.
3: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta. Kuten tässä Radio Suomi Pop.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
4: Aa, no joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut.
3: ST1.fi kautta business.
4: Business.
3: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
12: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Oletteko katsellut taivaalle tässä viime päivinä?
2: Joo.
1: Oletteko kiinnittänyt huomiota, että siellä menee lintuja aika paljon?
2: Joo.
1: Mä esimerkiksi näin semmoisten joutsenien ylilennon, tieylilennon aika läheltä. Sehän on näyttävä lintu toi meidän kansallislintu.
2: Se on upea, kerta kaikkiaan.
1: Joo. Tuli mä olen tehnyt sen huomioon, että teillä näitä lintuja menee, miettimättä sen enempää, mutta sitten eilen kun Ylen iltauutisia kuuntelin, niin siellä puhuttiin näistä drooneista taas. Ja kun niitähän nyt tuolla on ollut ja kattelin tästä, että ihan tämmöinen suht ajankohtainenkin juttu, niin eilen illalla siellä on Kouvolan suunnilla, niin helikopteri saattanut tämmöistä droonia. Mm-hmm. Eli jotenkin siinä seurannut vieressä sitten sitä ja katsonut, että mihin se nyt oikein menee. Meillä nyt on ollut vähän haastetta, että niitä niin kuin tulee tuolta rajaa yli koko ajan ja niitä tösähtelee tuonne ihmisten latoihin ja takapihoille ja metsästysmaille ja joka paikkaan. Niin siinä tuli siis tämmöinen info, kun aina välillä miettii sitä, että se jotenkin mulla on jäänyt ehkä siitä niin kuin huoltovarmuuskeskuskeissistä se semmoinen, niin kuin, että ollaanko me todella varauduttu ja mikä meillä on tilanne. Musta se nyt oli sitten, toivottavasti en sano väärin, mutta sanon kuitenkin, että olisiko se ollut ihan Häkkänen itse siinä? Häkkäsen Antti. No Antti sanoi siinä, että sunkin on Tuukka syytä ymmärtää se, että kun meillä on noi tutkat, millä me niin kuin nähdään, että mitä tuolla tapahtuu. Niin meillä on Tuukka tässä semmoinen tilanne, että tämä on sillain niin kuin, hän sanoi, että tämä on sillain niin kuin vittumainen aika, että hän ei, kun hänkään ei ollut miettinyt sitä, että kun meillä on nämä tutkat, nämä on nämä kalliit vehkeet täällä ja nämä niin kuin periaatteessa on
3: älä
1: nämä
3: nyt,
1: niin kuin,
3: älä nyt, älä,
1: niin
3: et sano.
1: Hän niin kuin periaatteessa niin kuin näyttää sano, nämä droonit.
3: Et sano, että ne sekoittaa linnut ja droonit toisiinsa.
1: Mutta kun tilanne on se, että kun nämä kalliit vehkeet, niin kun nämä droonit, kun ne menee täällä näin, niin nyt kun me katsotaan tästä, niin tämä näyttää tällä hetkellä siltä, että meillä on täällä siis kymmeniä tuhansia drooneja, koska nämä kaikki nämä muuttolinnut, niin ne menee tuossa aika, niin kuin näet, menee suht samalla korkeudella, vauhditkin on niin kuin sinne päin.
3: Just.
1: Niin.
2: Siis oikeasti mikä Logitech-järjestelmä tämä on, mikä sinne on pikattu nyt kasaan?
1: Niin, tämä ei me yksinkertaisesti, ei me voida, siis nyt jos mä lähden, mä sanon jätkille, että hei,
2: alas, niin.
1: Nyt oikeasti muna pystyy ja hävittäjät ilmaan, jos mä sanon näin, niin kyllähän ne jätket lähtee. Nehän lähtee, no ensin ne piirtää sen kikkelin sinne taivaalle, mikä opittiin eilen. Mm. Ja sitten kun ne lähtee sinne, kun mä sanon, että tuossa nyt tuolla niin kuin droonia tulee tuolta vasemmalta ja oikealta. Niin ei, nehän kiertää siellä hanhia ympäri.
3: Toi on siinä.
2: 350 Suomen kansallislintua raatona.
1: Toisin.
2: Kuka korva?
1: Toisin sitten on.
2: Ihan hauska.
1: En minä tiedä tekniikasta mitään sen enempää, mutta siis jotenkin sitä aina ajattelisi, että periaatteessa voisi olla joku tapa niin kuin seuloa, mutta mistä minä tutkista?
3: Siis sehän oli semmoinen suomalaiskaksikko, joka oli kehittänyt jonkun tämmöisen droonin torjuntasysteemin ja ne tarjosi sitä valtiolle ilmaiseksi. Oli,
2: niin ne lähti vähän tekin haastaakinhan siinä, että jos me pystytään tekemään tämmöinen.
1: Kaksi piippunen haulikko, mitä ne tarjosi.
3: Niin kuin niillä oli joku ihan hyvin kehitetty jo vuosiin, oli kehittänyt sitä juttua, mutta okay. Suomen valtio sanoi, että ei kiitos.
1: Niin.
3: Jos sanoi ilmaiseksi.
1: Ei, meillä on nämä omat vehkeet
3: tässä. Mä löydän nyt sitä uutista täällä.

0: meillä on, niin. Meillä on nämä omat vehkeet tässä, tässä esimerkiksi, niin näette, niin tota, muuttohaukka menee täällä.
1: Ja päärit.
0: Tossa se
1: pim,
0: me otettiin se just F-15 niin alas tuolta. Aikamoinen rytky.
1: No, joo, vähän turha iso show tuli tästäkin. Tuli. Tietysti, se varpusparvesta nyt, että täällä on koko Itä-Suomi on ihan varpaillaan.
0: Meillä on tänään esimerkiksi illalla, niin meillä ei ole mitään hätää. Me ei haluta teidän laitteeksi. Meillä on tänään illalla, niin meillä on siis UTI jääkärirykmit, niin taisteluhelikopteri, niin seurannut tuntitolkulla, niin viirupöllä.
1: Pekanen viirupöllä.
0: On muuten ja on melkoinen ajojähti käynnissä siinä. Vielä ei ole saatu pöllöä kiinni, mutta seuranta on käynyt.
1: Mä en löydettiin ihan hyvät.
0: Mä en tiennyt, että tämmönen on kehitetty.
1: Siellä,
0: no, mutta niin kuin sanoin, en minä näistä tiedä ja ymmärrä. Että se voi varmaan joku järkevämpi ihminen on siellä just tietää, että ei kun näin se nyt vaan menee sitten.
1: Luulisin, että se menisi eri tavalla, mutta ei kai se siinä sitten.
0: Mutta siellä on tullut nyt ilmeisesti aika paljon sinne tota, niin hakupapereita niin erilaisista ornitologeilta, että ne haluaisi nyt ehdottomasti liittyä puolustusvoimiin, koska kuulemma ei ole mitään parempaa paikkaa bongata muuttolintuja kuin niin, tota, Suomen puolustusvoimat. Siinä on pieni riski, että siellä joku droonikin siellä lintujen välissä menee, mutta se on häviävän pieni.
1: Kyllä.
0: Pääsääntöisesti ne droonit sieltä.
1: Se on tipahtunut jonkun takapihalle jo. Se on siellä Karin mökin takapihalle levännyt jo pidemmän.
0: Se on siellä, mutta linnut näkyy tutkissa. Tommonen tohon aamuun, niin tästä näin on kiva.
1: Luo uskoa, turvaa, hyvää fiilistä.
0: Tulevaisuus on meidän. Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus, niin kuin pikkukeikin aikoinaan Roonin selässä laulu.
2: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
3: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen. Ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin aika makea.
2: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Täällä Iltalehdessä juttu, mikä oli eilisessä printtilehdessä eri otsikolla. Se oli jotenkin, että sarjarikollinen bongattu I-junassa tai jotain muuta tällaista. Nyt se on muuttunut netissä jo iljettävä näkyy I-junassa iltapäiväruuhkassa muotoon. Aha. Mutta mä mietinkin sitä otsikkoa siinä, kun siinä oli se sarjarikollinen. Täällä on toinen, se täsmentyy tässä sitten jutun alussa, mikä sarja se on. Mutta mitäs meillä näitä oikein on? No, sarjakakkaja on tietysti number one legenda. Sitten on sarjaroskaa ja on ollut, mä muistan sen. Mikäs se oli tämä yksi janari, joka heitteli niitä huonekaluja sieltä laivalta sinne mereen silloin?
3: Mikäs se oli joku sarjatörtöilijä, se oli sitten.
2: Sarjaidiotti se.
3: Sittenhän on sarjahukuttaja.
2: Sarjahukuttaja myös ja kuristaja.
3: Joo.
4: Mikäs se oli myös se yksi, joka tuolla Ullanlinnassa kulki sillä fillarilla ja heitteli vähän niin.
3: Se ei tainnut tehdä sarjassa sitä, vai oliko se useampi?
2: Vainaa.
4: Siitä ihailkaa, siitä laulunkin.
3: Mutta hän olisi voinut olla tämmöinen sarja ejakuloija.
2: No olisi voinut olla, ja jos olisi ollut, niin hänellä on nyt sitten tämmöisiä, hän on tämmöisessä rikollismaailmassa on paljon tämmöisiä copycatteja, jotka sitten haluaa sit toista jonkun heidän idolinsa. Niin nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttävän mikään, on ensimmäinen lause tässä. Jutus. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti. Ja nyt uusin tuoreen juttu on, että todella I-junassa, niin hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tulokset.
3: Lukitsiko vastauksen onanointi?
2: Vastauksen onanointi. Voi vitturi, siinä meillä on uusi satana Stenfors.
3: No näin se on. Ei, toi kiva juttu tietysti
2: on. Tämä on ihan sairas tämä äijä, siis kaiken kaikkiaan. Mutta siis tämä viimeisin on tapahtunut maanantaina iltapäivällä 5 aikoihin, niin siinä on ollut paljon sitten työmatkalaisia todistamassa tätä tilannetta. Ja sitten järkkärit on hänet poistanut sitten aggressiivisen tämän miehen kantamalla pois junasta ja sitten jälkipyykki jatkuu Tikkurilan asemalla. Ja
3: sitten pyykki oikein kirjaimellisesti.
2: Ja sitten vastarinnan vuoksi raudoitettu mies päätyi poliisiauton takatilaan, niin tämäkään ei estänyt tätä itsetyydytystä.
3: Ai vieläkin, ja siinä pitää melkein kädet laittaa oikeasti niin kuin selän taakse noilla käsiraudoilla.
2: Niin, olisi varmaan pitänyt. Mä vaan mietin, että mistähän nämä niinku kimmokkeet, niinku, jos mä katson niinku, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, on saanut puistolla. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista,
3: niin
2: hän on
3: ihan
2: kivoja
3: sama.
2: Ne kuulutukset.
4: Ja mä mietin sitä post not claritin määrää tossa, että jos se on kotonakin
2: hän on sairas,
4: välillä.
2: Hän on sairas, niin sit mä luulen, että semmoista ei edes tule.
4: Niin, että se vaan pyyhkii.
2: Hei.
4: Kirjallisuus.
2: Sano Iäkkahari.
3: Hiekkahari.
2: Sanoitko ruotsiksi kanssa? Nesta.
3: Nesta. Mikä se hiekkahari on?
4: Dikkurspy.
3: Joo, toihan on aika paha. Nesta. Dikkurspy.
4: Niin joo. Toi kiinnostaa.
3: Dikkurspy.
2: Sandkulla muuten hiekkahari.
3: No,
2: kokeillaan. Meidän koko litania nyt. Eli nyt ollaan tultu, missä järjestyksessä menee? Ei kun Tiksissä ollaan käyty ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkahari seuraavaksi. Ei kun nyt ollaan hiekkaharjulla.
3: Ah, no vielä ei. Sandkulla.
2: Ei kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
4: Ah. Joo, se on. Eikö sä ikinä ollut no et sä kyllä ollut lähijunassa.
2: Sanoit, että seuraavaksi hiekkaharju ja lähijunat aviapolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
4: Niin.
3: Seuraavaksi hiekkaharju. Lähijuna aviapolikseen lähtee.
2: Lähijuna.
4: Ei se ole ikinä ollut.
3: Eikö se ole lähijö? Mä oon näytänyt, että se on jotenkin lähijuna. Nyt tuli pikku freudilainen tuo. Lähijuna aviapolikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkurspy.
2: Ei, kun me ollaan hiekkaharjun menossa, Sandkulla.
4: Juuso.
3: Onnesta, Sandkulla. Miten sit sanoit seuraava? Seuraavaksi.
2: Ei se sano siinä mitään, kun se sanoo ruotsiksi. No Juuso ei voi. Sulla on hyvä ääni tuohon työhön.
3: Mutta ei, mulle pitää antaa valmis paperi. Ei tästä tule niinku muuten mitään
2: ei
3: sillä.
2: Ei tästä tule yhtään mitään.
3: Mutta kyllä me hyvät masturbointikarkelot saadaan, kunhan mä saan sen paperin.
2: Mutta siis mä saan tähän uutisen vaan. Hän on siis aikaisemmin siis myös niin Kontulan pelastusaseman edustalla paiskinut menee myöskin muffaillut siellä.
3: On toi niinku, siis täytyy sanoa tällä miehenä, niin se voin Tini kertoa, että toi ei ole myös ihan kaikille, että se ei ole ihan helppo.

0: niin kuin tolla, että saa sen kimmokkeen tommosessa julkishommassa.
1: Ei, ei, mutta hän on sairas. Ja sitten hän on myös Keravan Prismassa, hei, niin vahingoittanut elintarvikkeita, koska hän on ottanut ostoskorinsa muikkuun savulahta broilerivoita. Ja sitten se on pitänyt 7 tuntia niitä siinä ostoskorissa vaan hengaillut.
0: Okei, erikoista. Niin. Ei napattunut hanskaa.
1: Mutta hänellä on sitten myös ihan tuomioita, siis raiskiin ja näihin liittyy lapsiin. Mä en ymmärrä, että miksei tämmöistä äijää, niin on jo siis... Miksi tämä on vapaalla jalalla? Niin.
2: Mistä me puhuttiin, että voi saada 3 vuotta linnaa siitä, että sä tuot jonkun möttiöttiäsi jonkun ötökän Suomeen? Muistatteko eilen puhuttiin? Niin siitä voi tulla 3 vuotta.
1: Mä sanon postimekki perseeseen ja adios.
0: No niin, ja sinne junalla.
3: Radio Suomi Pop soittaa Suomen

0: keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut.
3: ST1.fi kautta business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tää on ihan hirveä juttu nyt, tää juttu, kun sä kyselit, että mistä me vastaa olla kyse, niin tää tulee tämmösiä lunastamattomia lupauksia.
2: Joo, meillä on aika paljon niitä. Kato ihan samaa. Mä kato ihan, muun muassa tää kesätoreilla käyntiä veikkailtiin. Meillähän on Tuukka sunkaan tämmönen ikuisuuskonsepti siitä, että, mutta se oli mun mielestä TV-ohjelma-idea, eikö se ollut? Että se on nyt nelosesta kiinni sitten. Se oli TV, se oli meidän TV-ohjelma.
1: Se kehitti jossain TV-ohjelmaksi. Joo, sitten Juks laittoi tänne.
3: Huomenta, hei, oliko se se, että piti mennä sinne pallopelejä pelaa tai joku tommonen juttu?
1: Oot ihan oikees, Juks. Totta. Meillä oli, mikäs tän konseptin idea oli?
2: Se oli joku Juuson nöyrytys, niin se oli periaatteessa. Mutta ei, se oli, Tuukalla oli oikeasti ihan hyvä ajatus siinä, että yritetään saada Juuso taas pallopeleihin kiinni sillä, että käydään kokeilemassa eri lajeja. Se on hyvä konsepti.
1: No niin, no milloin alkaa? No tässä kevään aikana ei ole mitään hätää, hoidetaan. Sitten sukkasillaan pitäisi ilmeisesti maratonkin pitellä.
2: Tota mä en ole luvannut.
1: No mä oon luvannut sen, että mä vedän maratonia alle 4 tunnin niin kuin reenaamatta.
2: Mitä sä oot tuommoista mennyt lupaa?
1: No en mä tiedä, se on nyt on puhunut ohi sun. Sitten no tää kesäteatteri. Teitsi kyselee täällä näin. Kesäteatterista täytyy sanoa sen verran, että kattelin just niin, mulla on Juha laittanut tänne viesti, että ahaa, tässä lukeekin, älä huutele julkisesti viestin sisältöä.
2: No
1: mutta tämä tapahtuu tavalla tai
2: mulla lukee se jo kalenterissa siis.
1: Niin, eli me ollaan Juuso lähdössä nyt sitten.
2: Joo, ja siis mä sanoin, mä en nyt tiedä mitä siellä lukee, mutta mä sanoin silloin, että paras ajankohta on juhannuksen jälkeinen viikko siinä, koska silloin me ollaan vielä töissä. Sitten meillä, kun meillä on noin kissaristieskiertoit ja muuta, mutta siinä on, mä oon merkannut kalenterin siihen, että mä oon lähdössä siis, eikö se ollut Seinäjoen suunnille jonnekin, mihin lähdetään?
1: Se oli sinne jonnekin aivan hyvä.
2: Oli sinne matka, sinne on.
1: Joo, mutta ollaan siinä tilanteessa, että multa kysellään nyt vaatekokoa.
4: Ei, apua. Olkaa tarkkana,
2: no,
4: mitä
2: hei,
4: te sanotte.
2: Kaikkea
4: täällä
2: näitä odotellessa, niin nyt me lunastetaan yksi lupaus ja ajatus, mikä meillä on syntynyt näitä. Tässä vähän tuppaa syntymään.
1: Annekin laittaa, että te olette lähes päivittäin lähdössä jonnekin, että miten voi muistaa joku tammikuun kriisi.
2: Mä ymmärrän, ja siksi me muistellaan nyt, mitä tapahtui tammikuun lopussa tässä studiossa. Tuukan kanssa oltiin täällä ja Tuukalla oli siinä hyvä fiilis ja se johti seuraavaan.
1: Mä kysynkin Faijalta ja nyt mä kysyn meidän kuulijoita, jotka vinyilee ja kuuntelee, niin onko se soundi parempi? Musta se soundi kuulosti jotenkin paremmat mun korvaan, mutta siinä myös mä lähestyin tätä aihetta sillä tavalla, että sen täytyy olla parempi.
5: Se on se, että nyt sä kuuntelet, niin kun se antaa sille niin kun soundille sielun,
1: onks
5: se vinyylisoiti. Ja sen takia, ja totta kai monessa tapauksessa, niin alkoholilla ja ihan vi***n hyvällä fiiliksellä on osuutta asiaan.
1: Juu.
5: Meidän pitäisi pitää semmoinen aamulypsyn vinyyli-ilta. Sitä ei niin kuin aamulla, toki voi kuunnella vinyyleitä, mutta kyllä mä sanoin, että vinyyli-ilta olisi kivempi ajatus. Eli tullaan joku ilta, pyydetään meidän tekniikalta, että me saadaan tähän vinyylisoitin kiinni tähän meidän masinaan, niin että me voidaan yhdessä lypsäjien kanssa sitten kuunnella vinyylejä. Ja konsepti on siis, että kuunnellaan hyviä vinyylejä, fiilistellään niitä ja tiputellaan pikkasen sinne.
1: Vinyylejä, viskiä ja paksuja sikareita.
5: Ota mä soitan muikulle nopeasti, lähteekö se messi, jos silloin se vinyyli
1: soitin. Kyllä se lähtee, ei se on siinä.
5: Onko se, kun se laittoi kun viesti, se on varmaan hereilemä kysymys.
6: Terve vai?
5: Moro, hei, lähdekö tuo vinyyli, kuuliko, lähdekö tuo vinyyli-ilta juttu mukaan?
6: Lähden.
5: Mä arvasin se. Tiputellaan.
6: Mä pidin runkkari.
1: Mitä?
5: Kuulitte kyllä.
1: Me ollaan lähetyksessä, Juuso.
6: Ai ollaan?
1: Ollaan.
6: Jaa. No ei mitään.
1: Tuli ryhti ääneen.
6: No niin,
2: ja kyllä vain, se on täällä. Aamulypsyn vinyyli-ilta lunastetaan. Elena tänne laittokin viestiä tuossa jo aikaisemmin ja hän on laittanut tänne vinyyli-ilta. Eli on jäänyt jollekin mieleen tämä lupaus ja se tulee tapahtumaan nyt siis tämän viikon perjantaina. Ja niin kuin kuulitte tuossa noin, niin me puitiin silloin tammikuussa sitä, että kyllä niin kuin vaikka me tätä aamuohjelmaa tehdään, niin toi vinyylien soittaminen, niin siinä jotenkin se iltapainotteisuus korostuu. Ja senpä takia perjantaina me tehdään ihan normaalisti aamulypsylähetys, mutta te pääsette nautiskelemaan halutessanne perjantai-iltana. Joskus siinä 9, vaikka vähän 9 jälkeen ehkä, niin aloitellaan tämmöinen.
1: Monen asti tämä show kestää.
2: Ei sitten ole, en mä tiedä. Se kestää, mikä se kestää siinä. Fiilispohjalta mennään. Ja konsepti on juuri se, mitä tuossa luvattiin. Eli kuunnellaan hyviä vinyyliltä hyviä kappaleita, siellä fiilistellään ja tiputellaan siinä pikkasen samalla. Niin tää on
1: niin,
2: se konsepti.
1: Siinä on se

0: tiputtelu.
1: Siinä on se tiputtelu mukana ja tällä tavalla voi myös kaikki kuulijat halutessaan lähteä mukaan. Eli istutte sinne jonnekin oikein mukavasti, laitatte radion auki, kuuntelette meidän kanssa niitä finyyleitä, voitte osallistua fiilistelyihin ja sitten halutessanne tiputella siinä samalla.
2: Siis rajatteko se muikunkin siis tänne?
1: Se on tulos. Muikku on tulossa jo. Kyllä. Niin tämä lupaus eipä me tullaan nyt toteuttamaan sitten tämän viikon perjantaina.
0: Siis kävin faijalla.
1: Joo.
0: Mä otin näitä vinyyleitä niin kuin ihan muuten vaan sieltä nyt jo mukaan.
1: Noistahan se lähti siis, kun sä olit kuunnellut niin. Näitä sun faijan vinyylilevyjä.
0: Onko tässä muuten joku genre-raja? Pitääkö sen olla niin kuin finska?
1: No kyllä se varmaan...
0: Ei, kyllä mä soitan ihan mitä mä haluun.
1: Kyllä mä sanoisin, että periaatteessa voisi olla ihan hyvä
0: nimetti. Kirka.
1: Ai toi on hieno. Silmistään. Ai.
2: Tosi siellä
0: sisältää kappaleita muun muassa Nananaa, sain elämältä minkä hain. Ja sitten totta kai nimikkoraita, Surun pyyhit silmistä.
1: Se on hieno biisi, tämä haluan
0: ehdottomasti kuulla. Mulla on toinenkin platta tässä näin, nimittäin mulla on täällä Kirka, parhaat uudet versiot.
1: Aha.
0: Löytyy Varrella virran ja Hetki lyö.
1: No siellähän on ihan ikiklassikko.
0: Ja Silta yli synkän virran. Mulla on Lainori Ritchie tossa noin,
2: Can't Slow Down. Toi on hyvä.
0: Mulla on myös Peter Tchaikovskin symfoni numero 5.
1: Tämä voi pienen maistia se ottaa.
2: Aikamoinen paukku tää, tämmöisen.
0: No mitä sanotte Maaritin nykyajan lapsesta?
1: Oho! Vitsi, ne on niin hienon näköisiäkin noi vanhat vinyylit. Niissä on hyvä fiilis.
0: Sitten uhka vai mahdollisuus?
1: Okei, noitahan on aikoinaan siis roviolla poltettukin noita vinyyleitä, mutta niitä on joitakin säilynyt.
0: Eli Mamban syksy vinyyli. Sitten löytyy, no come on, hei.
1: Oi joo, ja Hectoria kyllä, yhtenä iltana siellä.
0: Sisältää muun muassa kappaleet, yhtenä iltana juodaan viinaa.
1: No niin.
0: Yömmässä.
1: Se voi vaikka yhdistää tuolla, nimittäin yhtenä iltana me tullaan juomaan.
0: Mitä sanot tosta?
1: Ja oi, nyt mennään oikein niin kuin...
2: Sul on, Tuukka, nyt
1: ikivihreillä, Olavi Virtaa.
0: Unohtumattomat. Mitä sanot tosta? Pepe Aakvist ja Sunset Boulevard.
1: Okei.
0: Okay. Good old music, shake. Don't leave me again, all that western
1: sun isällä
0: world.
1: On ollut kyllä hyvä musiikkimakku ja kovaa fiilistelyä.
0: Woman, blues is a feeling in my mind. Hold me tight.
1: Ja hei, tämmönen... Mä sanon tämän myös ääneen. Meille on tulossa siis tänne. Meillä on Pepe ihan hyvät vinyylivarastot. Mutta kyllä mä nyt sanon kaikille kotimaisille artisteille.
2: Topi Sorsakoski ja Agets in Beat.
1: Mä sanon kaikille...
0: Alkaa A-puoli Surujen kitaralla ja sen jälkeen rytkytellään menemään eikä huomista.
1: No niin.
0: Eikä eilistä.
1: Mutta noita kun aikoinahan tietysti kaikki meni vinyylille. Nykyisin niitä tehdään vähän vähemmän, mutta mä tiedän, että jotkut suomalaiset artistit on tehnyt myös uutta musiikkia vinyyleille, niin kannattaa laittaa aamulypsyyn tulee ja pikalähetyksenä, koska se on mahdollista, että teidän biisejä kuunnellaan, jos ne on vinyylimuodossa. CD-t ei kelpaa.
2: Uinun lapseen kauneimmat kehtolaulut, Ragni Malmsteen.
1: Tuohon
0: sisältää muun muassa hitit Pikku Nukkumatti, Soi iltakello, Tuuti. Sininen uni, hei.
2: Tuutit, poissit heräsi yhtäkkiä.
0: Tämä otin vaan Juuso Muiku.
1: Niin, just voidaan vähän maailman parhaita marsseja kuunnella siellä.
0: Maailman parhaat marssit.
1: Joo.
0: Marching around the world.
1: Sun isälläkin on tämmöinen
0: Helsingin
1: tausta.
0: Poliisisoittokunta.
1: Aika hieno.
0: Dear Arthur Fuhrman.
1: Mahtavaa. No mut hei, kerrataan vielä, että... No itse asiassa annetaan muikun kerrata
0: Suomussalmen
1: meille.
0: Suomussalmen koulupelimannit. Morjesta. Junus, Jari Juntunen, Jyrki Schroderus, Jouni Pirinen, Sakari Rappana paiskii menemään.
1: Mä sanoisin, että jos teillä ei perjantaina muuta ole, niin kannattaa melkein ehkä virittää Radio Suomi Pop soimaan illasta.
2: Vesa-Matti Loiri ja Eino Leino, kauneimmat runot nyt
1: sävellen tulkittuna.
2: Ja
0: hei,
2: niitä
0: Juuso.
2: On kaksi.
0: No. Mä otin myös yhden Z-Z-topin
1: niin,
0: siellä.
1: Niin, saadaan sieltä pikkasen vauhtia.
0: Tuossa on myös Tchaikovskin symfoni 2.
1: No, niin,
0: ja hei, mä otin totta kai lapsuuden klassikon.
1: Toi pitää kuunnella, koska tuossa on toi, tuolla varmaan, vai onko siellä toi, onko Naurava kulkuri tuolla? Koska
0: on.
1: Se on ainut biisi, mitä mä oon ikinä koskaan toivonut radiosta aikoinaan.
0: On se täällä, koska mä oon kuullut sitä pienenä. Se on jossain täällä se on, mutta tää on siis Nassiden lastentunti.
1: On.
0: Ei se kyllä, Naurava kulkurihan ei ole Nassiden lastentuntimatsku, että ei se kyllä
1: ole. Ei se välttämättä ole siellä. Niin
0: mutta täällä on esimerkiksi Mustan kissan tango, jossa on mukana Viki.
1: No niin, tää
0: ja
1: on selvä.
0: Ja Jänö-Jussin mäenlasku Kari Salmelainen.
1: Just näin, nyt mennään.
0: Tossa sulle Rainbow.
1: Kiitos.
3: Muistatko ajan, kun ei ollut suoratoistopalveluita ja musiikkia kuunneltiin sellaiselta isolta pyöreältä asialta, eli vinyylilevyltä?
4: Levyltä.
3: Nyt on sinun mahdollisuutesi lähteä aika matkalle, koska perjantaina 8.5. joskus kello 21 aikaan illalla aamulypsyn pölyttyneet, viskiltä ja asbestilta haisevat Juuso, Tuukka ja Muikku pitävät usean tunnin mittaisen vinyyli-illan, jossa kuunnellaan vaan parhaita ja erikoisimpia biisejä. Kyllä, suoraan vinyyliltä. Vinyyli-soittimesta. Tyhjennä siis kalenterisi, ota konjamiini kouraan ja tule kuulolle. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Perjantaina 8.5. noin kello 21.
4: Radio Suomi Pop soittaa Suomen Radio parhaat Suomi Pop biisit.
5: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
9: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
8: Jahas. No, mikäs tää on?
9: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
8: Pizzaa?
9: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
8: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
9: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
14: Radio Suomipop.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Ja oikein hyvää huomenta lypsäät. Kello minuuttia yli 6. Se on 6. päivä. Kuukausi on kuitenkin 5. eli toukokuu. Hyvää huomenta vaan lypsäät. Justiini Tuukka täällä paikan päällä. Oh.
2: Mitäs? Siellä taas ihan mukavasti meikäläisillä kello jotain 4.15 ja kaiken maailman elukat löytää siihen pihalle. Ja kun meillä on verhoja vielä, niin ei tosta, siis tää on ihan nyt...
1: Ai niin, siis linnut, kun siellä, mä ajattelin, että elukat, että onko siellä siis...
2: Linnut ihan... ja kaikki mahdollisesti huutaa niin kovasti. Mut mä en
1: Mikä muu siellä huutaa kuin linnut?
2: Siinä on semmoinen, no semmoinen orava siellä, jota se silleen nakuttelee, kun se ettei jotain ruokia. Mutta siis pointti on siinä, että olisi aika... Mikähän se lintu oli? Se oli joku sorsa. Mikä siinä käy?
1: Tuukkahan noi linnut tuntee, kun se on tehnyt sen tunnistuskokeen.
2: No. Toi, kun mulla on kuva. Onneksi mulla on. Itse asiassa mulla on videokin.
1: Vain tunnistettyä niin mikä... riistalaukauksia.
2: Joo, niin mikä, mitä nää olikaan?
3: Katsotaan.
2: Se oli joku sorsa. Ota, siinä on
1: täytyy nopeasti
2: valkoinen...
1: tunnistaa, kohta menee ohi ampumatilanne.
2: Niin uroksilla on siis valkoinen etuosa, se nainen on yllättäen sinne harmaa vähän.
3: Joo,
2: tuo
3: on telkkä.
1: Näin. No se ei ole sorsaa nähnytkään sitä.
3: Ei olekaan.
2: Telkkä?
3: Joo, se on telkkä. Oh.
1: Missä sä oot sen nähnyt sen teille?
2: No tuolla Rantsussa kato, niin vaan siis seurailin niitä menoa sen takia, että olisi aika raskasta olla nyt, jos toi on telkkä. Mä sain, että se olisi ollut joku tyyli untuva sorsa, joku tämmönen.
1: Ei semmoista olisi
2: semmoista olekaan, mutta siis joo. Niin vaan
1: mä en osaa sanoa, ja mä luotan
2: Tuukkaan kivimuuriin. Siellä on yksi tollanen rusehtava naaras.
3: Näytäis vielä sitä.
2: Joo,
3: video.
2: Se on joku sorsa, Tuukka, musta tuntuu. Mutta on vähän huonosti kuvattu multa. Niin ois mä vaan seurailin tota noiden elämää, että ois raskasta toi. Kyllä noin
3: mun silmiin näyttää.
1: Mä uskon kyllä,
2: että ois raskasta toi tilanne, että siinä on yksi tolleen, sanotaanko sorsasta, että se on naaras?
3: On siellä.
2: Ja sit on uros. Mm. Niin sit kun siinä on se yksi daami ja joku 11 tollaista urosta pyörii siinä koko ajan. Niin on se niinku raskasta, kun tietää aina keväisin, tiedätkö, Riku ja Kari ja Johannes, ne kaikki pyörii tässä. Sitten vuorotellaan tälleen, nostaa rintaansa rottingille. Sitten se tyypyli uiskentelee siinä kauemmaksi, niin ne tulee kaikki perässä.
1: Hyvää kesää vaan
2: siis
1: kaikille.
2: Siis oikeasti aika niinku stressaavaa sille, että sä tiedät, että okei, nyt mä oon täällä Kanarialla vai missä noin ikinä onkaan lomailee tuon talve. Niin silleen sitten ne tietää, että kun ne tulee kotiin, niin siellä on ne kaikki, tiedät, samat pertsit, kaikki perseen haistelijat astuu siihen samalle lätäkölle ja pyörii. Ne ei lähde niinku millään pois
1: siitä. Luonto on raju tossa mielessä.
2: Niin
1: joo,
2: on, mutta sitä oli hauska seurata, että kun se daami menee selkeästi kauemmaksi, niin ne kaikki sankarit menee siinä niinku... Ihan väsymättä perässä. Eikö se niinku ymmärrä, että hän ei tykkää kenestäkään
1: niin, että onko yksi näistä uroksista?
3: Toi,
1: niin...
3: toi ei ole telkkä.
2: Ei se
3: toi on
2: telkkä.
3: Vähän saman näköinen kyllä, mutta toi on ilmeisesti...
2: Joku se
3: toi
2: on. Voi. Mä laitan sua popin Instagramiin.
3: Voisiko olla haahka?
1: Haahka voi olla. Mä uskon tonkin, jos sä näin sanot, mutta... Noista
2: siinä on muutama kuva, sä voit katsoa niitä kuviikin, jos se auttaa sua tunnistamaan.
1: Niitä on aika videon kaukaa tuolla kuvattu ja ne on tuolla vedessä, niin se on tietysti vaikea nähdä. Mietit, että onko näistä urossorsista sillä lailla kuitenkin, jotta luonnossa tämä jatkuvuus säilyy, niin siellähän löytyy se yksi alfa sit loppujen lopuksi.
2: Mutta
1: niin,
2: vaikea se näyttäisi olevan se, niin kuin sen
1: etsiminen. Onko nämä loput sitten semmoisia incel-sorsia?
2: Mitä se tarkoittaa?
3: Joo, Tiini, tuo on haahka.
2: Onko?
3: Oh.
2: Okei.
1: Okay. Semmoisia, kun puhutaan tämmöistä incel-miehistä, jotka on turhautuneita, kun heillä ei minkäännäköistä vastakaipuuta saa ja sitten se oireilee tämmöisenä, niin kuin jopa tämmöisenä naarasvihana.
2: Niin, siitä tuli just semmoinen dokumentti, jotta siitä
1: on tullut
2: aivan.
1: Jo.
3: Joo, haahka se on. Silloin katsot tuommoinen valkoinen täplä tuolla takana.
2: Katso.
3: Se on ihan tunnistettava toi.
2: Totta,
1: näin.
2: Niin
1: onkin. Kun saatiin kuvat, eli se on haahka.
3: Mutta haahka ja telkkä on aika samannäköisiä kaukakaan. Sinänsä mä päästän itteni vähän.
2: Joo. Mutta siis...
1: Aika hienoa, että pystyy tuollaan lintuun. Mä arvostan tuommoista, koska kun ei itse osaa tuota, niin mä arvostan tuommoista taitoa, että pystyy tunnistamaan. Musta ne näyttää niin kuin linnut enemmän tai vähemmän aina samanlaisilta.
2: Mutta se on mun mielestä hauskaa, että toi tommonen kukkoilu pysyy...
3: Kato, nyt meinas käydä vahinko.
1: Kato, sulla on passi.
2: Kato, nyt meinas käydä... toi tuli?
3: Katoppa, nyt tuli selitys sille, miksi mun passi on aina häväksissä.
2: No, koska se oli täällä tyyliin studion lattialla.
3: Ei, vaan se on ollut täällä, kato, Rotsin taskussa.
2: Eikä, tossa ei ole muuten edes mitään vetskaria tossa taskussa, missä oli, vai onko?
3: On tässä vetskaria. Tässä.
1: Sä et ole käyttänyt tota avulta. Onko toi tämmönen kevätrotsi?
3: Tää oli mulla tuolla edellisessä reissussa, mutta ei oo, siis mä otin tän ihan sattumalta päälle tänään. Tää oli viittavaille lähdössä häkkivarastoon.
1: Ai jaa,
2: niin se
1: okay.
2: Olisi mennyt sit sinne
3: niin,
2: se passport.
3: Se olisi jäänyt sinne. Ensi viikolla on kuitenkin uusi reissu. Nyt kävi hirveä tuuri, niin, mutta kävi. Nyt tuli selitys, miksi nämä passit. Mä oon vainoharha, kun mä oon hajamielinen.
1: Niin. Oot se vähän vainoarhanenkin itse asiassa, jos niin menet lipsauttaa sen tuolta. Niin
3: no, nyt mä tein oikein kunnon breakthroughun tässä mun maailmassa. Mä oon vainoarhan, no, ei ku hajamielinen.
1: Ne on joo, mutta
2: mihin
1: edelleen
2: molemmat. Mihin me nyt se laitetaan, että se selviää täällä työpaikalta esimerkiksi kotiin?
3: Mä laitan sen takas siihen samaan taskuun, nyt mä tiedän, että se on siihen.
1: Niin, meinas viettää tuohon
2: penkireunalle tuohon vaan.
1: Eikö mä laitan sen tähän, mä tiputan sen tohon noin, niin tossa. Nyt se selvisi itse asiassa, kuka tässä on vainoharhainen.
2: Hei, nyt selvisi tähän alkuun monta asiaa, mä oon hirveän iloinen näistä kaikista.
1: No niin, hahkat. On aika aloittaa tämäkin päivä tästä näin. Laitetaan vähän musaa soimaan ja lähdetään rakentelemaan keskiviikkoa. Tässä BM ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi.

0: BM Olavi Uusi Virta, viimeinen tanssi soi siinä 10 minuuttia yli 6 kello, oikein hyvä. Huomenta lypsäjät. Mä en malta Tuukka nyt sportteihin saakka odotella, pakko mun on tässä kohtaa jo mainita, niin kun sä oot ehtinyt tätä alkanutta pesiskautta jo fiilistellä, niin mullahan on IPVn kanssa, niin meillä on ollut pitkä ja semmoinen niin kuin, sanotaan, tahmea matka. Niin kuin fiilishän on ollut hyvä, mutta et esimerkiksi kun me ollaan käyty kattoon tuolla Imatralla noita pelejä, niin siellä on tapahtunut hirveitä asioita. Mm. Mutta hei, IPV starttasi kauden kanssa tossa noin.
1: Kattelin,
0: niin,
1: joo.
0: Kova päänahka heti kauden alkuun.
1: No tosi kova.
0: Todella kova.
1: Ja siis niin kun, yksi suonenveto vuoropari riitti siihen suomeksi.
0: No näin. Mutta kaikki otetaan, mitä saadaan. Eli siellä Manse PP kaatui eilen. Kotituslyöntikisaan saakkahan se siellä sitten meni.
1: Niin ja eikö ensimmäinen jakso ollut ihan pyllyjen pesasemista?
0: Noin.
1: No olihan se. Häh? 7-2.
0: No se.
1: Onhan
2: niin,
1: se nyt ollut.
2: Niin emme päässyt sitten mihinkään, että se on.
1: Sitten tuolla seitsemännes vuoroparissa on tullut yksi kunnari tai kolme juoksua.
0: No.
1: Ja mutta sitten 2-1-1 ja sitten koti.
0: Mutta nyt tuli se, tämä oli jotenkin kiva semmoinen, että mä huomasin, että mullakin oli vähän niin kuin tahmea tähän pesiskauteen tämä aloitus, mutta heti, niin kuin, että kyllä me Suomi ollaan semmoista, niin kuin, me ollaan niin kuin voittavaa kansaa.
1: Niin menestyshullu, ei urheiluhullu, vaan menestyshullu.
0: Just näin, just tämä. Niin heti tuli semmoinen, että hei, no sehän pitää lähteä käymään taas katsomaan peliä ja pitää katsoa nyt pelikalenterin läpi, että missä
1: hei,
0: päin niitä on.
1: Me voidaan lähteä tekemään jätkien reissu. Kato, se mun kaveri Mikko, niin eilen julkaistiin soppari tonne Saipaan.
0: Onks näin?
1: Niin, joo. Niin, kato, voidaan tehdä Imatra-Lappeenranta reissuja.
0: Käydään muuttaa Mikko samalla.
1: Käydään muuttaa Mikko ja sitten käydään pelaa pari kerrasta golfia Saimaan golfissa.
0: Mm.
1: Sitten käydään katsoa IPV-matsi. Joo, ja siinähän
0: se
1: on viiden viikolla.
0: Siinä se alkaa olemaan jo. Mennäänkö me pakulla vai millä me se Mikko muutetaan?
1: Mennään pakulla joo.
0: Joo. Okei. Onko sillä kämppää?
1: Ei sillä kämppää.
0: Niin, mä täytyy se kämppä varmaan hommata.
1: No,
0: mutta
1: hommata.
0: Mutta muutetaan pois. No tossahan se on konsepti kasassa.
1: Joo.
0: Ja pidän tästä. Joo, no mutta se sporteista tässä kohtaa Tuukka vetää kattavat paketit sitten yleisesti urheilusta tuossa puolen pintaan. Nyt Westeristä yhtyeenä ja kolme hyvää vinkkiä.

0: Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Se olisi siinä 16 minuuttia yli 6, on kello, huomenta vaan lypsejä. Et hei, tuossa Halo Helsingin hieno, voiko enkelitkin eksyä, ja sen jälkeen sitten kurketaan vähän, että onko esimerkiksi yön aikana tapahtunut jotain semmoista, mistä teidän olisi syytä tietää, kun meillähän ekat uutiset tulee 7:00 vasta, niin me ollaan yritetty sitten kattaa vähän tämmöistä ajankohtaispakettia. Sisältää usein politiikkaa, viihdettä, urheilua, niin kuin tämän tyyppinen juttu. Mutta ihan nopeasti yksi semmoinen ajankohtainen asia, mistä nyt paljon koukkataan tässä näin, niin liittyy mielenosoituksia siihen, että saako mielenosoituksessa naamioitua. Tuossahan oli nyt kukaan, ei varmasti ole välttynyt tuolta vapuyhteydessä kulkuessa tapahtuneelta väkivallan teolta, missä siellä sitten sinimusta liike marssi, ja sen jälkeen sai vastamielenosoittajat sitten monoa ja nyrkkiä ja muuta kaikkea tämmöistä näin. On kyllä melkoista jengiä. Täytyy sanoa niin kuin ylipäätään tuosta noin. Me ei ole taittu siitä varsinaisesti täällä puhua, mutta varmaan kaikki arvo... Mä oletan näin, että kaikki on sitä mieltä, että on kyllä aikamoisia kekkeruuseja.
1: Se on niin järkyttävää skeidaa, ettei niin lähteä siis järki päälle.
0: Nimenomaan, ja se on niin kuin... Mä nyt jotenkin uskon, että se aika lailla niin kuin, tällä niin kuin 99,9% niin jengi on just niin kuin mieltä, mutta kyllä siinä varmaan moni päätä on puristellut viikonlopun aikana, että miten voi olla tuommoista porukkaa ja tehdä tuommoisia juttuja. Ja nythän siis tosissaan tuolla on sitten vähän, nyt on kyselty mielipiteitä, saa nähdä kauan tässä menee. Kyllähän Suomessa on onnistuttu joitain kertoja jotain lakeja niin kuin nopeamminkin runnomaan läpi, mutta meillähän on tämmöinen naamioitumiskielto jostain 2000, koska se on 2000 paikkeilta olemassa, mutta se on sillä tavalla silloin mietitty, että voidaan niin kuin kieltää mielenosoituksessa naamioituminen, jos selkeästi henkilöllä...
1: Se ei ole selkeä se termi, vaan se oli, olisiko ollut ilmeinen?
0: Joo, joku on niin kuin ilmeinen väkivalla.
1: Joo, eilen katselin A-studio, siellä oli tämä poliisimestari, joka oli naamioitunut muuten upeisiin pensseleihin.
0: No näin.
1: Kieltäkää ne pensselit ensin laittaa, pyörit tuollaisen seksikkäänä poliisina mun telkkariin. Ne oli aivan törkeitä pensseleitä.
2: Mikä se nimi on?
1: En muista hänen nimen, mutta laitetaan A-studio.
0: Ei siinä jää nimisplanssi mieleen.
1: Aivan törkeät pensselit, herra jumala. Hän oli naamioitunut niihin, siis upean näköinen, chapeau. Mutta joo, he puhuivat just siitä. Sitten oliko se joku rikosoikeudellinen professori?
0: Joo, siinä oli, hän oli uutisista.
1: Oli kyllä vittu semmoista pyörittelyä, kun häneltä kysyi mielipidettä siihen, että pitäisikö tätä lakia muuttaa. Niin kun ei saa sanottua yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertaista vastausta, niin sit sä oot väärässä ohjelmassa puhumassa.
0: Ja mun mielestä se on ainakin ihan selkeä, mutta mä oon tyhmä ja niin kuin tämmöisellä niin kuin ontuvalla maalaisjärjellä menemään. Mun mielestä se ehdottomasti pitää mielenosoituksessa kieltää. Mä ymmärrän, että sit jos meillä olisi naamioitumiskielto, niin hankaloittaa niin kuin yli julkisilla paikoilla. Mm. Niin se on jo ihan niin kuin vappunaamarin laittaminen päähän olisi tavallaan rangaistavaa.
1: Niin, ja mietin nyt uskonnollisia, eri kulttuureita.
0: Yes, nimenomaan tää näin. Niin mä ymmärrän, että se ei varmaan kannata olla tämmöinen yleinen kielto. Mutta mielenosoitus, missä sä nyt sitten haluat kertoa mielipiteesi, niin pitäähän sen pystyy omalla naamalla tekemään. Koko ajan me puhutaan myös siitä, että on vähän ongelma, kun jengi tuolla somessa niin kuin nimettömästi tai näin antaa erilaisia mielipiteitä, ja sehän ei ole johtanut mihinkään kovin mukaviin
1: niin
0: tilanteisiin.
1: Siinähän oli otettu Petteri Orvolta sitten oma lausunto tähän, ja hän sanoi nimenomaan näin, että jos ei pysty omalla naamalla mieltä osoittamaan, niin ei varmaan kannata mieltä osoittaa sitten. Mutta esimerkiksi tässä Koudi oli vähän eri mieltä siitä, että se on kyllä semmoista sitten, niin kuin, mikähän se oli se oikea termi, mutta niin kuin yksilön vapautta.
2: Joku yksityisyyden suoja jotain.
1: No varmaan sitäkin niin. Joo, justiin sen näin. Ja sitten siinä myös viitattiin siihen, että ajatus siitä, että tuolla vaikka marssii ja kritisoi hallitusta, niin voi olla, että on ihmisiä, jotka eivät halua omalla naamallaan kritisoida hallitusta, koska ehkä pelkää, että siitä on sitten tulossa jotain seuraamuksia.
0: Okay.
1: Se oli vähän silleen, niin kuin, se oli vaan heitetty siihen, mutta sitten hän sanoi, että okay, ei ehkä Suomessa, mutta esimerkiksi niin, Venäjällä.
0: Niin, no joo, mutta tämä onkin eri. Mulla tuli ihan toi nyt sama, kun sä sanoit tuota mieleen, että joissain maissa kyllä, että se voi olla juurikin näin, mutta ehkä nyt Suomessa kuitenkin vielä.
1: Joo, mutta se poliisi oli sitä mieltä, että ei tarvii olla niin kuin tuommoista lakia, että ei saa naamioitua ollenkaan. Että kyllä ne pärjää ilmankin, kyllä niillä riittää jerkku. Aha. Mä haluan nyt nähdä sit kuvia siitä päähänpotkijasta.
2: Just.
1: Koska sit jos teidän riittää jerkku niin, siihen, niin sitten varmaan otatte tänään ja myös kiinni.
0: Joo.
1: Ja isot kuvat lehteen.
0: Ja viiksistä
1: hän
0: myös isot kuvat.
1: Hän naista päähän pappuna.
0: Niin, nimenomaan. Sit se on ok. Ja mä haluan niistä viiksistä nähdä myös kuvia.
1: Ne on ihan törkeä.
2: Se mä löysin, ne oli kyllä hirveän hieno.
0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin?
1: Rauhan nyt.
0: Törve!
1: Rauhan nyt.
0: Musta.
1: Rauhan nyt.
0: Wow, wow. Nyt on kyllä niin kuin harkittu ratkaisu. Mä en tiedäkään, että A-studiosta on tullut tommonen Tinder.
2: No ei se varmaan sitä tarkoita, jos hän on siellä komeilla viiksillä, että tämä on nyt niin kuin seurahakuilmoitus.
0: Wow. Nyt. Hei,
2: herättää kunnioitus.
0: Alo Helsinkiä, Viiksiä ja sen jälkeen lisää ajankohtaisia asioita.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Halo Helsinkiin, voiko enkelitkin eksyä? Soi tässä. Kello 6:30, joten tuuta taas vähän teille ajankohtaisia asioita. Ja aloitetaan siitä, että tuossa yön aikana tuli tieto. Vapauden projekti on keskeytetty. Toistan, vapauden projekti on keskeytetty. Ja kyseessähän on siis tämä Yhdysvaltojen operaatio siellä Hormutsin salmella, jossa siellä pyrittiin sitten ohjaamaan ja saattelemaan näitä aluksia turvallisesti eteenpäin. Mutta nyt sitten Donald Trump on ilmoittanut tuossa yöllä Suomen aikaa, että nyt vedetään tämä jäihin tämä projekti, että meillä on nyt semmoista neuvottelut tässä käynnissä, että katsotaan päästäänkö tässä johonkin rauhansopimukseen, jne, mutta tämä on tilanne siellä suunnilla maailmaa. Mitä muuta, Tiina, tähän päivään?
1: No ihan tähän päivään sellaisia, että ruokalähettipalvelu Uber Eats aloittaa toimintaansa Suomessa
0: niin tänään.
1: Tänään jo ensin nyt täällä Helsingissä ja tämän laajenee sitten ensi kuun aikana Espooseen ja Tampereelle, kertoo Pohjois-Euroopan johtaja Matthew Price. Uber Eats on siis tämmöinen kilpailija markkinajohtaja Voltille ja kertovat täällä, että aikovat tuoda meille kuluttajille sitten lisää valinnanvaraa ja ravintoloille myös sitten valinnanvaraa. Että jännä, niin
0: voitaisko me nyt aamulla siis toisin sanoen testaa ja tilata Uber Eatsistä?
1: Onko meillä kellään jotenkin puhelimessa? On ollut mun mielestä ehkä jossain
0: jos
1: ulkomailla.
0: Jos jollain on, niin Tuukalla voi olla, koska Tuukka on.
1: Hän on niin international. Kato.
0: No niin.
1: Hei.
0: Katotaas tänään vaikka he myöhemmin, että saadaanko, pystyykö nyt jo niin kuin näin jälkeen tilaa.
1: Hän on aloittanut esimerkiksi pari viikkoa Tanskassa ja kysyntä on ollut erinomaista. On luottavainen,
0: varmasti,
1: että sama tapahtuu Suomessa, kertoo tosiaan Euroopan johtaja Matthew Price.
0: No sehän nähdään.
2: Kato, on. Tämä heti on.
1: Mut vaihdetaanko
2: Pizza Express Vallila.
0: Okei.
1: Niin.
2: Tarjoaa tässä heti. Saatavilla 10 eteenpäin, siis että aukeaa vasta 10.
0: Niin, aivan joo, totta.
2: Täällä nämä on. Bonbon Cafe, Elias Döner Kebab City Center.
0: Näkyykö siinä joku kuljetusmaksu jo sillä, että
2: 0 euroa toimitusmaksu, kun kulutat yli 15
1: siis
2: euroa.
1: Siis oletteko tienneet, että tämä palvelu, siis Foodora, joka oli saksalaistaustainen, niin se on lopettanut helmikuussa.
0: Joo, kyllä mä se.
1: Mulla on mennyt ihan ohi. Mä oon hirveän huonosti tilalla. Mutta siis Voltti on ollut nyt sitten, joka on siis suomalainen, niin se on ollut nyt sitten ainut, mistä me ollaan voitu tilata, ja nyt tulee tämä Uber Eats tähän kylkeen.
0: On siinä tällä, on heilläkin tekemistä, koska Suomessa kuitenkin puhutaan jo ihan, siitä on tullut käsite tästä volttaamisesta.
1: Juu.
0: Niin vaikka hekin iso firma on tämä Uber Eats, niin siinä on tekemistä.
2: Mutta täällä on siis, mä saan tästä samasta pistä tilattu itselläni kyydin myöskin.
1: Niin,
2: sitten mä voin tilata kaupasta myös K-Market Robasta tai K-Supermarket Arabiasta, ja sen jälkeen mä voin myös niin tilata lähetin.
0: No sekin vielä.
1: Tässä on
0: kaikki samaa rahaa.
1: Samassa,
0: älä nyt kaikkialla heti tässä aamusta tilaamaan. Otetaan vielä semmoinen nopea, tuossa eilen illalla tämä uutisoitiin. Eli Suomessahan siis kaikki tietää, että Suomessa on parhaat makeiset. Se on ihan fakta juttu, jos puhutaan ainakin tämmöistä irtokarkeista. Ja kiva, että välillä menee näin päin, että useinhan joku iso ulkomainen firma ostaa suomalaisen firman. Mutta nyt Fazer ostikin sitten kilpailija Ruotsista. Ja kyseessä on tämmöinen Konfektyyrfabriken Aroma AB. Ja heidät tunnetaan siis pitkän linjan makeisvalmistajana, perustettu vuonna 1921. Ja heidän hittituotteitaan muun muassa Gret Cola ja sit Hallon Båtar, eli vadelmaveneet.
1: Ah.
0: Ne on tästä eteenpäin siis toisin sanoen suomalaiset. Ja sekös meille kelpaa. Hyvä Fazer.
2: Joo, yhä NHL, yksi peli siellä, Colorado Minnesota ja playoffien toinen kierros, toinen osaottelu ja lopputulos 5-2. Ja Colorado nyt tuossa sarjassa 2-0 johto, että aika tuommoinen näyttää mestaruusjunalta toi kyyti kyllä.
0: Niin, se oli aika eilen taisi olla se eka peli, niin se oli silloin vielä kesken, niin huomasin sitten vasta jälkeenpäin päivällä, kun meni highlights eka, se oli päättynyt 9-6.
2: Joo, se oli ihan törkeätä ilotulitusta.
0: Joo,
2: kyllä.
0: Joo, reilusti maaleja katsottavaksi.
2: Joo, sitten onnittelut kaikille Arsenal-faneille. 20 vuoden tauon jälkeen niin Arsenal pelaa mestareiden liigan finaalissa. Eilen kaatui kotikentällä Atletico Madrid 1-0 Bukayo Sakan maalilla ja se riitti sitten yhteistuloksissa. Yhteismaalissa 2-1 tuon parin voittoa ja finaali kutsuu. Ja vastaan asettuu sitten joko Bayern München tai PSG. He ratkoo tänään tuon toisen finaalipaikan. Siellä lähdetään toiseen osaotteluun tilanteessa 5-4 pariisilaisille.
0: Joo.
2: Ja finaali pelataan sitten Budapestissa 30. päivä toukokuuta.
0: What?
2: Sitten salibändiliiga on nyt sitten katkolla huomenna torstaina Nokialla Nokian KRP:lle. Mm. Eilen iso vierasvoitto sieltä Black Boxista Lempäälästä klassikista, kun voittivat 5-4 jatkoajalla ja oli kyllä aikamoinen rilleri toi peli. Siellä meni klassikki jo 3-0 johtoon, sitten Nokia teki 3 byyriä, teki vielä yhden byyriä ja meni 3-4 johtoon. Ja sitten jo ihan varsinaisen pelin sen loppupuolella, niin alivoimalla klassik tasotti 4-4 ja siitä jatkoajalle. Ja sitten Lukas Hyvärinen ratkaisi sitten jatkoajalla, kun oli pelattu minuuttia 23 sekuntia. Lukas Hyväriselle siis, tekis hän 4? Oh, joo, okay. Hän iski ensin 6 minuuttia hatullisen silloin. Joo. Ja sitten toi vielä toi ratkaisumaali, niin ihan ok.
0: Kun kulkee, niin kulkee. Tääkin oli siis maalin peli. Sä sitä tässä yksi päivä puhuit.
2: Joo, kaikki on ollut maalin pelejä. Ja tää Lukas Hyvärisellä nyt 2 otteluun, niin tehot 7+1. Se on tommonen poika toi kaveri.
0: Hei, semmonen poika kun sä oot, niin pystytkö sä pistämään miten se torstain peli, jos siellä on kerran, sehän voi olla, että mestaruus ratkee silloin.
2: Mä lähden itse sinne kattoo Mikon ja Iiron kanssa.
0: No pystytkö sä laittaa lippuja vai menikö
2: Mikolle? Mä saan laittaa lippuja jakoon myös tohon torstain peliin.
0: Se olisi varmaan ihan kiva kato jengille, kun siellä voi olla siis siellä.
2: No joo, mulla on tullut jo tuolla linjoja pitkin, että aina lippuja, niin ei se nyt niin toimi. Nyt on niin, keksitään tuohon joku systeemi, mutta tämän aamun aikana voidaan sopia, että laitetaan lippuja jakoon tuohon matsiin.
0: Salibändiperheet, siellä pysykää kuulolla, niin saatte kivat liput ja pääsette kattoon sitten matchia.
2: Joo, Leijonilla alkaa Ruotsi EHT sitten huomenna. Tämä on sitten Sveitsin MM-kisojen kenraali ja siellä on Sassa Parkkovista lähtien, niin meillä on hyvä nippu jalkeilla. Käydään vielä läpi nopeasti Leijonien tämänhetkiset Pohjois-Amerikan vahvistukset tuohon MM-kisoihin. Dallasista ei tule ketään, se nyt saatiin tietää eilen, siellä valmentaja Antti Pennanen näin kertoi, mutta meille tulee Pohjois-Amerikasta Justus Sannunen ja Joonas Korpisalo Byyri. Sitten tulee puolustukseen Ville Heinola, Henri Jokiharju, Nikolas Matinpalo, Olli Määttä, Urho Vaakanainen ja sitten Topias Vileen. Hänen paikkansa ei ole vielä varma, mutta on siellä leirillä messissä. Ja hyökkäykseen Sassa Barkov, Lenni Hämeenaho, Anton Lundell, Aatu Räty ja Teuvo Teräväinen. Aatu Rädynkään paikka ei vielä varma, mutta on toi, niin kun, on toi kova nippo kyllä siis se. MM-kisoihin. Ja sieltä saattaa vielä playereiden tokat kierrokselta nyt, jos tipahtelee ja tipahteleekin suomalaisiin, niin saattaa tulla, että kyllä on kova. Mutta kovia on myös esimerkiksi kanukkiengi ja muut, että tulee kovat kisat.
0: Joo, se on 10 päivää näihin kisoihin. Mä nopeasti sanon tässä vaiheessa, koska soittelin tällä viikolla meidän kirjeenvaihtaja Ville Tourulle. Ja meillä oli silloin puhetta siitä, että Ville on menossa kisoihin paikan päälle, niin totta kai aamulypsyyn niin raporttia mahdollista saada sieltä, niin näinhän me tehdään. Eli MM-kisoista suorana paikan päältä aamulypsyyn raportoi Ville Touru.
2: Jep, NHL on vielä semmoista juttua, että siellä arvottiin nyt sitten viime yönä niin tämä varausjärjestys ensi vuodelle. Aha. Ja rigged, mä sanon, tää on inside job, sisäpiirikeikka.
0: Ah, niin. Nyt päästään siihen
2: vain. NHL:n siis tämmönen, varmasti voidaan käyttää termiä, että mahtavin seura, niin kuin monellakin eri mittarilla. Toronto Maple Leafs vetelee aika syvissä vesissä tällä hetkellä. Siellä ei kentällä kulje ja toimistolla kuohuu ja eilen ilmoitettiin uudesta GM:stä ja Mats Sundin tulee pelastamaan joukkueen ja bla bla bla. Niin tässä NHL-varaussysteemissä on semmoinen, että miten huonosti sä sijoitut edellisen vuoden runkosarjassa, niin sitä paremmat mahdollisuudet sulla on sitten ykkösvaraukseen ja se arvotaan.
1: Okay.
2: Ja paras mahdollisuus oli Vancouver Canucksilla, joka oli tämän sarjan runkosarjan huonoin. Mm. Heillä oli 25% mahdollisuus siihen. He jäi kolmanneksi kuitenkin tässä arvonnassa ja sieltä viidenneltä sijaan. Torontolla oli viidenneksi suurin todennäköisyys tähän ensimmäisen vuoron saamiseen. Mm. Ja niin siinä vaan kävi, että tämä mahtiseura, joka vetelee syvissä vesissä, niin rigattiin voittamaan arvonta. Ja nyt he saa ensi vuodeksi sitten ykkösvarauksen ja todennäköisesti ottaa tämän tulevan supertähden Gavin McKenna, josta on puhuttu, että hän on niinku aivan starpa.
0: Mihin sä perustat urheilutoimittajana ton, kun se on sit...
2: No tää on nähty aikaisemminkin. Tää on nähty NBA:ssa, niin tää on nähty NHL:ssä. Chicago Blackhawksille tehtiin aivan samat jutut. Jos on liian iso tämmönen alue, esimerkiksi Chicago, joo, liian iso niin kuin tämmönen medianäkyvyysalue, että se on
1: niin
2: tärkeä se,
1: joo,
2: niin
1: joo,
2: merkittävä
1: joo,
2: tämmönen alue, ja siinä seuraa menee huonosti, niin silloin rikataan. Ja Toronto on nyt ihan täydellinen esimerkki siitä. NHL tarvii sitä hyvää Torontoa, niin tällä tavalla se on nyt sitten hoidettu.
0: No niin, no nythän tämä selvisi. Kiva tietää, että näin se menee isossa maailmassa.
2: Toronto on ykkösvaros, San Jose sai kakkosvaroksen ja se Vancouver sai sitten kolmosvaroksensa. Nelosvaros Chicago ja vitosvaros New York Rangersille. Pakko ottaa vielä kotimaan Veikkausliigasta. Eilen pelattiin iso kierros siellä. Niin tämmöisiä tuloksia. SJK Ilves 1-1. Ilveksen alkukausi heikko. Kertakaikkisen heikko. Ei oikein tunnu lähtevän jätkin. FF Jaro TPS 2-2. Marjanham Vepsu 0-1. Ase Oulu Kups 2-0. Hyvä voitto Ase Oululle. Hienosti on lähtenyt heillä kausi käyntiin.
0: Oulussa hyvä meininki.
2: Heillä on suomalaisia paljon siellä avauskokoonpanossa, jos vertaa niin kuin moneen muuhun jengiin. Toi on hieno juttu. Klubi Lahti 1-0 ja Knistan Inter 2-0. Tässä on, mä tiedän, että me mennään nyt ylö ja mun on pakko jakaa teille yksi juttu. Yksi mielenkiintoinen juttu tästä Veikkausliigasta.
0: Kerro pois.
2: Mä näytän teille nyt ensin videon. Tässä siis pelattiin SJK Ilves-peli muutama päivä sitten. Kattokaa, mitä siinä tapahtuu.
0: Mä näin noin toi, joo. Tää on tämmönen kyynärpää.
2: Noin. Kerro sä Tinni, mitä sä näet tossa
1: videon. Toi kaveri löi siis kyynärpäällä naamaan tossa tollasessa liikkeelle lähtötilanteessa.
2: Yes, eli
1: apua.
2: SJK on Samuel Chukwudi tinttaa Ilveksen Maxim Choppinia niin kyynärpäällä rumasti.
1: Ihan tosi
2: peri
1: rumasti. Toi
2: on tämmönen UFC-lyönti.
1: Niin, niin on.
2: Dumarit ei nähnyt siinä pelissä sitä tilannetta. Siitä annettiin vaan, että siis se dumari oli sanonut, että mä aistin, että siellä tapahtui ehkä jotain. Niin annoin vaparin, mutta ei keltaista puhumattakaan punaisesta. Ja Veikkausliigassa ei ole siis mitään tämmöistä tilannehuonetta, mikä vaikka SM-liigassa on, että ne vois sitten jälkikäteen antaa tosta pelikieltoa. Miettikää, mikä systeemi.
1: Ihan siis dorkaa.
2: Kaikki näkee ton videon, mutta kukaan ei voi niinku tehdä sille mitään, ellei joku seura tee siitä valitusta. Ja nyt Ilves ei halua tehdä tästä tilanteesta mitään valitusta, koska jos se saa, jos vaikka tämä Chukwudi saa siitä 3 ottelun pelikielon, niin ketä se hyödyttää? No ei Ilvestä, vaan näitä tulevia vastustajia, joita vastaan SJK pelaa. Eihän Ilves hyödy siitä mitään, eikö niin? Lisäksi viime kaudella oli käynyt niin, että Ilves oli tehnyt valituksen jostain tilanteesta. Ja sitten, kun tämä valitus tuli julki, niin siellä tuli myös se nimi julki, kuka sen valituksen oli tehnyt. Ja sitten se kääntyi niin päin, että tätä alettiin sitten mustamaalla tätä valituksen tekijää. Ja se kääntyi häntä vastaan. Niin nyt Ilves ei suostu siis tekemään itse tätä valitusta, koska he ei hyödy siitä mitään. Niin mitä tekee? Me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa, että siis selostajat, Veikkausliigan selostajat, Velja Enström ja Kim Karlström omassa podcastissa aloittavat tämän podcastin tämmöisillä sanoilla.
3: Emme nyt julkisen virallisen valituksen kurinpito valiokunnalle ottelusta SJK Ilves, jossa Samuel Chukwudi lyö väkivaltaisesti kyynärpäällään Maxim Stjopinia kasvoihin.
4: Soitin tänä aamulla ottelun tuominneelle erotuomarina olleelle Amir

0: tilanne, jossa heidän edustamansa henkilö, heidän palkkalistoilla ollut henkilö on tehnyt valituksen ja siellä on sitten tapahtunut kaiken näköistä, minkä takia
1: tässä tulee tämäkin, tässä minkä kerroitkin tuossa
2: äsken.
3: Niin, podcastajat, okei, totta kai lähtökohtaisesti selostajat, mutta podcastissa tekevät nyt Veikkausliigalle virallisen valituksen siitä, mitä kentällä on tapahtunut.
1: On
3: koska Veikkausliiga ja Palloliitto ei voi itse tehdä tuolla asialla mitään, niin mitä tämä tapahtuu?
2: Mutta siis periaatteessa voitaisiinko me niin kuin
3: mekin
2: täältä tehdä?
3: Just näin. Mekin voitaisiin tehdä
2: sitä. Se on vaan tuollainen niin joltain väliin tulossa.
1: Joo. Tuukalla on täällä siis videossa koko ajan valmiina.
2: Joo, tämä on järjetön toi tilanne.
1: Melkoista, mutta hei, kiitoksia sporteista.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
15: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 20

0: 5% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
5: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
6: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Ylivoimainen on tämä kappale, sen esittää Kuumaa. Jatketaan hyvällä musiikilla. Nyt tulee kyllä hieno biisi suositus ja se tärähtää tuolta meidän iltapäivästä. Juho Keskitalo on valkannut tälle päivälle biisin suomalaisuuden soundtrackilta. Kuunnelkaas tätä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Juho tässä, morjesta ja hei. Tiedätkö, taas mulla on kunnia tehtävä valita päivän biisi. Ja ai vitsi, siis kaikki näistä päivän biiseistä, jotka on itse valinnut, niin ne on totta kai mun mielestä ihan superhyviä, mutta nyt on biisien biisi. Tää on sellainen, että kun mä kuuntelen vaikka Spotifyta silleen shufflella, tiedätkö, että siellä tulee ihan randomilla aina niin kuin seuraava biisi, niin tää on semmonen kappale, että silloin kun tää intro lähtee, niin mä en ikinä skippaa tätä. Ja täytyy laittaa aina pari pykälää myöskin volumeen lisää. Tämä biisi on sellaiselta artistilta, jota mä oon joutunut vähän silleen salaa fanittamaan yläasteella. Kato, silloin kun mä oon ollut järvenpääläinen hevari Children of Bodom paidoissa kulkien, ja Children of Bodom mä totta kai siis ihan oikeasti fanitin niin kuin tosi kovaa, niin siihen imagoon ei silloin sopinut yhtään se, että rakastan myös Antti Tuiskua ja erityisesti kappaletta nimeltä Läpijään.

0: Ai ai, upea biisi. Antti Tuiskun Läpijään vuodelta 2005.
1: On.
0: Ei vanhene ikinä. Kiitos Keskitalon Juholle tästä suosituksesta. Suomalaisuuden soundtrackin nämä juontajien suositusbiisit muuten sitten soi joka ohjelmassa aina kyseisenä päivänä, kun sitä suositellaan. Eli tästä herkusta pääsee tänään vielä useamman kerran nauttimaan. Nyt kohti 7 uutisia ja sulla oli jotain sen jälkeen.
1: Joo, vähän Kelakorttiin liittyen, siis kortteihin ylipäätänsä.
0: Aha, no kyllä Kelakortti multa löytyy jostain.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
5: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Moi!
14: Ai moro!
13: Mitäs viikonloppu meni?
14: Vähän väsyttää.
13: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
14: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
13: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
14: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
13: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
14: Juu, niin pääs käymään.
13: Kade.
15: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
18: Osta.
19: Kotimainen.
20: Kasvis.
17: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
21: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Ruokalähettipalvelu Uber Eats aloittaa tänään toimintansa Suomessa. Palvelu alkaa ensin Helsingissä ja laajenee vielä tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Lisää kaupunkeja valikoimaan tulee loppuvuoden aikana. Saksalaistaustainen Foodora lopetti toimintansa Suomessa helmikuun lopussa, minkä jälkeen Wolt jäi ainoaksi suureksi ruokalähettipalveluksi. Ilta-Sanomien lukijoilta keräämät uutisvinkit paljastavat vakavia ongelmia vanhusten hoidossa eri puolilla Suomea. Yksi vastaajista oli Anne Andersson, jonka 84-vuotias äiti putosi pesulavetilta lattialle Mehiläisen omistamassa mainiokoti Raisiontorin hoivakodissa viime marraskuussa. Naisen kasvot olivat tapaturman jälkeen ruhjeilla ja silmät turvoksissa, mutta Anderssonin mukaan hoitajat antoivat äidille vain panadolia ja laittoivat tämän vuoteeseen. Andersson kritisoi hoivakodin toimintaa ja sanoo, että vanhuksilla ei ole ihmisarvoa Suomen yhteiskunnassa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
19: Ja minkälainen se sää tänään on, kun on 6. päivä toukokuuta?
20: Tänään on semmoinen, että pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan eteläkeskiössä on pohjoinen enimmäkseen selkeä. Eteläkeskiössä lämpötilat 8-13 asteen välillä ja sitten pohjoisosassa plus 1 plus 8 asteen välillä.
18: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä kymmeneen. Uula.

Huomenta vaan lypsäät Justiini Tuukka täällä, kello 6:07. Hei Tinni, sulla oli Kelakorteista ja korteista jotain, saat kohta kertoa. Mm-hmm. Tää on tuohon vähän Arttu Viskaria, mutta nyt myös semmoinen muistutus, että kissaristeeskiertue sieltä lähestyy. Siihen on kuukausi aikaa, 5-6 kesäkuuta mennään. Ja tuossa kattelin tuota reittikarttaa mahdollista sellaista, niin hei Keski-Suomi, Jyväskylän seutu. Näyttää siltä, että voi hyvinkin olla, että sitä kautta mennään kohti pohjoista. Niin pistäkäähän hei kutsua tulemaan, se on varmaan se perjantai 5. päivä. Niin joskus iltapäivän puolelle se on ehtinyt siinä jo sitten kääntyä ehkä jo vähän alkuiltaan, kun sieltä toivottavasti ohi mennään. Keski-Suomihan on tarjonnut meille upeita elämyksiä kissaristieskiertueiden varrella. Siellä oli nämä yhdet synttärit, missä muikku veti, siis toiveena oli muikun tämä ilmabasso show esimerkiksi. Ja siellä oli hyviä mokkapaloja ja sitten totta kai niin kuin ikiklassikko Huonekasvin hautaiset, joka ylitti ihan niin kuin uutis- ja raivokynnyksen silloin meidän ensimmäisessä kissaristiäiskiertueessa. Niin, Keski-Suomi ja Jyväskylä te olette aina tarjonneet, niin laittakaa se tulemaan. Tuossa oli vähän tarkempaa speksiäkin nyt, eli 5.6. niin, voi ohjelmaa järjestää ja aamulypsyn kutsua paikalle. Toi kutsulomake löytyy netistä supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Nyt musiikkia herralta nimeltä Arttu Viskari. Ja tämä kappale on AA. 4 A:ta. Nännille.

0: tämä kappale nimeltä ja sen esittää totta kai Harttu Viskari. Kello 7:10, huomenta vaan Lypsäjät.
1: Kyllä tuntuu tälleen kasarilapsena, että et pohja häviää elämältä, kun täällä on... Mikäs tää nyt on? Iltalehdessä on tämmönen otsikolla, että onko sinunkin lompakossasi tämä kortti? Ja Yle kertoo, että se on nykyään lähes turha. Ja nyt puhutaan silleen niin kuin sellaisesta asiasta, joka ainakin mun jotenkin nuoruudessa ja lapsuudessa, tai ehkä siinä kohtaa, kun jotain alkoi käymään jossain kavereiden mökillä tai jotain tällaista, niin mun äidille, memmulle oli silleen maailman tärkeintä, jotenkin silleen sairaaloisen tärkeintä, että mulla on aina Kela-kortti mukaan.
0: Se on juuri näin.
1: Tunnistatteko tuolla se
0: vuonna 1984 syntyneenä, niin tuossa on meikäläisen Kela-kortti.
1: Se on ollut just näin. Se on sun lompakas, yes, koska se on silleen käytännössä tärkeämpi kuin yhtään mikään. Silleen tuntuu, että jotenkin jossain vaiheessa on ollut silleen passiakin tärkeämpi. Mutta nykyäänhän siis nimenomaan sitä ei käytännössä niinku tarvii. Et se on lähes tarpeeton, koska sä voit niin moneen paikkaan tunnistautua, kun ajokorteissa on ne viivakoodit ja sit jengi Tuukkakin kantaa passiin mukana ja siis kaiken maailman silleen, ja seuraavaksi varmaan jollain sormenjäljellä tunnistaudutaan tyyli jonnekin lääkäriin.
0: No lääkäri on just se, mä niinku yhdistän Kela-kortin siihen,
1: ja
0: että
1: apteekki.
0: Se paniikki, ja just näin, joo. Lääkäri ja apteekki on ne, että paniikki syntyy siinä vaiheessa, kun pitää lähteä lääkäriin, niin sit tulee se, missä on Kela-kortti, ja nykyään tämmöisenä perheellisenä miehenä, niin lasten kohdalla se paniikki syntyy siitä ennen kaikkea, että tuntuu, että mähän on todella huono isä, kun mulle ei, mä en nyt löydä sitä Kela-korttia, se on ihan hirveä tilanne mennä ilman Kela-korttia, mutta siellähän tosissaan pärjää esimerkiksi apteekista niitä lääkkeitä saa, joo, sillä, että mä tunnistaudun mun omalla ajokortilla,
1: kyllä,
0: ja sen jälkeen sieltä selviää, että mä saan mun lapsen lääkkeitä sieltä ottaa, mutta silti sitä mä edelleen, se tulee niinku selkärangasta se Kela-kortin penkominen.
1: Joo, mutta sitten toinen, mikä on semmoinen erikoinen tähän Kela-korttiin niinku rinnastettava, ja nyt ootteko koskaan käyttänyt sitä, onko teille koskaan ollut tarvetta, on ollut semmoinen lärpäke, se on vähän sellainen lötskylä ollut se, aina se kortti, mutta se on myös äiti silleen pakannut semmoille väkisin mukaan, joka on jäänyt mulle tänä päivänäkin sellaiseksi, että mä välityyliin tilaan semmoisen uuden, niin on se vakuutusyhtiön joku sellainen matkustusasiakirja, joku tämmöinen niin kuin turvallisuuskortti. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan?
2: Mä en kyllä edes tiedä.
1: Eikö siis
0: vakuutuskortti niin, kyllä, siis, mutta ei, niin kuin, mä en tiedä mikä lärpäke.
2: Vakuutuskortti.
1: No se on semmoinen, niin kuin, se kortti on sellainen löysempi kuin tavallinen kortti. Ja sit se on joku silleen niin kuin, tyyli voimassa 90 päivää matkan alkamisesta.
0: Nyt on erikoinen vakuutus.
1: Kyllä,
0: nyt on erikoinen vakuutus.
2: Mutta siis Jussi sanoit, että sulla on myös vakuutuskortti.
0: Niin siis niitä on tullut joskus. Ei mulla sitä ole missään tallessa, mutta mulla on yksi semmoinen laatikko, missä on kaikki vanhoja kortteja, mitä heittää niin kuin roskia ja muuta. Mutta siellä on esimerkiksi, niin mä just jossain vaiheessa kattelin sillä, että hei, täällä on vielä joku vanha tullut siis vakuutuksen. Se on niin kuin matkavakuutukseen liittyvä se kortti.
1: Just sellainen,
0: mutta en mä ole kyllä pitänyt sitä niin kuin mukana.
1: Ja

0: Se näyttää jonkun sellaisen pelimaailman, tämmöisen lautapelin joltain kortilta.
1: No, mutta mulla ihan, se on ihan normaalin näköinen se mun vakuutuskortti. Se näyttää joku, ihan
0: tämmöiseltä. Se on semmoista löysempää materiaalia. Ja se on myös semmoinen, mikä on mulla iskostettu niin kuin silleen, että oikeasti jos mä lähden tyyliin nytkin reissuun, niin mä menen kattoon. Mä menen katsomaan, että onko mulla
1: tämä
0: se,
1: voimassa
0: se
1: 90
0: kortti.
1: Päivää.
0: Niin mun mielestä siinä okay. on vielä semmoinen, että se on niin kuin englanniksi lukee. Tietysti kaikki ne tiedothan on siinä englanniksi. Sitten siellä lukee niin kuin valid 90 päivää sen kyseisen reissun alusta. Ja siis eikö sulla tule, kun sä oot mitään kyllä?
1: En mä kyllä tiennyt tämmöisestä jostain tämmöisestä pikahommasta. Tuo tuli jotain WhatsAppiin viestiäkin just tästä, mikä täällä tämä eurooppalainen matkavakuutuskortti, niin sen mä tunnistan sillä lailla, mutta ne on tosissaan ihan tommosia niin kuin normin
0: siis
1: näköisiä.
0: Siis ei tää varmaan mikään salaisuus, että mä oon niin kuin IFin asiakas, niin mulla on sieltä sellainen...
1: Lärpäke.
0: Joo, se on semmoista niin kuin löysempää materiaalia. Niin kuin semmoinen, että jos sä istut sen päälle, niin se vaan menee lyttyyn, mutta se ei katkee, sit se vaan suoristuu takaisin.
1: Sulla on varmaan joku vähän löysempi vakuutus.
0: Eikö se toi vaan just, no siis varmaan on sitäkin, mutta siis toi oli kans sellainen, että sitä piti kantaa mukana Herran Jumala ulkomailla, että jos lähdet illalla ravintolaan, niin se pitää olla niinku mukana, koska se on just se kerta, kun sulla on niissä lipilapeissa, vähän liukastut siinä kauniin satamaravintolan edessä ja sulla menee molemmat jalat poikki ja sä et pääse ikinä pois sieltä sairaalasta, jos ei sulla satu ole sitä korttia mukana.
1: Joo. Se mitä mun pitäisi kantaa mukana, niin on siis lasten syntymäpäivät ja sotut. Syntymäpäivät mä muistan, mutta nämä sotuthan on sitten taas sellainen niinku, se on jotenkin, siis mä muistan ne kyllä. Mutta siis sitten kun sitä kysytään, niin se tulee jotenkin aina yllätyksenä. Tuntuu sen, että mä jään vähän niin kuin nakuna kiinni tyyppisesti. Sitten mulla alkaa stressaamaan ja sitten mulla menee sekaisin ja mä alan miettiä esimerkiksi,
0: no, että hetkinen, kumma oli kumpi.
1: No tavallaan, mutta se on niin kuin tietoturvallisesti sitten. Sä et tommosena lötskön matkavakuutuskortin omistajana pysty varmaan ajattelemaan tämmöistä.
0: Mutta siis mä oon hämmentynyt. Mä ajattelin nimenomaan, että jotenkin Tuukal olisi, koska sä oot vähän tuota nuorempaa sukupolvea, että sulla olisi just semmoinen matkavakuutus. Kortti.
2: En tiedä, miksi nuoremmalla sukupolvella
1: on. Enemmän kuulostaa just vanhemmat,
0: koska sun porukat on silleen rakastavia ja välittäviä.
2: Onko?
0: Joo, ja sit kun joku tyyliin pakkaa sun puolesta ja laittaa sulle kaikki kortit ja tämmöiset varmuudeksi sun tyyliin laukkuun, niin sit mä ajattelin, että joku sun naapurin täti olisi voinut olla sille. Onhan sulla tämä sun vakuutusyhtiön tämmönen matkustuskortti.
2: Mutta ennen kuin tuli tämmönen viesti, että Tinillä on joku ihan oma spessukortti. Että kyllä matkavakuutuskortti on ihan kuvaa materiaalia.
1: Niin, mutta siis kato, vanhat ajokortithan oli ainakin mun äidillä.
0: No ne oli semmoisia A4 koko, niin,
1: se,
0: oli
1: se oli semmoista niinku pahvia tavallaan. Niin tota, mä aloin miettiä, että toi kuulostaa niinku joltain tosi, että toi on otettu oikeasti siis niinku vakuutusyhtiö Väinä.
2: Se Tinnin kortti on ihan vaan matkavakuutuskortti, mistä löytyy vakuutusnumero. Saattaa helpottaa asiointia lääkärissä TMS. Niin. Että se on ulkomailla voi olla ihan edelleenkin ihan niinku
0: käypää valuuttaa. Just tämä, mutta kun mä taas en ole ikinä myöskään tiennyt ketään, joka sitä olisi missään käyttänyt, mutta se on mulla mukana. Siis en tiedä, onko nyttekin.
1: Mutta löytyykö teiltä rokotuskortti, missä
0: ei,
1: näkyy rokotteet?
0: En ole ikinä nähnytkään itselleni sellaista.
1: Koska sitä mä oon tarvinnut.
2: Mitä muuta mulle ei ole siellä lompakossa näistä, mitä tässä on mainittu, mutta mulla on kyllä elinluovutuskortti. Ilmeisesti sekin on kyllä turha nykyään, koska sinne katsotaan jostain netistä. Mutta se kyllä tuntuu aika oudolta, että mulla on lompakossa semmoinen ihan pieni läpyskä, mihin mä oon vaan niinku kuulakärkikynällä kirjoittanut, että saatte ottaa mun herta. Saatte ottaa mun herta, jos mä delaan.
0: Kyllä.
2: Niin, onks toi, voiko se noinkaan mennä?
1: Ei, on se vähän.
0: Se on semmoinen lastenkortin näköinen.
1: Mä voisin kirjoittaa sun lompakkoon semmoisen lapun.
2: Niin, sä voisit.
1: Saatte ottaa herta, eikä tarvitse delata.
0: Niin. Viekää mitään vaan mennä
1: niin. Joo, et vähän on outo sillä mutta tota.
2: Emmi sanoo, Tinni, mulla on samanlainen IFin kortin läpyskä.
0: Se on sellainen lörö ja sit, niinku, tuntuu, että sille ei tee yhtään mitään, mutta silti se on mulle kaikista. Niinku, ensin se ja sit passi. Tässä on tyyli marssijärjestys, opittu jostain.
1: Joo, kato, se on lapsena, kun se on iskostettu. Sen takia mullakin toi Kela-kortti tuolla pyörii, että se on vaan ollut semmoinen juttu, että se pitää olla mukana.
0: Kyllä.
1: No niin, teitä on kaksi.
0: Täytyy sanoa, että
1: tämä vakuutuspaketti ei selvästi ole ollut mikään niinku kaikista myyvin. Et Suomessa on kaksi ihmistä, joilla on tämä tämmöinen.
0: Tai sitten se on niinkin spesiaali, että sitä ei tämmöiselle tavalliselle tyylisille ihmiselle niin kuin te ootte, niin sitä ei edes anneta.
1: Niin se on erityisille lapsille vaan ostettu.
2: Se tekee musta kyllä ihan sakilin tylsän, kun mulle ei oo tota.
1: Niin.
2: Ja toi on mun ristikannettavaa, niin. Mutta se, joo.
0: Mä harmittaa sun pohja.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Ai, onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää,
0: soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mietit sä mua?

0: Eike Chulu ja Beem. Tunnista tuntiin on tämä ralli. Kello 27 minuuttia yli 7. Huomenta vaan lypseet.
1: Täällä on päivän Hesarissa juttu tosta MV Hondius risteilyaluksesta.
0: Ai niin, se missä on se...
1: There's a situation going on the boat at the moment. Please, every passenger, please stay in your own cabin right now.
2: Wash your hands, please.
1: Siellä on tota...
0: Eikö kannella 7 ala bingo?
2: Ei ole trupaduuri siellä soittelee.
1: Mä annan teille tämmöisen koodisanan kuin hantavirus.
0: Hantavirus on koodisana lukittu.
1: Joo. Siis tämä risteilyalus, MV Hondius, niin on lähtenyt Argentiinasta ja sen on ollut tarkoitus mennä Kap Verdeen. Ja periaatteessa on Kap Verdeen päässytkin, mutta maihin sitä ei ole otettu. Ja syy on ihan selkeä. Siellä on nimittäin tosissaan tämmöinen virus pyörii ja 3 on lähtenyt lakki.
0: Joo, eli ilmeisen ärhäkkävirus sitten. Tämä mulle oli tuntematon tämä. Oliko se hantavirus, kun se nyt sitten nimeltä?
1: No mä luulen, että se on ihan kaikille suomalaiset tuntematon, kun sitä ei täällä esiinny. Mutta virustyypin aiheuttaman taudin kuolleisuus on korkea, sillä suunnilleen joka 3 sairastunut menehtyy. Ja siellä on tosissaan 3 nyt jo delannut. Ja yksi tapauksista on WHO mukaan varmistettu nimenomaan tähän hantavirukseen, niin vois olettaa, että kaikki ne on sitä samaa. Mm. Toihan on niin kuin ihan 10 pientä naapurin poikaa, mikä se on se, eikä yksikään selvinnyt, nykyään tämä nimi. Niin toihan on ihan siis tämmöinen game show.
0: Jep.
1: Siellä. In real life.
0: Se pääsee siis leffakama.
1: Ihan täysin. Varmaan dokkarit alettiin tekemään jo. Luulen näin. Alusta liikennöivä hollantilainen Oceanwide Expeditions kertoo, että aluksella on 149 ihmistä, 23 eri kansalaisuutta, ei yhtään pohjoismaalaista. Kiitos. Viranomaiset ovat estäneet laivan rantautumisen Kap Verdeen satamaan ja nyt yhtiö yrittää sitten selvittää, että mihin, kukas meidät oikein ottaisi vastaan. Mä oon vähän sitä, että ei välttämättä kannata kenenkään ottaa.
0: Se on
1: toisaalta, niin odotetaanko me vaan todennäköisyyksiä, että missä vaiheessa ne on kaikki kuukahtanut sinne ja sitten poltetaan koko laiva.
2: Niin sekin on vähän epäreilu.
1: On se vähän epäreilu, se on se tilanne. Joo. Mutta jos me jotain ollaan opittu, on siis lähtenyt rotista ilmeisesti tämä virus.
0: Joo, mä just luen tässä, koska meitä suomalaisia, aina kun joku on tämmöinen tauti, niin meitä kiinnostaa, mistä se on tullut ja miten se tarttuu.
2: Siis ottakaa, mä kysyn ihan nopea kysymyksen vielä tästä. Onko tämä ihan sellainen, Tuukka, sellainen risteilyhupialus, missä vaikka sinä ja minäkin ollaan oltu? Eli tämä on tämmöinen niin nautiskelureissu ollut.
1: No joo, tossa se on vähän pienempi kuin se, millä me ollaan esimerkiksi oltu, mutta tuossa on sulle kuva, niin ihan tommoinen perusrisse.
2: Eli ihmiset ovat lähteet tämmöiselle lomaristelylle.
0: Ei ole kiva olla.
1: Ei ole kiva, ei laisinkaan, mutta siis tosissaan joo, niin tätä hantavirusta niin esiintyy Argentiinan alueella elävällä jyvärattulla, kuklattiin jyvärattu, joka on myyrää muistuttavaa jyrsiä ja nämä on jyrsijöille yleisiä ja tarttuu sitten ihmiseen, voi tarttua ihmiseen niin papanoiden tai virtsan välityksellä todennäköisesti hengitysteitse.
0: Rottialaivassa
1: ei ole rottia ilmeisesti laivassa. Tämä sanotaan, että jyvärattut tuskin ovat pesiytyneet laivaan, sanoo täällä professori Vapalahde Olli.
2: Joo.
1: Vaan todennäköisempää on, että tauti on päätynyt alukselle tartunnan saaneen ihmisen kautta.
0: No niin,
2: onko jollain terrariossa ollut kotona sitten tällainen?
0: Ei, mutta mä kattelin, että sitä virusta on havaittu siis aikoinaan ensimmäisen kerran niin tuolla Korean sodan yhteydessä, ja silloin sitä havaittiin korealaisissa maanviljelijöissä, eli varmaan siellä sama homma, että se sieltä sitten maatilojen kautta, että joku on sen saanut, sairastunut, lähtenyt. Siis tämäkin vielä, niin kuin, en tiedä minkälaista on pienviljelijän touhu niin kuin Argentiinassa. Voisin kuvitella, että kun se on Suomessakin todella raskasta duunia. Sitten sä sen hommat kerran lomittajat ja kaikkia lähet ja ei muuta, sä pamautat hantaviruksen sinne niin keskelle kasinopöytää laivalla, niin eihän se nyt ole kiva.
1: Joo, tähän ei ole lääkettä eikä rokotetta. Ja potilaat tarvitsee usein tehohoitoa ja tosissaan 1/3 niin lähtee lakki. Argentiinassa tämä tappaa säännöllisesti. Vuoden 2018 lopulla tauti ryöpsähti ja levisi ihmisestä toiseen. Sairastuneita varmasti 34 ja heistä 11 kuoli. Ei tämä niinku mikään mustasurma tietenkään ole niinku mittakaavaltaan, mutta kuitenkin tuo risteily on vähän semmoinen, että kun siellä on useita eri kansalaisuuksia, okei, pohjoismaalaisia ei ole, mutta eurooppalaisia varmasti, niin sieltä kun ne sitten, tämä mietin, että ottaisiko Kanarian saaret heidät esimerkiksi vastaan, niin sinne vaan ja ei muuta kuin kotia pötköttää, niin me opittiinko mitään? Ei opittu. Taas mennään pois. Mä kerron teille vielä.
0: Mä varaan jo rokoteajan itselleni.
1: Ei ole rokotetta.
0: Ei, mutta mä varaan sen ajan jo.
1: Saata
2: vai. Mä haluan käyttää kasvomaskia ihan nyt vaan koko ajan hanskoihin.
1: Mä vielä kerron teille, jos haluatte kuulla, niin minkälainen tää on tää sitten tää, kun sulta lähtee se lakki, niin millä tavalla se lähtee. Niin virus saa tosissaan niin keuhkojen verisuonet vuottamaan.
0: Kiva.
1: Ja ihminen ikään kuin tukehtuu omiin kudosnesteisiinsä.
0: Nätti.
1: Niin tommonen on se lähtö sitten.
2: Toi kuulostaa ihan...
0: Just se, mitä itse aina toivoisi, että se olisi semmoinen niin kuin kaunis ja rauhallinen.
2: Sandaalit, ei, no niin.
1: Tästä Argentiina, silloin kun tämä on pyörittänyt 2018 siellä, niin The New England Journal of Medicine-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan virus levisi 3 superlevittäjän kautta muun muassa syntymäpäiväjuhlissa. Mietin, kun saat tuommoisen tittelin. Mä olin 2026, niin mähän olin tämän niin hantaviruksen superlevittäjä. Kyllä. Mä toin Suomeen hantaviruksen... Ja napakorut, niin tossa oli mun anti tälle yhteiskunnalle.
0: Mua epäiltiin 2011 niin Ilosaarirokin tämmöiseksi superlevittäjäksi. Siis.
1: Okei, mitä se levitys?
0: Syfiilistä, mutta se on toinen tarina sitten.
2: No ei päässyt tilastoihin. Tai varmaan pääsi, mutta ei näin isosti. Joosa.
0: Kaija K., hän on tässä tänään.

0: Kaija K. ja Supernaiset soi tässä kello 25 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta lypseät. Mä en tiedä, miten tekeekö muut ja viihdyttää itseään sillä tavalla niin kuin minä, että vaikka ei olisi niin kuin tarvetta ostaa itselle uutta kotia, niin mä aina välillä meen johonkin oikotielle tai etuoveen ja selailen siellä näitä kaiken näköisiä myynti-ilmoituksia ja fiilistelee.
1: Katsotko naapureiden koteja?
0: No varmasti, kyllä mä omilta kyliltäkin katselen aina välillä, että mitäs täällä on myynnissä. Se vaan kiinnostaa jotenkin ja ei ole mun naapuri, mutta täytyy sanoa, että nyt on kuulkaa niin erikoinen makuuhuoneen katto. Kenen katto ja minkälainen se on, niin siitä lisää heti Nelli Matulan jälkeen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Kotiyleisölle, kotivideoille.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle!
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Edelleen pystytään kiskoon!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista.

0: edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
2: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Muistatko ajan, kun ei ollut suoratoistopalveluita ja musiikkia kuunneltiin sellaiselta isolta pyöreältä asialta, eli vinyylilevyltä?
3: Levyltä.
2: Nyt on sinun mahdollisuutesi lähteä aika matkalle, koska perjantaina 8.5. joskus kello 21 aikaan illalla aamulypsyn pölyttyneet, viskiltä ja asbestilta haisevat Juuso, Tuukka ja Muikku pitävät usean tunnin mittaisen vinyyli-illan, jossa kuunnellaan vaan parhaita ja erikoisimpia biisejä. Kyllä, suoraan vinyyliltä. Vinyylisoittimesta.
3: Soittimesta.
2: Tyhjennä siis kalenterisi, ota konjamiini kouraan ja tule kuulolle. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Perjantaina 8.5. noin kello

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus soi tässä. Nelli Matula julkaisi just tällä viikolla 10-vuotisjuhlakeikan Helsingin kulttuuritalolla 7.11. ja sinne on lippuja tarjolla lippu.fi-osoitteesta. Käykääs lunastamassa oman. Ne kurkattiin tuossa just, että siellä vielä paikkoja on.
1: Ja Tuukallakin on jo.
0: Onko Tuukalla on lippu jo? No se onkin. Tuuka.
2: Mulla on myös tässä näin
1: kakkauskirje.
2: Nelli Matulan laittama kirje mulle. Niin.
0: Toi on toi sama, mikä me eilen käytiin.
2: Niin on, mutta mä kysyin Juho Keskitalolta, kenellä Nelli oli vieraana, niin Juho ei tiennyt tästä mitään. Eli Nelli on ehkä jopa ihan itse halunnut tämän kirjoittaa, eikä sitä edes kukaan häneltä pyytänyt, niin aika kiva juttu.
0: Tosi kiva juttu on toi.
1: Tuohoksa
0: otti pikku nuuhkun siitä. Huomenta vaan lypsijät, justin niin Tuukka täällä. Ja nyt hei, sitten vähän kotiasiaa. Nimittäin mä bongasin eilen tämmöisen uutisen Iltalehdestä, ja mun mielestä siinä on menty väärällä kulmalla otsikoinnissa. Mm-hmm. Näitä nostetaan aina välillä näitä samantyyppisiä juttuja, koska uskokaa tai älkää, mutta myös julkisuuden henkilöt, esimerkiksi artistit, niin he on ihmisiä, heillä on koti, ja ne kodit menee välillä myyntiin. Ja niistä saatetaan tehdä juttuja, ja se on varmaan vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Toisaaltahan se on hieno mainospaikka, toisaalta sitten herättää uteliaiden kiinnostusta sellaistenkin, jotka ei ole potentiaalisia ostajia. Mm. Mutta Iltalehti on siis uutisoinut, että Lauri Tähkä myy kotiaan. Turun koti lähtee täällä, ja täällä on sitten kaivettu, niin kun nämä on kuitenkin netissä nämä myynti-ilmoitukset myös Lauri Tähkän kodin kohdalla, niin tänne on sitten kaivettu myöskin kuvia siitä kodista. Ja nämä kuvat mun mielestä olisi antanut mahdollisuuden paljon parempaa otsikointiin, nimittäin täällä on Lauri Tähkän, täällä on olkkari, täällä on jotain tämmöistä harrastetilaa. Sitten täällä on myös makuuhuone, se kaikista pyhin.
2: Ihan siisti kämppä kyllä.
0: Joo. Niin on. Niin tämä Lauri Tähkän makuuhuoneen katossa, niin siellä on siis koko katto, niin siinä on tämmöinen fresko. Mä en tiedä, onko tämä maalattu, epäilen, mä luulen, että se on joku tommoinen tapettityyppinen, mutta siis otsikko olisi voinut olla, että miksi Lauri Tähkällä on Vatikaanin katto? Koska toi on aika erikoinen, täytyy sanoa. Jokainenhan saa omaa kotiaan sisustaa niin kuin tykkää.
2: No täällä on aika paljon muutakin tuommoista vastaavaa osastoa.
0: Niin on semmoisia uskonnollisia asioita, joo, ja sitten totta kai. Onhan tää tämmöinen kulttuuri-ihmisen koti.
1: Joo, toi on tämmöinen kantava teema, että jos se olisi ainoastaan, niin vaan toi katto, niin olisi erikoinen. Mutta mun omaan silmään erikoinen, mutta ei ole minun koti.
2: Siis täällä tässä kämpässä ei ole kahta samanväristä seinää.
1: Ei
2: sen
1: olekaan.
2: Verran mä sanon.
1: Eikä
2: tämä on aika räikeä.
1: Eikä se tyyliin samanlaista niin kuin kattoa tuollaisia puita. On paljon kaikkea, mutta siis toi, joo. Mm-hmm.
0: No koti on myynnissä, mutta mä aloin pohtia sitä. Että, niin.
2: Vinyyliharrastaja. Täällä on vinyylisoiti ja vinopino, hei.
1: Eli kamu.
2: Levyjä tossa noin.
0: No niin, ehkäpä Lauri Tähkäkin kuuntelee aamulipsy vinyyli-iltaa sitten perjantaina. Mutta mä aloin tätä juttua ja katsoa varsinkin tuijottaa ja miettiin sitä, että okei, että jos niin kuin meidän kodista ottaisiin nyt saman tien nämä tämmöiset niin kuin myyntikuvat, että olisiko siellä jotain semmoista, joka niin kuin vähän hävettäisi tai aiheuttaisi niin kuin semmoista, että tulee mieleen, että haluaisin niin kuin vähän selittää, että miksi mulla on tämmöinen. Niin mä tiedän heti jo, että jos meidän pikkuvessasta ottaa kuvan, niin siellä näkee sen, että siinä on niin kuin pöntön kansi on halki. Ja mä haluan selittää se jo ennen. Meidän koti ei ole siis tulosmyyntiä, mutta mä selitin jo tässä kohtaa. Mm. Mulla on se uusi kansi, mutta mä en ole jaksanut vaihtaa sitä siihen. Kun siinä on semmoinen, se ei ole semmoinen helppo mekanismi siinä kannessa, vaan se on semmoinen jotenkin ärsyttävä. Mä aion googlettaa joskus niitä ohjeita ja se
1: eli
0: oli vaikeet, ja ne oli italiaksi.
1: Miten kauan se on ollut
0: siellä tuottamassa? No on se ollut aika pitkään, se on ollut varmaan vuoden päivä. Se on ollut siinä halki. Joo, ja sitten toinen semmoinen, että tämmöisellä yhdellä pöydällä, missä on mun niin kuin siinä on semmoisia tavaroita, mutta mä luulen, että jos joku sitten katsoo tarkkaan niitä kuvia, niin saattaisi pysähtyä siihen, että onpa erikoinen sisustusratkaisu tässä kaverilla meinaan. Toi on niin kuin, kai toi joku eläin on, ehkä Nalle, ja onks toi valaisin, mutta siis Tuukan nikkaroima Nalle-lamppulin lepää mulla tämmöisellä pöydällä siellä.
2: Onko ihan esillä mun?

0: olekaan.
1: On esillä mulla siellä. On. Siinä se on kulmassa törröttää. Se antaa mulle jonkin verran sähköiskuja, joten mä en ole uskaltanut pitää sitä nyt niin sanotusti töpselissä. Mitä? Mutta se on mua muistuttamassa.
0: No tuo tänne sitten, jos sitä käytetä, koska käyttöön se on tarkoitettu. No, mutta... Lisäksi mä haluaisin nähdä Instagramissa
2: niin, Ylillä nallelampu.
0: Sä oot kuitenkin aikamoinen, tai nallelampu on aikamoinen influ, niin. Koska siis 4000, yli 4000 seuraajaa on nallelampuilla Instagramissa. Sitä ei noin vaan saa.
1: Ei saa.
0: Linkki osoitteeseen nallehub.com. En edes uskalla
2: paikkaa. Mä en muistanut tätä.
1: Joo, se on totta. Hän on
0: tää on niinku 3 vuotta ollut hiljaa tää tili, niin saisiko mitään uutta?
1: No täytyy. Mä voin kysyä. Mä voin Nallelta kysyä, voiko hän laittaa. Mutta ne on aika semmosia, nehän ei ole kauhean hyvähenkisiä ne sen postaukset ollut. Että siinä mielessä Instagram on varmaan ihan iloinen tästä näin. Mutta miten teidän kodeissa? Sillä mä mietin Tuukan.
0: Jaa, kyllä.
2: Nyt se ei se pääse nollaan.
0: Niin kuin Tinni, sä oot käynyt täältä kysymässä, että miten pidees kulaa noilla töppäsillä, kun hän on tässä vessanpöntä päällä. Niin hän on tämän nallelampu vastannut sulle, että pitäisikö sun vähän pidellä pyörättää, kunhan se römpsä tänne asti.
2: mä muistan, nallelampulla oli vähän huono fiilis, kun siltä kysyi jotain. Mä kysyin ihan asiallisen
1: kysymys. Karseeta. On ollut kyllä äkäinen lamppu.
2: Se on tosi äkäinen
1: se
2: lamppu.
1: On. Sen takia sitä ei
2: mikä fiilis tulee, jos ottaa mun kodista ja meidän kodista
1: niin,
2: kuva?
1: Tai onko teillä lypsäät siellä jotain? Heti tiedätte sillä lailla, että tätä pitäisi vähän selittää, jos se on niin kuin, nyt ajatellaan tilanne se, että ette saa sitä niin kuin monesti ja laitetaan piiloa asioita.
2: Ja toinen kysymys on se, kun yhdessä vaiheessa mä muistan, ehkä oli enemmän semmoinen jäbillä, mutta kun jengi alkoi muuttaa tyyli omille. No ei nyt ehkä omille. No ehkä omille. Niin se oli kauhean iso juttu silleen, että jo, mä tiedän, se on jostain Amerikan musiikkivideosta MTV, kun MTV tuli tämä Grips, missä julkikset esitteli niiden asuntoja. Niin varmaan jotenkin sieltä inspiroituna mä muistan, kun monella oli ihan todella isot puheet siitä, että laittaa makuuhuoneen kattoon peilin. Niin kuinka moni laittaa sen oikeasti ja onko teillä tänä päivänä?
1: No se olisi esimerkiksi varmaan, että jos jollain on.
2: Sä katsot itse sen ikäisenä, kun sä nukut siellä ihan oikeasti niin. Vuodesta toiseen.
1: No on se monellakin tavalla se, että jos makuuhuoneen katossa peili, niin se on varmaan noita myyntikuvia ajatellen vähän semmoinen. Koska se toi on itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että se voi olla joillain osa makuuhuonetta tämmöisiä ja heidän toimintaa siellä, mutta miten sitten kun alat taloa myymään, niin pitääkö siinä jotain myyntikuville tehdä? Kun mä aloin siis miettiä Tuukan kotia, että jos sieltä ottaisi tämmöiset myyntikuvat, niin siinä saattaisi tulla se, että kun kyllähän sitä aina miettii vähän, että minkälainen tyyppi täällä asuu tai onko tämä perhe tai näin, niin Tuukalla on vähän hämäävä koti sillä tavalla, että sieltä saattaisi tulla esimerkiksi semmoinen ajatus, että okei, tämä on niin kuin, että yllättävän napakka koti tämmöisen lapsiperheellisellä, koska Tuukalla on hirmu paljon siellä lasten tekemää taidetta. Ja eikö sun jääkaapin ovi ole täynnä niin kuin pienten ihmisten kuvia ja kortteja ja kaikkea tällaista?
0: Mutta niin... kysytään siis, aina jos mulle tulee joku, joka ei ole hetkeen käynyt, niin kysytään, kuka tämä Jippu oikein on?
1: Niin?
0: Jippu on siis meidän kuulijan lapsi, joka pelaa lätkää, joka lähetti mulle joskus lätkäkorttiinsa.
1: Just näin, just
0: ja
1: näin.
0: Ja se lätkäkortti on mun jääkaapin ovessa, koska kyllä on pakko arvostaa nuorta neitiä, kai. Joka on ajatellut, että Tuukka varmaan haluaa mun lätkäkortin. Totta kai mä haluan sun lätkäkortin. Ja mihin se laitetaan esille? No jääkaapin oveen.
1: Siis toi on ihailtavaa ja se on hienoa, että se on siellä, mutta jos vaan kattois kuvaa sun jääkaapin ovesta, niin joku saattaisi ajatella, että täällä asuu varmaan joku mummi, joka on laittanut kämpän myyntiin, koska siinä on vähän semmoinen, että siinä on lapsen lapset nyt sitten ympäri ämpäri jääkaappia. Ja sitten mä mietin sitä, että jos olkkarista ottaa kuvan, niin varmaan siellä, no siellä on kalusteita ja muita, mutta tuskin me höpötepaa pois sohvalta, kuitenkaan häädetään kuvauksen
2: hei,
1: ajaksi.
2: Se kuuluu kalustoon.
0: Joo.
1: Se olisi mun mielestä, mä haluaisin ainakin jättää sen sinne niin kuin loikoilemaan.
2: Toisaalta... Sitten tulee heti semmoinen, että jotenkin se on tervetullut ja semmoinen lämmin fiilis, että tuokin ihminen viihtyy tuolla.
1: Just näin. Joo, mutta näitä on varmaan siis, mä luulen, että niitä on joskus ehkä, onko uutisoitu, mutta varmaan löytyy netin syövereistä semmoisia, että kyllähän noissakin sitten, kun ihmiset itse myy kotejaan, ottaa itse niitä kuvia ja muita, niin ei se ole yksi eikä kaksi kertaa kuin jostain keittiön vaikka noista... keittolevyjen siitä, kun se on aika kiiltävä se pinta, niin kyllähän siellä joku heppi aina yleensä vilahtaa noissa. Kun...
2: Otat sä sun asuntoesittelykuvat silleen, että sun heppi näkyy
1: en
2: niissä.
1: Minä, mutta siis se, toi on faktaa, että moni on ottanut. Siis huuto.nettihan on täynnä
2: niin
1: erilaisia kiiltäviä.
2: Niin on, joku kiiltäviä. Mikro, aina siinä
1: joo,
2: on yksi penis.
1: No tää just, että se on vaan, kun se tulee se hei, ja ton mä laitan myyntiin, ja tosta kuva, ja sitten heijastus, ja kun ei kato tarkkaan pienet kuvat, kännykällä tehdään ilmoitus, niin tää on se tilanne. Miettii, että miten on näin paljon kiinnostuneita niin täällä, näin hirveästi tullut mulle tarjouksia. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy, ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Pikkuveli raikaa tässä muutama minuutti vaille 8 kello huomenta vaan lypsäjä. Et kohta 8 uutisia, kisataan myös päivikset 8 tunnilla. Ja hei, mulla on nyt vähän semmonen fiilis, että voi olla, että vaikka meidän presidentti Alexander Stubb on niin kuin tuntuu tosi suositulta mieheltä tällä hetkellä, mutta voi olla, että jossain kohtaa alkaa kutsut vähenemään valtiovierailulle. Miksi? Käydään sen läpi tuossa uutisten ja sään jälkeen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Äitienpäivää vietetään isossa osassa maata, todennäköisesti aurinkoisissa ja lämpimissä tunnelmissa, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen Ilta-Sanomille. Viikonloppuna etelässä voidaan päästä lähelle 20 astetta. Toukokuun edetessä sää muuttuu paikoin tavanomaista lämpimämmäksi, esittää Forecan tuore kuukausiennuste. Jo ensi viikko voi olla maan pohjoisosassa keskimääräistä lämpimämpi. Sähkönsiirron hinta vaihtelee Suomessa rajusti asuinpaikan mukaan, selviää Omakotiliiton tuoreesta vertailusta. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 435 eurosta yli 1500 euroon riippuen asuinalueesta. 2/3 jakeluverkkoyhtiöistä korotti perusmaksua viime vuodesta, eikä yksikään laskenut sitä. Keskimäärin perusmaksu nousi lähes 5%. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Ja miltä se sää nyt sitten meillä näyttääkään tällä viikolla?
9: Sää on maan keski- ja pohjoisosassa melko epävakaista. Nyt seuraat 5 vuorokautta ja vesi- ja rantakuuro esiintyy päivisin monin paikoin. Etelässä on pääosin poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja vähenee jonkin verran loppuviikolla ja samalla ilmavirtaus kääntyy etelään ja sää vähitellen lämpenee. Päivän ylimmät lämpötilat aluksi pääosin 5 ja 15 asteen välillä ja viikonloppuna mennään sinne 10 ja 20 välille. Ja yön alin lämpötila vaihtelee 0 molemmin puolin. Lapissa pakkasta voi olla ajoittain 5 astetta.
7: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.

0: ja Juuso lypsämään.
1: Huomenta vaan lypsäät, viittäminen tyyli kasinon kello, ja tällä tunnillahan kisataan perinteiseen tyyliin päivikset sitten tuossa puolen pintaan. Mutta mä sanoin tuossa, että mä vähän epäilen, että meidän selkeästi suosittu presidenttimme Alexander Stubb, niin kun hän on ollut tuolla maailmalla kovaa valuuttaa päässyt tapaamaan ja istumaan ylipäätään kaiken näköisiin pöytiin, ja häntä haastatellaan tosi paljon, jos mietitään kuitenkin Suomen kokoa maana, niin saanut mun mielestä tosi paljon näkyvyyttä, mutta mä vähän epäilen, että voi olla, että tämmöiset valtiovierailut jossain kohtaa tulee vähenemään, koska hänellä alkaa olla aika tämmöinen tavaramerkki se, mikä nähtiin nyt alkuviikosta myös Tšekin valtiovierailulla. Hän oli siis siellä, tapasi presidentti Petr Pavelin, ja se meni sillä tavalla se homma, että siellä oli ollut sitten suomalaisia Tšekissä asuvia tyyppejä myöskin tapaamisessa tai jossain tilaisuudessa läsnä. Siellä oli tämmöinen tšekkiläis-suomalainen juoksija Kristina Mäki ja sitten Sparta Prahaa edustava jalkapalloilija Kaan Kairinen. Niin kun he oli siinä tavannut, niin sehän oli sitten heti viritelty se homma sillä, että huomenna aamulla hei kun kukko laulaa, niin me lähdetään pikkulenkille. Ja sitten totta kai, että kun Alexander Stubb sanoi, että nyt lähdetään, me voitaisiin lähteä pikkulenkille, niin haluahan tässä Tšekin presidenttiä käyttää tilaisuuden hyväkseen. Ja hän oli myös mukana siellä lenkillä. Mm. Ja Petr Pavel ei ole mulle sillä lailla tuttu tyyppi, mutta kun mä katsoin lenkkeilyvideoa ja kuvia, mitä siitä sitten oli niin kuin laitettu, niin Alexander Stubbilla luonnollisesti hänellä on triathlon asu aina päällä. Että hän on aina valmis pyöräilemään, juoksemaan ja uimaan. Aina.
2: Kyllä.
1: Ja sitten luonnollisesti, kun tässä nämä kaksi muuta tyyppejä, eli tämä Kristina Mäki ja Kaan Kairinen on urheilijoita, niin heilläkin oli semmoiset niin kuin hyvin sporttiset vaatteet päällä. Mutta sitten tämä Tšekin presidentti Petr Pavel, niin mä mietin, että oliko tilanne se, että tämä tuli nyt vähän yllättäen pyytämättä ja vähän niin kuin pakko lähteä, koska kun katsot Tuukka tuossa noin hänen lenkkivarustuksensa tuossa videon siinä kuvassa, hän on siis se, jolle näet on vähän erilaiset.
3: No okei. Okay.
1: Näyttää, että olisi niin kuin uimasortsit jalassa ja sitten tiedät, että se käyty just hakeen niin kuin jostain urheiluliikkeestä, siinä melkein niin kuin lappu puuttuu tämmöinen tekninen löysähkö pitkähihainen paita päällä.
3: Joo.
1: Joo. Niin mä mietin sitä, että vitsi, että onko tämä näille valtion päämiehille, niin alkaako tämä olemaan vähän raskasta, että aina kun Stubbi tulee, niin aina pitää lähteä juokseen johonkin Prahaa, tässä tapauksessa niin Prahaa ristiin rastiin. Mutta Petr Pavelin kohdalla täytyy sanoa, että hänellä ehkä toi lenkkivarustus ei ole niin urheilullinen, mutta on kovakuntoinen kaveri, nimittäin hänellä on tämmöinen armeijatausta.
3: No aika skrodeolla näin.
1: Joo, ja täällä sitten kun mä katsoin tätä, kun he juoksee ja hölkkää.
2: No tietysti, koska tämähän on oikea väärä vastaus, niin tietysti Kuopio, Hankasalmi, Jyväskylä, Akseli, sinne mä laitan sen.
1: Okei, okay. Tuukka oli aika lähellä, mutta meni vähän pohjoisemmaksi siitä sitten. Näinkö se todella on?
2: No, jengi on äänestänyt siis näin, että tämä mun vastaus ei perustunut siis tähän äänestykseen, vaan omaan kokemukseen. Ja täällä Pohjois-Savo on saanut kaikista eniten ääniä. Ja siinä on just se tämmöinen kuopiolainen lupsakkuus ja siitä rento. Mekin käytiin silloin Kuopion torilla, muistatteko?
1: Niin.
2: Mm. Me istuttiin siellä, niin ei se niinku harmita siellä olla ja olla niiden ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sitten kun aina välillä soittelee sieltä päin vaikka meille tänne lähetykseen, niin kyllä meillä kaikilla sydämessä se aina pikkasen silleen leimahtaa joku lämpö. Koska
1: murre on hyvä, joo.
2: Murre on piru hyvä.
1: Siinä on myös semmoista, kyllä mä sanoin, että kuopiolaisissa teissä on vähän semmoisia vekkuleita. Mä jätän tommosen termin tuohon.
2: Mitä sä tarkoitat vekkuleita? Ai
1: siinä on vähän semmoista.
2: Pilkkeet vai niinku no, silleen huijaaksi?
1: No siinä on niinku pilkettä silmällä. Ei ne ole mitään semmoisia niinku autokauppiaita, joo. Mutta vähän siinä on joku semmoinen, että kyllä siinä on niinku pikkasen mä niinku kuopiolaisen kanssa, niin ja se on niinku se, siinä on hyvä henki, mutta sitten niinku, että jos se mulle sitten oikeasti vaikka niinku kesämökkiä möisi, niin mä vähän niinku, että
2: mut mullahan tulee sellainen luottamus, että se ei valehtele, se ei huijaa.
1: Suottaa
2: piolla
1: olematta,
2: se ei ole, se alapohja ei ole umpihomeessa.
1: Ei missään nimessä.
2: Turkulaisen myymä

0: alapohja on yberumpihomeessa, mutta kuopiolaisen ei.
1: Onko meillä joku
0: se on niinku ihan kuopiolainen kestettävä tää tilanne.
1: Haloo, kuka siellä sotte?
2: No Kuopiosta, terve.
1: Terve. No, oliko se maailman mukavin ihminen siellä sitten? Mitä kuuluu?
2: No en tässä. On taas. Täällä töissä olla. Ei tässä kiirettä hirveätä ole. Et ihan jeesan täällä. Aurinko paistaa.
1: No niin, onko sä samaa, tai no oot varmaan samaa mieltä kuin sieltä oot, että Suomen mukavin kansa asuu siellä teillä päin?
2: No totta kai asuu. On täällä hyvä olla.
1: Kuka on Kuopion paras jätkä?
2: Minä.
1: Oho, no niin, vaatimattomia kehoon vielä tässä
2: kuka
1: kohtaa.
2: Olisi? En tiedä, en minä tiedä. Tämä, oota, se... Eikö se ole tämä, kun maamelauluja aina laulaa? Ootappa tämä
1: Sakke Kuosmanen. No joo. Siinä on kyllä.
2: Siinä on sen Finlandia ennen jääkiekkopeliä, ennen viime vuoden finaaleita. Ai että oli kaunista.
3: On hieno.
1: On.
0: Oikeastaan missä tahansa, niin se hyytää.
1: Se on just näin. Hei, kiitoksia tästä täsmennyksestä. Kiitos. Ei muuta kuin aamun jatkoja. Palataan.
2: Kiitos.
1: Moro. No niin, siellä Kuopio ainakin kuulolla on. Tämä oli meille tiedossa. Portti on pois.
3: Missä tämä oli siis tehty tämä kysymys? Savon Sanomissa?
0: Ei. Ihan, että se on Ilta-Sanomien kannessa. No niin. Siis. Ei, Savon Sanomat olisi ehkä vetänyt vähän kotiin no, päin. 3200 ihmistä.
1: Tämä oli, kun mä sanoin, että ne on vähän vekkuleita, niin se olisi voinut olla just tolla tavalla, että Savon Sanomat äänestää, missä on Suomen mukavin kansa, ja sitten se on luonnollisesti siellä. Niin toi oli just se, mihin mä sen niin kuin... sen vekkulisanan yhdistäisin. Portti on pois siellä tuohon vielä, näin hommi ei synnytä ja sen jälkeen päivikset.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Portti on pois. Näihin hommiin ei synnytä. Soi siinä 22 minuuttia yli 8 on kello. Ja me ollaan hei valmiita starttaan kisaan, niin miksei startattaisi. Eli päivittäinen kilpailumme, jossa minä ja Tinni pisteitä kerätään tässä viikon varrella. Ja sitten perjantaisi aina pisteet lasketaan pottiin ja katsotaan, että miten käy viikko finaalissa. Mulla on nyt 2 pistettä kerättynä, kun voitin eilen ja toissa päivänä.
1: Nyt päiväajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Tänään on 6. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut lähtee täältä kaikille teille, jotka tottelette nimeä Ylermi. Oikein hyvää nimipäivää, herrat ja jätkät. Ei tuu mitään mulla.
3: Juuso kokeilee.
2: Juuso saa kokeilla. Onko Tinnillä?
4: Ei.
2: Juuso, ole hyvä.
0: Ylermi Savolainen.
4: Se muuten on. Minkä alan ihmisiä, Juuso?
0: Julkis.
2: No ei ole kyllä.
0: Okei, sit se on joku, oli sinne, se on ehkä sinne päin tai sitten yhdistelin väärin. Mä mietin siis, tuli mieleen, että olisiko ollut näyttelijä tai urheilija, niin kuin jompikumpi.
2: Näyttelijä ja muusikko on Ylermi Rajamaa. Hän on ollut jossain, helpossa elämässä mun mielestä on ollut Ylermi Rajamaa, väittäisin. Onko väärässä? On varmaan väärässä. Mut elokuvat, televisiosarjat, ei ole ollut. Ei ollut. Sykkeessä on ollut Kummelissa, Keihäsmatkoissa, Jönnelissä, Kioskissa, Pelle Hermannissa. Ei ole ollut. Se on sitten ollut joku samannäköinen jätkä.
0: Asia kunnossa.
2: Risto Räppääjässä.
4: No, mutta hyvää nimipäivää.
2: Olavi Virta elokuvassa on ollut myös.
0: Joo.
4: Selvä.
0: Mä muistan muuten sen sitä Risto Räppäästä nyt tiedän, kenestä ylipäätään puhutaan, mutta ei tullut pistettä mulle siitä.
2: Kuka se jätkä on sitten siinä helpossa elämässä?
0: No sitä mä en osaa sanoa, kun jos... Onko se siis tämän Ylermin näköinen jätkä vai?
2: No mun mielestä on. Se on toi... Antto Orasmaa varmaan. Ja onkin varmaan.
4: Se on eri jätkä.
2: Siinä oli Anu Sinisalo ja Carl Christian Rundman oli nämä faija. Mutta se oli toi poika. Antto Orasmaalle vaan terveisiä. Jari Mikkonen näyttelee. Hän näyttelee Jari Mikkosta. Sitten mitäs tällä päivämäärä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin 1889 niin oltiin, että no niin, se on nyt auki. Mutta mikä?
0: Nyt sanoppa vielä vuosi.
2: 1889.
0: 89.
2: Nyt on... se on avattu yleisölle.
0: Juu.
2: Tervetuloa.
4: Tiina. Joku Eiffeltorni.
2: Eiffeltorni on ihan oikein. Pariisin maailmannäyttelyssä se avattiin.
0: Mä en sanonut Pariisin maailmannäyttelyssä.
2: 889. Jatkokysymys, koska tänään on sitten todella ohkaiset.
0: Aha.
4: Joo.
2: Niin jatkokysymys tähän Eiffeltorniin liittyen. Joku päivä puhuttiin Eiffeltornista varmaan päiviksissä, niin kysyttiin, että kuinka paljon se on korkea. Se oli 330 metriä. Mutta kuinka monta ihmistä siellä vierailee vuosittain, on tämän päivän kysymys. Eiffeltorni, kirjoittakaa paperille. Kuinka monta ihmistä vierailee vuosittain?
4: Tämä on Tiinan vastaus.
0: Tämä on niin kuin taas, no joo.
2: Mitä sanoi Juuso?
4: Ei se auta
0: 5 miljoonaa.
4: 11 miljoonaa.
2: Piste lähtee Juusolle, olette siinä... hahlossa 7 miljoonaa noin vuosittain se käy vierailemassa.
0: 1-1 pisteet tästä.
2: No sitten mitä muuta tällä päivämäärällä? Musta tämä on niinku elämäni päiväni murmelina, koska eikö me puhuttu, ei tästä ole edes niin kauan aikaa, että 54 Roger Bannister juoksi ensimmäisenä haamumailin. Niin mikä se oli se haamumaili? Eikö me puhuttu tästä
0: joo,
2: ihan vähän
0: on se,
2: miten
0: tämä
2: voi
0: olla siinä
2: taas
0: joku...
2: täällä? No, laittakaa sinne kuitenkin. Roger Bannister juoksi ensimmäisenä haamumailin, eli mailin alle.
0: Joo, ootas.
2: Alle minkä ajan?
4: Paljon se on maili, lähdetään
0: näin.
4: Mulla on ensimmäinen ongelma.
0: Ootas nytten. Se on joku...
4: jos sä näet vaikka sormille, että onko se kuinka leilva kilsaa?
2: Vähän enemmän.
0: Ootas nyt.
4: Joo.
0: Voiko se olla? Ootas.
2: Enemmän kuin kilsa, vähemmän kuin 2 kilsaa.
4: Okei.
2: Okay. Ton verran sanon sulle.
4: No sit se on.
0: Onkohan, voi vitsi, kun nyt täytyy tässä olla sillä lailla mä yritän laskea kaikkia matkoja tästä.
4: Mulla on ihan sama, mulla vastasi valmiina.
2: No niin, no mitä sanot Inni?
4: Minuutti 20 sekkaa.
2: Okei.
4: Okay. Ai niin sillä, no joo.
0: Mulla on 2 minuuttia, olisi aloitettu.
2: Haamumaili on alle 4 minuuttia.
0: Aha, saanko mä pisteen?
2: No.
4: Molemmathan saa tästä pisteen, kun se on alle 4 molempia vasta.
0: Mut sä olit luulit vielä.
2: Mitä sä sanoit?
0: Mä sanoin 2 minuuttia.
2: Älä kummallekaan pistää tästä näin.
0: Selvä.
2: Eli niin maili on 1,6 kilsaa noin about.
4: Okei, okay. Kiitos.
2: Sitten tällä päivämäärällä niin jonkun sarjan viimeinen jakso jonakin vuonna, en sano edes vuotta, vaan soitan täältä jaksosta pätkää. Mikä sarja on kyseessä? Ja jos vastaat väärin, niin menetät oikeuden vastaa kysymykseen sitten. Eli älä vastaa väärin. Mm. Omalla nimellä vastausvuoro. Mikä sarja loppui tänä päivänä jonain vuonna?
3: You and that girl from the copy
4: Tiina.
3: Place, which
4: Tiina.
3: Yesterday
4: Friendit.
3: You took full responsibility
0: okay.
3: for.
0: I didn't en know tunnistanut what I was taking responsibility for,
4: okay? I didn't siis mun koulukaveri Anna, silloin me oltiin yläasteella, kun tää loppui, tää Friendit, niin se oli siis tyyliin pois koulusta muutaman päivän, kun sillä meni niin tunteisiin. Niin mä muistan jotenkin, että tämä ajanjakso liitti siihen, että kesäloma on pian alkamassa, niin hän oli pois koulusta, koska otti niin koville.
2: Oh, ja hei, otetaan jatkokysymys tähän, mikä se vuosi sitten on ollut? Friendit on loppunut.
0: No nyt tuli Tiinalle aika hyvä syöttölopaan tohon noin.
2: Ottakaa paperille kaksi eri vuosilukua. Ensin otetaan sitten teidän ensimmäinen vastaus, sitten otetaan sitten toinen vastaus, jos ei ensimmäisestä löydy vastausta, oikeaa vastausta. Eli kaksi vuosilukua. Friendit loppui tällä päivämäärällä. Viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa, mutta mikä oli vuosi?
0: Joo.
2: Onko Tinnillä kaksi vuotta siellä?
4: Joo.
2: Ja Juuso ensimmäinen vuosi on?
0: 2001.
2: Tini ensimmäinen
4: vuosi. 2004.
2: Tini voittaa saa yes. 2004 joo. Se oli.
4: Just näin.
2: Sitten joo. Otetaan viimeinen tapahtuma täältä. 23.
0: 3-1 niin, Tini johtaa.
2: 23 niin on ollut kruunajaiset. Mutta kenen?
4: Tiina.
2: Tiina.
4: Kuningas Charles.
0: Totta.
2: Kyllä. 2003 yhdistyneen kuningas Charles III ja hänen vaimonsa Camilla kruuna.
0: Joo. Liikaa kruunupäitä, ei mulla mene, ei muista.
2: Sitten vaihdettiin kansallishymnin sanat.
4: Siitä, kun kuningatar... Niin.
0: 4-1.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään myös 61 syntynyt näyttelijä. Ja kukahan mahtaa puhua tässä? Tästä tulee jatkokysymys sitten. Mutta haetaan ensin näyttelijä. Mm. Omalla nimen vastausvuoro. Päivän syntymäpäivä sankari.
5: Saul makes 10.
4: Tiina.
0: Oi.
2: Tiina.
4: George Clooney.
2: George Clooney. Ja jatkokysymys, mikä elokuva? Kirjoittakaa paperille. Laitan tämän kohtauksen loppuun.
5: Saul makes 10. 10 ought to do it, don't you think? You think we need one more? You think we need one more?
0: En mä kyllä varma.
5: All right, we'll get one more.
0: No.
2: Juuso vastaa.
0: Ocean 11.
4: Sama.
2: Se on Ocean 11.
0: No niin, eli hetkinen, ootas paljon sulla tiin nyt on piste.
4: Mä sain George Clooneysta.
0: Onko se olisiko 6-2?
2: 6-2, okei. No sitten niin.
4: Paketoidaan.
2: Jos Tinni tiedät, niin voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt 87 suomalainen näyttelijä ja RAP-artisti. Kuka pääsee tässä Jare Brandin jälkeen ääneen?
4: Kaulas vaan mitskuin. Tiina. Ju-

0: Gracias!
1: Aivan, graciashan tässä on totta.
2: Gracias ristimä nimeltään Deo Gracias Masomi.
0: Se oli meidän kanssa katsottu tuolle Amazing Racelle. Siitä, siitä mä sen tunnistin.
1: Nyt oli Tiinalla hyvää tuommoista. Olit hyvällä jalalla ja sitten oli vähän tätä tämmöistä niinku... slummien miljonääriosastoa tässä
0: kiitos,
1: näin tänään.
0: Kiitos Annalle.
1: Oikein on voittaa jokainen kisa näistä. Tiina ottaa tästä pisteen itselleen, eli tämän viikon voitot 2-1.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Kuka

0: luottamuksen rikko.
1: Vilma Alina ja Palasina soi siinä 25 minuuttia vaille 9 on kello. Huomenta vaan lypsäjät. Mä lueskelin täältä meidän nettisivulta, että minkälaisia erikoisia aamunaloitustapoja jengillä on. Sitä kysytään tuossa Alpro-skabassa, josta voi Alpro-herkkuja voittaa näitä aamieslahjakortteja. Niin kattelin tämmöistä vastausta, jossa kerrotaan, että kahvia, suklaata ja yksi jakso unelmahäitä. Sen jälkeen takaisin sänkyyn ensimmäisille aamupäikkäreille, niin tämä kuulostaa semmoista niin kuin viikonloppuaamulta.
2: Jep.
1: Ja tässä onkin nyt hyvä mahdollisuus sitten muistuttaa siitä, että tulevana sunnuntaina niin äidit saa nukkua ja sitten ainakin meillä on semmoinen perinne kaikissa näissä äitien isänpäivä, syntymäpäivissäkin, että me tehdään yleensä aina herkkuaamiainen. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä huserataan ja kilistellään ja kolistellaan lasten kanssa sitten 2-3 tuntia.
2: Ja äiti esittää yllättynyttä.
1: Yes. Ja sitten siellä on vähän kroisanttia pöydässä. Ja miksei, hei, tosta noin Alpro-herkkuja, koska mä en ole vieläkään nyt maistanut sitä Tuukan suitsuttamaa passionhedelmäversiota.
3: Sitä on mun mielestä tuo jääkaapissa.
1: Onko näin?
3: Mun mielestä ehkä.
1: Mä en ota äitienpäivää, mä menen saman tien kattoo, jos sinne on tullut
3: ihan
1: niitä. Niin, no niin, mä otan siitä tyyppaukset. Mutta sä voit tähän kisaan vielä osallistua tämän viikon ajan. Jos te on osallistunut, tee se nyt heti. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä käyt sitten kertomassa, että miten se aamu voisi hyvinkin terhakasti lähteä liikenteeseen. Jos ei se ole se sun aamurutiini, se ei haittaa. Sä voit vaan niin kuin sanoa, että mikä voisi olla semmoinen tapa, että saisi ehkä vähän, niin kuin, vähän niin erikoisemman startin siihen päivään. Ja näin voit voittaa näitä palkintoja.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
15: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
16: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
19: Radio Suomi Pop.

0: tässä kuuluisi rakastuu. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, kello varttiin vaille 9 ja hei Eppu, normaali leka tulos tuossa vielä ennen 9 uutisia. Mitä Tuukka sulla siinä
1: mielessä? Hello Hesarissa uutinen, sveitsiläinen museo Baselin ulkopuolella on nyt sitten repässyt. Foundation Baylor on museon nimi ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia.

0: Että teille tästä kuvaa Helsingin Sanomien sivulta, niin siinä katellaan maalausta, siinä on 4 ihmistä ja sitten siinä on 1 nainen ja 1 mies on ihan uimapuvuissaan.
1: Siis kato.
0: Mies on ottanut ihan rantapyyhkeenkin mukaan, no läpärit on jalassa.
1: Siis mä ymmärrän täysin. Minä tarkan markan vartijana, ei muuta kuin uikkarit päälle ja mähän olisin tuolla siis lipilapeissa uikkarissa pyyhkeessä.
2: Vähän sellainen, kun mä mietin tämmöistä museoelämystä, missä on taidetta, niin mä jotenkin, mähän menen sinne aistiin estetiikkaa. Miksei erotiikkaakin, jos näyttelyn luonne niin vaatii, mutta siis ajatus siitä, että mä oon katsomassa, kato kun mähän saattaisin mennä tommoseen vaan sillä, että mä oon reissussa, hei tuolla on näyttely, mä meen sinne, niin sit kyllä mä jotenkin vähän se ajatus siitä, että tässä nyt oli tämmönen niin kuin asiallinen pariskunta, mutta jotenkin mä mietin, että vetääkö toi puoleensa isäntiä, joilla on pikkasen turhan tiukat spiidot ja niin sanotusti vaan kokki esille, jos ymmärrätte, mitä
0: no
2: tarkoittaa.
0: No täällä on saatu haastatteluun myös uikkareissa tullut sveitsiläinen Julien Rondes. Mm. Niin mä väitän, että sä oot jotenkin jäljillä, koska hän itse sanoi, että tämä on melko absurdi ja ideakin on rohkea. Hän pitää tästä. Mm. Ja sitten sanoo, on nähnyt näyttelyn aiemminkin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan, niin toihan on nyt, sä et huijaa yhtään ketään tuolla. Sä vaan halusit päästä patsastelemaan sinne.
2: Aivan varmasti.
0: Ihan pikkuspiidossa.
2: Ihan pikkasen näyttää siinä vähän katto pikkasen tästä teille.
0: Mä,
2: hei.
0: Mä myös mietin sitä, että tässäkin kuvassa on 4 tyyppiä, on 2 tämmöistä vanhempaa herrasmiestä ihan normaaleissa vaatteissa. Niin eihän he välttämättä tiedä tästä kamppiksesta. He vaan katsoivat, että mitäs ihmeen tonttuja täällä pyörii. Että okei, nämä taulut liittyy uimiseen ja tässä on uimareita, mutta ei tänne tarvitse pukeutua.
1: Niin.
0: Niin kuin tyyppisesti, että okei, onko sun kaikki himassa?
2: Joo, on se vähän. Ja just tämä, kun tämmöiset, mä nyt rohkenen sanoa, että kyseessä tämä kaveri, jota tässä oli haastateltu, niin hänhän on siis pervertikko. Siinä sitten se jotenkin on mun mielestä kuitenkin loppupeleissä sitten luotaan työntävää, että siellä niin kuin on kavereita, jotka niin sanotusti etsii sille omalle pensselille palettia sieltä.
0: No voisi olla näinkin. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
2: Joo.
0: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Juttu,
2: niin, ne on
0: joka ne australialaiset sitten vei sen jälkeen. Mä muistan, menikö se jopa maali se ennätys, mutta sitten se heti ne australialaiset vei.
1: Joo.
0: Mutta sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aikaa isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sitten hänellä yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Että mä vaan
1: ei tietenkään
0: ole.
2: Kai jos on köli pohjassa, niin sinne mitään hätää on.
0: Siis se oli valehtelematta.
2: Tommonen.
0: Paljon tossa.
1: Siis no se kannatti mennä 8.30, koska Tuukka muistaa se edelleen, nyt ei puhutaan sitä täällä. Niin
2: mutta jos
1: kyllä
2: se tommonen oli, niin noita kun on 2, niin se on airot.
0: Mä kättelin häntä. Häntä siinä, kyllä. Mietin vaan sitä. Mähän itse aion nytten perustaa myöskin museon.
1: Aha. Minkä tyyppinen?
0: Mitä sinne pääsee? Siellä mä tämmösiä kuuluisia nakupelletauluja, niin mä näytän siellä ja sinne pääsee myös ilmaiseksi. Nakuna, jos tulee. Ja sitten, jotta ettei tästä ei tulisi mitään tämmöistä, niin kuin, ettei tule mitään tämmöisiä ahdistelusyytöksiä, niin, että siellä, sinne tulisi jotkut perversit miehet.
1: Ei, niin sinne varmaan
0: siellä tuli. On erikseen naisten ja miesten vuorot, että saa tulla. Maanantaina on naisten vuoro, sitten tiistaina on naisten vuoro.
1: Kummalle sulla vahtivuoro?
0: Keskiviikkona on naisten vuoro ja torstaina meillä on naiset saa tulla torstaina.
2: Joo.
0: Ja perjantaina saa tulla sitten naiset puolestaan. Lauantainakin on, lauantaipäivä on naisille ja sunnuntai me ollaan kiinni silloin lepopäivä, niin tuossa on toi.
2: No eli toisin sanoen siellä on siellä ei ole maanantaista lauantaihin ketään, mutta ikkunan takana on jöllimies ja sitten tämä sveitsiläinen pervertikko.
0: About, joo. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn.
2: Okay.
0: Ja sitten jengi tulee sinne tanssien ja niillä on kamera siinä pystyssä ja sitten katsoo, kun jengi avaa oven ja heti laittaa parit movesit siihen.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mä oon nähnyt myös semmoisia, missä siis tämmöisille mä en tiedä, ehkä semmoisia kampiksia onkin ollut, mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti, ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista, ja sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle, ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin, chippidapidoo, I love Domino. Ja niin, sitten niin. Se kuski on silleen, all right, $25, ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% piti olla alle,

0: että sä pyydät multa täystä hintaa tässä
1: näin. Mä sanoin just chibi joe, no. Ei oo kiva.
2: Ei oo yhtään kiva.
1: Okei, mä en tiedä, toi onkin mielenkiintoista. Mitenköhän Suomessa toimisi tollaan, koska mä näen maailmalla, niin esimerkiksi tää, kun mehän ollaan kyllä jonottajia, mutta ollaanko me sillä lailla, että jos ämpärin saa tanssimalla, niin tanssiiko suomalainen?
2: Tai tilaako suomalainen jostain tämmöistä Mäkkärin drive-in videota myös, että siinä kun lausut jonkun runon, tai joku tällaisen siihen kyseiseen hampurilaisketjuun liittyvään jonkun lausahduksen, niin sit sä saat just 25% alennusta. Mutta lausahtaako suomalainen?
1: No suomalainen, jos...
0: Se on niin pihikansa, mä väitän,
2: että joo. Yksin autossa ehkä joo, tai päissä
1: niin,
2: autossa.
1: Kyllä suomalainen sanotaan niin 4 aikaan nakkikioskilla, niin varmasti jonkinnäköisen rakkaussonaatin painaa siihen Pirjolle, joka on kuunnellut sinne tiskin takana niitä jo koko sen yön.
0: Mutta jos palataan tähän alkuperäiseen uutiseen sen verran, että jos tässähän voisi luonnontieteellinen museo tai muut ottaa tästä koppia, niin kuin, että tuu krokotiilina sisään, niin pääset ilmassa. Sehän on, siis museossa käyminenhän on aika halpaa loppujen lopuksi. Siis museokortti maksaa 26 ekeä vuodessa. Niin. Sä voit käydä museossa niin paljon kuin sä haluat.
2: Kyllä.
1: Käykö tossakin sillä tavalla, että sitten se tuu krokotiilis pukeutuneena, sitten ne katsoo, että okei, tuot tulee jengiin, sitten tulee taas se jöllimies tulee sillä lailla, että miksi sä tuut tänne? Ei kun mä oon krokotiili. Mä oon iso jöllinen krokotiili.
0: Niin joo.
1: Okei, no tervetuloa.
0: Tai sanotaan
2: jos... Ateneumiin pääsee ilmaisiksi, kun pukeudut tommone... kansallispuku, niin aina näkyy vähän peenistä.
0: Jos on tommonen keskitysleirimuseo, niin meillä on, hei, Tampereen lähtee koko valkoinen vappu, niin pääsee aivan ilmaiseksi se. Ihan siis
3: Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Heppu Normaali Vihreäjoen rannalla soi tässä. Huomenta vaan Lypsejä. Kello 8:05, kohta 9 uutisia. Heppu Normaali Martti Syrjä on yksi semmoinen tyyppi, jota jengi on paljon toivonut, että voi kun se tulisi tuohon Vain elämää -ohjelmaan. Kaudesta nähdään, tai ohjelmasta nähdään ensi syksynä jo 17 kausi. Mutta ketä ne artistit on? Meillä on lista, ja 9 uutisten jälkeen niin kuulet, ketä on mukana tulevalla Vain elämää -kaudella.
1: Hei ne sählyliput. Siihen torstain finaaliin. Ne on edelleen jakamatta. Niin tehdään nyt sillä lailla. Laittakaa tänne näin. Laita sun sähköposti ja montako lippua olisit vailla. Niitä on rajallinen määrä. Promille teistä tulee niitä saamaan, mutta yritetään jakaa kuitenkin silleen, että jollekin tulee hyvä mieli. Laita sun sähköposti, montako lippua tarvitsisit ja sun kaikkien aikojen lempisählyn pelaaja.
0: Okei, tämmönen.
1: No niin. Se voi olla vaikka oma poika.
0: Just näin.
1: Tai oma tytär. Niin siinä on
0: no niin, kartoitetaan näin, että siellä on varmasti salibändikansa nyt sitten osallistumassa.
1: Joo, eli 6. finaali Nokialla huomenna, 18.30 huomenna torstaina. Ja mestaruus on Nokia KRP:lle katkulla klassikkia vastaan.
0: Katsokaa, että päästä sinne, nämä ei ole jälleen myyntiin nämä liput
1: ei nimittäin,
0: niin tämä ei toimi sillä tavalla. No niin, WhatsApp-numero 0403564556.
1: Eli sähköpostiosoite, montako lippua haluaisit ja kuka on sun kaikkien aikojen lempisählyn pelaaja?
0: That's the way. Aha. Nyt niitä 9 uutisia ja sen jälkeen Vain elämää -artistit.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro, herkullinen tapa jokaisen.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalla?
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Se on ilmoja pidellyt.
12: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
11: Näin on. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen.
11: Niin.
12: Tilaan.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Ei musti.

0: Sinne meni sähkölasku.
1: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
0: Hyvä idea.
1: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ukrainan ilmoittama tulitauko on astunut voimaan keskiyöllä. Vielä ei ole tietoa uusista Venäjän tai Ukrainan iskuista tulitauon aikana. Tulitauolle ei ole asetettu loppumispäivää. Myös Venäjä on ilmoittanut tulitauosta Ukrainaan perjantaina ja lauantaina, eli Venäjän juhliman voitonpäivän ajaksi. Vielä eilen Venäjän iskuissa Dnipron, Kramatorskiin ja Zaporizhiaan kuoli ainakin 27 ihmistä ja useita loukkaantui. Tammisaaren uimahallissa ei ollut paloilmoitusjärjestelmää eikä palovaroittimia lauantaina sattuneen tulipalon aikaan. Rakennus on rakennettu vuonna 1996 eikä silloin edellytetty paloilmoitin järjestelmää, kertoo Raaseporin kaupungin tekninen johtaja Jari Gröndahl. Paloturvallisuuslaki ei velvoita paloilmoitusjärjestelmän tai palovaroittimen asentamisesta julkisiin rakennuksiin samalla tavalla kuin asuntoihin. Tieto tuli yllätyksenä kaupunginjohtaja Petra Teemanille, joka kuvailee tilannetta arviointivirheeksi. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Ja sään meille kertoo
10: Minareta Wikström.
11: Kiitos. Saumaa keskipohjoisessa melko epävakaista ja vesirantakuuro esiintyy. Etelässä pääosin poutaista. Pilvisyys vaihtelevaa vähenee jonkin verran loppuviikolla. Lämpötilat 5-15 asteen välillä ja viikonloppuna 10-20 asteen välillä. Yön alimmat lämpötilat vaihtelevat 0 molemmin puolin. Lapissa voi olla pakkasta ajoittain 5 astetta. Avot, tak, ok. Adieu.
10: Hän oli Tiinaretta Wikström.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.

0: Hüpsemen, Lypsämän, Lypsyn.
1: Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello 9:04. Tänään keskiviikko 6. päivä toukokuuta. Ja on tullut aika paljastaa uudet Vain elämää -artistit. Ja tänään se tehdään niin, että Tuukka on kasannut kaikilta artisteilta biisinäytteen ja käydään sitä sillä tavalla ne läpi, että tuolta lähtee biisi soimaan. Siinähän voi sitten jokainen, katsotaan, tunnistaako jengi heti, että kenestä on kyse. Niin Tuukka, kun olet valmis, niin ei muuta kuin DJ, annat palas sieltä.
2: Laita nyt joku tunnari. Vain elämää tunnari.
1: Vain elämää tunnari. Meillähän semmoinen on ollut. Siitä on vähän aikaa, kun meillä on ollut tätä Vain elämää -hommaa. Meillähän on perinteinen biisiraati kokoontunut aina syksysin. Niin no tollahan se ei löydy, mutta
2: no laita Sininen talo vai?
1: Sitä mä en nyt tähän tuhlaa, tähän kohtaan.
2: Laita Grillen talon kunnostus.
1: Grillen talon?
2: Se on siellä Muumiväli lähellä.
1: Ei vitsi, kun mä en nyt löydy. Laita
2: nyt joku.
1: Mä kokeilen.
2: Niin, voitko tehdä äänellä tunnari vai?
3: Laula se.
1: Noin.
2: Kiitos. Ensimmäinen artisti kuulostaa tältä.

0: Mieshän on Samuli Edelman ja hän on siellä ollutkin, mutta Jippu lähtee taloon.
1: Ei Jippus kuulunut vähän aikaa.
0: No, no nyt ei. Kuuluu ja kajahtaa, nimittäin hän on mukana Vain elämää -ohjelman 17. kaudella.
1: Käy. Sitten sinne lähtee tätä...
0: Kuka sinne lähtee?
1: Sinne lähtee tämmönen daami.

0: Vähän tässä varmaan odoteltukin, että missä vaiheessa Suomen kansan hurmannut Bess on Vain elämää -hommissa mukana. Ja nyt se tapahtuu.
1: Mä otan Bessiltä paljon. Hän kävi täällä meillä silloin live-viikolla mulle ja Tinnille laulamassa. Niin oli ihan jäätävää matchku. Ihan jäätävää matchku.
0: Se on totta. Ai. Se onkin muuten, kuulkaa. Bess tulee varmasti tarjoilemaan hienoja versioita.
1: Varmasti versioita tarjoilee myöskin vähän vanhempaa koulukuntaa olevaa.

0: Vikirostin ja sit mä tiedän kaksi lensi yli käänpesä ja that's it.
1: No, mulla on semmonen aukko. Ottaa Vikirostin kato katalogista.
0: Niin oliks niillä ne mikä menneisyyden vangit, mikä se oli?
1: Joo,
0: se?
1: Joo, just näin. Mutta tota, voisko Freeman hei tandemilla vetää omaa kaistaa sitten? Esimerkiksi olis tosta Bessiltä. Mut Freeman siis talossa mukana.
0: Joo, mukana on myöskin sitten Bessiä tossa jo kuunneltiinkin ja nyt sitten tässä kävi sillä, että sinne lähtee hänen duettoparinsa tästä biisistä.

0: Joo, joo. Benkku on talossa, eli Benjamin, Peltonen.
1: Kyllä.
0: Okei. No niin, sinne. Aina siellä on usein semmosia, niin kuin, että osa tuntee ehkä ihan vähän, jotkut ei ollenkaan, ja sitten siellä on usein semmosia, jotka tuntee hyvin. Mä oon ymmärtänyt just, että Bes ja Benjamin olisi sillä lailla kavereita.
1: Joo, joo, mutta hyvä nosto taloon. Sitten ehkä tämmöiselle vanhemmalle koulukunnalle, niin se ei niin tunnettu. Junnuille taas se tunnetuin, mutta sitten tämmöiselle vanhemmille ihmisille, niin ei välttämättä sano mitään tämmöinen musiikki.

0: olemassa vuoden tulokas, vuoden rap ja striimatuin biisi lähti Arekselle ja hän on siis talossa mukana. Taisi olla, eikö hänellä ollut eniten niitä ehdokkuuksiakin nyt sitten tossa jo käydyssä Emma-kaalassa?
1: Mä en kauheasti Areksen musaa tutustunut kyllä, mutta näin Instagramissa vaan jonkun video, missä hän jotenkin fani haastatteli häntä ja siinä oli, musta tuli hänestä semmoinen fiilis, että hän on niin kuin hyvä äijä, hänellä on jalat maassa. Mä en tiedä, onko se totuus vai esinnyttikö?
0: No sieltä se poika taikoo meille kohta suomen kielen sanaa.
2: Esinnyttikö?
0: Mutta se ei toi ihan vielä, mutta kohta se tulee.
1: Eikä
0: se vieläkään taio, mutta se pyöräyttää
1: tosta. Ei vaan, että kameralle.
0: Niin... Esittikö kameralle?
1: Ei vaan, esiinnytykki.
0: Esiintyykö?
1: ei vaan silleen monikossa, jos kaksi ihmistä
0: esiintyivätkö vain kameralle?
1: Esiinnyttiinkö siinä vaan kameralle? Tätä yritin sanoa, että esiinnyttiinkö siinä vaan kameralle. Mutta sen videon perusteella ainakin musta tuli Arekset semmoinen fiili, että kun mä oon ajatellut, että nämä kaikki meidän nykyräppärit on tommosia, jotka pöksyy ylimielisiä, vaan huutelee ja heiluttelee sormia niin ja dissaa naisia, niin siitä videosta tuli semmoinen fiilis, että hän on hyvä äijä, mutta en tiedä, ehkä se selvii tuolla talossa.
0: Se voi hyvinkin olla näin. Sitten vielä muutama artisti jäljellä, 8 heitä lähtee yhteensä. Mitäs
1: mun suosikki tietysti.

0: vuotta Matulaa, Nelli Matulaa. Hänen keikkansa, 10-vuotisjuhlakeikka, julkaistiinkin tuossa toissa päivänä. Ja Tuukka, oliko niin, että sä sait Nelli Matulalta jonkun ihan...
1: Mä oon saanut Nelli Matulalta ihan käsinkirjoitetun tämmöisen terveisen. Ja tätä ei ollut kukaan häneltä mun mielestä edes pyytänyt, vaan hän oli itse halunnut laittaa rakkaita terveisiä Tuukalle. Nähdään Kulttuuritalolla 7.11. sydämellä Nelli Matula.
0: No niin, te näette siellä ja me muut nähdään Nelli Matula sitten ensi syksynä Vain elämää -talossa.
1: Joo, ja nuo Kultsan liput on siis myynnissä nyt, oliko lippu.fi-palvelussa, niin kannattaa toimia äkkiä, koska se ei ole hirveän iso se keikkapaikka sitten verrattuna johonkin jäähalleihin. Taloon lähtee myös mun mielestä erinomainen nosto. Salee kysytty jo vuosia aikaisemmin, kun nyt mennään Juuso kautta.
2: 17.
1: Okei, no ihan sata varmasti on kysytty aikaisemminkin, mutta aika ei sitten ehkä
2: onks
1: ollut
2: nyt hovarin aika?
1: Niin, loistava tämän bändin keulahahmo.

0: Haluan, että tässä saattaa olla kilpailu. Okei, siellä on tämä. Sitten lapsuuden sankarille siis, eli Miljoonasateesta ja Heikki Salaston kyse.
1: Joo.
0: Tämä, tulkoon rakkaus.
1: Joo, marraskuu.
0: Ja marraskuu. Niin mä luulen, että saattaa olla aika kova kisailu, että kuka nämä saa vetää.
1: Joo, näistä saa varmasti tosi hienoja versioita, mutta kun nämä on tämmöisiä lekoja, niin sitten siinä myöskin, että välillä käy sillä, että joku tosi iso lekabiisi menee vähän semmoiseksi, niin kuin, että se menee vihkoon joko sillä, että se vedetään mun mielestä liian samalla tavalla, koska halutaan kunnioittaa sitä, tai sitten on ehkä tapahtunut semmoisia, että se on muokkautunut jo aivan niin kuin uudenlaiseksi, mutta menee ja tiedä, se nähdään sitten syksyllä.
0: Joo, yksi vielä uupuu joukosta ja totta kai, onko mitään raskaampaa? Niin varmasti Juuso sua lämmittää, jos mä soitan sulle tämmöstä biisiä täältä.
1: Come on! Laitan kiippareilla pikkasen tosta Bachia alkuun. Sitten me muut täällä viritellään ihan rauhakseen tukat pois silmiltä ja otetaan tosta kurut auki noin. Sitten noin kannut tuolta. Noin. Jes, ja tässä oli basari. Kyllä, ne on mulla tossa ja noniin, polvista lukot auki ja lähdetään polkeen. Oi, lämmittää. Vitsi, kun olisi koko bändi. Ehkä me nähdään muuten koko bändi, mä tajusin just. Stratovarius on siis yhtye, mutta Timo Kotipelto on nokkamies. Hän on mukana talossa.
0: Joo, täytyy sanoa, että siinä, vaikka siinä onkin siinä house-bändissä, niin tuonne toistaa taitavampia artisteja, niin kyllä siinä rumpali saattaa hiki tulla, jos hän alkaa tupliiseen nyki ihan niin kuin tuelta.
1: Joo, se on tässä saa vähän nakuttaa menemään. Kuka uskaltaa Black Diamondin ottaa käsittelyyn? Se vaatii rohkeutta. Mä sanon, että joku Bess
0: voisi olla. Mä otan Freemanille viitan päälle.
1: Älä Freeman.
0: Okei, nyt saan laittaa, jos mä haluan.
1: No joo. No joo, mutta tossa oli kattaus. Hei, aika monipuolinen setti siellä. On mielenkiintoinen kausi tulossa varmasti. Ja kerrottakoon nyt sen verran, että kun siellä on nämä 8 tällaista niin kuin virallista artistia, niin sitten siellä käy myös vierailijoita. Siellähän on ollut sitä niin kuin, vanhempaa osastoa, mutta nyt siellä oli sitten Nylon Beat piipahtaa talossa. Lordi piipahtaa talossa. Ja kukas meillä oli siellä vielä kolmas? Mulla katossa nimittäin
0: se Samuli Putro.
1: Samuli Putro. Näinhän se olikin. Joo, Vain elämää. Ne kuvaukset on siis alkamassa. Sen takia nämä julkaistaan tässä, koska muutenhan kyllä ne sieltä tiedot tihkuu sitten jossain vaiheessa. Mutta sinne ne matkaa, meneekö ne nyt sinne Satulinnaan? Sitä minä en tiedä, mutta kuvaukset käynnistyy ja syksyllä sitten toivottavasti tulee. Ja kun se tulee, niin sehän tulee.

0: Neloselta ja Ruudusta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat.

0: Kaija K., hullut päivät. Tämä ei kuitenkaan käsittääkseni ole Stockmannin mainos, vaikka siihen voisi sopia aika hyvin. Hulluista päivistä puheen ollen, jos Tuukan lipputoimisto Oy:llä olisi nettisivut, niin ne olisi kaatunut jo aikapäiviä sitten ja siellä olisi hirvittäviä ongelmia.
1: Joo, kuhina
0: joo. Käy. Joo, nimittäin
2: siis Suomessa on vain 6 miljoonaa ihmistä, niin ilmeisesti 4 miljoonaa heistä haluaa lähteä katsomaan Nokialle finaaliin.
0: Meidän WhatsAppin perusteella se on juurikin näin. Tuukalla on siis lippuja huomiseen peliin ja niitä on mahdollista itselleen sillä tavalla saada, että laittaa meidän WhatsAppiin viestiin oman sähköpostiosoitteensa, kuinka monta lippua halajaisi ja sitten oma suosikki salibändi pelaaja. Moni on lähtenyt tähän näin, että se oma niin kuin lempipelaaja löytyy sieltä perhepiiristä, mutta sitten täällä on tämmöisiä, huomasin vaan tämmöisiä vanhoja legendanostoja, niin kuin Tero Tiitu ja Janne Tähkä, jotka on niin mullekin tuttuja, vaikka en ole semmoinen niin kuin salibänditietäjä, niin tämmöiset
2: nimet. Joo, ja nimet. Andy laittoi ihan kuvan, niin Lassi Vänttisen pelipaidasta.
0: Okay.
2: Se on kulttuurillinen nosto. Ja on täällä muutama lempipelaajanakaan Tukri.
0: Mä katsoin kanssa samaa, että siellä on kalasteltu nyt sitten isosti.
2: Mun täytyy pahoitella, mä haluaisin antaa, kun täällä pyydetään, niin kuin joku haluaa 8 lippua, että veisin tässä poika,

0: ja hänen kaverinsa, niin niin paljon kuin mä haluaisinkin antaa 8 lippua johonkin suuntaan.
1: Se on
0: niin,
1: vähän.
0: Siinä on vähän kädet sidotut.
1: Joo, tää olisi ehkä pitänyt laittaa joku tämmönen rajaus, mutta tota, niin kohtuudella ihmiset, kohtuudella. Vielä voi laittaa WhatsAppiin Tuukalle noita viestejä, hän tuossa pyörittää tota pajatsoa, tuolla on lippulappua, menee sinne sun tänne. Huomiseen siis salibändi finaali, joka voi olla ratkaiseva ottelu, eikö näinhän se oli, että se voi huomenna ratketa.
0: Ja mun mielestä se oli niin, voin olla väärässäkin. Harvemmin on.
1: No.
0: Mutta mun mielestä se on niin, että jos tuossa kävisi niin, että Classic voittaa huomenna, niin sitten se ratkaiseva finaali pelataan Hakaskutsissa.
1: Hakaskutsissa.
0: Eli siellä jäähallissa. Niin ai sinne mahtuukin sitten väkeä vähän enemmän.
1: No niin. Sitten, onko sulla sinnekin sitten lippuja?
0: Joo, varmasti.
1: No niin.
0: Joo, varmasti on.
1: No näin, se on.
2: Kaverilla, keeps on giving.
1: Täytyy sanoa, että ollut Tuukalla on ollut kyllä lippuja taskut täynnä.
0: Joo, on, näin se on. Näin se on. Jos tulee 7-finaali, niin se pelataan lauantaina Hakametsän jäähallissa.
1: Wow, wow, wow. Katsotaan, miten siinä käy, mutta nyt siis vielä nopeasti viestiä WhatsAppiin Tuukalle, jos noi säpäliput kiinnostelee.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop.
4: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
5: Ostatko taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö ole mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
16: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
17: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks se mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se. Gelorevoise.
1: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise.

0: Voice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore Voice. Gelore Voice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore Voice. Vain apteekeista.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Sale.

0: Linda Lampeenys ja Pete Parkkonen, liekin heitin kajahti siinä. Kello 9:30, tervehdys vaan lypsäjät. Mä joudun ihan kattoon tuossa vielä uudemman kerran, että mikä päivä tänään on, että onko tänään nyt sitten kuitenkin aprillipäivä? Ei, tänään on 6. päivä toukokuuta. Iltasanomista osui tuore juttu silmiin, joka kertoo, että Kouvolan kaupunki on ilmoittanut vaihtamansa nimeä. Ja siksi mä mietin, että onko tämä nyt joku tämmöinen aprillipila.
1: Siis tästä tuli eilen meidän WhatsAppiin jotain kuvia, että mitä täällä Kouvolassa tapahtuu, mutta okay. Siis tuli muutama, että ei sen enempää, mutta joku sen oli huomioinut ja ilmoitti sen siis ihan meille asti.
0: No, tosissaan tilanne on nyt se, että Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti nimensä ja uusi nimi on Lakula.

0: Eli K-vaalla lakritsi ja siitä johdannainen.
1: Yes, kyllä, juuri näin. Tämä nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille. Ja
0: toi menee vielä, mä sanon Laku Pekkala. Joo. Se ei menisi enää.
1: Joo, just näin. Koska mäkin mietin, että tuossa niin tarkoitus on hyvä ja asiayhteydenkin me suomalaiset niin tiedetään, mutta että toi on aina, kun lähtee markkinointiporukassa, lähdetään nimiä pyörittelemään, niin siinä on aina sitten, kun niitä pitäisi niin monelta kantilta ja näin. Mutta tosissaan tästä Kouvolan lakritsin juhlavuodesta on kyse. Ja siitähän se Kouvola tietysti osaksi tunnetaan aika isostikin. Kouvolan lakritsi on siis perustettu, tai historia alkaa vuodesta 1906, ja näitähän niin kuin joka ikisessä Suomen putiikissa varmasti myydään. Ne on muuten tullut aika usein siihen, ootteko kiinnittää huomioon, siinä kassalla. Oh. Kassalla semmoisessa epämääräisessä pussissa.
2: Joo, se on semmoinen kori, semmoinen
0: ai Kouvolan lakui tommoisen.
2: Joo, semmoinen verkkokori, se on pikkupussi.
0: Mä just ostin, ja se oli jotain Porvoon laku.
1: Ai jaa, okei, voi olla, että se on sitten niin.
0: Koska K-Cowboys on justiinsa niissä kassoilla.
1: Ne on semmoisia eri painoisia, tai niissä lukee, se on niinku selkeästi jotenkin niin niinku puntaroitu se. Joo, just näin.
0: Ei ne välttämättä eri painoisia ole, mutta joo. Siis sama hinta kaikilla. Ja nyt mä ostin justiinsa ihan sairaan makuisia. Mä en edes tykkää lakritsista. Mutta siis lakritsi, valkosuklaa, semmoisia boltseja.
1: Ihan törkeitä.
0: Ja siis mä en edes, me oltiin sovittu, että me ei osta namia.
2: No mutta ja eihän se sulla kassalla,
1: se on niin. Kenen kanssa olet sopinut?
0: Mikon kanssa.
1: Niin,
0: sitten mä oon siinä kassalla näin. Ja me ollaan ohitettu jo herkkuosastot. Niin. Sitten se takavasemmalta iskee siinä kassalla. Mm. Että tossa olisi vielä tommonen kyytipojaksi, niin otatko?
1: Se on helppo heittää. Tohon noin vaan. No mutta jos Kouvolan lakritsista sen verran tässä jutussa kerrotaan, että mä en tiennyt siis tätä, että he on tehnyt vuonna 2020 Guinnessin maailmanennätyksen maailman suurimmalla makeispussilla. Mittausten keskiarvoksi saatiin 832,8 kiloa, eli tämmöinen pussi ei ihan siinä kassahinnan päällä niin toimi, mutta tämmöinen on tehty. En tiedä, onko tätä sitten rikottu jossain vaiheessa, mutta todellakin, jos nyt sitten matkaat kohti Kouvolaa, niin se on omalla paikallaan, mutta en tiedä, on kai siellä toivottavasti jossain kyltissä lukee nyt sitten Lakula.
2: Kun ainakin tämmönen semmoisesta kyltistä tuli eilen kuvaan.
1: Niin just, no niin, kyllä, eli semmoinen on olemassa siellä. Kyllä. Lakritsin pääkaupunki. Mä

0: Subiteras niska, rikki mutta riittävä. Se oli tässä 25 minuuttia vaille 10 kello. Satu on saapunut studioon, huomenta vaan.
1: Huomenta. Onpa kaunis päivä ja hei, äitienpäivä viikko. Tuossa biisissä laulettiin, että äiti opetti mut selviämään. Tämä on aika juhlaviikko.
0: No, sulle te, varmasti niin kuin tästä studiosta eniten
1: no,
0: tällä
1: joo,
0: hetkellä,
1: mutta
0: äiti kun
1: on,
0: olet.
1: Meillä on kaikilla äidit, eikö niin?
0: On.
2: Riippuu vähän myös, että minkälainen suhde se äiti on, minkälainen tämä viikko on.
1: Mm. No se on totta.
0: Se on totta, että on siellä kanttinsa tällä aiheella.
1: Joo, ja isojen tunteiden viikko. Sitten on lapsettomia lauantai on tuossa sitten lauantaina tietysti. Isoja tunteita aivan ehdottomasti, mutta se on hyvä. Tämä niin kuin asioista puhutaan ja sellainen, että kohdataan niitä asioita.
0: Joo. Mm. No, mutta jos äitienpäivästä, niin miten Satu, onko sulla on sen verran isot lapset jo, niin miten tuleeko korttia enää?
1: Tulee ja ne on muuten aika fiinejä. Siis ne on sellainen niin kuin, niissä on jo sitten silleen niin kuin sanomaa, niissä on enkkua tosi paljon. Siis nyt on tullut muutamana viime vuotena silleen synttärikortti ja äitienpäiväkortti, niin siellä on ollut niin kuin enkkua.
0: Aha.
1: Joo.
0: Onko se tämmöinen teinien
1: tapa? Se on joku juttu. Ja sitten siellä on jotain tämmöisiä hienoja piirustuksia. Ja on siellä on se liikuttavaa, kun siellä sanotaan, siellä kerrotaan kauniita asioita. Niin on se vähän sillä lailla, että voi vitsi.
0: Se on se ikiklassikko, mikä niinku kaunista sanoista puheen ollen, niin tämä kun päiväkodeissa tehdään niitä sellaisia, että siellä on tädit vähän auttanut sitten ja lapset on saanut kertoa vaikka isänpäivänä tai tästä tapauksessa äitienpäivänä, että mitä kaikkea äidin kanssa tehdään ja muuta, niin siellä on aina välillä semmoisia aika mielenkiintoisia erikoisia
1: oot isänä saanut niitä. Minä tykkään iskästä, koska iskä syö aina makkaraa ja grillaa ja kaikkea tällaista näin.
0: Mulla taisi lukea, että isillä on rahaa. Mitä arvostin totta kai, että se oli muistettu sinne mainita. Mutta ne kaunita sanoja, niin kuin sanoit. Mutta joo, äitienpäivä sunnuntaina, se on ihan hyvä muikkari kaikille. Meillä kävi hyvät sekä me ollaan nimittäin, tuli vähän sattumalta vastaan, niin äitienpäivä lahja muistaminen on hommattu jo hyvissä ajoin.
1: Hyvä.
0: Nyt on sitten enää se äitienpäivä aamiaisshow selätettävänä.
1: Joo, mutta onko se niinku sun vastuulla?
0: Se on ollut, mutta kyllä se on siirtynyt koko ajan enemmän siihen, että niin. Myös noi lapset siihen osallistuu ja alkaa olemaan pikkuhiljaa sillä, että voi varmaan, mä luulen, että voi olla, että aika paljon saisi katsella ihan niinku sivusta vaan sitä toimintaa.
1: Niin, että sun ei tarvitse herätä kauhean aikaisemmin, mutta se on kyllä niinku liikuttavaa, jos kun muistaa ne semmoiset, että sit se supina siellä, että just, olkaa hiljaa.
0: Joo, hiljastahan
1: sit siellä. Sit oot ollut siellä niinku hereillä jo 3 tuntia siellä tuusataan. Voisikohan täältä pikkuhiljaa jo kömpiä, aamukahvia vähän
0: esität
1: tekisi tässä
0: mieleen.
1: Joo, nimenomaan.
0: H-hetkellä.
1: Mutta liikuttavia juttuja kyllä.
0: Hyvä. Satu jatkaa teidän kanssa siis kympistä eteenpäin Radio Suomipopin päivässä.
3: Radio Suomipopin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomipop. Alpro ja Radio Suomipop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuko se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin.

0: Elokuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
1: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Tuore Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
6: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
7: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
6: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
8: Täydellistä! Taihana!
6: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Sen Cafe, piha ilman sadetta, ja soi siinä kello jo 12 minuuttia vaille 10. On aika lypsyn siirtyä takavasemmalle. Satu Kotonen jatkaa tuosta 10:stä eteenpäin teidän kanssa. Juo Keskitalo sitten iltapäivässä. Ja olisiko se Tuuli siellä kukaan illassa vai kumpikohan siellä nyt, Alina vai Tuuli häärii tänään, mutta joka tapauksessa ohjelmaa tarjolla aina sinne ihan myöhäiseen iltaan asti. Meillä hei huomenna torstaina niin tilanne se, että hovimuusikko Ilkka saapuu iloksemme tänne. Hänellä on uusi biisi matkassansa ja sen ensiesitys sitten huomenna aamulypsyssä siinä. Vähän ennen kello 8, niin kannattaa olla kuulolla, niin saatte heti tuoreeltaan Ilkan biisin sitten mutusteltavaksi. Mutta nyt oikein mukavaa torstai jatkoa. Haloo Helsingillä pihalle ja tosta se lähtee.
1: Bye.

0: nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ay. Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Sähkön siirtohinnat vaihtelevat

0: Suomessa rajusti asuinpaikasta riippuen, kertoo Suomen Omakotiliiton tuore vertailu. Samasta sähkönkulutuksesta voidaan periä jopa yli kolminkertaista siirtomaksua. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 430 eurosta yli 1500 euroon. Mökeillä erot korostuvat vielä enemmän. Järvi-Suomen energian alueella 1000 kilowattitunnin vuosikulutuksella mökkeilevä maksaa siirrosta noin 580 euroa vuodessa, kun Keravalla vastaava kustannus jää noin 90 euroon. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta. Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary vaatii alkoholianniskelun rajoittamista lentokentillä. Hän kertoo halpalentoyhtiön tavoitteesta brittiläisen The Timesin haastattelussa. O'Learyn mukaan lentomatkustajien huono käytös on yhä suurempi ongelma, ja Ryanairin lentokone joutuu kääntymään lähes päivittäin matkustajien huonon käytöksen vuoksi. Ryanair on pitkään ajanut rajoitusta, jonka mukaan lentokentällä tarjotaan vain 2 alkoholijuomaa matkustajaa kohden.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kello 10:02, keskiviikko, 6. toukokuuta. Tänään etelä- ja keskiosissa aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta, vesi- ja räntäsateet painottavat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Länsituuli on kohtalaista, Lapissa pohjoistuuli heikkoa, päivälämpötila 7-13. Lapissa 1-7. Huomenna laajalti aurinkoista etelä- ja itäosissa. Huomenna sadekuuroja saadaan pohjoisessa.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Hei, ihanaa päivää. Toivottelee Satu Kotonen. Tästä käynnistyy Suomi Popin päivälähetys ja ilmaisia lounaita tietenkin tarjolla. Mitä sanoisit tässä kohdassa, että kenen kanssa olisi kiva päästä vähän jutustelemaan ja jauhamaan ja nauttimaan hyvästä ruoasta ja viettämään yhteistä aikaa? Mä en itse ole sellainen laatuaika-ihminen. Aika on aikaa. Haastava aika, laatuaika, kaikki on aikaa. Kenen kanssa haluat päästä viettää aikaa ja sitten nauttii lounaasta niin, että voit sitten sanoa, että toi Suomi-poppi kuittaa tämän laskun. Niin laita mulle viestiä. 0403564556, se on meidän numero. Ja WhatsAppin kautta tätä hommaa tässä hoidellaan. Eli nyt saa laittaa kupongin sisään ja tänään ennen kello 14 jollekin osallistuneelle soitetaan, että hän on sitten tämän arvonnan voittanut. Sillain tää etenee. Cheekkiä kohta tulossa on Sillat, nyt Elli-Noora ja Juha Tapio.
4: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
5: Murhaa

0: Robin ja Tupe, toi on häitä pidellyt, kello on 10:10, viestiä tulee ilmaiselle lounaalle Veisin äiti, niin hyvä ruoka on hyvää ja hyvässä seurassa vielä parempaa. Hei siis tää on niinku, tää on muuten niinku todella tyylikkäästi ajateltu, koska kyllähän se seura, jos on sanotaan, että seura tekee kaltaisekseen, niin sit se hyvässä seurassa nautettu syöminen niin parantaa vaan sitä kokemusta. Hei, kenen kanssa haluat päästä safkaamaan tänään? Pistä viestiä 0403564556. Mut nyt mulla on sulle tämmönen niin sanottu, ei tää oo musa-arvoitus, mutta tunnelma pala. Mitä sanot tästä? Vain elämää 2026 artistit ovat julkistettu ja heidän parinsa päästään tuossa tuokion kuluttua.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt mä näen sut vasta

0: Cheek ja Ilta. Tämä on kappale Sillat. Ehkä pubivisassa voisi olla kysymys, että miltä vuodelta kappale on, niin 2015. Joo. Vartti yli 10 on kellossa, Satu Kotonen seurana. Moro, apulainen hiekka, se tulee kohta. Tiukka biisi, ihan upea biisi kerta kaikkiaan. Ansikelijat, ai että, soi seuraavana Alisa Syrjä, Bessia on tulossa. Ja hei, tänään on julkistettu tosiaan Vain elämää 2026 artistit. Oot ehkä vähän jotain sneak peekkiä kuullut tänään ysiltä, ne kerrottiin. Ja kuvaukset alkavat tässä näin nyt, tässä kohdassa, toukokuun 6. päivänä. Ja ihan kohta kuullaan, että minkälaiset tunnelmat oli Monsieur Benjamin Peltosella, kun hän pääsi mukaan tuohon arvoitettuun seuraan. Ja että ketä kaikkia muita siellä on, niin tästä Aisakin jälkeen pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi olla sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi OmaPosti-sovelluksella.
0: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
1: OmaPostilla.fi

0: kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

0: Tässä soi Apulannan hiekka. Hyvää keskiviikkopäivää. Toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Vain elämää 2026 artisti Katras on julkistettu. Syksyllä alkavan kauden järjestysnumero on 17. Tänä vuonna Bess Freeman, Heikki Salo, Ares Nelli Matula, Benjamin Jippu ja Timo Kotipelto ovat mukana Vain elämää -ohjelmassa. Erikoisvieraana Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Ja tosiaan tämä upea porukka nyt tänään sitten julkistettu. Ja Vain elämää syyskuussa nelosella ja ruudussa. Meidän toimittajamme, viihdetoimittajamme Tytti Junna tapasi Benjamin Peltosen.
1: Hei, Vain elämää. Miltä tuntuu olla mukana uudella kaudella?
2: No siis ihan sairaanmoinen kunnia. Mä oon ottanut tätä koko mun uran käytännössä. Ja tiedätkö silleen, että nyt se tapahtuu. Ihan toi crazy. Oli eka kerta, siis jos olisi aikaisemmin pyydetty, niin olisin jo mennyt. Mutta mä oon tavallaan niin kuin, no ollut vähän suolainen kaikkina näinä vuosina, kun ei ole pyydetty aikaisemmin. Mutta nyt musta tuntuu, että on niin kuin oikea hetki.
1: Mitä sä odotat kuvauksilta?
2: No siis rehellisesti, kun mä sain ne kuvausaikataulut, että milloin ne alkaa ja milloin ne loppuu per päivä, että ne on aika pitkiä päiviä, niin mun eka fiilis oli silleen sydänkohtaus, että miten tulee siis jaksamaan, koska silleen niin kuin ne on pitkiä päiviä. Mutta sitten mä aloin miettiä, että hei Herra Jumala, sä oot Vain elämässä, missä on näin upeat artistit, jotka on tehnyt kaikki ihan himmeet versioita. Tuossa tulee varmaan silleen aika silleen ylistimuloitunut fiilis jopa, tiedätkö, silleen, kun on niin paljon kivoja tyyppejä, niin paljon hyviä vetoja, hirveästi tunteita ja kaikkea, niin mä veikkaan, että niin, no ensinnäkin tulee olemaan tosi väsynyt noiden päivien jälkeen, mutta siis se, että mitä mä niin odotan eniten, on totta kai noin niin biisivedot. Ja sitten sitä, että siitä tulee sellainen riparifiilis. Kun kaikki sanoo, että siellä tulee niin vahva kuplautuminen, niin jotenkin sen, että kun tajuu sille, että oh my god, että nämä on kaikki mun parhaita ystäviä, ja tämä on paras viikko mun elämässä, millä mulle on väliä kuin tällä ja tällä porukalla, niin sitä mä odotan.
0: Näin siis Benjamin Peltonen.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisi.
0: No tätä odotellessa kohta Bessin kyyneleet on Aliisa Syrjä.

0: Kohta tulossa.
1: Kuulin Karoliinan lähteneen. Jätti tänne paikeroimaan kotipiassa.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Klaas Ohlson.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
12: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
13: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
12: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
14: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
15: Motonet. Motonet.
16: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
20: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
20: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
20: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
21: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
23: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Popedan kersantti Karoliina ilahduttaa keskiviikkopäivässä. On rakastanut tuota biisiä sieltä vuodesta 92, eikä muuten himmene ikinä. Koht kello on 11, Suvi Teräsniskaa ja Anja Kollaan ennen uutisia. Anin kappaleista Jos puhutaan totta soi tässä seuraavana, mutta minkälainen story löytyy tämän kappaleen takaa, mitä sanot?
1: Se tuntuu mulle jotenkin semmoiselta biisiltä, joka on ollut olemassa ennen kuin se edes oli olemassa. Et varsinkin se, kun mä kuuntelin sitä niinku kertsiä, sitä kertsimelodiaa, niin se tuntuu jotenkin semmoiselta ikiaikaiselta, tai se tuntuu jo niinku sitä tehdessä tutulta, vaikka sitä ei ollut olemassa. Niin mä sanoisin, että se on ehkä niinku ollut semmoisella jollain spirituaalisella tasolla se on ollut suomalaisten sydämissä jo silleen niinku kaiken tämän ajan, ja sitten jonkun piti vaan tehdä se biisi. Ja onneksi sain olla minä ja mun rakas ystävä ja tuottaja Aleksanteri Hulkko, että siitä, että miten toi biisi syntyi, niin Aleksanteri oli vaan tehnyt semmoisen niinku kertsi idiksen, ja sitten se lähetti sen mulle, ja sitten mä muistan, mä kuuntelin sen, mä asuin silloin Punavuoressa, niin mä kuuntelin sen mun Punavuoren yksiön lattialla, ja mä olin vaan silleen, mä vaan näin niinku dollarin kuvia mun silmissä, ja sit mä lähetin sille vastauksena pelkästään niinku rahasäkkiemojeita. Se on legendaarinen viesti, se mun vastausviesti, ja sit mä siinä kirjoitin sen biisin siinä lattialla loppuun silleen vaan niinku huijauksessa. Ja sitten mentiin seuraavan päivän studiolle ja tehtiin sit se biisi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: kappale, jota ei melkeinpä kuivin silmin pysty kuuntelemaan. Pettävällä jäällä Suvi Teräsniskan versioimana soi Suomi-popilla kello 5 minuutin kuluttua 11. Uutisten jälkeen Kaijakoon ajoin koko yön. Sitten on tulossa tuommoista taivaan kappale asiaa myöskin musiikillisesti. Myös Erika Wigmania ja Robbaria tarjoillaan kohta. Kouvolasta on iloisia uutisia ihan kohta Ilta-Sanomien sähkeissä. Ja poliisi on takavarikoinut yhteensä lähes 300 kiloa huumeita pääkaupunkiseudulla laajassa rikoskokonaisuudessa, niin tästäkin tarkemmin ja laajemmin ihan kohta 11 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rahma.

0: pikänyt.
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
5: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
4: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Poliisi on takavarikoinut yhteensä lähes 300 kiloa huumeita pääkaupunkiseudulla laajassa rikoskokonaisuudessa. Takavarikot liittyvät Ruotsin järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaan huumeiden maahantuontiin. Huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa Helsingissä ja Espoossa. Huumeiden levittämisestä ovat vastanneet erikseen sitä varten Suomeen saapuneet Ruotsin kansalaiset. Esitutkinnassa on selvinnyt, että huumekauppaa on ohjattu ulkomailta käsin. Suurin takavarikko tehtiin Helsingin Munkkivuoressa helmikuussa, jolloin asunnosta löydettiin lähes 200 kiloa huumeita. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala.

0: Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kello on 11:30. Lämpötilat ovat nousussa. Tänään etelä- ja keskiöisissä aurinkoista, pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta, vesi- ja rantasateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Länsituuli puhaltaa tänään kohtalaisesti. Lapissa pohjoistuuli heikosti. Päivälämpötilat 7-13, Lapissa 1-7. Huomenna torstaina itä- ja eteläosissa sää on laajalti aurinkoinen. Lännessä pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa runsaasti pilvisyyttä ja sadekuurojakin paikoin. Lapissa huomenna osin räntää tai lunta. Huomisen lämpötilat ovat 9-15. Koillismaa Lappi-osastolla 2-8.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Hei, ihanaa keskiviikkopäivää. Asia, joka naurattaa tässä kohdassa, on, kun Ilta-Sanomat on tehnyt juttua tänään, että mistä löytyvät Suomen mukavimmat ihmiset. Se on ihanaa, että tätä nostetaan, koska jos on mukava ihminen, niin kyllähän siitä nyt olisi hyvä näinä kylminä maailman aikoina puhua enemmänkin. Mutta siis hauskaa on se, että tähän on kaivettu Esa Pakarisen kuva. Vanha kunnon Esa Pakarinen otettu tähän kuvaksi. Mutta siis tärkeintä on nyt se, että missä niitä mukavimpia ihmisiä on. Tämän selvityksen mukaan IS kertoo, että Savossa ja Karjalassa hymyillään oikein vieraille ihmisille. Hyvää! Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, nämä saavat tässä kyselyssä korkeimmat arvosanat. Mut mites sinä? Missä sun mielestä on he mukavimmat ihmiset? Nyt saa ilmiantaa. 0403564556.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
3: Erika Wiikman ihan kohta ilahduttaa tässä keskiviikkopäivässä. Satu pitää sulle seuraa kello 14 nyt Kaija Koon kanssa nastalautaan.

0: Pilla Erika Wiikman ja seuraavana myynnissä Robinia ja Sannia edessäpäin vartin sisään. Joskus muistan, että kun Arttu Viskari julkaistaan Sirpa-kappaleen, niin sitten hänellä oli joku keikka, jonne kaikki Sirpa-nimiset pääsivät ilmatteeksi. Mutta tästä vuosia aikaa nyt Sirpat Hold Your Horses ei ole aktiivinen tämä. Mutta mitä tapahtuu, jos menee uikkareissa museoon? Niin muun muassa tästä juteltiin tänä aamuna tässä kopissa.
1: Foundation Baylor on museon nimi ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia. Ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
2: Joo.
1: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aika isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sitten hänelle yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Ja hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Että mä vaan
3: ei tietenkään
2: ole. Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
1: Siis se oli valehtelematta.
2: Tuommoinen,
1: paljon tossa.
2: Noita kun on kaksi, niin se on airot.
1: Mä kättelin häntä. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn. Mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti, ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista, ja sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle. Ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin Chippy-dappy-doo, I love Domino.
0: Ja
1: sitten se kuski on silleen,
0: all right,
1: $25. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% piti olla ale tästä, että sä pyydät multa täystä hintaa tässä.
2: Mä sanoin, Chippy-dappy-doo, no.

0: Robbarin ihana versio Jannan megahitistä. Sä et ole hullu. Peesissä Egit Sulu. Ja tämä tietysti yksi niitä kappaleita, joka on versioitu vain elämää ohjelmassa. 17. kausi on tulossa jälleen. Tänään julkistettiin upeat artistit, jotka mukana ovat. Meidän somesta voit käydä katsomassa, kun tytti Junna pääsi tapaamaan muun muassa Benjamin Peltosta. Ihan kohta yksi niistä daameista, joka mukana on. Hän on Bes, pian soi kappale Kaistaa ja Sannin Me ei olla enää me. Se tulee Suomi-popilla seuraavana.
1: Radio Suomi-pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
11: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Kotiyleisölle, kotivideoille, kotikoteille.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Sannilta erittäin hieno biisi, todella puhutteleva. Me ei olla enää me. Kello on 12. Vessin ja Käärien Kaistaa soi kohta. Ja kun suomalaisilta kyseltiin, Suomipopin kuuntelijalta kyseltiin, että se kysymysasettelu oli, että mikä on sulle kaikkien aikojen kotimainen biisi, niin siihen top 10 meni toi kohta kuultava Eppujen kappale. Ja nyt kun miettii, että Eppujen toi katalogihan, hittikavalkaadi, se on runsas, niin mikä se on se megahitti, joka sitten päätyi tolle listalle suomalaisuuden soundtrackin top 10, niin tää selviähän kohta. Satu Kotonen täällä päässä, moikka, kivaa keskiviikkoa. Suomen kesä, Olli Halaselta, sitten toi Eput tohon noin, tässä on vähän kuin Suomipop-festarit ja Oulun lauantai-päivä, koska noi tyypit siellä on esiintymässä. Hei, ennen 12 tulee Portion Boys ja Apulantaa ja lounaskisahan meillä on käynnissä. Kenen kanssa haluaisit päästä syömään meidän piikkiin? Se, että kun joku sanoo, että hei, minä tarjoan sulle ja kaverille, niin ainahan se jotenkin elähdyttää ja virkistää. Niin tämmönen tilanne on joka ikinen arkipäivä täällä, tässä lähetyksessä. Kotonen kaivaa kuvetta niin sanotusti. Ja meidän lafka maksaa laskun sun ja kaverin lounaasta. Kenenkaan haluat lähteä syömään 0403564556. Elina laittoi niin hyvän viestin, että termos, hei, veisin lounaalle esihenkilöni. Kiitokseksi ymmärryksestä ja joustosta, kun henkilökohtaisessa elämässäni oli kuoppia.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

Arvaa mitä, mulla on tippa silmässä, kun täällä se on Jeppu Normaali Taaro ja paperilla. Tästä on tulossa kaikkien aikojen eppukesä, koska tämä 50 vuotta täyttävä yhtye ja tämä viimeisen live-esiintymisensä 8.8. Tampereen Ratinassa. Ja mikä hienointa! Nyt pistä kalenteriin. Jos sulla ei ole vielä kesäsuunnitelmia, niin nyt mulla on sulle pari juttua. Siis Jyväskylän Suomi-popeilla silloin perjantaina Lutakon aukiolla eput on keikalla. Ja sitten Oulussa Suomi-popeilla Kuusisaaressa silloin lauantaina. Eli Jyväskylässä perjantaina, Oulussa lauantaina. 9.–11.7. Suomi-popit Keski-Suomessa ja sitten Pohjanmaan pohjoisosissa. Niin nähdään siellä. Ja mä oon vähän eppupäissäni tässä nyt, koska mä parhaillaan teen eppupodcastia. 50 tarinaa epuista. Ja mä olin eilen Akun tehtaalla tekemässä haastatteluja nimenomaan yhtyeen kanssa. Kysyin jokaiselta jäseneltä, Ruusukalliolta, Syrjiltä, Torviselta, että mitä he haluavat sanoa bändin pojille. Niin täytyy sanoa, että sieltä tuli kaiken näköistä terveistä ja tähän nyt sitten kesäkuussa pistetään julki toi podcast. Mutta joo, on tästä tulossa hieno kesä.

0: Se on Olli Halosen tuotantoa Suomen kesää. Ihanalta soundaa tässä keskiviikkopäivässä, kun kello on 11:20. Kohta eläköön elämää. Apulantaa tulossa ja Hugo ja Kostia myös. Ihan pian Satu Kotonen täällä. Moro!
1: Radio Suomi Pop.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Ykkösaamu-uutiset.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kuka pelkää liittymämyyjä?
18: Et sä kuulua!
19: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks se mukaan leikki?
19: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Hugon taulut fiittinä Kosti. Seuraavaksi Portion Boys fiittinä Sonja Lumme. Eläköön elämä kajautetaan ihan kohta ennen 12 uutisia. Hei, 12 jälkeen tasatunnin taistelu. Ja tämän päivän teema on Guilty Pleasure, eli sun salainen pahe. Semmonen kappale, joka nostattaa punaa poskille ja oot vähän silleen, että et välttämättä kehtaisi edes silleen kaikille kansalle toitottaa, että sä sytyt sille biisille ihan satanolla. Niin kaivetaan niitä esille. Mulla on yksi aika tykki. Ja mä aion sen tuossa paljastaa heti 12 jälkeen. Guilty Pleasure siis tasatunnin taistelussa teemana. 0403564556, se on WhatsApp-numero tänne päin ja kaikenlaista palautettakin tänne satelee.
1: Moikka, Satu, Jani Raumalta.
0: Moi!
1: Vaikka et ole ikinä mua päästänytkään lounaalle tein piikkiin, niin silti mä annan sulle positiivista palautetta, että sä olet aina niin pirttiäoloinen ihminen ja äärimmäisen kiva kuunneltavaa, että mukava päiväohjelma.
0: Kiitos, Jani. Ja vielä ehti osallistua lounaskisaan.

0: Tämä on apulannan ravistettava ennen käyttöä. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa ja muun muassa tästä Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa aivan hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Noni, lähetäänkö laivalla?
2: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kanarian saarten itsehallintoalueen johtaja Fernando Clavijo ei halua hantaviruksen riivaamaan risteilyalusta saarten satamiin, kertoo espanjalainen El Pais-lehti. Clavijo vaatii pikaisia keskusteluja Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin kanssa. Hänen mukaansa saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä saarten asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Atlantilla purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut hantavirusepidemia, jonka seurauksena 3 ihmistä on kuollut ja 1 brittimies on tehohoidossa. Varustamoyhtiön mukaan lisäksi 2 miehistön jäsentä tarvitsee kiireellistä lääkärinhoitoa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpidelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoitus kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla. Poliisi otti vappupäivänä kiinni yhteensä 7 ihmistä, joista 4 edusti vastamielenosoittajia ja 3 varsinaista mielenosoitusta. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: 12.02 on kello. Hyvää keskiviikkopäivää. Lämpötilat noususuhdanteessa tämän viikon aikana. Tänään etelässä ja keskiosissa aurinkoista, pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja suottaa tulla. Pohjoisessa tänään pilvinen päivä, vettä ja räntää tulossa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella. Ja lämpötilat 7-13, Lapissa 1-7. Huomenna etelä- ja keskiosissa laajalti aurinkoista, lännessä pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sadekuuroja tulee paikoin. Lappiin räntää tai lunta huomenissa. Huomisen lämpötilat 9-15. No mitä perjantaina? Laajalti aurinkoista ja poutaista. Kuurottaiset sateet perjantaina painottuvat itä- ja pohjoisosaan. Päivä lämpötilat huitelevat sitten perjantaina etelä- ja keskiosissa 10-16, pohjoisessa 3-10 asteessa.
22: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
21: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
0: Moi, kiva kun oot kuulolla. Mun nimi on Satu Kotonen, moikka. Kävin hakemassa oikein kuule kunnon kupin kahvia, laitoin siihen vähän kaurajuomaa. Minä olen valmis tasatunnin taisteluun. Guilty Pleasure, salaiset paheet, musiikilliset sellaiset tänään teemana. Mä esittelen Pete Parkkosen jälkeen sulle oman ehdokkaani. Mä tiedän, että sä tiedät tämän biisin. Ja se voi olla, että sä oot ihan silleen, ei kai tota nyt voi enää radiossa soittaa. Niin kyllä, mä haluaisin, että tää soisi. Ja nyt mä haastan sut heittää tänne päin oman Guilty Pleasureisi. 0403564556. Tuossa tulee viestiä, että Kokis ja Mentos Mira Luoti Maijalta, keski-ikäisen naisen, yksi tämän kevään parhaimpia korvamatobiisejä.
23: Radio Suomi Popin päivä.
22: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt voimaa ja valoa sulle.

0: Pete Parkkonen, voimaa ja valoa soi Suomi-popilla. Beemin syntymäpäivä, haloo Helsingin, voiko henkilitkin eksyä? Kääriän vantaalainen, muun muassa näitä tulossa parikymmenen minsan sisään.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelussa on kaksi kappaletta vastakkain ja kuuntelija sitten päättää, että kumpi näistä soi. Ja toinen biiseistä on juontajan valitsema ja toinen on kuuntelijan valitsema. Kohta startataan tuo äänestys, mutta esitellään nyt ehdokas numero yksi. Siis tämä on guilty pleasure, eli salainen pahe. Ja tämä seuraava on semmoinen. Mä sanon sitä, että mä en ole kysynyt keneltäkään, että voisiko tämä soittaa. Niin mä haluaisin, että tää soisi. Tämähän ei oo semmonen biisi. Tää voisi soida ehkä tossa niinku yöaikaan. Hei, kyllä! Raptori, oi baby. Oisko kova? No ois. Mitä sä haluat laittaa tätä vastaan? Mikä olisi sopiva biisi? Raptorin oi babyä vastaan.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
0: 0403564556. Guilty Pleasure biisejä vastaan otetaan.

0: Levy on the Leavings, unelmia ja toimistohommia. Toimistohommissa Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen. Hello, hello. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan juontajan ja kuulijan valkkaamat kappaleet otsikolla Guilty Pleasure vastakkain. Mun, eli tässä tapauksessa tosiaan juontajan ehdokas, niin tää on aika kuumottava. No? Mun ei tarvitse tätä sen enempää ehkä esitellä. Raptorin Oi Baby, vitsi, oispa kiva hei tähän keskiviikkoon saada toi soimaan. No mitä sitten kuulijat ovat laittaneet 0403564556?
1: Raptorin Oi Baby 2.
0: Okei, okei, ai niin siitä oli toinenkin versio ja sitten on ehdotettu muun muassa tätä. MC Nikke T, jos haluu saada on pakko antaa. Ois aika kova kombo muuten. Sitten tuli Riki Sorsa ehdotus Sarilta. Ei vielä kerkeet laittaa omasi 0403564556. Haloo Helsinkiä ihan pian. Voiko enkelitkin eksyä?
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder, when quality matters.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Kärjän vantaalainen pauhaa seuraavana Suomi-popilla. Sitten on tulossa Zenkafelta. Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Aivan sairaan hieno biisi. Kaija K:n Rietastelu Veisu hoilotetaan vartin sisään myöskin. Kello on ihan just 12:30. Guilty pleasure, noin niin kuin musiikillisesti. Se on teemana tasatunnin taistelussa. 0403564556. Kimi laittoi, että XL5:n Kaunis peto olisi niin kuin tämmönen. Oh, mun sydämessä vähän sulla läikähtää ja olen niin onnellinen, että XL5 hei tekee paluun tänä kesänä. Etää keikkoja, muun muassa Jyserissä. Ai. Essiltä tuli, että Danin kesäkatu, se olisi kova, kun haetaan siis Guilty Pleasure -biisiä. Mitäs Pentti?
1: Pistäpäs biisitaistoon vastaan. Päätän ryyt, pehtaa tavaan.
0: Noniin.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mulla oli tää Raptorin Oi Baby. Aika kuumottava biisi näinä vuosina, mutta toisaalta et kiva soittaa. No mites sitten tää? Vielä kuumottavampi! Otetaan näiden kahden taistelu ja siinä palkkaat, että kumpi näistä soi.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Hei, nyt on oikeesti paha. Mä otan studion oven lukkoon, että ei pääse musapäällikkö vaikuttamaan tähän. Voittobiisi, kansan valkkaama kappale, soi yhden jälkeen. Nyt Kärjä vantaalainen.

0: Seven. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

tuolit viedään. Samuli Putro tullaan näkemään Vain elämää -hommissa. Syksyllä tänään on ysiltä aamulla julkistettu 17 kauden artistit. Käy kurkkaamassa meidän somesta kulmisia. Nyt Kaija K. Kaunis, riettäs onnellinen.

0: 12.36 on kellossa. Jaan kanssasi tunnelmaa siitä, että tää on kyllä Kaijakoon niinku paras biisi. Ihan mieletön. No okei, parhaita. Tosi vaikea laittaa järjestykseen, onneksi ei tarve, mutta kyllä toimii ja kyllä höllii. Cut Shortin sirkus JVG:n rehellisesti. Sitten Jippu ja Samuli todella koskettavan dueton kanssa äänessä. Ihan pian älä mene mihinkään.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuukse mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
12: Lue lisää juhlamokka.fi.

0: käyttämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Moi.
10: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.

0: Tänään muuten mennään ihan ilman mitään estettä. Aisakeliot soi tässä. Shortin sirkus seuraavana. Sitten on tulossa JVG rehellisesti vielä ennen uutisia, mutta mikä laulu soi yhden uutisten jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kuulit oikein. Tasatunnin taistelussa Raptori Noi Baby, koska Guilty Pleasure on teemana. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten lyödään oikein kunnolla lisää tätä osastoa. Ehtaa tavaraa. Kumman näistä haluat kuulla?
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Jippu ja Samuli Edelman tässä, Jippu mukana. He vain elämää kaudella. Tänään julkistettiin uudet artistit ja on kyllä hyvin kunniakas poppoa ja tietysti sitten spesiaalivieraitakin siellä on. Muun muassa Mr. Lordi ja Nylon Beat. Would You Love a Monster Manista jotain semmoista bangeriversioa odotellessa. Hei, kello ihan just yksi ja tasatunnin taistelussa on, voi sanoa, että nyt on kyllä aika tiukka vähän tässä, korvat punottaa. Onko ehtaa tavaraa vai sitten Raptorin Oi Baby, se laulu, joka soi yhden uutisten jälkeen, niin sen päätät sinä vielä, kerkeät vaikuttaa. 0403564556. Pohjois-Korea on poistunut perustuslaistaan viittaukset Pohjois- ja Etelä-Korean jälleen yhdistämiseen. Tästä muun muassa kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituot.

0: ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Puhelinhuollot
3: pikana. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeesti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Moi.
20: Moi. Nyt on kovat bailuut.
19: Okei.
20: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
19: Aha.
20: Ja ilmaiset tarjoilut.
19: Oo, kiva.
20: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
19: En mä nyt.
21: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Pohjois-Korea on poistanut perustuslaistaan viittaukset Pohjois- ja Etelä-Korean jälleenyhdistämiseen, uutisoi Reuters. Perustuslakiin on nyt ensimmäistä kertaa lisätty kirjaus maan alueista. Uudessa artiklassa määritellään, että maa rajautuu pohjoisessa Kiinaan ja Venäjään ja etelässä Korean tasavaltaan, eli Etelä-Koreaan. Artiklassa ei kuitenkaan tarkasti kerrota, missä kohtaa raja Etelä-Korean kanssa kulkee. Pohjois- ja Etelä-Korean erottaa noin 250 kilometriä pitkä ja 4 kilometriä leveä demilitarisoitu vyöhyke. Uuden perustuslain mukaan Pohjois-Korea on vastuullinen ydinasevaltio. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoitus.

0: kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Kouvolan Sanomien mukaan valtatie 12 varrelle on ilmestynyt Lakula-nimeä kantava kyltti, ja vastaavia kylttejä näkyy myös muualla Kouvolassa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Mukavaa keskiviikkopäivää. 2:01 on kello. Lämpötilat nousussa tänään etelä- ja keskiosissa aurinkoista ja pääosin poutaista. Tässä iltapäivän aikana yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa runsasta pilvisyyttä ja vesi- ja räntäsateita painottuen Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Etelä-Lapin alueelle. Torstaina etelä- ja itäosissa laajalti aurinkoista, lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä. Runsaita pilvisyyksiä huomiselle myös pohjoiselle povataan ja sadekuurojakin paikoja Lapissa, räntää tai lunta. No miten se lämpötilat huomenna 9-15, Lapissakin 2-8.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
3: On paha. Guilty Pleasure on teemana. Mun ehdokas Raptorin Oi Baby. Sitten tuli kuuntelijalta tietenkin, että on tavaraa Matt ja Ryd. Niin näistä pitäisi nyt sitten valita.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
3: Näin on asiat.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Satu Kotonen täällä, moikka. Studion ovi on lukossa. Mikään ei estä sitä, että tässä nyt se on jompikumpi näistä aikamoisista kipaleista. Tämä menee nyt sitten ehkä sillain, että jos sulla on siellä semmoista seuraa, jotain pientä väkeä, niin joilla on niin sanotusti pähkinäallergia, niin tämä seuraava biisi, olkoon sitten kumpi tahansa, niin saattaa sisältää pähkinää. Eli nyt tämmöiset varoituksen sanat ja tämmöiset puheet tähän nyt ehdottomasti, mutta mitäs täällä nyt sitten kansa on mieltä?
5: Ääni tietenkin omalle ehdotukselle päätän Ryd. Ja hei, jos tulee sanomassa, niin anna tulla vaan. Polaa lisää.
6: Nyt on paha taisto, mutta en vaihda mielipidettäni. Raptorilla mennään, koska ottaa edelleen aika pahastikin jalan alle.
7: Kirsi täällä Helsingistä. Eli toi Raptorin Oh Baby on kyllä hyvä biisi. Autossa voi soittaa, kun lähtee kesälomalle esimerkiksi. Mukavaa keskiviikkoa kaikille sinne. Moikka!
8: No Raptoria ehdottomasti. Jäi harmittamaan tuossa takakuukausina, kun aamulypsyn perjantai-biisinä voitti. Toi samainen Raptorin kappale ja siitä ei keretty kuulla kuin yksi säkeistä ja sitten meni linjat kiinni. Et nyt jos sen saisi ihan kokonaan kuulla, niin oispa aika jees.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.

Ai että! Siinä sitä sitten. 90 oli vuosi, kun tää tuli. Ja siis tilastot kertovat, että vuonna 1990 niin parhaaksi kotimaiseksi singleksi valittiin tämä biisi. Eikä ihmettele. Mä tiedän, että sulla on siellä nyt kurkku ihan kuiva, koska lauloit aivan täysiä. Sama vika Rahikaisella täällä. Ai että. Se oli tasatunnitaistelu Guilty Pleasure-teemalla. Teemalla mentiin tänään. Huomenna sitten niin sanotusti uudet kujet. Hei, Elias Koskista kohta ja mun mielestä pitäisi kuunnella myös Gimmeliä. Sitä soi ihan liian vähän. Roviolla biisi. Erittäin tykki biisi. Siitä tulee Jerkkua tähän keskiviikkoreiteen. Se soi puolen tunnin sisään. Benkko ja Bessiä kohta paremmin kuin kukaan muu. Ja nyt sitten kasataas itsemme, pupet ja muut. Tämä on B-miltä Frida.

Benjamin ja Bess. Kello on vartti yli yksi. Molemmat näistä upeista artisteista ovat mukana Vain elämää -kaudella. 17. se on järjestyksessä ja tänään julkistettiin Leirille lähtijät. Hei, ihan kohta soi Kimmeli Roviolla, Elias Kaskista on tulossa. Ja tänään on vieraita sitten Suomi Popin iltapäivässä, nimittäin hän kaukua tänään kylässä Suomi Popilla Juholla kello 15. Ennen kahta, ennen iltapäivälähetyksen alkoa, niin joku voittaa lounaat meiltä. Ne ei tule suoraan ovelle, mutta aika läheltä käyttää. Kenenkaan haluat päästä lounaalle, vielä kerkeet muutaman biisin aikana laittaa oman osallistumisesi numero 0403564556. Kenenkaan haluat lounaalle, niin että me hoidetaan maksupuoli. Laita viestiä. Pienet perustelut perään ja se on siinä. Tämä on Kipua Miklulta.

0: Tämä on kappale Kipua, kello on 20:01. Kuuntelet Suomi Poppia. Satu Kotonen pitää sulle seuraa. Kohta Ettalta Million Dollar Smile. Vähän tommonen äitienpäivä biisi toi. Elias Koskista heti seuraavana meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Ai, onks purana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg

0: tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Elias Kaskinen. Maailman ihanin Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hei, Suplasta löytyy miehen viikonlopun Saarisen sunnuntaissa käyty vierailu. Eli Janne Saarinen, Elias Kaskinen, kaksikko oli äänestä viime sunnuntaina ja Suplasta pääsee kuuntelemaan tuon juttu hetken. Edessäpäin Ethan Million Dollar Smile Ahti ja Linda Pete. Kolmatta noista, hyvää kauneista tulossahan kohta. Ja ihan kohta selviää, että kuka voittaa ilmaiset lounaat. Nipsu on pistänyt viestiä muun muassa.
1: Nipsu täällä, moi.
0: Moi.
1: Mä haluaisin edelleen lounaalle tuon uudehkon ystäväni kanssa. Molemmilla on tosiaan kiireinen arki töineen. Hän raksailee vielä lisäksi ja on lapsia. Ja arjen lyhyetkin kohtaamisen kaksin olisi tosi timanttia. Niin lounas olisi tosi hyvä syy katkaista kaikki muut ja nähdä. Mukavaa päivää teille. Moi.
0: Kiitos Nipsu-viestistä. Kohta arvontalaulu raikaa, mutta olisiko yhdet gimmelit?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä vai kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ethan Million Dollar Smile soi Suomi-popin keskiviikkopäivässä. Ahteni Hogan väärään aikaan Lindan ja Beten liekin heitin on tulossa. Hyvää ja kaunista kolmannelta naiselta. Ilmaiset lounaat kertaa kaksi ovat palkintona joka ikisessä Suomi-popin päivän lähetyksessä maanantaista perjantaihin. Kukka on muun muassa pistänyt tänään viestiä. Hämeenlinnasta tulee tämä viesti, minkälaisia työpäiviä Kukka siellä teillä päin tehdään?
1: No aamulla navetta hommat ja päivällä mies enimmäkseen pellolla ja tällä hetkellä itsekin ja huolehin ruokapuolesta totta kai ja illalla takaisin navettaan. Pitkää päivää.
0: Joo, ja pakko on painaa. Minkä verran siellä on lypsäviä vai onko niitä?
1: Joo, lypsylehmiä on 70 suunnilleen.
0: Minkäs nimisiä tyyppejä siellä on?
1: No niitä vaikka minkä nimisiä tällä hetkellä. Tänä vuonna syntyvät vasikat, niin alkaa e-kirjaimella ja siellä on viimeisimpiä vasikoita, vaikka Etikko ja Etti.
0: Hei, miltä se syntymän ihme tuntuu, kun se on niin kuin, kun sitä aika paljon tapahtuu, niin jaksaako siellä söpöstellä jokaista vasikkaa?
1: No kyllähän, kaikkia täytyy aina rapsutella ja on se aina, kun uusi vasikka syntyy, niin mukava nähdä, kun virkeänä nousee ylös ja näkee, että voi luonnollinen homma on.
0: Niinpä.
1: Kaikki tapahtuu.
0: Hei, me tehdään ehdottomasti nyt niin, että pistetään teidät lounaalle isännän kanssa ja jätetään navettavaatteet sinne Hämeenlinnaan ja menette sitten ihan mihin tahansa meidän piikkiin lounastamaan. Onneksi olkoon.
1: No kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
3: Ilmainen. Ilmainen

0: väärään aikaan. 20:02 kellossa. Ihanaa päivää. Juha Keskitalo tänään iltapäivässä. Hei, nyt on kyllä tehty jotain hyvin erityistä, kun supermarket on tiettävästi ensimmäisenä maailmassa listannut supermarketteja turistikohteiksi matkailupalvelu TripAdvisory. Miten tämä liittyy sinuun? Niin tästä Linda ja Pete jälkeen heti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Ohlson.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
3: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.

0: Kaseiniin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Linda ja Pete, Pete ja Linda liekin heitin. Aivan kohta Keskitalo itse pitää sulle seuraa Suomi-Papilla ja tänään Kaukua kylässä. Hei, kohta Juho Keskitalo myöskin tekee valinnan suomalaisuuden soundtrackille. Siis tämmönen ruokamatkailuhan on ihan superkuuma trendi tällä hetkellä. Ja nyt K-Supermarket haluaa tähän tarttua ruokakauppaturismiin ja tukea suomalaista ruokamatkailua. Nimittäin siis Suomessa on

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: Aa, no joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut.
2: st1.fi/business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi.

0: Kiteen.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Atlantilla hantaviruksen riivaamalta risteilyalukselta on keskiviikkona evakuoitu 3 ihmistä, ja he ovat matkalla Alankomaihin saamaan hoitoa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Saksalaislehti Bildin mukaan yksi evakuoiduista olisi saksalainen, ja hänet vietäisiin Düsseldorfiin. Tarkoituksena on ollut, että alus matkaisi Kanarian saarille, ja sairastuneet olisi siirretty sairaalahoitoon siellä. Saarten itsehallintoelimet kuitenkin ovat kieltäytyneet ottamasta laivaa vastaan. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00.

0: poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Mulla on tässä nyt kaksi huomiota, jotka mä haluan pointtaa ihan nopsasti. Totta kai puhutaan siis myös huomisesta säästä, mutta ensimmäisenä, tiedätkö, liian harvoin tulee sanottu ääneen kehuja. Ja mä huomaan, että vaikka mulla on ollut tänään siis, tiedätkö, kun mä heräsin, ihan semmoinen niin kuin ok keskiviikko, ok yöunet ja tällä tavalla, mutta joku semmoinen ehkä pienen pieni harmaa pilvi oli tuolla jossain pään päällä, kunnes mä tulin töihin ja mä oon nyt havahtunut siihen, että mulla on siis aivan fantastinen fiilis. Ja jotenkin sitten kun siihen havahtuu, niin se täytyy niin kuin muistaa olla kiitollinen siitä. Tiedätkö, tai varmasti jokainen meistä tietää, miten suuri vaikutus sillä on, että on hyvät työkaverit ja hyviä ihmisiä ympärillä. Ja olen ikuisesti kiitollinen siitä, että saan tehdä hommia täällä. Paitsi paikan päällä olevien ihmisten kanssa, mutta myös siellä radion ääressä olevien ihmisten kanssa. Koska musta tuntuu, että jokainen näistä viesteistä ja ääniviesteistä, joita tänne tulee iltapäivälähetyksen aikana, niin ne merkitsee ehkä enemmän kuin osaat arvatakaan. Mä aina niin kuin odotan niitä. Toinen nopea pointti on se, että mun valitsema päivän biisi soi tuossa ennen kahden uutisia ja siihen liittyen tänne on tullut kiitosviestejä WhatsAppiin. Ja eipä mitään, olkaa hyvät, vaan sikäli mikäli missasit sen biisin siinä, niin se on tulossa vielä myöhemmin tässä iltapäivässä. Ja nyt sit siihen säähän.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Eli huominen torstai on Etelä-Suomessa 13 asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko 10 ja aurinko. Idässä 12,5 pilvistä, maan keskiössä puolipilvinen ja 8. Ja Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 6 astetta. Oikein tuommoinen nätti torstai siis. Tällä hetkellä vaituen näyttää siltä, että koko perjantai on, että perjantai on koko maassa aurinkoinen.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Portion pois ja nautin elämästä. Starttaa keskiviikkoilta päivän. Nelli Matulan Hitaammin hautaan tulossa heti tähän perään. Ja sen jälkeen musiikkia sellaiselta yhtyeeltä, jonka nimeä mä oon joskus kuullut, että eräs tämmönen virolainen ihmetteli, että miten voi olla, miten on annettu tollanen nimi bändille. Hän ei niinku lainkaan käsittää.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Saa kyllä hoinaamaan autosta Haarista keikalla. Opeilla laulettiin äänemmäkäkeeksi viime kesällä. Ajakoon siellä keikatyteltohtiin. Kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien ykkösbiise.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

Nelli Matola ja Hitaami hautaan Suomi Popilla. Se on 11 yli 2 kello keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa. Ja joo, mä kerroin tuossa aikaisemmin, että on tulossa musiikkia sellaiselta yhtyeeltä, jonka nimeä mä muistan, että eräs tällainen virolainen on joskus ihmettellyt, että miten voi olla, että tollainen nimi on annettu suomalaiselle bändille.

0: Ja mä, niin kun, se jäi mun mieleen tämä tarina siksi, että mä en ollut ikinä ajatellut, että tässä nimessä olisi yhtään mitään outoa. Siis jos mä nyt kertoisin sulle, että seuraavaksi tulee yö ja ihmisen poika, niin eihän tämä kuulosta mitenkään oudolta, eikö vaan? Mutta tämä virolainen tarjosi siihen sellaisen niin kun näkökulman, että miten voi olla yö, niin kuin bändin nimi. Että hänen mielestään se tarkoittaa sitä, että silloin kun hän inhoaa jotain tai tyyli meinaa oksentaa jostain vaikka pahamakoisesta ruuasta, niin hän sanoo yö.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sitten taas kun sen kuulee tälleen jonkun muun maalaisen pureskelemaan, niin itse asiassa ihan totta. Niin kuin, että yö, ihmisen poika. Kuulostaa niin kuin hyi, ihmisen poika, eikö vaan? Ja nyt sitä voi kuulla mitenkään muuten, että ole hyvä. Aisa Kelliotin aiheetta ja Mirellan timanteen jatkaa sitten tästä Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Kiva, kun olet messissä ja heitä volatkaakkoa. Tämä on hieno kappale ja hienot sanat etenkin.
3: Poika

0: Täytyy sanoa, että kyllä niin kuin siitä hetkestä eteenpäin, kun on tiedätkö omaa jälkikasvua, niin moni asia muuttuu. Ja yksi niistä monista asioista on se, että minkälaisella korvalla ja miten syvälle minkälaisella korvalla kuuntelee yön ihmisen poikakappaletta ja miten syvälle sen sanat iskee. Suomi-poppia kuuntelet ja Juho tässä. Hei Aisa Kelliotin Ai että sekä Mirjallan Timantei soi seuraavaksi. Tulossa myös Poppaako, jossa on arvioitavana tuoretta Kaukua. Tähän saakkahan Kaukuan kappaleet on tosi hyvin suorittanut tässä Poppaako-osiossa. Nyt on ollut ehkä tämän kappaleen kohdalla pikkasen enemmän sellaista hajontaa siitä, että se ei olekaan ihan niin yksiselitteinen, että hei, totta helkkarissa poppaa. Mutta tietyllä tavalla sehän siitä kappaleesta tekeekin mielenkiintoisen, että mikä sitten on se sun näkemys siitä.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro.

0: Palkintoina kahden hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
1: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuu sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: timantteja Radio Suomi Popilla. Pian soi Antti Tuiskun Petoon irti sekä Ahti ja BM Tähdet, mut ennen sitä poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja tässä vaiheessa muuten muistan itsekin sanoa, että Kaukuahan on tulossa mulla haastatteluun tuossa about puolen tunnin päästä, eli heti 3 uutisten jälkeen. Sä voit tänään, kun tähän poppaako-osioon laitat viestiä, niin halutessasi myös lisätä jotain terkkuja Kaukualle, joita haluat kertoa. Hänen tuore kappale Vanhoja muistellaan on siis arvioitavana tänään ja tällä viikolla. Ja Kaukoa on kertonut, että tämä biisi kertoo ihmissuhteesta, joka on tapahtunut joskus, ja ihmisestä, jonka haluaisi pitää elämässään. Biisi antaa toivoa siitä, että toinen jäisi elämään, mutta loppupeleissä tämä ei koskaan tapahdu. Ja näillä saatesanoilla kerro mulle, mitä tykkäät. 0-0-356-4556. Kaukoa Vanhoja muistellaan. Poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: No mitäpä siihen tykkäät? Tässä on kaukoa ja vanhoja muistellaan arvioitavana poppaako-osiossa. Ja verkkoäänestys on tehnyt tämmöisen niin kuin U-käännöksen. Siis sillä tavalla, että maanantaina se oli yli 80%, jotka sanoi, että kappale poppaa. Eilen se oli tipahtanut 71% ja nyt se on taas noussut 82%. Hienoa suorittamista siis. Ihan hyvät mahikset, tiedätkö, perjantaihin mennessä nosta vaikka yli 90%. Vaan mitä mieltä ollaan WhatsAppissa? Taru kirjoittaa täällä, että kaukoa poppaa aina. Mä oon kuule samaa mieltä. Suvi sen sijaan kirjoittaa, että poppaa. Ihana rallatus, vaikka onkin ristiriidassa sanojen kanssa. Mä vähän pääsen kyllä kiinni tohon, tiedätkö, että jos kuulis vaan laulumelodian ja biisin, niin toi kappalehan voisi kertoa aika monestakin eri asiasta kuin sitten välttämättä just näin niin kuin kaihosieluista tai surullista tarinaa. Mutta toisaalta ihan makea se kontrasti nimenomaan siinä myös on. No pitääpä Miia.
2: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Kyllä tää poppaa.
1: Hyvä.
2: Sanotaan, että 80 pojoisesti poppailee.
1: Sama kuin verkossa melkein.
2: Mahdattekohan te sitten haastattelussa niin vanhoja muistella? No varmasti tämän kappaleen.
1: Hei, hyvä idea. Me muistellaan vanhoja.
2: Ja odotan niin olla.
1: Hyvä idea. Läriä.
2: Odotan haastattelua.
1: Muistele vanhoja.
2: Mut hei, mennäänpä sitten päivän puujalkaan, mikä on varmaan ehkä sitten enempikin päivän pähkinä.
1: Aha.
2: Kreikan tarustossa on jotain, joka ei ole hevonen eikä ihminen, vaan jotain siltä väliltä. Mikä se on?
1: Kreikan tarustossa jotain, joka ei ole hevonen eikä ihminen, vaan jotain siltä väliltä. Ootas nytten. Se on mulla on silmissäni kentauri. Onko kentauri?
2: No satula. Mukavaa päivää keskiviikkoa keskellä viikkoa. Se on kohta viikonloppu.
1: Nonni. Ei sinne päinkään tää meikäläisen arvaus siis.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja tässä on Antti Tuiskun peto on irti ja tiedätkö, hei, mä teen tän. Kiitos Mia ideasta. Mä muistelen tänään vanhoja kaukuan kanssa.
3: Kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ikään sanon sille, että
4: laita Hathaway soimaan.

0: Antti Tuisku ja Betoon irti Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa ja täältä laittoi kuulee Jarno kirjoitti, että Juman kekka, mikä klassikko lähti soimaan ja kuule, sanos muuta. Ja seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta, eli tämmöinen turhan nippelitiedon ohjelma-osio, joka toimii niin, että sä saat päättää aina kahdesta vaihtoehdosta, että kummastako aiheesta se nippelitieto tulee. Ja mä oon tuosta viime viikosta saakka halunnut kuulla ja kertoa nippelitietoa vappuun liittyen, koska vappu oli ja oli ajankohtainen. Ja mä oon sen takia tehnyt niin, että mä aina yritän keksiä jonkun mahdollisimman epämielenkiintoisen niin kuin kilpakumppanin, kun annetaan kaksi vaihtoehtoa, että vappu vai tämä toinen. Ja mä en ole kertaakaan vielä päässyt siihen vappuun, koska aina sitä toista äänestetään, mutta nyt mä uskon, että mulla on... Nyt mulla on niin tarpeeksi epämielenkiintoinen, että ei voi äänestää muuta kuin vappua. Eli... Kerro mulle WhatsAppiin 0403564556. Haluatko kuulla nippelitietoa vapusta, joka siis varmasti siis, se on paljonkin mielenkiintoista nippelitietoa, vai lippalakkien alapuolista?
1: Kohta tulossa.
0: Nyt näiden kahdella äänestys. Nyt näiden kahden välillä äänestys. Ahti ja BM-tähdet, Vesalan pahanimen linnut, kuumaan ylivoimainen. Nää biisit tulossa. Nyt mulla on semmoinen kutina, että nyt mä en voi häviä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in? Tai jopa juhlapesun. Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
7: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
8: Motonetin järki

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.

0: Reppu-tarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Vesala ja pahimman linnut Suomi Popilla. Kello on 14.49 keskiviikkoiltapäivässä Juho Studiossa. Ja arvaappa mitä. Seuraavaksi on tulossa kiitos tiedosta, eli turhan nippelitiedon ohjelmaosio. Mä oon pyrkinyt saamaan siis vappua tähän aiheeksi jo viime viikosta lähtien ja yrittänyt valita aina jonkun mahdollisimman epämielenkiintoisen kilpakumppanin, kun kahdesta aiheesta siis saa kuulijat aina äänestää. Tällä kertaa vastakkain oli lippalakkien alaosa ja vappu. Kuunnellaanpa tästä Miian ääniviesti.
1: No nyt kyllä pahan pistit, koska lippalakkien alaosat, niin nyt mua alkoi kiinnostamaan, että onko siitä tosiaan jotain kiinnostavaa nippelitietoa?
0: Totta kai.
1: Sun pitäisi laittaa sen vapun kanssa vaikka vappen tai Labor Day tai jotain semmoista, niin ehkä se sitten menisi läpi. Mutta tällä kertaa kyllä lippalakkien alaosat kiinnostaa enemmän.
0: Saamanne pitää.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Itse tällä kertaa tuli yllättävän paljon viestejä myös vapun puolesta, mutta räikeä suurin osa äänestäneistä oli kuitenkin Miian kanssa samaa mieltä. Eli tänään nippelitietoa lippalakkien alapuolesta. Tiesitkö, että perinteisesti lipan alapuoli on vihreä? Tämän uskotaan vähentävän häikäisyä auringossa vähän samaan tapaan kuin urheilijoiden silmien alle laitetut mustat raidat. Alapuoli tehdään usein eri kankaasta kuin muu lippis, jotta se kestää paremmin hikeä, likaa ja kulutusta. Tällä on myöskin käytännön hyötyjä. Tummempi alapuoli auttaa myös piilottamaan käytön jälkiä, siksi musta on suosittu arkikäytössä. Joissain lippiksissä alapuolelle painetaan grafiikkaa, tekstejä tai jopa salaisia yksityiskohtia, jotka näkyvät vain tietyssä kulmassa. Mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Huomiselle mä keksin jotain niin epämielenkiintoista, että silloin aivan väistämättä kaikki äänestää vappua. Tässä kuumaan ylivoimainen Viivin aamun kuiskaus muun muassa soi ihan pian tässä keskiviikkoilta päivässä.

0: Maailman ylivoimainen Suomi popilla. Meillä olisi seuraavaksi kolmen uutiset edessä. Tiesitkö, että öljyn hinnat laskivat tänään kahden viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhan sopimusta. Siellä on siis yksi kansainvälisen uutisen täky. Siellä on pari kotimaan juttua myöskin. Kotimaahan liittyen totta kai tsekataan huomista säätä heti siinä uutisten jälkeen, jonka lisäksi kaukua on tulossa tänne haastatteluun. Meillä on ainakin tydylistalla se, että muistellaan vanhoja, kuten Mia tuossa aikaisemmin poppaako-osiossa ehdotti. Ja sitten vielä Ramses toisen villieläinen Viivin aamun kuiskaus. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä.
14: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Viikko nyt.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Öljyn hinnat laskivat tänään kahden viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki kaksi viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappumielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Sää on huomenna oikein passeli. Eli koko Suomi aurinkoinen tai puoli pilvinen, etelässä 13 astetta ja aurinko, lännessä 10 astetta ja aurinko, Itä-Suomi puoli pilvinen, 12, maan keskiosa puoli pilvinen, 8 ja pohjoisessa aurinkoista ja 6 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
3: Ja tässä on Ramses toisen villieläin, ja välittömästi tämän kappaleen jälkeen suoranainen villieläin on täällä studiossa. En siis puhu itsestäni, vaan artistista nimeltä Kaukua. Hän on julkaistu tuoretta musiikkia ja tulee haastatteluun. Viivin aamun kuiskaus sekä muun muassa Portion Boysin ja Sonja Lumpen Eläköön elämä. Tulossa myös ihan pian.

0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
1: Ja Juho Keskitalo.
2: Ja ehdottomasti keskiviikkoiltapäivän lempihetki startas NYT nyt, kun kaukua on saapunut studioon. Hellurei, hellurei.
3: No hei vain, täällä taas.
2: Joo, me ollaan siis sitten ihan hirveä kauan, kun viimeksi nähtiin. Sä olit silloin akustisesti esiintymässä parin biisin verran.
3: Kyllä.
2: Edelleen lämmöllä muistelen sitä hetkeä. Se tässä, just niin kuin pistettiin mikit päälle, niin vähän lauloit kun tulee pimeä.
3: Joo.
2: Kappaletta.
3: Eli viime kerta, kun täällä oli.
2: Joo.
3: Edelleen selkeästi verestää muistia nämä lämpimät hetket.
2: Se on mä en tiedä minkä verran sitä on kuunneltu Spotifys, mutta mä veikkaan, että puolet niistä on multa.
3: Älä nyt.
2: Se on, joo, kyllä. Mä oon tykittänyt sitä todella paljon.
3: Ilo kuulla.
2: Ja no tänään meillä on totta kai eri kappale kuitenkin puheenaiheena, eli Vanhoja muistellaan, joka on myös poppaakos, jossa arvioitavana tällä viikolla. Se on hyvin suorittanut siellä, päälle 80% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa.
3: Okei,
2: no oikein hyvä startti.
3: Se on erittäin hienosti. Hienoa kuulla, että on maistunut.
2: Tiedätkö, mä tänään tajusin, siis kun mä googlasin ja valmistauduin, kato kyssäreihin ja tällaista.
3: No niin.
2: Niin onko tosiaan niin, että sä oot syntynyt Järvenpäässä? No tai se, että sä oot niinku alun perin sieltä.
3: Se on just näin.
2: Joo, tiedätkö mistä mä oon?
3: Järvenpäästä.
2: No Järvenpäästä, joo, kyllä. Kauan sä ehdit siellä olla?
3: No en kauan, ihan puhutaan niinku ensimmäisestä kahdesta ikävuodesta, että siellä Jampassa hyvin keitetty ja tai se betoni näkyy jotenkin tässä kasvonpiirteessä.
2: Joo, se että on siis syntynyt Jampassa ja selvinnyt hengissä sieltä, niin se tarkoittaa jo, että on lähtökohtaisesti aika kova jätkä.
3: Kyllä.
2: Siellä, niin kuin, heille, jotka eivät ole Järvenpäästä, niin tässä on niin pieni briefi siihen liittyen. Tänään tuossa poppaako-osiossa Miia laittoi tänne tällaisen ääniviestin.
4: Huomenta Juho. Kyllä tämä poppaa. Sanotaan, että 80 pojoisesti poppailee. Mahdattekohan te sitten haastattelussa niin vanhoja muistella?
2: No tähän mä sanoin, että todellakin. Siis no totta niin. Kai, meillä tulee tänään tämmönen osa tässä haastattelussa. Kiitos Miia ideasta. Ja nyt seuraavaksi lähdetään siis Kaukoon kanssa vanhoja muistelemaan.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: JVG ja ikuinen vappu Suomi popilla. 15.14 on kello keskiviikkoilta päivässä. Juha sekä Kaukoa studiossa.
1: Wow, wow, wow.
0: Biisistä tuli mieleen, että mites vappu meni?
1: No ihan erittäin vapullisesti.
0: Joo.
1: Kyllä siellä kerättiin vähän juhliakin, ihan rehellisesti.
0: Okei, okay, joo. Olitko Helsingissä vai missä päin?
1: Joo, nyt vietettiin ihan Helsingissä vappu ja meni siivosti.
0: Okei, okay, no niin, et ei ollut niinku silleen hirveästi toipumista kuitenkaan.
1: No, ei ainakaan tähän päivään mennessä. Kyllä tämä alkuviikko meni.
0: Mulla on tänään ensimmäistä kertaa niinku tavallinen olo. Mutta se johtuu myös näistä kilometreistä. 35-vuotiaana edes semmoisesta, että sä otat niinku ihan muutaman niin silleen semi-iisisti.
1: Jep.
0: Siitä kestää toipua. Kaukoa julkaisi tosiaan uuden kappaleen Vanhoja muistellaan, ja se on myös meillä tuossa poppaako-osiossa arvioitavana, ja siihen tuli Miialta tällainen ääniviesti.
2: Huomenta, Juho. Kyllä tämä poppaa. Sanotaan, että 80-pojoisesti poppailee. Mahdattekohan te sitten haastattelussa Vanhoja muistella?
0: No totta kai, ja kiitos ideasta. Mä tiedän, onks tää Vanhojen muistelumusiikki? Vai ootas? Onks tää? Tää nyt tää on vähän semmonen, että me ollaan niinku jonkun jännän äärellä.
1: Ai että.
0: Otetaan vaikka tää. Ei, tää on ehkä liian jänski. Mennään tuolla. Tää on enemmän tällainen niinku hyvän mielen muisteluhetki. Okei, no niin, Kaukoa. Mikä on varhaisin muisto, jossa musiikki on ollut tärkeässä roolissa sun elämässä?
1: Wow. No nyt puhutaan varmaan jostain... Ihan niistä lapsuusajan puhutaan ihan niin kuin ala-asteikäisen, kun faija ja mut se on laittanut laulaa karaokea jossain niin kuin heidän järkkäämistä tämmöisissä karaoke-illoissa.
0: Ai jaa.
1: Niin varmaan silleen niin kuin tämmöinen kosketus itsellään musiikkiin niin on ollut tullut sieltä. Kaikki klassikot on plärätty läpi ja musta tuntuu, että puolienkaan iskelmäklassikoiden niin kuin esitteistä ei ole mitään tietoa, mutta laulun sanat osaa silleen, niin kuin hyvinkin useasta.
0: Mä muistan teoksi. Vielä siis tuossa silloin viimeksi, kun olitte tällaisen kitaristin kanssa ja Extempore lähti Elän vieläkin, joo. Niin ihan tosta noin vaan. Niin tässä esimerkiksi yksi ihan käytännön esimerkki näistä.
1: Joo. Kyllä. Joo, ei monen biisinkään nimeä ei tiedä, mutta kyllä sit kun lähtee soimaan, niin osaa sanat kyllä. Mutta varmaan sieltä se tulee. Toinen tuli, mä en tiedä, jotenkin vähän ikävä, mutta silleen Michael Jacksonin kuolemaan. Silleen, niin kuin, ehkä tämmöisiä niin kuin selkeästi isoja tämmöisiä niin kuin muistoja, mitkä muistaa silleen, että missä on ollut ja minkälainen on ollut ympäristö.
0: Muistan kanssa, joo. Joo. Ootko käynyt katsoa vielä sen Michael-elokuvan?
1: Onko se tullut jo?
0: Joo, kyllä se olisiko se nyt ehkä parisen viikkoa ollut.
1: Okei,
0: okay.
1: En ole vielä, okay. Mutta aion.
0: Mutta tydy-listalla, kyllä. No kuka oli ensimmäinen musiikillinen idoli?
1: No varmaan se Michael. Musta tuntuu, että jossain tossa korville tuli kans se joku iso tämmönen dokkarileffa kans Mikaelista. Niin, musta tuntuu, että silloin tuli ehkä vähän fanitettua sitä. Ehkä enemmän silleen, että piti vaan fanittaa jotain, niin mä olin valinnut sitten sen leffan jälkeen silleen, että tää on se äijä.
0: Niin joo.
1: Mutta en mä tiedä, tuliks musta ikinä oikeasti silleen mitenkään isoa fania, että ei mulla oikein ikinä ollut silleen rehellisesti semmosia niin isoja esikuvia, niinku tiettyjä. Tietenkin aina lauluja ja biisejä ja niinku mistä on fiilannut, mutta ei mitään tiettyä yhtä.
0: Niin vähän sieltä täältä. No jos sä muistelet sun sit niinku musahommien starttiin, niin kuka on ollut semmoinen ensimmäinen ihminen, joka on niinku oikeasti uskonut suhun?
1: Hyvä kysymys. Kyllä musta tuntuu, että faija on varmaan silleen tilanteen pakosta uskotellut mulle, että tässä on, niinku, tässä on jotain. Ja sitten faijan kanssa soitellut tietkö nuoruudessaan kaikkea harmoniikkaa ja rumpuja ja ollut jotain omaa bändiäkin ilmeisesti nuoruusvuosina, niin ehkä sen kautta myös on tykännyt siitä, että omalla pojalla on sille jotain musiikillisia asioita, mistä tykkää, niin puskenut kanssa siihen suuntaan. Jeesannut, ostanut tietenkin jotain mikkiä ja äänikorttia ja tuommoista, että on saanut startattua.
0: Niin kuin mahdollistaa juttuja.
1: Niin, silleen, että se on ollut siistiä ja tärkeä juttu. Ja en mä tiedä, että onko se siinä kohtaa ollut silleen, että... että se tulee ikinä saamaan niitä rahoja niin sanotusti niistä investoinneista takaisin, mutta
0: se on pitänyt kirjaa siellä.
1: Niin, lapsi on muutenkin ehkä huono investointi, jos miettii sille taloudellisesti, mutta täällä niin. Mä oon.
0: No, kyllä.
1: Et pääse enää eroon.
0: No hei, tosiaan tuoretta musiikkia lähdetään ihan pienen hetken kuluttua Kaukoilta kuuntelemaan. Otetaan tähän Portion Boys ja Sonja Lumpeen Eläköön elämässä sekä Suvi Teräsniska Rikki, mutta riittävää. Sitten itse musiikin pariin.
3: Radio Suomi Pop. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteen.

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

siistiä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: K-Market.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Radio Suomi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi Popilla. 15.31 on kello keskiviikkoilta päivässä studiossa Juho sekä Kaukua, joka on julkaissut tuoretta musiikkia. Vanhoja muistellaan on siis biisin nimi. Mennään seuraavaksi kappaletta kohti pikkuhiljaa. Muistan lukeneen jostain, että esimerkiksi 10 000 tuntia, joka on siis kaikille Suomi Popin kuulijoille tuttu niin kuin alusta loppuun saakka. Kyllä. Niin, että se oli sellainen, että se meni tyyliin siis levyyhtiön jollain niin kuin röökipaikalla silleen, niin kuin, että hei, näinhän tämä voisi mennä. Että se oli jotenkin sille, niin kuin tosi nopeasti se vaan syntyi siinä hetkessä.
1: Kyllä, just näin.
0: Niin miten vanhoja muistellaan, minkälainen prosessi tässä oli?
1: Mentiin hyvän ystäväni Kim Mannilan kanssa viime vuoden vuoden tuottajapalkinnon kahmineen hahmon kanssa studiolle. Oli silleen vähän niin kuin tämmöinen reunion tyyppinen, ei oltu moneen vuoteen niin kuin tehty yhdessä. Molemmat on tehnyt omia projektejaan omilla studioilla ja sitten päätettiin, että tehdään pitkästä aikaa yhdessä musaa ja tämä niin kuin kertoi se asia, mikä biisissä soi, niin syntyi aika lailla siinä niin kuin ensimmäisen sen kohtaamisen aikana ja sen ensimmäisen päivän aikana siellä studiolla. Sitten fiilisteltiin sitä ja mentiin aika lailla seuraavan päivän sitten tekemään jo ensimmäinen säkeistö ja vähän saamaan niin kuin runko sille koko kappaleelle. Mutta vaikka toi kaikki tapahtuikin sille hyvin pienessä ajassa, niin mä kirjoitin tämän biisin C-osaa, mikä tulee tässä viimeisen kahden kertosäkeen välissä, niin siis se oli jotenkin musta tuntui, että niinku haastavin kirjoitushetki missään biisissä ikinä. Mä kirjoitin sitä 8 päivää, mulla oli muistiinpanot täynnä silleen niin paljon tekstiä, että jossain kohtaa mulla ei ollut niinku mitään tietoa enää, että mitä tässä, niinku, mistä mä olisin puhumassa, mistä tämä mikään kertoo enää. Kaikki sanat oli vaan niinku kirjaimia. Ja sitten mä laitoinkin siitä jo yhden version niin kuin miksiin ja olin silleen, että no tää on varmaan ihan hyvä. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä olin saanut ne raidat laitettu miksiin, niin mä tajusin, että tää ei ole tarpeeksi hyvä. Ja mä menin studiolle ja sit se kaikki vaan tuli. 4 minuuttia, niin mä olin kirjoittanut kokonaan uudestaan sen, mitä mä olin painanut 9 päivää aikaisemmin.
0: Mm.
1: Ja sitten se tuli. Nyt se on siinä muodossaan, missä se on, ja mä oon hyvin tyytyväinen lopputulokseen. Se tuntui jotenkin, että nyt olemme oikealla reitillä, ja se tuli jotenkin niin luonnostaan ulos itsestään sitten lopulta. Niin.
0: Osaat sanoa, mikä sittenkin niin vaikeeta silloin niin kuin alkuun?
1: En ehkä suoranaisesti osaa, että välillä ehkä harhautuu vähän väärälle tielle ja niin kuin siinä kirjoituksessa, ja sitten ei ehkä osaa löytää sitä. Ja sitten kaikki niin kuin stressaaminen ja tommonen vaikuttaa siihen, että musta tuntuu, että kun vähän niin kuin päästi omalla tavallaan irti siitä biisistä siinä kohtaa, niin sitten osasi katsoa kanssa sitä vähän kauempaa taas. Niin ehkä ton kautta sitten löysi silleen lopullisen ja ehkä sen parhaan ratkaisun sitten siihen lopputulokseen. Ja tässä se on.
0: No minkälaisia saatesanoilla voisi vielä vanhoja muistellaan kappaleen ääreen hiljentyä?
1: Se on ihan helvetin hyvä biisi, kannattaa kuunnella. Ei mulla oikein mitään muuta sanottavaa. Biisi kertoo itsensä.
0: No annetaan takapaleen puhua puolestaan. Ei Kaukua ja vanhoja muistellaan. Volat kakkoon.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen

0: Kaukoa ja vanhoja muistellaan Suomi Popilla ja onneksi olkoon huikeista kappaleista Kaukoalle. Kaukoa siis studiossa myös.
1: Kyllä.
0: Ja luin tossa, että ilmeisesti oli siis sillä tavalla, että sä oot niinku jonkun verran tehnyt tällaisia niinku keikkoja siis aikaisemminkin, ehkä vähän enemmän semmosia niinku pistäytymisiä siellä täällä, mutta nyt on ollut pitkin tässä kevättä sitten työn alla oman yhtyeen kasaaminen. Mua kiinnostaa, että minkälainen prosessi se on ollut ja missä kaikkialla sua sitten pystyy näkemään tulevaisuudessa, niin mennään tähän seuraavaksi.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Et sä kuulla!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
15: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
16: Kiitos.
15: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
17: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
17: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
17: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
17: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
19: Felix, herkkuja ruokapöytään.
20: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
24: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
26: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
25: Ja uudestaan.
26: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
25: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
27: Radio Suomi Pop.
28: Radio Suomi Pop.
29: Suomen parhaat biisit.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi olla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Heppu Normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, Suomi popilla. Kello on 15.51 studiossa Juho sekä Kaukoa. Kiitos tuhannesti tässä vaiheessa haastiksesta.
1: Kiitos paljon, ilo olla täällä.
0: Kaukoalle tuli tosiaan Vanhoja muistellaan niminen kappale tässä ihan hetki sitten pihalle. Se on meillä poppaakoosiossa kanssa arvioitavana ja luin, että sulla on ollut keikkoja tähän saakka silleen, että ne saattaa olla vähän semmoisia niin kuin yksittäisiä pistäytymisiä siellä täällä.
1: No itse asiassa just loppu tuossa pari viikkoa sitten yhteisrundi ton Hugon kanssa. Mä olin siellä lämpäämässä ja siellä päästiin vähän niin kuin bändiä, mistä puhuitkin aikaisemmin, niin päästiin siellä vähän niin kuin koeponnistamaan ja esittämään kansalle lauluja.
0: Niin, eli aikaisemmin puhuin siis siitä, että ilmeisesti tässä oli kevään aikana vähän semmoinen prosessi, että sitä bändiä niin kuin kasattiin. Niin joo. Minkälaista se oli? Tuliko sulla niin kuin koessoittoon ihmisiä ja sit sait siellä silleen not quite my tempo? Ja vai miten sitä oli?
1: Joo, ei ollut ihan tämmöinen niin kuin talent show tyyppinen ratkaisu. No mulla oli tuttu kitaristi Antti, Honkasen Antti, kenet sitten otettiin siihen niin kuin hän tiesi vähän paremmin noita tyyppejä, ketä mahdollisesti kutsuu sit siihen. Sitten me basistia mietittiin, niin mä tiesin tasan tarkkaan yhden jätkän, kenet löysin mun sisäpihan röökin paikalta.
0: Mutta siis basistihan on niinku kuka tahansa. Niin, sä annat sille basson käteen jo.
1: Joo. Mä en ole varma, että oliko sille bassoa vai kenen niin basso se oli, mutta nyt se soittaa sitä ja se on bändissä.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, ja sitten saatiin vielä tuohon rumpeliin. Meillä on niinku silleen kokonainen bändi ja erittäin fiiliksissä kesää kohti, kesän keikkoja kohti, ja siellä on aika hyviä paikkoja, hyviä slotteja mitkä maanantaina tai ensi maanantaina keikkaleiskasta sit pystyy lukemaan, että mitä kaikkiin oli, mutta siellä on muutama juhannusfestari ja oli viinijuhli ja kaiken näköistä, niin kivoja paikkoja ja uskon,

0: tulee erittäin kivoja muistoja ja kivoja ihmisiä pääsee tapaamaan, niin mikä sen siistimpää?
1: Mä voin sillä tavalla kyllä suositella. Mä oon siis kerran nähnyt, kun sä esiinnyt livenä just. Ja silloin oli vielä semmoinen niinku ihan huikea hetki, että se oli tässä studiossa tuossa niinku metrin päässä. Mut kaukoa kantsii kyllä ehdottomasti tsekkaa livenä. Ja mun mielestä sä oot niinku yksi niistä artisteista, jotka soundaa hyvältä levyllä, mutta vielä paremmalta livenä. Siellä on enemmän sellaista jotain, tietsä, niinku rosoisuutta ja ripaus luonnonvoimaa.
0: Okei.
1: Joo.
0: Hienosti sanottu. Kiitos paljon.
1: Ja maanantaina tosiaan pääsee sitten tsekkaamaan kaukuen tulevat keikat. Kiitos tuhannesti haastiksesta.
0: Kiitos paljon. Mahtavaa olla täällä.
1: Ja ensi kertaa.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Meimi Olvi, Uusi Virta, viimeinen tanssi, Suomi Popilla, oho. Koska ansaitset sen. Tiedätkö, olisi pitänyt selvittää kurkku ennen kuin avaa mikin ja alan puhumaan, mutta tällä kertaa en tehnyt niin. Hei, 4 uutiset seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa öljyn hinta sekä eräs tämmöinen virus, joka nytten jyllää tuolla jossain. Tästä lisää infoa uutisissa. Selkeät sekataan huomista säätä. Hätäalias tulossa, kuten myös Neon kakkosen pienenä palasina ja kaukuan 10 000 tuntia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti.

0: Viiden vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
7: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappu mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla.
13: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
15: Oikein passeli torstai on kuulle tulossa koko maahan. Kaikkialla joko aurinkoista tai puoli pilvistä. Etelä-Suomi aurinkoinen ja 13 asteinen, länsirannikko aurinkoinen ja 10. Idässä puoli pilvistä ja 12, maan keskiössä puoli pilvistä ja 8, Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 6 astetta.
10: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Ula laa, mikä päivä maalata. Ula.fi.
11: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
15: No hätäaliassa meillä on seuraavaksi edessä. Eli nyt voi alkaa soittaa studioon 010-800-103. Vastaa yhdelle soittajalle ja seitä hänelle alias-tyyppisesti sanoja. Otetaan aikaa sitten, että miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvatuksi. Ja tällä viikolla tai tällä hetkellä ykköspaikkaa pitää eilen pelannut Tero. Hän on Mustasaarelta ja minuutti 5 sekkaa oli hänen aikaa, eli ton alle täytyisi päästä. 010-800-103. Soita studioon.
11: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Neo kakkosen pieninä palasina sekä kaukoa 10 000 tuntia soi seuraavaksi ja näiden jälkeen pelataan. Pieni poika.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä. Kello on 16.12 ja meillä on hätäalias seuraavaksi edessä tämän iltapäivän pelaajalla. Toivottavasti ei kestä 10 000 tuntia, vaan 10 sanaa, vaan mielellään merkittävästi nopeammin aasinsiltojen aasinsilta. Vai mitä sanoo Julia?
1: Toivottavasti ei kestä.
0: Joo, Julia on tosiaan...
1: Alle minuutti tähdellään.
0: Alle minuutti todellakin. Ja siis minuutti viisi sekkaan tällä hetkellä ykköspaikalla, niin alle minuuttiin kun osutaan, niin sillä, sillä kiilataan kärkeen. Ja sä oot kertaalleen ollutkin hätäaliaksessa, silloin muisteltiin, että mahdollisesti vuosi taitaa siitä olla.
1: Aika lailla sitä luokkaa.
0: Ja mikä se olikaan aika silloin?
1: Olisiko ollut jotain 46 sekkaa, muistelisin.
0: Onko sun sellainen fiilis, onko mun selitykset niinku huonontunut tai hidastunut?
1: No ei mun mielestä, mutta en tiedä sitten mitä on tapahtunut.
0: Niin. Tiedätkö, rehellisesti mä ajattelin, että tässä on sillä tavalla, että nykyään on myös vähän vaikeampia sanoja. Siis silleen, että vaan X aikaa sä pystyt mennä sillä, sanoo hau, koira, sanoo miau, kissa. Kun sitten ne sanat loppuu, tiedätkö, että on pakko ottaa sinne vähän niin kuin sekaan muutakin. Niin tää on ainakin mun semmoinen niin kuin tekosyy siihen, että minkä takia tätä nykyään on useammin vähän hitaampia aikoja. Vaikka kyllä niitä nopeitakin edelleen löytyy. Julian Porin seudulta, tarkemmin sanottuna paikasta nimeltä Kiukainen.
1: Kyllä.
0: Mitäs mistä niinku Kiukaisen saattaisi joku tietää?
1: En mä tiedä, se on niin pieni paikkakunta.
0: Joo.
1: Mutta jotenkin parempi.
0: Oot sä niinku paljasjalkainen vai muuttanut sinne jossain vaiheessa?
1: Muuttanut.
0: Aha, okei. Okay. Mistäs muutit?
1: Noormarkku.
0: Joo, sitten jos tarvittaisiin, mikä se planeetta, millä sä asut ja minä?
1: Maa.
0: Ja sit siinä perässä on vielä se pyöreä 3D-juttu.
1: Maapallo.
0: Oikein, ja sitten laulussa on melodia ja rummuissa on...
1: Soundi.
0: Ei, kun
1: Tahti.
0: Ei sekään.
1: Ohi.
0: Rytmi. Sellainen valkoinen jäätelömaku.
1: Vanilja.
0: Oikein, ja sitten työkseen menee avaruuteen. Mikä ammatti?
1: Raketti. Astronautti.
0: Oikein, ja sitten vuodessa on 12 tällaista.
1: Kuukautta.
0: Ja perusmuodossa.
1: Kukasi.
0: Oikein, ja sitten minkä sisällä on simpukka? Eiku vittu, ei saatana, ei helvetti. Sota. Noni, kansanedustajat, missä ne on töissä?
1: Eduskuntatalo.
0: Ja ilman taloa?
1: Eduskunta.
0: Just niin, että asettaa tärkeysjärjestykseen asioita, mutta semmoinen fancy sana.
1: Priorisoida.
0: Oikein, ja sitten semmoinen tiedustelupalvelu Jenkeissä, ei FBI vaan se toinen.
1: CSI.
0: Ei, alkoi oikealla kirjaimella.
1: Sienen.
0: Ei
1: ohi.
0: Se IA.
1: Se IA.
0: Jos sä rakastat jotain bändiä, niin saat tämän bändiin tällainen.
1: Fani.
0: Yes. Ja sitten puhelimessa ei ole batteri, vaan...
1: Akku.
0: Yes. Ja sitten sulla on palkkaa on niinku brutto, mutta sitten kun siitä on
1: otettu
0: oikein. Ja sitten semmoinen fani tapaaminen, mitä voi artistit ja bändit järjestää.
1: No, meetingi.
0: Just niin, kaksi englanninkielistä sanaa.
1: Meeting, ohi.
0: Meet and greet.
1: Ja.
0: Joo, ja, no niin, ja sitten semmoinen elokuvalaji, joka niinku kertoo asioita niin kuin ne on.
1: Dokumentti.
0: Siinä, joo. Ei saakeli. Ei saakeli. Nonni. Meidän on pakko tarkistaa tämä siis ääninauhalta, että paljon tämä lopullinen aika on, koska mä sanoin, että minkä sisällä on simpukka.
1: Niin, olisiko ollut helmi vai?
0: Piti mennä toisinpäin, että minkä sisällä on helmi. Ja se haettava sana oli simpukka.
1: Niin, totta, aivan.
0: Niin, joo. No niin, kato, meidän aika oli minuutti 35, mutta siellä oli sellaista sekoilua siellä välissä, niin meidän pitää katsoa, että miten paljon siihen meni.
1: Joo. En kanssa osaa sanoa jotain aikaa.
0: Joo, no mutta hei, mä lähdetään tarkistamaan. Mä laitan tähän popedan, tahdotko mut tosiaan soimaan. Pidä vaan Julia linjaa auki ja katsotaan sitten, mikä meidän lopullinen aika on.
2: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki

0: Suomi Popilla, kello on 16.19. Studiossa Juho ja linjan päässä hätäalias pelaaja Julia. Kiukaisilta, vieläkö kuullaan?
1: Kiukainen, kyllä.
0: Tänne tuli WhatsAppiin tämmöinen ääniviesti.
2: Moi ei, ehdittiin kuuntelemaan hätäaliasta siihen saakka, kun sulla meni selitys sekaisin siinä simpukassa, kun sitten tuli pakollinen työpuhelu ja meillä jäi ihan nyt kuulematta, että kuinka nopea tämä tämän päivän pelaaja oli. Haluatko nämä kertoa sen?
0: Kyllä.
2: Aina kovasti odottaa tietoa.
0: Sitä tässä kuulen. Nimenomaan lähdetäänkin nyt sitten selvittämään, että miten meillä on siinä käynyt, koska siellä täytyy ottaa uusintoja, tai siis niin pitää ottaa aika iso pätkä pois. Lähdetään kuuntelemaan.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
0: Sisällä on simpukka. Eikö vittu? Ei saatana. Ei helvetti. Sota. Noniin, kansanedustajat, missä ne on töissä?
1: Eduskuntatalo.
0: Olisiko tossa?
3: Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
0: Vähän ennen tota, mitä sanot Julia?
1: Se on sitten ihan hiina ja hiina, että meneekö alle minuutin viite.
0: Niin joo, eli me otetaan...
1: Vähän epäilen.
0: Joo, tossa mä niinku kellottin, että minkä verran meillä meni tohon aikaa. Minuutti 35 meillä oli yhteensä ja sanoitko tosiaan, että epäilet vähän, että ei yllätä?
1: Hiina ja hiina, mutta vähän uskallan kyllä.
0: Joo.
1: Veikata, että mahtoiko mennä.
0: Tähän kuluu siis 11 sekuntia.
1: Niin, mä vähän arvelin, että aika...
0: Tähän hölmöilyyn tossa. Eli toisin sanoen, meidän aika olisi nyt sitten minuutti 23.
1: Joo.
0: Minuutti 23, kun me... Eikö toi ole niin kuin silleen, toi pätkä, kun me otetaan siitä ajasta pois, niin sit meillä ei enää
1: epäselvyys. Joo, se kuulostaa ihan siltä kyllä.
0: Joo, no niin. No näillä puheilla sitten edelleen ykköspaikkaa pitää Tero Mustasaaresta. Seuraavaksi meillä on tulossa aikamatka aamulypsyyn. Ja tota, Nellimatolan uusikuisuus sekä Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidelly.
3: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
3: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
2: Joo. Tilaatko Norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon

0: ympäri.
1: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
2: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Ai! Onks puranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
17: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Pakkalin ja Tupe, häitä pidelly Suomi popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn ja tämän perään tulossa sellainen kappale, jonka mä muistan saaneen hymyn mun huulille varmaan 20 vuotta sitten, ja se nostaa sen saman hymyn huulille edelleen. Mutta ensin aamulypsy, olkaa hyvä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Foundation Baylor on museon nimi, ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia. Ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin

0: pääset ilmaiseksi sitten sisään.
1: Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta, ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
2: Joo.
1: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14, ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aika isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sitten hänellä yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Että mä vaan
3: ei tietenkään
2: ole. Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
1: Siis se oli valehtelematta. Siis
2: Tuommoinen,
1: paljon tossa.
2: Noita kun on kaksi, niin se on airot.
1: Mä kättelin häntä. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn. Mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti, ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista, ja sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle. Ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin, chippidapidoo, I love Domino. Niin, sitten se kuski on silleen,
3: all right,
1: $25. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% piti olla ale tästä, että sä pyydät multa täystä hintaa tässä
2: näin. Ja mä sanoin, chippidapidoo, no.
4: Radio Suomi Popin iltapäivä.
5: Ja Juho Keskitalo.
6: Yllättyykö kukaan, jos kerron, että mä oon itse asiassa tehnyt tällaisia källejä frendeille, siis moniakin, ja aion tehdä myös jatkossa. Hei, aikaisemmin kerroin, että on tullut se kappale, joka nosti hymyn huulille jo 20 vuotta sitten ja nostaa edelleen. Ja tässä se lähtee. Kokeilepa, tunnustelepa ittees, mitä tapahtuu, kun kuulet tämän intron tästä. Chen Cafe, todella kaunis. Eikö tuu hyvä fiilis? Elias Kaskinen, meiltä tässä kuulisi rakastua, tulisi ihan pian.

0: Tsenkafeen todella kaunis Radio Suomi Popilla.
1: Me pystyisimme toisillemme ihmeen tekemään, jos sinä pystyt niin kuin minä pystyn näkemään.
0: Kyllä täällä WhatsAppiin tulee viesti, että tämä kappale tuo aina semmoisen niin kuin pienen auringon tuonne sydämeen, ja moni on kertonut, että tämä biisi aina muistuttaa myös jostain tällaisesta sydänkäpysestä.
2: Kohta tulossa.
0: Enkä ihmettele. Hei, ihan kohta jutellaan 50 euron K-lahjakortista, jonka voit voittaa. Kiinnostaisiko? Ja sen lisäksi tulossa toi Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu, Elinoren dinosauruksiin ja Egi Sulu ja Beem. Tunnista tunti.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
7: Kuka on pelkää liittymä myyjä?
8: Et sä kuulaa!
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
22: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
21: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
23: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
24: Motonet. Motonet.
25: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä

0: Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Что? Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin. Aika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Eikä sulje B:n tunnista tuntiin Suomi popilla. Seuraavaksi 5 uutiset. Siellä puhututtaa muun muassa Sisä-Suomen poliisi, joka valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, kääriään cha-cha-cha sekä portion poisin näihin hommiin ei synnytä. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi popilla.
1: Radio Suomi pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
0: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
12: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Sisä-Suomen poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa. Tavoitteena on ylläpitää keskustassa asioivien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuden tunnetta, poliisi kertoo tiedotteessa. Lisäksi poliisi aikoo puuttua häiriökäyttäytymiseen. Poliisi aikoo myös tehovalvoa nuoria toukokuussa. Poliisi tulee puuttumaan nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
22: Totta kai tällä hetkellä on täysfokus huomisen torstain säässä, mutta ihan nopsaavaa huikkaan tuosta perjantaista, että perjantain aurinkoinen koko maassa ja lämpötilat siinä 9 ja 16 asteen välissä. Ihan hirveästi toi huominen sää ei jää myöskään jalkoihin. Okei, huomenna vähän pilvisempää, mutta oikein passeli torstai. Eli Etelä-Suomessa 13 astetta ja aurinkoista, länsirannikko 10 astetta ja aurinkoista. Itä-Suomi puolipilvistä ja 12, maan keskiössä puolipilvistä ja 8, pohjoisessa aurinkoista ja 6 astetta.
21: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
1: Ja Juho Keskitalo.
22: Kärjän Cha Cha Cha sekä Portion Boysin Näihin hommiin ei synnytä soi seuraavaksi. Ja tiedätkö mitä? Tänään on ollut meikäläisen vuoro ja ilo ja kunnia valita päivän biisi. Ja kuulet pian sitten ensin mun perustelut siihen, että miksi juuri tämä kappale on valittu. Ja sen jälkeen se The-kappale. Ja taas sellainen biisi, joka täytyy aina laulaa mukana. Ihan saa missä.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Kaikkien oikein rakkaus kappale, koska sillä pääsee myös Anoppien sydämiin. Meikä laulo tämän biisin suhteen alussa videolla mun tyttöystävälle, mutta siinä samalla Anoppi hokas kuulee ne kaikki epävyöräiset sulosoinnut. Kesällä on silti äät tiedossa, eli pakko sen olla paras.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Portti on pois ja näihin hommiin ei synnytä Suomi Popilla. Pian soi Liekin heitin, mutta ihan ekaksi meikäläisen päivän biisi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Mä tuossa vähän aikaisin sanoin, että tää on sellainen biisi, että aina kun tää soi, niin tästä täytyy laulaa mukana. Aivan sama missä on. Kerro muuten WhatsAppiin 0403564556, että eikö se olekin ihan sairaan hyvä kappale. Silloin kun mä kuuntelen Spotifyta, niin mulla on yleensä se shuffle päällä, ja sieltä tulee niinku randomilla kappaleita. Ja silloin kun tää biisi soi, mä en ikinä skippaa. Tää on aina pakko kuunnella. Ja mä muistan, että mä oon fanittanut tätä jo joskus silloin varmaan siis parikymmentä vuotta sitten, mutta tiedät sä, mä oon ollut järvenpääläinen hevari, fanittanut Children of Bodomia ihan niinku yli kaiken. Ja silloin kun oli hevari tohon aikaan Järvenpäässä, niin ei voinut sanoa ääneen sitä, että esimerkiksi tykkää vaikka Antti Tuiskusta. Ja Antti Tuiskun läpi jään kappaleesta. Onneksi nyt ei enää tarvi esittää, vaan voi ihan rehellisesti omana itsenä sanoa, että tää on superhyvä. Onko muka väärässä?

0: Kyllä täällä tulee. Antti Tuisku lämmittää mieltä. No kuule, kyllä. Helena sanoo, moro, tää on kaunis biisi. Tää on kaunis biisi. Ja Miiakin sanoi, että poppaa, tai siis eihän tää ollut se osio. Aika kova valinta Hevari äijältä. Tässä siis viitattiin siihen, että tää oli meikäläisen valinta päivän biisiksi. Katri Jyväskylästäkin vahvistaa, että läpi jään äärimmäisen kova. Ja kato, pyysin sitten vahvistusta, että eikö ollutkin makea. Mä oon aikanaan ollut Hevari teininä, niin mä en silloin voinut kertoa, että tällaisesta musiikista mä pidän. Hei, Liekin heitin tulossa seuraavaksi, kuten myös muun muassa Robin Pakkaleenin Tuut, Tuut, Tuut. Tänäänhän on julkistettu tulevan kauden Vain elämää tähtiä. Käydään läpi listaus, jonka lisäksi kuulet yhden tai jopa kahden heistä haastiksen.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Ai! Purana.
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
15: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
14: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
16: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
20: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissel sopii sinulle.
9: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
21: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
22: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Maailman suun tehosekottimelta Suomi Popilla. Se on 17.27 kello. Estä Juhoakin olaa. Tänään on uutisoitu näistä, toi oli siis Espanjaa ja sanoin, että Juho tässä tervehdistä. Jotain varmaan sinne päin. Joo, tänään on tosiaan julkistettu seuraavat Vain elämää -tähdet. Ja syyskuussa alkavalla kaudella nähdään Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Jos tämä olisi Ostos TV, tässä vaiheessa sanottaisi,
1: eikä siinä vielä kaikki.
0: Koska siinä ei ollut vielä kaikki, vaan sen lisäksi Satulinnaan saapuu erikoisvieraiksi Nylon Beat, Lordi ja Samui Putro. Eli tämmöinen kattaus jengiä. Täytyy sanoa, että nyt on kyllä kova kausi tulossa. Mä ehkä eriten, mutta täytyy sanoa, että mä oon siis melkein missä tahansa tapauksessa, niin mä oon Team Bess. Koska hän on siis fantastinen. Ja että niin kuin kaikki versiot, joita Bess tekee, niin kiinnostaa, mutta tiedätkö myös Timo Kotipelto, metallilaulaja kovaa ja korkealta, vitsi, sieltä voi tulla makeita juttuja. Mitään keneltäkään muulta pois ottamatta, niin ehkä henkilökohtaisella tasolla nämä nyt pistää eniten itselleni täältä silmään. Totta kai kiinnostaa myös Lordin osallistuminen. Ja tästä pääsitkin sitten kuulemaan sekä Benjaminin että Bessin haastista.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
4: Mitä odotat eniten kuvauksilta, kuvausjaksolta?
5: Tuo on tosi iso kysymys. Totta kai mä odotan ja toivon sitä, että kaikki menee hyvin. Ja etten sano mitään, mitä en halua sanoa. Koska tietysti mä tiedän niin kuin itsestäni sen, että on taipumus siihen, että sit, kun on ihmisten kanssa kivaa, jos on semmoinen luottavainen olo, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tunne, niin siis mä kerron kaiken. En mä voi ihan kaikkea kertoa. Se ei vaan mene niin.
4: Onko toi nimenomaan se asia, mikä sua jännittää eniten kuvauksissa vai onko se jotain muutakin, mitä sä jännität, vaikka joku biisi tai joku?
5: No totta kai se on jännittävää, että mitä biisejä on muuta valinnut.
4: No onko joku, minkä sä ehdottomasti haluisit kuulla?
5: No tietyllä tavalla totta kai, siis sillä on Rampampam on mun tämän hetken isoin biisi, niin, tai tällä hetkellä. Tähän asti sen uran isoin biisi, niin totta kai mua kiinnostaa se, että jos se on päässyt jonkun käsittelyyn.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
4: Mitä sä odotat kuvauksilta?
6: No siis rehellisesti, kun mä sain kuvausaikataulut, että milloin ne alkaa ja milloin ne loppuu per päivä, että ne on aika pitkiä päiviä, niin mun eka fiilis oli silleen sydänkohtaus, että miten tulee siis jaksamaan, koska silleen niin kuin ne on pitkiä päiviä. Mutta sitten mä aloin miettiä, että hei Herra Jumala, sä oot Vain elämässä, missä on näin upeat artistit, jotka on tehnyt kaikkia himmeitä versioita. Tuossa tulee varmaan silleen aika silleen ylistimuloitunut fiilis jopa, tiedätkö, silleen, kun on niin paljon kivoja tyyppejä, niin paljon hyviä vetoja, hirveästi tunteita ja kaikkea. Niin mä veikkaan, että niin, no ensinnäkin tulee olemaan tosi väsynyt noiden päivien jälkeen, mutta siis se, että mitä mä niin odotan eniten, on totta kai noin niin biisivedot. Ja sitten sitä, että siitä tulee sellainen riparifiilis. Kun kaikki sanoo, että siellä tulee niin vahva kuplautuminen, niin jotenkin sen, että kun tajuu sille, että oh my god, että nämä on kaikki mun parhaita ystäviä, tämä on paras viikko mun elämässä, millä mulle on väliä kuin tällä ja tällä porukalla, niin sitä mä odotan.
4: Kenen biisiä odotat, että pääset tulkitsemaan? Kuka on se artisti tai biisi, mihin sulla on tullut vahvin tunneside?
6: Tää on vaikea, koska mä oon nyt kuunnellut kaikkia noita mun versioita tässä kuukauden päivät silleen aamusta iltaan. Myös sen takia, että oppis ne, mutta myös sen takia, koska mun mielestä ne on helvetin hyviä ne kaikki versiot. Ja mulla vaihtelee oma lemppari lähes päivittäin, mutta kyllä mä sanon, että no Jipun biisi oli mulle sellainen, se on niin kuin ehkä kaikista sille henkilökohtaisin ja sellaisen niin kuin sydän auki. Niin kyllä mä niin kuin sitä ehkä ootan eniten.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
0: Kiitos by the way Tytti Junnalle sekä Benjaminin että Bessin haastiksesta. Tosiaan syyskuussa tuore Vain elämää -kausi nelosella ja Ruudussa. Tässä sen sijaan Robin Pakkaleen, niin tuut sekä Beemin kaiken arvoinen.

0: BEM ja kaiken arvoinen Suomi popilla. 17.38 on kello. Napataan seuraavaksi Alina Voronkova tuolta studion käytäviltä istuttamaan tähän totta noin, studion kanssa. Ja tsekataan, että mitä tänään illassa tapahtuu. Iltapäivää ei ole kuitenkaan vielä täysin ohi, vaan nämä kolme kappaletta mä vielä soitan sulle. Lupaan.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Lapin iltoihin löytyi, niin siinä se salaisuus vahingossa meni joo, nyt kuule koko Suomelle tuosta noin nenävalkoisena täällä. Näin.
1: Tämä on paha ammatti, kun tää laittaa mikit vähän liian aikaisin, niin se voi kuulostaa väärältä. Mutta siis Juho, tämähän on biisi teikäläisestä.
0: Nahkatakkinen tyttö, kyllä.
1: Punainen nahkatakki.
0: Missä mun nahkatakki on? Se on totta, noin,
1: siinä
0: tossa
1: roikkuu odottamassa, että teikäläinen pääsee hyppää pois studiosta, niin mä voin jatkaa täällä omilla energioilla sitten.
0: Yritätkö jotenkin sanoa, että se on niinku suotavaa?
1: Hei, onko niinku väärin juoda tähän aikaan vielä jotain kofeiinia?
0: On. Mä oon ottanut 3 iltapäivällä on mun raja. Mm-hmm. Et ei 3 aamuyöllä. Siis niinku, joo.
1: Mut missä kohtaa menee se raja, että kun tekee tällaista iltapainotteista duunia, niin tänään on ollut yllättävän pitkä päivä, lähtenyt kodista. Noin.
0: Nyt se on taas vähän skarkkiutti.
1: Joo, lähtenyt 9 himasta, eli hirveän pitkä päivä tässä jo takana, ja tekin niin. Lähtee himaan, niin pitäisikö ottaa yksi?
0: Kyllä, joo. Mihin aikaan sä haluat nukkua?
1: No, 1.
0: Siis kofeiinin puolintumisaika on 6 tuntia.
1: Yes, mä tiesin, että mä kysyn oikealta ihmiseltä. Eli voitko laskea nopeasti, jos mä nyt otan vielä yhden ennen kuin.
0: No, jos sä otat nyt pienen kupin, niin sulla on
1: puolikkaan. Onko se A-kuppi, B-kuppi?
0: Kaikki on ihan fantastisia. Et mä en silleen niin kuin arvota niitä. Ne on vaan erilaisia, tiedätkö? Niin,
1: no, mites toi mutta A-kuppi vaikka?
0: Sä, niin kuin, no, esimerkiksi jos sä A-kupin otat nyt, niin sitten sulla on puolen yön
1: illalla
0: aikaan vielä siis, jokainen saa nyt ihan vapaasti valita, että haluuks ne jäädä kuuntelemaan.
1: Haluu. Täällä on kuule kohta B-kupit pöydässä ja sit noniin. Otetaan vielä ehkä ilon päätteeksi C-kupit.
0: Kuulostaa siltä, että minäkin jään tänne.
1: Tervetuloa.
0: No niin, hyvä. Jos Radio Suomi-popin niin iltapäivä tänne. Ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: loppuviikon haastiksista. Huomenna ei ole haastista, eli ihan tämmöinen niin normaali iltapäivä, mutta perjantaina niitä onkin sitten kaksi. Kello 15 perjantaina Erika Wiikman saapuu studioon. Häneltä on tullut siis uusi biisi englanniksi. Jutellaan tästä kansainvälisen uran rakentamisesta. Totta kai Euroviisut on tulossa sitten siitä seuraavalla viikolla. Niin tämäkin varmasti Erika Wiikmanin kanssa aiheena. Jonka lisäksi Happoradio tulee paikan päälle sitten kello 16. Eli tupla haastikset perjantaina, huomenna normisetti. Nyt seuraavaksi 6 uutiset ja välittömästi sen jälkeen Alina Voronkova.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

niin, jos puhutaan totta, Suomi Popilla. Kello on 17.54 ja näin ollen tämän kappaleen myötä sanon kiitos oikein paljon keskiviikkoiltapäivästä ja huomiseen. Hei, tajusin myös, että mä oon unohtanut kertoa loppuun.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Moi.
8: Nyt on kovat pailuut. Lähde mukaan.
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
15: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
16: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Siilinjärvellä sijaitsevan Pöljansalmen kartanon omistaja Timo Kettunen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa terveydensuojelurikkomuksesta ja terveyden vaarantamisrikkomuksesta. Syytteet kytkeytyivät kartanolla järjestettyihin hääjuhliin, joissa 10 vieraat sairastuivat rajuun vatsatautiin kampylobakteerin vuoksi heinäkuussa 2024. Syyttäjän mukaan sairastuneita on voinut olla lähes 100. Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen matkustajia ei vaadita jäämään karanteeniin, ellei oireita ilmene, ilmoitti Espanjan Monica Garcia uutistoimisto Reutersin mukaan. Tämä koskee ministerin mukaan muita kuin espanjalaisia matkustajia. Jos oireita ei ole, kuljetetaan matkustajat tarkastuksen jälkeen kotimaihinsa. Sen sijaan laivassa olevat 14 espanjalaista matkustajaa kuljetetaan lentokoneella Madridissa sijaitsevaan sotilassairaalaan karanteeniin. Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin altistus on tapahtunut. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Huomisen torstain sääennuste, se on kieltämättä elänyt tässä pitkin päivää, mutta tällä hetkellä lupaillaan aurinkoista etelää ja 9-13 lämpöastetta. Keski-Suomessa vähän puolipilvistä 8 hujakoilla lämpöasteet. Tuolla Pohjanmaalla ja Oulun suunnilla saattaa tulla vettä sekä Itä-Suomessa jonkun verran, joten kannattaa ne sontsikat ottaa mukaan. Mutta Lapissa puolipilvistä ja lämpötila on 9-3 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
21: Pikku lauantai. Sä vietät sitä meikäläisen eli Alina Voronkovan kanssa. Kello on 6:03. Radio Suomi Popin ilta, se starttaa tästä. Hei, tuleeko sun lähetty tänään mahdollisesti terassille, nyt kun on ihanasti aurinko lämmitellyt ihoa, tai sitten jos meet treeneihin, iltakaupoille, ihan minne vaan, niin kerro mulle, millä paikkakunnalla oot ja mitä teet tällä hetkellä. 0403564556 on Suomi Popin WhatsApp-numero. Voit laittaa kuule ääniviestilläkin tulemaan. Kuvaa voit laittaa terassilta tai ihan viestin muodossa. Mä erittäin mielelläni lueskelen niitä ja fiilistelen, koska onhan se kuitenkin keskiviikko.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
21: Startataan tää ilta Erika Wikmanilla myynnissä. Erika on tosiaan perjantainen Juhon vieraana ja tämän jälkeen komioitten kaiho sielu.

0: Jotakin.
1: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Annetaan isot aplodit!
3: Aurinko!
2: Ja aurinko! Mikä tää?
3: Täällä on
2: kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: komiat, komiat, kaiho sielu tähän keskiviikkoiltaan. Kello 6:10 Radio Suomen Poppia kuuntelet. Vuoronko Alina täällä sun kanssa iltaa viettämässä? 0403564556. Jemina laittoi mulle viestiä, tai tarkemmin tuollaisen kuvan kauniista maisemasta, jossa on multapussi ja taustalla järvimaisema. Ja taitaa ehkä olla joku sauna taustalla ja sieltä tulee ainakin savua. En tiedä, onko ihan sauna tai sitten poltetaanko siellä lämmikettä sinne tupaan. Mutta toi on kyllä kiva, että kun tekee jotain fyysistä työtä ja sitten pääsee peseytymään saunaa. Mulle tuli, tänään olin kaverin yhdessä sellaisissa julkkareissa, julkkaribileissä tapahtumassa ja pidettiin saunalautalla tapahtuma, käytiin siinä mimmien kesken sitten saunomassa, niin tuli itselle yllätyksenä, että ei ollut tavallista suihkua siellä saunalautalla. Ja kyllä mä siellä meressä kävin huljauttelemassa itteeni, mutta jotenkin siitä jää sellainen likainen fiilis. Että onko käynyt joskus jollain mökillä vähän huljauttelee itsesi järvessä, mutta jotenkin se ei mun mielestä edelleen voita fiilistä, että sä pääset omaan kotisuihkuun ja sieltä hanasta tulee se kunnon putkivesi ja kunnon saippuat siihen. Että etenkin toi merivesi vielä, että siinä on niin paljon kaikkea shaibelia sun muuta, että järvivesi vielä jollain tavalla menee. Mutta hyviä viestejä on tullut. Porista laitto myös Sami viestiä. Hänellä on ollut vähän epäonnea seinänaapureiden kanssa. Käydään kohta tää keissi läpi, mutta Uniklubin. Näiden tähtien alle ja Ahdin ja Beemin tähdet seuraavana.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Aha. Ahti BM, tähdet, tähän keskiviikkoon. Vietät sitä Alinan kanssa. Kello kohta 6:20. Hei, kyselin, missä meet, mitä teet tällä hetkellä, miltä paikkakunnalta kuuntelet Radio Suomi Poppia, niin Sami, hän laittoi kuule viestiä ja ei ollut kuule Samilla mitään niin positiivista. Muutettiin perheen kanssa Poriin toukokuun alussa ja joka kerta osuu naapuriin joku remontti. Pakko laittaa radiota kovemmalle, tee Sami. Oi, toi on kyllä paha. Etenkin, jos tekee ton muuton. Mä ymmärrän, tossa oli vielä vaput ja kaikki halus päästä fiilistelemään. Ja sit aamulla 7:00 se poran ääni tai joku muu naula menossa seinään, niin se on kyllä raskasta. Mutta Sami, hyvää tietoa on se, että seuraavana laitan 2 kovaa kappaletta. Et laita vaan volat kaakkoon, niin ihan varmasti sinne naapurin remppaakin kuulostaa iloisemmalta, koska Bess kyyneleet sateessa, sen laitan seuraavana. Ja Alisa Syrjän, sydän on rikki. Ja Bess, hän ilmoitti nyt myös, että lähtee sinne vain elämään kuvauksiin. Ja tänään on kuvaukset lähtenyt käyntiin Hirveensalmella, niin nähtäväksi näet, millaista settiä on sitten syksyllä tiedossa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
13: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Bes kyyneleet sateessa Radio Suomi Popilla. Hetken päästä Alisa Syrjä, Sydän on rikki, ja puhutaan sen jälkeen R-kioskeista ja niiden uudistuksista, että mitä kaikkea sieltä voi jatkossa ostaa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Sydän on rikki, Aliisa Syrjä, Radio Suomi Popilla. Mitä kello on jo 6:30? 6. päivä toukokuuta on tänään. Hei, Yle uutisoi, että R-kioskit uudistuu ja perustaa samalla uuden kahvila- ja R-nimisen ketjun. Ja tähän on otettu siis vaikutteita muun muassa tuolta Japanista, jossa on tämmöisiä kioskeja, joista saa myös terveellistä takeaway-ruokaa. Eli vähän jos oot käynyt ulkomailla sellaisessa 7-Eleven-nimisessä ketjussa, niin sä saatat tietää, että siellähän voi tehdä niitä juomia oman maun mukaan ja sitten on vähän monipuolisempaa ruokamahdollisuuksia mahdollista ostaa. Mutta tämä uudistus tulee näkymään katukuvassa isommin tulevana syksynä ja yksi näistä hittituotteista, mistä on paljon spekuloitu, on tämmöinen proteiinipehmis, joka oli viime vuonna ainakin Ruotsissa tosi hittituote. Mutta mä mietin, että jos tarkoitus on myydä terveellisempää takeaway-ruokaa, niin kuulostaako toi proteiinipehmis sun korvaa kovin terveelliseltä? Että mä ymmärrän, siinä on etuliiteproteiini, joka saa kaiken kuulostamaan tosi terveysruualta, mutta eikö se voisi olla sitten nykyisilläkin noilla ruuilla, että sulla on vaikka proteiinihotdog tai proteiinilimu, että aina vaan etuliiteproteiini, niin siitä tulee vähän niin kuin terveysjuttu.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: No meikäläinen kyllä odottaa tota R-uudistusta. Ja Helsinkiin se tulee nyt kesällä. Tämä on Neljä ruusua, Tie ajatuksiin. Biisi, joka ilmestyi vuonna 1992. Meikäläinen ei ollut vielä lähimainkaan syntyä, mutta tämä biisi eli jo. Tahdon.

0: Kova kappale Eeriniltä, mitä tänne jää Radio Suomi Popilla. Hei, puhutaan hetken päästä, kun käytiin R-kioskin uudistuksia läpi, niin Finkino myös uudistaa palveluita ja heillä on jatkossa tällainen kuukausijäsenyys, jolla sitten voi käydä katsomassa elokuvia, mutta miten kannattavaa se on? Ja lähtisikö sä ostamaan tuollaista Finkino kuukausijäsenyyttä, niin voidaan pohtia tätä. Kuunnellaan ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.
2: Sääliä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: ei musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Moi!
9: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Hugo, taulut, jossa Kosti fiittaamassa Radio Suomi-popilla. Seuraavana Portion Boysin Sonja Lumbeen kappale. Euroviisuajoilta Eläköön elämä, tuotu tähän vuoteen 2026.
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
2: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi. Ja upea kokonaisuus niin kuin jouluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtaus. Puolen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
1: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

Kova ajoa. Portti on pois. Sonja Lumme. Eläköön elämä. Radio Suomi Popilla. Kello on kohta 6:50. 6. päivä toukokuuta on tänään ja Vorokovalina täällä 9 asti sulle seuraa pitämässä. Finkino oli uutisoinut uudesta palvelusta, jossa kuukausijäsenyydellä voi käydä rajattomasti katsomassa leffoja. Ja samalla on siis tarkoitus madaltaa sitä kynnystä lähteä leffateatteriin ja myös lähtisit katsoa vähän erilaisia elokuvia. Mun oli ihan pakko pysähtyä miettimään, että milloinkohan sitä viimeksi on oikeasti käynyt elokuvateatterissa. Että aina sitten on joku tietty elokuva, mitä odottaa vuositolkulla ja mehustelee sitä ja käy katsoa sen, mutta sehän on ihan sikamageeta mennä silleen leffateatteriin, ottaa popparit, että miksi sitä ei tee useammin. Mutta tämä kuukausijäsenyys maksaa 26,90 tai alkaen toi hinta, eli noin 27 €. Ja nopeasti kun kävin kattoon, niin tuollainen peruslippu leffaa on about 13.

18 euroa. Eli käytännössä toihan olisi ihan budjettiystävällinenkin, että jos se on reilu 25 euroa kuussa oleva jäsenyys, niin kyllä sä ainakin 2 leffaa katot, niin se on maksanut itsensä jo takaisin. Et kunhan löytyy vaan aikaa ja

0: Jenni Vartiaisen 2013 oleva hittikappale Minä sinua vaan Radio Suomi Popilla. Seuraavana maaliskuussa debytoinut artisti Iida nimeltä uudella kappaleella 112. Kovasti odotan, että millaisen kappaleen hän laittaa seuraavana, mutta nyt laitetaan rakkausteemaa tähän keskiviikkoon.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Upea uusi artisti Iida kappaleella 112 Radio Suomi Popilla. Kello lähestyy 7, joka tarkoittaa sitä, että tuoreimmat Ilta-Sanomien uutiset ja kurkataan huomisen sää. Tuossa 7 jälkeen puhutaan lisää Vain elämää -kaudesta. Sinnehän artistit lähti tänään leirille ja ketä sieltä löytyy, niin käydään sitä läpi ja on pari artistihaastatteluakin takataskussa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
5: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Ai! Onks buranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Israel ei ollut tietoinen siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi mahdollisesti lähellä sodan lopettavaa sopimusta Iranin kanssa. Asiasta kertoi Reutersille tänään aiheesta perillä oleva israelilaislähde. Lähteen mukaan Israel oli ennemminkin valmistautunut sotatoimien eskaloitumiseen. Yhdysvaltalainen Axios uutisoi aiemmin, että Valkoinen talo uskoo sopimuksen olevan lähellä. Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen matkustajia ei vaadita jäämään karanteeniin, ellei oireita ilmene, ilmoitti Espanjan Monica Garcia uutistoimisto Reutersin mukaan. Tämä koskee ministerin mukaan muita kuin espanjalaisia matkustajia. Jos oireita ei ole, kuljetetaan matkustajat tarkastuksen jälkeen kotimaihinsa. Sen sijaan laivassa olevat 14 espanjalaista matkustajaa kuljetetaan lentokoneella Madridissa sijaitsevaan sotilassairaalaan karanteeniin. Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin altistus on tapahtunut. Siilinjärvellä sijaitsevan Pöljänsalmen kartanon omistaja Timo Kettunen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa terveydensuojelurikkomuksesta ja terveyden vaarantamisrikkomuksesta. Syytteet kytkeytyivät kartanolla järjestettyihin hääjuhliin, joissa kymmenet vieraat sairastuivat rajuun vatsatautiin kampylobakteerin vuoksi heinäkuussa 2024. Syyttäjän mukaan sairastuneita on voinut olla lähes 100.
17: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Uula Color. Tulevana yönä jälleen pakkasta yleisesti ja huomenna pohjoisosassa sataa lähivuorokauden aikana paikoin vettä, räntää tai lunta. Eli Lapissa sitten voi tulla aika vaikka mitä sieltä taivaalta. Mutta muuten sää on laajalti poutainen ja osin selkeätä. Lämpötilat pyörii maan keski- ja eteläosassa 13-8 lämpöastetta ja tuolla pohjoisessa 3-9 lämpöastetta.
20: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Oula.fi.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
19: Ja kello löi äsken 6:45. Täällä Voronkovan Alina 9 asti Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Hei, hienosti oot selvinnyt tähän pisteeseen asti. Toivottavasti on ollut rento päivä. Itellä ehkä meinaa vähän tälleen painaa päivä, kun on ollut niin kuin yhden duunit, toisen duunit ja sitten on tämä iltavuoro. Ja sitten mä kysyin Juho Keskitalolta, kun tehtiin vaihtospiikkiä, että onko liian myöhää juo kahvia tähän aikaan. Niin hän alkoi kertoa mulle kofeiinin puolittumisajasta ja muusta, niin mä ajattelin, että pyh, mennään kuule hyvällä musiikilla, hyvällä energialla, välillä voi nousta ja vähän tanssahdella, niin sillä jaksaa. Ja siellä jos kans vähän väsyttää ja tarvii energiaa, niin JVG rehellisesti, sen laitan soimaan. Ja Ahdin uusi kappale, Sisko ja sen veli myös tulossa, mutta ennen sitä, Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kiva kun kuuntelet.
21: Radio Suomi Pop, studiossa Alina Voronkova.

0: MTG, rehellisesti Radio Suomi Popilla. Mun on pakko tunnustaa, nyt nostan kädet pystyyn. Ollaan vuosi asuttu paritalossa ja nyt tänä keväänä tuli vastaan tilanne, että terassin noi laudat, ne pitäisi öljytä. Näytti erittäin harmaalta, kuivalta, kuluneelta, vaikka koko talo ei ole kovin vanha. Ja mä sitten hommasin tuollaista GVK:n Uutta Akvan öljyä, puuöljyä, ja ajattelin, että no mähän heitän sitten suoraan siihen pinnalle vaan, kunhan se puu on kuiva. Niin tiesitkö sä, että se puupinta, mitä lähdet käsittelemään, niin sehän kannattaa ensin pestä ja kuivata ja sitten vasta käsitellä, että onneksi meillä alkoi täällä Suomipopilla nyt tällainen hieno puuöljy-yhteistyö, josta onkin sitten oppinut tällaisen opettavan videon kautta, että miten se puuöljy sitten imeytyy parhaiten ja millä saa sen laadukkaimman tuloksen, jotta ei tarvi joka vuosi sitten terassia öljytä. Ja sulla on myös nyt mahdollisuus voittaa itselle GVK Uutta Akva puuöljyt, ja näissähän hyvä puoli on se, että kun kerran käsittelet kunnolla, niin siinä on 5 vuoden tällainen käyttöikä, eli ei tarvitse uudestaan tehdä joka kevät, vaan voit nauttia oikeasti kesästä. Tuolta Suplan sivuilta löytyy tällainen GVK:n puuöljypeli, jota pyöräyttämällä voit sitten voittaa itselle ilmaiset puuöljyt ja pääset sitten käsittelemään teikäläisen terassin tai laiturin tai mikä tahansa muu puutuote siellä ulkona. Ja tällä samalla sivulla on myös minuutin mittainen ohje, että miten puuöljy kannattaa käyttää. Joten supla.fi ja sieltä sitten GVK:n puuöljyhyrrää pyöräyttämään, niin saatat voittaa puuöljyt itselle.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Joka viikko valitaan yksi voittaja, joka saa GVK:n puuöljyt, joten nyt on hyvä sauma voittaa. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Jatkaa tätä iltaa.

0: tunnelmaa tähän keskiviikkoon. Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Seuraavana soitan sulle Ahtia, sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Radio Suomen Popilla Ahti, Sisko ja sen veli. Tämä biisi on artistin uusimpia kappaleita ja mun on pakko sanoa, että silloin kun Ahti alkoi tekemään musiikkia, niin mulle tulee aina Ahdista mieleen se sillipurkki. Tiedätkö sen sininen klassinen Ahti Silli? Niin piti tuossa pari kertaa opetella ulkoa, mutta nyt kun Ahti on kuunnellut enemmänkin ja herra on parin vuoden aikana tehnyt isoja hittejä, niin alkaa pikkuhiljaa se Ahti mielikuva muuttumaan ihan musiikin puolelle kuin sieltä sillipurkista. Hei, hetken päästä päästään kuulemaan Bessin tuoreimmat fiilikset osallistumisesta Vain elämää uudelle kaudelle. Uuden kauden artistit on lähtenyt nyt sinne Hirvensalmelle kuvauksiin ja syksyllä sitten nähdään ja kuullaan, millaista settiä on tullut, mutta ennen sitä myös Leevi and the Leavingsin Sopivasti lihava.
2: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
3: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua Puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
4: Radio Suomi Pop.

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunu

0: Auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: No joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: st1.fi/business.
2: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkuja ruokapöytä.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
10: Radio Suomi.
11: Kuunnellaan kohta Bessin tuoreimmat fiilikset vain elämää kauteen osallistumisesta, mutta Levi and the Leaving sopivasti lihava ennen sitä.
12: Minä

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun soittaa Radio Suomi Pop.
1: Ai Kehäriä.
2: Ai Bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.
3: Mä

0: Mieletöntä keskiviikkoa kuuntelet Radio Suomen Poppia, Kääriä ja Bess kappaleella Kaistaa. Ja tänäänhän ilmoitettiin aamusta, ketkä on tuolla Vain elämää uudella kaudella. Ja Bess sieltä löytyy, niin kuullaas nyt Tytti Junnan haastattelua ja Bessin fiiliksiä tästä tulevasta koitoksesta.
1: Miltä tuntui saada kutsu Vain elämää -ohjelmaan?
2: No, rehellisyyden nimistä ei ole nyt ensimmäinen kerta, että me neuvotellaan tästä. Nimittäin mun on pitänyt kolme kautta nyt jo osallistua, mutta mä halusin tehdä ensin mun kolmannen levyn alta pois. Ja nyt sattui sillä lailla sopivasti, että mun keikkamyöjä kielsi mua menemästä töihin, eli mulla oli keikkatauko. Niin sit mä oon silleen, että no, tiedätkö, tämähän on hyvä aika sitten nyt hoitaa tämäkin sitten, että... Kyllä, mutta ihanaa kyllä olla nyt messissä. Onhan tämä jännittävää, herranjestas.
1: Siellä on nyt nämä tämän kauden artistit sun kavereina. Kuinka tuttuja ne on sulle entuudestaan?
2: No, Benkunkaan on saanut tähän duunia. Nellinkaan me ollaan oltu kahdella yhteiskeikalla. Sitten kaikki muut on kyllä

0: en ole varmaan tavannut ketään muuta missään ikinä. Stratovariuksen on nähnyt keikalla. Ei kun niin, en ole Ares tietysti. Joo, olemme Areksen kanssa törmäilty ever since 2016-17 tuolla grindillä. Joo, ja oltiin bailaamaskin. Kyllä, mutta jännittävää.
1: Jännityksellä mekin jäädään odottamaan. Syyskuussa alkaa sitten uusi kausi ja muita, jotka siellä Bessin kanssa on muun muassa Freeman, Heikki Salo, Ares, Neli Matula, Benjamin, Jippu, Timo Kotipelto. Joten tällä kokoonpanolla on nyt Satulinnassa taas porukkaa ja hyvää settiä varmasti tiedossa.
2: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova.
1: En tiedä, olisiko joku yllättynyt, meikä ei olisi ainakaan, jos ettäkin olisi ollut tällä uudella Vain elämää kaudella, mutta ei ainakaan vielä. Mutta tämä on Million Dollar Smile.

0: Mimmi, joka on tehnyt monella tapaa historiaa, muun muassa Suomi-räpin ensimmäisiä naisräppäreitä, että Million Dollar Smile, tämä biisi kuultiin tämän vuoden kevään UMK-finaalissa. Ei ihan yltänyt sinne Euroviisuihin asti, mutta meikäläinen ainakin tykkää ja hyvä sanoma. Hymyllä pääsee kyllä pitkälle ja se on meille kaikille luotu. Hetken päästä kuullaan Juho Keskitalon päivän biisivalinta ja siellä uppoudutaan myös nuoruusvuosien kappaleisiin, mikä oli Juhon artisti ja kappale, mitä hän salaa pikkupoikana kuunteli, ettei vaan muut kuule. Mutta ennen sitä soitan Stigin Roy Orbison, eli Ajan koko yö ja BM syntymäpäivä.
1: Kohta tulossa.
2: Äiti.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi-pop.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähden.

0: En mä nyt.
1: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
14: Joo, hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
13: Just.
14: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Ois kiva se täytyy.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
19: Mitä jos hetkeksi vähän hellittäisit sitä nopeata tahtia tältä päivältä? Radio Suomen Popilla nyt BM, syntymäpäivä.

0: ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.
3: No,

0: Stig ja Roy Orbison Radio Suomi Popilla. Voronko vaan Alina täällä sun kanssa keskiviikkoiltaa viettämässä. Muistatko sä nuorena, kun olit ja kuuntelit jotain tiettyä artistia, niin samalla vähän jotenkin ei halunnut myöntää, että tykkää sen artistin musiikista. Et miksi siinä on joku sellainen ihme stigma, että kun joku sellainen isomman luokan tyyppi on sanonut, että ei kukaan kuuntele tällaista, niin sit sä itekin oot vähän väheksynyt, että okei, joo, en mäkään kuuntele. Sitten piti kuunnella salaa. Juho Keskitalo kertoo nyt tarinan yhden biisin ja artistin takaa, että mitä hän on joutunut vähän pimittämään, mutta mistä hän on äärettömän ylpeä tällä hetkellä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Juho tässä, morjesta ja hei. Tiedätkö, taas mulla on kunnia tehtävä valita päivän biisi. Ja ai vitsi, siis kaikki näistä päivän biiseistä, jotka on itse valinnut, niin ne on totta kai mun mielestä ihan superhyviä, mutta nyt on biisien biisi. Tää on sellainen, että kun mä kuuntelen vaikka Spotifyta silleen shufflella, tiedätkö, että siellä tulee ihan randomilla aina niin kuin seuraava biisi, niin tää on semmonen kappale, että silloin kun tää intro lähtee, niin mä en ikinä skippaa tätä. Ja täytyy laittaa aina pari pykälää myöskin volumea lisää. Tää biisi on sellaiselta artistilta, jota mä oon joutunut vähän silleen salaa fanittamaan yläasteella. Kato, silloin kun mä oon ollut järvenpääläinen hevari Children of Bodom paidoissa kulkien, ja Children of Bodom viime totta kai siis ihan oikeasti fanitin niin kuin tosi kovaa, niin siihen imagoon ei silloin sopinut yhtään se, että rakastan myös Antti Tuiskua ja erityisesti kappaletta nimeltä Läpijään.

0: läpi jään kappaleen nimi. Hitti vuodelta 2005 ja Juho Keskitalon päivän biisi valinta. Seuraana Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova.

0: Elastinen, jos Jenivartiainen fiittaamassa epäröimättä hetkeekään. Radio Suomi Popilla, oikein mukavaa keskiviikkoiltaa täällä Voronkovan Alina. Hetken päästä kasin uutiset, kurkataan myös huomisen torstain sääennuste ja puhutaan myös vinyyleistä tuossa kasin jälkeen.
1: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noniin, lähetäänkö laivalla?
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
20: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
22: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
21: Kyllä, kyllä.
23: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
24: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
25: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pörssisähkön hinta nousee huomenna tämän päivän lukemista. Kalleimmillaan sähkö on huomenna kello 20.45, jolloin se maksaa vartin ajan 27,16 senttiä kilowattitunnilta. Hinta sisältää arvonlisäveron. Tämä on sähkön korkein hintapiikki sitten huhtikuun 10. päivän. Halvimmillaan pörssisähkön hinta on huomenna iltapäivällä. Kello 14.45 sähkö maksaa 12,76 senttiä kilowattitunnilta. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo kolme laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Huomenna torstaina etelässä nautitaan auringosta ja 13 lämpöasteesta. Keski-Suomessa +9,5 pilvistä. Tuolla Kajaanin tienoilla ja Itä-Suomessa saattaa tulla paikallisia vesikuuroja, mutta lämpötila pyörii 10-7 lämpöastetta. Rovaniemellä 6 astetta ja myös saattaa tihuttaa vähän vettä ja ihan Pohjois-Lapissa +4 ja aurinko paistaa.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Vähän huvittaa, kun tuossa säätiedotteessa lukasin, että paikallisia sateita mahdollisesti tiedossa tuolla idässä. Niin joo, ei ole mikään Uudenmaan sadealue tulossa, vaan ihan paikallista sadetta tulee taivaalta, jos sitä sitten sieltä tulee. Hei, täällä Vorokovan Alina sun kanssa ilta 9 asti. Oikein mukavaa, kun vietät siellä mun kanssa aikaa. Ja Radio Suomen Popilla seuraana hyvää musiikkia, kuten on ollut tähänkin asti. Viivi, mitä näillä korteilla saa? Ja ennen sitä Kääriä Kärtsäriä vantaalainen. Kääriällä on nyt toukokuussa tämä mieletön areena, keikka, veikkausareena tuolla Helsingissä täyttyy 23. päivä toukokuuta, eli ei tässä enää kovin montaa viikkoa ole. Siinähän on välissä vielä se Euroviisuviikko ja sitten päästään rilluttelemaan. Jos sulla ei ole vielä lippuja, niin kannattaa Ticketmasterista viimeistään nyt ne hommata.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
6: Eikä mikä tahansa vaan konsertti, vaan Eurodisco, joka tulee olemaan visuaalisesti näyttävä ja yllätyksiä täynnä. Näin ainakin Kääriä itse on sanonut.

0: 567, thank you!
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
2: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
1: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Kortel saa Viivi, jossa JVG fiittaamassa. Oikein mukavaa pikkulauantaita Radio Suomen Poppia kuuntelet. 6. päivä toukokuuta on tänään. Näin se vaan toukokuukin startattiin leveällä jalalla. Tuntuu, että vasta vietettiin vappua ja kohta ollaan äitien päivät vietetty ja alkaa miettimään niitä kesäkuun menoja. Kesäkuun eka viikonloppu 5.–6. päivä. Aamulypsy starttaa Hangosta. Kissaristiäiskiertueen. Jos oot vähänkään kuunnellut noita edellisen vuoden kissaristiäiskiertue-klippejä tai radiolähetystä, niin tiedät kyllä, mistä puhutaan. Sulla on nyt mahdollisuus ilmi antaa, että millaiset kemut sulla olisi kesäkuun ekan viikonlopun aikana ja millä paikkakunnalla. Suplan sivuilta löydät hakemuksen, johon sitten voit kertoa, että millainen tapahtuma tiedossa. Ei tarvitse olla mikään iso juttu, voi olla ihan vaikka oman terassi kesäkuun avajaiset tai jotkut muut, tai sitten voi olla ihan vaikka häät tiedossa tai muuta isompaa vastaavaa. Mut käy kertomassa Suplan sivuilla kissaristiäiskiertue, että missä tapahtuu mitäkin 5.–6. kesäkuuta, niin meidän aamulypsyn porukka tulee kyllä piipahtamaan, jos osuu matkan varrelle. Hangosta toi kiertue starttaa ja päätyy ihan sinne Nuorgamiin asti. Suplan sivuilla on myös toi kartta, joka havainnollistaa, että mistä siellä oikein kuljetaan. Seuraavana soitan sulle ihanaa Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastua, mutta ennen sitä ihanaa Juha Tapiota. Ohi kiitävää.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Vos.

0: Tällä artistilla on kyllä hieno kevät menossa. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Häneltä ilmestyy hieno odotettu albumi ihan vähän aikaa sitten, joten kannattaa käydä kuuntelemassa noita muitakin hänen kappaleitaan. Hei, hetken päästä täysi uutta Arttu Viskaria, Suomi Finland perkele, myös erittäin hieno kevät hänellä menossa. Ja mä muistan, kun toi biisi tuli tossa muutama viikko takaperin ja mun puoliso bongas tän, niin hän sanoi, että tää on aivan loistava tällainen kesäterassibiisi. Siinä on helpot sanat, siinä on hyvä rytmi, siinä on sellainen mahtipontinen voima. Että hän on kuunnellut sitä treenatessa, ennen nukkumaan menoa, jokainen automatka. Ja jos sä et ole vielä kuunnellut tätä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, niin soitan sen sulle hetken päästä, mutta ennen sitä Portion Boysin juhannusyö.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja ruokapöytään. Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
8: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
12: Min mamma är glad och rolig.
13: Ystävällinen naama.
14: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
15: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Se on kuule keskiviikkoilta ja täysin uutta Arttu Viskaria Radio Suomen Popilta. Tämän kappaleen nimi on Suomi Finland perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Arttu Viskarin uutta kappaletta Suomi, Finland, perkele, Radio Suomi. Popilla Voronkovan Alinan kanssa vietät keskiviikkoiltaa ja koin tänään mun esihenkilöltä tällaista ikäsyrjintää, voisi sanoa, koska tulevana perjantaina Aamulypsyn Juusot ja Tuke keksi järjestää vinyyli-illan, jossa sitten kuunnellaan vinyyleitä ja tiputellaan, heidän sanoja lainaten. Kuullaan kohta klippi, että mitä tämä pitää sisällään, mutta tämä ikäsyrjintä näkyy sillä tavalla, että mun esihenkilö alkoi ihan tosissaan kertomaan, että vinyylisoitin Alina on sellainen äänentoistolaite, joka lukee sitä vinyylilevyn uraa ja mekaanisesti neulan avulla ja muuttaa sen sitten äänimuotoon. Ja mä mietin mielessä, että joo, mä ymmärrän, mä oon syntynyt 94, mä täytän tänä vuonna 32 vuotta, mutta eihän mä nyt herranjestas nyt niin kiven alla elänyt, että mä en tiedä, mikä on vinyyli.

0: vinyylisoitin, että onhan siinä sitten omanlainen tunnelma. Hei, milloin sä oot kuunnellut viimeksi vinyylilevyjä? Koska nyt tulevana perjantaina siihen on mahdollisuus.
1: Mä kysynkin faijalta, ja nyt mä kysyn meidän kuulijoita, jotka vinyylejä kuuntelee, niin onko se soundi parempi? Musta se soundi kuulosti jotenkin paremmat mun korvaan, mutta siinä myös mä lähestyin tätä aihetta sillä tavalla, että sen täytyy olla parempi.
2: Se on se, että nyt sä kuuntelet, niin kun se antaa sille niin kun soundille sielun,
1: onks
2: se vinyylisoiti. Ja sen takia, ja totta kai monessa tapauksessa niin alkoholilla ja ihan hyvällä fiiliksellä on osuutta asiaan.
1: Juu.
2: Meidän pitäisi pitää semmoinen aamulypsyn vinyyli-ilta. Sitä ei niin kuin aamulla toki voi kuunnella vinyyleitä, mutta kyllä mä sanoin, että vinyyli-ilta olisi kivempi ajatus. Eli tullaan joku ilta, pyydetään meidän tekniikalta, että me saadaan tähän vinyylisoitin kiinni tähän meidän masinaan, niin että me voidaan yhdessä lypsäjien kanssa sitten niin kuunnella vinyylejä. Ja konsepti on siis, että kuunnellaan hyviä vinyylejä, fiilistellään niitä ja tiputellaan pikkasen sinne.
1: Vinyylejä, viskiä ja paksuja sikareita.
2: Ota, mä soitan muikulle nopeasti, lähteekö se messi, jos silloin se vinyyli soitin.
1: Kyllä se lähtee, ei se on siinä.
2: Kun se laittoi joku viesti, se on varmaan hereillä, mä kysyn.
3: Terve vai?
2: Moro, hei, lähdekö tuo vinyyli-ilta juttu mukaan?
3: Lähden.
2: Mä arvasin se. Tiputellaan.
3: Mä pidin runkkari.
1: Mitä?
2: Kuulitte kyllä.
1: Me ollaan lähetyksessä, Juuso.
3: Ai ollaan?
1: Ollaan.
3: Jaa. No ei mitään.
1: Tuli ryhti ääneen.
3: No niin,
0: eli tulevana perjantaina Suomen Pop Show jälkeen kello 21.00 Juusojen ja Tuken kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan, fiilistelemään vinyylejä ja vähän tiputtelemaan siinä samalla. Seuraavana Halo Helsingin Kuussa tuulee.
4: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Haloo Helsinki, kuussa tuulee. Ootko muuten miettinyt jo tulevan viikonlopun aikatauluja? Mahdollisesti hyppäät auton rattiin nyt perjantai-iltana. Silloin kannattaa kuunnella ehdottomasti Radio Suomi Popia, koska Suomi Pop Show, joka on joka perjantai 18-21, niin se uudistuu. Ja kerron sulle kohta, että mitä kaikkea uutta siellä on tiedossa ja mitä muuta tämä tuleva perjantai pitää sisällään.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi Pop.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
2: Olsson. FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
3: Yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
12: Puhelinhuollot pikana. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ihanaa keskiviikkoa. Tää on Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekki.

0: Ilmiömäinen Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin, Radio Suomi Popilla. Voronkovan Alina täällä ihan hetken aikaa sun kanssa ja haluan tässä vaiheessa muistuttaa, että tulevana perjantaina kello 18 Reikä Leipä starttaa uudistettu Suomi Pop Show. Minä ja Tuuli Mattila sitä vedetään ja meillä on jatkossa joka perjantai yksi yllätysvieras paikalla. Meillä on skaboja, johon sä pääset osallistumaan, johon vieras osallistuu. Meillä on kaikenlaista perjantai-illan sekoilua. Tämä on nyt lanseerattu tällä viikolla ja startataan nyt tulevana perjantaina, joten jos sä hyppäät vaikka auton rattia, lähet äitienpäivä viikonloppua viettämään, niin laita meidät kuule 18.00 perjantaina päälle. Ja heti meidän jälkeen poikkeuksellisesti aamulypsyn Tuukka ja Juusot siellä pitämässä vinyyli-iltaa ja fiilistelemässä oikein aikuisten oikeasti perjantai-iltaa ja kuulemma myös tiputtelemassa, niin he on myös kutsumassa sua mukaan osallistumaan siihen. 9 jälkeen Benjamini Bessii paremmin kuin kukaan muu, Isaac Eliotti ja mun puolesta oikein mukavaa keskiviikkoillan jatkoa. Kuullaan sitten perjantaina. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä.
6: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Väris

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: hei, sitten vähän kotiasiaa. Nimittäin mä bongasin eilen tämmöisen uutisen Iltalehdestä, ja mun mielestä siinä on menty väärällä kulmalla otsikoinnissa. Mm-hmm. Näitä nostetaan aina välillä näitä samantyyppisiä juttuja, koska uskokaa tai älkää, mutta myös julkisuuden henkilöt, esimerkiksi artistit, niin he on ihmisiä, heillä on koti, ja ne kodit menee välillä myyntiin. Ja niistä saatetaan tehdä juttuja, ja se on varmaan vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Toisaaltahan se on hieno mainospaikka, toisaalta sitten herättää uteliaiden kiinnostusta sellaistenkin, jotka ei ole potentiaalisia ostajia. Mm. Mutta Iltalehti on siis uutisoinut, että Lauri Tähkä myy kotiaan. Turun koti lähtee täällä, ja täällä on sitten kaivettu, niin kun nämä on kuitenkin netissä nämä myynti-ilmoitukset myös Lauri Tähkän kodin kohdalla, niin tänne on sitten kaivettu myöskin kuvia siitä kodista. Ja nämä kuvat mun mielestä olisi antanut mahdollisuuden paljon parempaa otsikointiin, nimittäin täällä on Lauri Tähkän, täällä on olkkari, täällä on jotain tämmöistä harrastetilaa. Sitten täällä on myös makuuhuone, se kaikista pyhin.
1: Ihan siisti kämppä kyllä.
0: Joo. Niin on. Niin tämä Lauri Tähkän makuuhuoneen katossa, niin siellä on siis koko katto, niin siinä on tämmöinen fresko. Mä en tiedä, onko tämä maalattu, epäilen, mä luulen, että se on joku tommoinen tapettityyppinen, mutta siis otsikko olisi voinut olla, että miksi Lauri Tähkällä on Vatikaanin katto? Koska toi on aika erikoinen, täytyy sanoa. Jokainenhan saa omaa kotiaan sisustaan niin kuin tykkää.
1: No täällä on aika paljon muutakin tuommoista vastaavaa osasta.
0: Niin on tämmöisiä uskonnollisia asioita, joo, ja sitten totta kai on tää tämmöinen kulttuuri-ihmisen
2: joo,
0: koti. Siis
2: joo, toi on tämmöinen kantava teema, että jos se olisi ainoastaan niin vaan toi katto, niin olisi erikoinen. Mutta mun omaan silmään erikoinen, mutta ei ole minun koti.
1: Siis täällä ei niin koti. Tässä kämpässä ei ole kahta samanväristä seinää. Ei olekaan. Sen verran mä sanon. Tämä on aika räikeä.
2: Eikä se tyyliin samanlaista niin kuin kattoo tuolla tosia puita. On paljon kaikkea, mutta siis toi, joo. Mm-hmm.
0: No, koti on myynnissä, mutta mä aloin pohtia
1: hei.
0: Sitä, että niin.
1: Vinyyliharrastaja. Täällä on vinyylisoiti ja vinopino, hei.
2: Eli kamu.
1: Levyjä tossa noin.
0: No niin, ehkäpä Lauri Tähkäkin kuuntelee aamulipsyn vinyyli-iltaa sitten perjantaina. Mutta mä aloin tätä juttua ja katsoa varsinkin tuijottaisi miettiin sitä, että okei, että jos niin kuin meidän kodista ottaisi nyt saman tien nämä tämmöiset niin kuin myyntikuvat, että olisiko siellä jotain semmoista, joka niin kuin vähän hävettäisi tai aiheuttaisi niin kuin semmoista, että tulee mieleen, että haluaisin niin vähän selittää, että miksi mulla on tämmöinen. Niin mä tiedän heti jo, että jos meidän pikkuvessasta ottaa kuvan, niin siellä näkee sen, että siinä on niin kuin pöntön kansi on halki. Ja mä haluan selittää se jo ennen. Meidän koti ei ole siis tulosmyyntiä, mutta mä selitin jo tässä kohtaa. Mm. Mulla on se uusi kansi, mutta mä en ole jaksanut vaihtaa sitä siihen. Kun siinä on semmoinen, se ei ole semmoinen helppo mekanismi siinä kannessa, vaan se on semmoinen jotenkin ärsyttävä. Mä aloin googlettaa joskus niitä ohjeita ja se
2: eli
0: ne oli vaikeita, ne oli
2: italiaksi. Miten kauan se on ollut
0: siellä tuottamassa? On se ollut aika pitkään, se on ollut varmaan vuoden päivä. Se on ollut siinä halki. Joo, ja sitten toinen semmoinen, että tämmöisellä yhdellä pöydällä, missä on mun niin kuin siinä on semmoisia tavaroita, mutta mä luulen, että jos joku sitten katsoo tarkkaan niitä kuvia, niin saattaisi pysähtyä siihen, että onpa erikoinen sisustusratkaisu.

0: ratkaisu tässä kaverilla meinaan. Toi on niin kuin, kai toi joku eläin on, ehkä Nalle, ja onks toi valaisin, mutta siis Tuukan nikkaroima Nalle Lamppulin lepää mulla tämmöisellä pöydällä siellä.
1: Onko ihan esillä mukaan?
0: On esillä mulla siellä. On. Siinä se on kulmassa törröttää. Se antaa mulle jonkin verran sähköiskuja, joten mä en ole uskaltanut pitää sitä nyt niin sanotusti töpselissä. Mitä? Mutta se on mua muistuttamassa.
1: No tuo tänne sitten, jos sitä käytetä, koska käyttöön se on tarkoitettu. No, mutta lisäksi mä haluaisin nähdä Instagramissa
2: niin, mitä sille
1: Nalle Lamppu. Sä oot kuitenkin Nalle Lamppu on aikamoinen influ, niin. Koska siis 4000, yli 4000 seuraajaa on Nalle Lampuli Instagramissa. Sitä ei noin vaan saa.
0: Ei saa.
1: Linkki osoitteeseen nallehub.com. En edes uskalla paljon.
2: Mä en muistanut tätä.
0: Joo, se on totta. Hän
1: mutta tää on niinku 3 vuotta ollut hiljaa tää tili, niin saisiko mitään uutta?
0: No täytyy. Mä voin kysyä. Mä voin Nallelta kysyä, voiko hän laittaa. Mutta ne on aika semmosia, nehän ei ole kauhean hyvähenkisiä ne sen postaukset ollut, että... Et siinä mielessä Instagram on varmaan ihan iloinen tästä näin. Mut miten teidän kodeissa, sillä mä mietin Tuukan...
1: Jaan, kyllä.
2: Tinni,
1: sä oot käynyt täältä kysymässä, että miten pidees kulaa noilla töppäsillä, kun hän on tässä vessanpöntä päällä, niin hän on tämän alle lampu vastannut sulle, että pitäisikö sun vähän pidellä pyörättää, kun haisee römpsä tänne asti.
2: mä muistan, alle lampulla oli vähän huono fiilis, kun siltä kysyi jotain. Mä kysyin asiallisen kysymys.
0: Karseeta. Joo. On ollut kyllä äkäinen lamppu.
2: Se on tosi äkäinen
0: se
2: lamppu.
0: On. Sen takia sitä ei
2: mikä fiilis tulee, jos ottaa mun kodista ja meidän kodista
0: niin,
2: kuva?
0: Tai onko teillä lypsäät siellä jotain? Heti tiedätte sillä lailla, että tätä pitäisi vähän selittää, jos se on niin kuin, nyt ajatellaan tilanne se, että ette saa sitä niin kuin monesti ja laitetaan piiloa asioita.
2: Ja toinen kysymys on se, kun yhdessä vaiheessa mä muistan, ehkä oli enemmän semmoilla jäbillä, mutta kun jengi alkoi muuttaa tyyli omille, no ei nyt ehkä omille, no ehkä omille, niin se oli kauhean iso juttu silleen, että jo, mä tiedän, se on jostain Amerikan musiikkivideosta MTV, kun MTV tuli tää Grips, missä julkikset esitteli niiden asuntoja, niin varmaan jotenkin sieltä inspiroituna mä muistan, kun monella oli ihan todella isot puheet siitä, että laittaa makuuhuoneen kattoon peilin, niin kuinka moni laittoi sen oikeasti ja onko teillä tänä päivänä?
0: No se olisi esimerkiksi varmaan, että jos jollain on.
2: Mutta sä katsot, kun sä itse sen ikäisenä, kun sä nukut siellä ihan oikeasti niin. Vuodesta toiseen.
0: On se monellakin tavalla se, että jos makuuhuoneen katossa peili, niin se on varmaan noita myyntikuvia ajatellen vähän semmoinen, koska se toi on itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että se voi olla joillain osa makuuhuonetta tämmöistä ja heidän toimintaa siellä, mutta miten sitten kun alat taloa myymään, niin pitääkö siinä jotain myyntikuville tehdä? Kun mä aloin siis miettiä Tuukan kotia, että jos sieltä ottaisi tämmöiset myyntikuvat, niin siinä saattaisi tulla se, että kun kyllähän sitä aina miettii vähän, että minkälainen tyyppi täällä asuu tai onko tämä perhe tai näin, niin Tuukalla on vähän hämäävä koti sillä tavalla, että sieltä saattaisi tulla esimerkiksi semmoinen ajatus, että okei, tämä on niin kuin, että yllättävän napakka koti tämmöisen lapsiperheellisellä, koska Tuukalla on hirmu paljon siellä lasten tekemää taidetta. Ja eikö sun jääkaapin ovi ole täynnä niin kuin pienten ihmisten kuvia ja kortteja ja kaikkea tällaista?
1: Mutta niin... kysytään siis, aina jos mulle tulee joku, joka ei ole hetkeen käynyt, niin kysytään, kuka tämä Jippu oikein on?
0: Niin?
1: Jippu on siis meidän kuulijan lapsi, joka pelaa lätkää, joka lähetti mulle joskus lätkäkorttiinsa.
0: Just näin, just
1: ja
0: näin.
1: Ja se lätkäkortti on mun jääkaapin ovessa, koska kyllä on pakko arvostaa nuorta neitiä,
0: kai.
1: Joka on ajatellut, että Tuukka varmaan haluaa mun lätkäkortin. Totta kai mä haluan sun lätkäkortin. Ja mihin se laitetaan esille? No jääkaapin oveen.
0: Siis toi on ihailtavaa ja se on hienoa, että se on siellä, mutta jos vaan kattois kuvaa sun jääkaapin ovesta, niin joku saattaisi ajatella, että täällä asuu varmaan joku mummi, joka on laittanut kämpän myyntiin, koska siinä on vähän semmoinen, että siinä on lapsen lapset nyt sitten ympäri ämpäri jääkaappia. Ja sitten mä mietin sitä, että jos olkkarista ottaa kuvan, niin varmaan siellä, no siellä on kalusteita ja muita, mutta tuskin me höpötepaa pois sohvalta, kuitenkaan häädetään kuvauksen ajaksi.
2: Se kuuluu kalustoon.
1: Joo.
0: Se olisi mun mielestä, mä haluaisin ainakin jättää sen sinne niin kuin loikoilemaan.
2: Siitä tulee heti semmoinen, että jotenkin se on tervetullut ja semmoinen lämmin fiilis, että tuokin ihminen viihtyy tuolla.
0: Just näin. Joo, mutta näitä on varmaan siis, mä luulen, että niitä on joskus ehkä, onko uutisoitu, mutta varmaan löytyy netin syövereistä semmoisia, että kyllähän noissakin sitten, kun ihmiset itse myy kotejaan, ottaa itse niitä kuvia ja muita, niin ei se ole yksi eikä kaksi kertaa kuin jostain keittiön vaikka noista... keittolevyjen siitä, kun se on aika kiiltävä se pinta, niin kyllähän siellä joku heppi aina yleensä vilahtaa noissa.
2: Otat sä sun asuntoesittelykuvat silleen, että sun heppi näkyy
0: en
2: niissä.
0: Minä, mutta siis se, toi on faktaa, että moni on ottanut. Siis huuto.nettihan on täynnä niin erilaisia kiiltäviä.
2: Niin on, joku kiiltäviä. Mikro, aina siinä
0: joo,
2: on yksi penis.
0: No tää just, että se on vaan, kun se tulee se hei, ja ton mä laitan myyntiin, ja tosta kuva, ja sitten heijastus, ja kun ei kato tarkkaan pienet kuvat, kännykällä tehdään ilmoitus, niin tää on se tilanne. Miettii, että miten on näin paljon kiinnostuneita niin täällä, näin hirveästi tullut mulle tarjouksia.
3: Kiitos tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
5: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
4: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
5: Täydellistä!
4: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopea ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eks on mitään muuta?
11: On siellä kans Felix aiolimajoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
13: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
14: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
15: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
14: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
15: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Liikkuva yrittäjä.
18: Niin.
17: Etsitkö kumppania?
18: Mä oon kyllä varattu.
17: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
18: Aa, no joo.
17: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
18: No joo, kuulostaa hyvältä.
17: Kuulostaako hyvältä?
18: Siis enkö mä just sanonut.
17: ST1.fi kautta business.
18: Business.
17: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
20: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kyllä tuntuu tälleen kasarilapsena, että pohja häviää elämältä, kun täällä on... Mikäs tää nyt on? Iltalehdessä on tämmönen otsikolla, että onko sinunkin lompakossasi tämä kortti? Ja Yle kertoo, että se on nykyään lähes turha. Ja nyt puhutaan silleen niin kuin sellaisesta asiasta, joka ainakin mun jotenkin nuoruudessa ja lapsuudessa, tai ehkä siinä kohtaa, kun jotain alkoi käymään jossain kavereiden mökillä tai jotain tällaista, niin mun äidille, memmolle oli silleen maailman tärkeintä, jotenkin silleen sairaaloisen tärkeintä, että mulla on aina Kela-kortti mukaan.
2: Se on juuri näin.
1: Tunnistatteko tuolla se
2: vuonna 1984 syntyneenä, niin tuossa on meikäläisen Kela-kortti.
1: Ja se on ollut just näin. Se on sun lompakas, yes, koska se on silleen käytännössä tärkeämpi kuin yhtään mikään. Silleen tuntuu, että jotenkin jossain vaiheessa on ollut silleen passiakin tärkeämpi. Mutta nykyäänhän siis nimenomaan sitä ei käytännössä niinku tarvii. Et se on lähes tarpeeton, koska sä voit niin moneen paikkaan tunnistautua, kun ajokorteissa on ne viivakoodit ja sit jengi Tuukkakin kantaa passiin mukana ja siis kaiken maailman silleen, ja seuraavaksi varmaan jollain sormenjäljellä tunnistaudutaan tyyli jonnekin lääkäriin.
2: No lääkäri on just se, mä niinku yhdistän Kela-kortin siihen,
1: ja
2: että
1: apteekki.
2: Se paniikki, ja just näin, joo. Lääkäri ja apteekki on ne, että paniikki syntyy siinä vaiheessa, kun pitää lähteä lääkäriin, niin sit tulee se, missä on Kela-kortti, ja nykyään tämmöisenä perheellisenä miehenä, niin lasten kohdalla se paniikki syntyy siitä ennen kaikkea, että tuntuu, että mähän on todella huono isä, kun mulle ei, mä en nyt löydä sitä Kela-korttia, se on ihan hirveä tilanne mennä ilman Kela-korttia, mutta siellähän tosissaan pärjää esimerkiksi apteekista niitä lääkkeitä saa, joo, sillä, että mä tunnistaudun mun omalla ajokortilla,
1: kyllä,
2: ja sen jälkeen sieltä selviää, että mä saan mun lapsen lääkkeitä sieltä ottaa, mutta silti sitä mä edelleen, se tulee niinku selkärangasta se Kela-kortin penkominen.
1: Joo, mutta sitten toinen, mikä on semmoinen erikoinen tähän Kela-korttiin niinku rinnastettava, ja nyt ootteko koskaan käyttänyt sitä, onko teille koskaan ollut tarvetta, on ollut semmoinen lärpäke, se on vähän sellainen lötskylä ollut se, aina se kortti, mutta se on kanssa äiti silleen pakannut semmoille väkisin mukaan, joka on jäänyt mulle tänä päivänäkin sellaiseksi, että mä välityyliin tilaan semmoisen uuden, niin on se vakuutusyhtiön joku sellainen matkustusasiakirja, joku tämmöinen... niin kuin turvallisuuskortti. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan?
3: Mä en kyllä edes tiedä.
1: Eikö siis vakuutusyhtiö?
2: Niin, kyllä, siis... mutta ei, niin kuin, mä en tiedä mikä lärpäke.
3: Vakuutuskortti.
1: No se on semmoinen, niin. Niin kuin, se kortti on sellainen löysempi kuin tavallinen kortti. Ja sit se on joku silleen niin kuin tyyli voimassa 90 päivää matkan alkamisesta.
2: Nyt on erikoinen vakuutus.
1: Kyllä,
2: nyt on erikoinen vakuutus.
3: Mutta siinä Jussa sanoit, että sulla on myös vakuutuskortti.
2: Niin siis niitä on tullut joskus. Ei mulla sitä ole missään tallessa, mutta mulla on yksi semmoinen laatikko, missä on kaikki vanhoja kortteja, mitä se heittää niin kuin roskia ja muuta. Mutta siellä on esimerkiksi, niin mä just jossain vaiheessa kattelin sillä, että hei, täällä on vielä joku vanha tullut siis vakuutuksen. Se on niin kuin matkavakuutukseen
1: just
2: liittyvä se kortti.
1: Just sellainen, joka näyttää.
2: En mä ole kyllä pitänyt sitä niin kuin mukana.
1: Jos
2: enää.
1: Se näyttää jonkun sellaisen pelimaailman, tämmöisen lautapelin joltain kortilta.
2: No, mutta siinä on ihan, se on ihan normaalin näköinen se mun vakuutuskortti. Se
1: ei,
2: näyttää ihan tämmöiseltä.
1: Se on semmoista löysempää materiaalia. Ja se on myös semmoinen, mikä on mulla iskostettu niin kuin silleen, että oikeasti jos mä lähden tyyliin nytkin reissuun, niin mä menen kattoon. Mä menen katsoa, että onko mun se kortti.
2: Tää voimassa 90 päivää.
1: Niin mun mielestä siinä on okay. Vielä, että se on niin englanniksi lukee. Tietysti kaikki ne tiedothan on siinä englanniksi. Sitten se lukee niin valid 90 päivää sen kyseisen reissun alusta. Ja joo. Siis
2: tämmöisestä jostain tämmöisestä pikahommasta. Tuo tuli jotain WhatsAppiin viestiäkin just tästä, mikä täällä tämä eurooppalainen matkavakuutuskortti, niin sen mä tunnistan sillä lailla, mutta ne on tosissaan ihan tommosia niin kuin normin
1: siis näköisiä. Siis ei tämä varmaan mikään salaisuus, että mä oon niin kuin IFin asiakas, niin mulla on sieltä sellainen...
2: lärpäke.
1: Joo, se on semmoista niin kuin löysempää materiaalia. Semmoinen, että jos sä istut sen päälle, niin se vaan menee lyttyyn, mutta se ei katkee, sitten se vaan suoristuu takaisin.
2: Sulla on varmaan joku vähän löysempi vakuutus.
1: Eikö se toi vaan just, no siis varmaan on sitäkin, mutta siis toi oli kans sellainen, että sitä piti kantaa mukana Herra Jumala ulkomailla, että jos lähdet illalla ravintolaan, niin se pitää olla niinku mukana, koska se on just se kerta, kun sulla on niissä lipilapeissa, vähän liukastut siinä kauniin satamaravintola edessä ja sulla menee molemmat jalat poikki ja sä et pääse ikinä pois sieltä sairaalasta, jos ei sulla satu olemaan sitä korttia mukana.
2: Joo. Se, mitä mun pitäisi kantaa mukana, niin on siis lasten syntymäpäivät ja sotut. Syntymäpäivät mä muistan, mutta nämä sotuthan on sitten taas sellainen niin kuin... Se on jotenkin... Siis mä muistan ne kyllä, Mutta siis sitten kun sitä kysytään, niin se tulee jotenkin aina yllätyksenä. Tuntuu sen, että mä jään vähän niin kuin nakuna kiinni tyyppisesti. Mm. Sitten mä alkaa stressaamaan ja sitten mulla menee seka sinne ja mä alan miettiä esimerkiksi...
1: No pitäisikö sun kirjoittaa vaikka sun puhelimeen ylös?
2: No tavallaan, mutta se on niin kuin tietoturvallisesti sitten. Sä et tommosena lötskön matkavakuutuskortin omistajan ja pysty varmaan niin ajattelemaan tämmöistä.
1: En. Mutta siis mä oon hämmentynyt. Mä ajattelin nimenomaan, että jotenkin Tuukal olisi, koska sä oot vähän tuota nuorempaa sukupolvea, että sulla olisi just se semmoinen matkavakuutus. Kortti. En tiedä,
3: miksi nuoremmalla sukupolvella on.
1: Koska sun porukat on silleen rakastavia ja välittäviä.
3: Onko?
1: Joo, ja sit kun joku tyyliin pakkaa sun puolesta ja laittaa sulle kaikki kortit ja tämmöiset varmuudeksi sun tyyliin laukkuun, niin sit mä ajattelin, että joku sun naapurin täti olisi voinut olla silleen, onhan sulla tämä sun vakuutusyhtiön tämmönen matkustuskortti.
3: Mutta ennen kuin tuli tämmönen viesti, että Tinillä on joku ihan oma spessukortti, että kyllä matkavakuutuskortti on ihan kovaa materiaalia.
2: Niin, mutta siis kato, vanhat ajokortithan oli ainakin mun äidillä.
1: No ne oli semmoisia A4-sen koko, niin, niin oli
2: se oli semmoista niinku pahvia tavallaan. Niin tota, mä aloin miettiä, että toi kuulostaa niinku joltain tosi, että toi on otettu oikeasti siis niinku vakuutusyhtiö Väinä.
3: Se Tinnin kortti on ihan vaan matkavakuutuskortti, mistä löytyy vakuutusnumero. Saattaa helpottaa asiointia lääkärissä TMS. Niin niin. Että se on ulkomailla voi olla ihan edelleenkin ihan niin kuin
1: niin, validi. Just se, mutta kun mä vaan taas en ole ikinä myöskään tiennyt ketään, joka sitä olisi missään käyttänyt, mutta se on mulla mukana. Siis en tiedä, onko nyttekin.
2: Mutta löytyykö teiltä rokotuskortti, missä näkyy rokotteet?
1: En ole ikinä nähnytkään itselleni sellaista.
2: Koska sitä mä oon
3: tarvinnut. Mitä muuta mulle ei ole siellä lompakossa näistä, mitä tässä on mainittu, mutta mulla on kyllä elinluovutuskortti. Ilmeisesti sekin on kyllä turha nykyään, koska sinne katsotaan jostain netistä. Mutta se kyllä tuntuu aika oudolta, että mulla on lompakossa semmoinen ihan pieni läpyskä, mihin mä oon vaan niinku kuulakärkikynällä kirjoittanut, että saatte ottaa mun herta. Saatte ottaa mun herta, jos mä delaan.
1: Kyllä.
3: Niin, onks toi, voiko se noinkaan mennä?
2: Ei, on se, vähän,
1: se on semmoinen lastenkortin näköinen.
2: Mä voisin kirjoittaa sun lompakkoon semmoisen lapun.
3: Niin sä voisit.
2: Saatte ottaa herta, eikä tarvitse delata.
1: Niin. Viekään mitään vaan mennä niin sinne.
2: Joo, et, vähän on outo sillä mutta tota...
3: Emmi sanoo, Tinni, mulla on samanlainen IFin kortin läpyskä.
1: Se on sellainen lörö ja sit, niinku, tuntuu, että sille ei tee yhtään mitään, mutta silti se on mulle kaikista. Niinku, ensin se ja sit passi. Niin tässä on tyyli marssijärjestys, opittu jostain.
2: Joo, kato, se on lapsena, kun se on iskostettu. Sen takia niin mullakin toi Kela-kortti tuolla pyörii, että se on vaan ollut semmoinen juttu, että se pitää olla mukana.
1: Kyllä.
2: No niin, teitä on kaksi.
1: Täytyy sanoa, että
2: tämä vakuutuspaketti ei selvästi ole ollut mikään niinku kaikista myyvin. Että Suomessa on kaksi ihmistä, joilla on tämä tämmöinen.
1: Tai sitten se on niinkin spesiaali, että sitä ei tämmöiselle tavalliselle tyylisille ihmiselle niin kuin te ootte, niin sitä ei edes anneta.
2: Niin se on erityisille lapsille niin vaan ostettu.
3: Se tekee musta kyllä ihan sakilin tylsän, kun mulle ei oo tota.
2: Niin.
3: Ja toi on mun ristikannettavaa, niin mutta se, joo.
1: Mua harmittaa sun puolelle.
0: Tuukka, Tinni ja Juuso, Jypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Päivä. Täällä on päivä Hesarissa juttu tosta MV Hondius risteilyaluksesta.
2: Ai niin, se missä on se...
1: There's a situation going on the boat at the moment. Please, every passenger, please stay in your own cabin right now.
3: Wash your hands, please.
1: Siellä on tota...
2: Eikö kannella 7 ala bingo?
3: Ei ole trupaduuri siellä soittelee.
1: Mä annan teille tämmöisen koodisanan kuin hantavirus.
2: Hantavirus on koodisana lukittu.
1: Joo. Siis tää risteilyalus, MV Hondius, niin on lähtenyt Argentiinasta ja sen on ollut tarkoitus mennä Cap Verdeen. Ja periaatteessa on Cap Verdeen päässytkin, mutta maihin sitä ei ole otettu. Ja syy on ihan selkeä. Siinä on nimittäin tosissaan tämmöinen virus pyörii ja 3 on lähtenyt lakki.
2: Joo, eli ilmeisen ärhäkkä virus sitten. Tämä mulle oli tuntematon.

0: Oliko se hantavirus, kun se nyt sitten nimeltä?
1: No mä luulen, että se on ihan kaikille suomalaiset tuntematon, kun sitä ei täällä esiinny, mutta virustyypin aiheuttaman taudin kuolleisuus on korkea, sillä suunnilleen joka kolmas sairastunut menehtyy. Ja siellä on tosissaan kolme nyt jo delannut, ja yksi tapauksista on WHO mukaan varmistettu nimenomaan tähän hantavirukseen, niin vois olettaa, että kaikki ne on sitä samaa. Toihan on niin kuin ihan 10 pientä naapurinpoikaa, mikä se on se, eikä yksikään selvinnyt, nykyään tämä nimi. Niin toihan on ihan siis tämmöinen game show.
0: Jep.
1: Siellä. In real life.
0: Sepä se siis leffa kama.
1: Ihan täysin. Varmaan dokkarit alettiin tekemään jo. Luulen näin. Alusta ei liikennöivä hollantilainen Ocean Wind Expeditions kertoo, että aluksella on 149 ihmistä, 23 eri kansalaisuutta, ei yhtään pohjoismaalaista. Luojan kiitos. Vieranomaiset ovat estäneet laivan rantautumisen Kapverden satamaan ja nyt yhtiö yrittää sitten selvittää, että kukas meidät oikein ottaisi vastaan. Mä vähän sitä, että ei välttämättä kannata kenenkään ottaa.
0: Se on
1: toisaalta, niin odotetaanko me vaan todennäköisyyksiä, että missä vaiheessa ne on kaikki kuukahtanut sinne ja niin poltetaan koko laiva.
2: Niin sekin on vähän epäreilu.
1: On se vähän epäreilu, se on se tilanne. Joo. Mutta jos me jotain ollaan opittu, on siis lähtenyt rotista ilmeisesti tämä virus.
0: Joo, mä just luen tässä, koska meitä suomalaisia, aina kun joku on tämmöinen tauti, niin meitä kiinnostaa, mistä se on tullut ja miten se tarttuu.
2: Siis ottakaa, mä kysyn ihan nopea kysymyksen vielä tästä. Onko tämä ihan sellainen, Tuukka, sellainen risteilyhupialus, missä vaikka sinä ja minäkin ollaan oltu? Eli tämä on tämmöinen niin kuin nautiskelureissu ollut.
1: No joo, tossa se on vähän pienempi kuin se, millä me ollaan esimerkiksi oltu, mutta tuossa on sulle kuva, niin ihan tommoinen perusrisse.
2: Eli ihmiset ovat lähteet tämmöiselle lomaristelle.
0: Ei ole kiva olla.
1: Ei ole kiva, ei laisinkaan, mutta siis tosissaan joo, niin tätä hantavirusta niin esiintyy Argentiinan alueella elävällä jyväratulla, kuklattiin jyvärattu, joka on myyrää muistuttava jyrsiä ja nämä on jyrsijöille yleisiä ja tarttuu sitten ihmiseen, voi tarttua ihmiseen niin papanoiden tai virtsan välityksellä todennäköisesti
0: hengitysteitse. Rottia laivassa
1: ei ole rottia
0: siis.
1: Ilmeisesti laivassa. Täällä sanotaan, että jyväratut tuskin ovat pesiytyneet laivaan, sanoo täällä professori Vapalahde Olli.
2: Joo.
1: Vaan todennäköisempää on, että tauti on päätynyt alukselle tartunnan saaneen ihmisen kautta.
0: No niin,
2: onko jollain terrariossa ollut kotona sitten tällainen?
0: Ei, mutta
2: kato,
0: ihan tämä kattelin, että sitä virusta on havaittu siis aikoinaan ensimmäisen kerran niin tuolla Korean sodan yhteydessä, ja silloin sitä havaittiin korealaisissa maanviljelijöissä, eli varmaan siellä sama homma, että se sieltä sitten maatilojen kautta, että joku on sen saanut, sairastunut, lähtenyt. Siis tämäkin vielä, niin kuin, en tiedä minkälaista on pienviljelijän touhu niin kuin Argentiinassa. Voisin kuvitella, että kun se on Suomessakin todella raskasta duunia. Sitten sä sen hommat lomittajat ja kaikkia lähet ja ei muuta sä pamautat hantaviruksen sinne niin keskelle kasinopöytää laivalla, niin eihän se nyt ole kiva.
1: Joo, tähän ei ole lääkettä eikä rokotetta. Ja potilaat tarvitsee usein tehohoitoa ja tosissaan yksi kolmesta niin lähtee lakki. Argentiinassa tämä tappaa säännöllisesti. Vuoden 2018 lopulla tauti ryöpsähti ja levisi ihmisestä toiseen. Sairastuneita varmasti 34 heistä 11 kuolet. Ei tämä niinku mikään mustasurma tietenkään ole niinku mittakaavalta, mutta kuitenkin tuo risteily on vähän semmoinen, että kun siellä on useita eri kansalaisuuksia, okei, pohjoismaalaisia ei ole, mutta eurooppalaisia varmasti, niin sieltä kun ne sitten, tämä mietit, että ottaisiko Kanarian saaret heidät esimerkiksi vastaan, niin sinne vaan, ja ei muuta kuin kotia pötköttää, niin opittiinko mitään? Ei opittu. Taas mennään. Mä kerron teille vielä.
0: Mä varaan jo rokoteajan itselleni.
1: Ei ole rokotetta.
0: Ei, mutta mä varaan sen ajan jo.
2: Mä käyttää kasvomaskia ihan nyt vaan koko ajan hanskoihin.
1: Mä vielä kerron teille, jos haluatte kuulla, niin minkälainen tää on tää, kun sulta lähtee se lakki, niin millä tavalla se lähtee. Niin virus saa tosissaan niin keuhkojen verisuonet vuottamaan, ja ihminen ikään kuin tukehtuu omiin kudosnesteisiinsä.
0: Nätti.
1: Niin tommonen on se lähtö sitten.
2: Toi kuulostaa ihan...
0: Just se, mitä itse aina toivoisi, että se olisi semmoinen niin kuin kaunis ja rauhallinen.
2: Sandaalit, ei, no niin.
1: Tästä Argentiina, silloin kun tämä on pyörittänyt 2018 siellä, niin The New England Journal of Medicine-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan virus levisi kolmen superlevittäjän kautta muun muassa syntymäpäiväjuhlissa. Mietin, kun saat tommoisen tittelin. Mä olin 2026, niin mähän olin tämän niin hantaviruksen superlevittäjä. Kyllä. Mä toin Suomeen hantaviruksen ja napakorut, niin tossa oli mun anti tälle yhteiskunnalle.
0: Mua epäiltiin 2011 niin Ilosaarirokin tämmöiseksi superlevittäjäksi siis.
1: Okei, mitä se levitys?
0: Syfiilistä, mutta

0: tota, se on toinen tarina sitten.
1: No ei päässyt tilastoihin. Tai varmaan pääsi, mutta ei näin isosti. Joosa.
2: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
3: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan. Silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
2: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ai! Onks purana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Liikkuva yrittäjä.
15: Niin.
14: Etsitkö kumppania?
15: Mä oon kyllä varattu.
14: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
15: Aa, no joo.
14: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
15: No joo, kuulostaa hyvältä.
14: Kuulostaako hyvältä?
15: Siis enkö mä just sanonut.
14: ST1.fi kautta business.
15: Business.
14: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
18: Moronäs.
17: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
19: Blockleder, when quality matters.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Meillä on Hesarissa uutinen. Sveitsiläinen museo Baselin ulkopuolella on nyt sitten repässyt. Foundation Baylor on museon nimi. Ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia.
3: Jaha.
2: Niin ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään.
4: Okei.
2: Ja näin on tapahtunut myöskin, ja mä voin näyttää teille tästä kuvaa Helsingin Sanomien sivulta, niin siinä katellaan maalausta, siinä on 4 ihmistä ja sitten siinä on yksi nainen ja yksi mies on ihan uimapuvuissa.
3: Siis kato.
2: Mies on ottanut ihan rantapyyhkeenkin mukaan, no, läpärit on jalassa.
3: Siis mä ymmärrän täysin, minä tarkan markan vartijana, ei

0: muuta kuin uikkarit päälle. Ja mähän olisin tuolla siis lipilapeissa uikkarissa pyrkissä.
1: Vähän sellainen, kun mä mietin tämmöistä museoelämystä, missä on taidetta, niin mä jotenkin mähän menen sinne aistiin estetiikkaa. Miksei erotiikkaakin, jos näyttelyn luonne niin vaatii. Mutta siis ajatus siitä, että mä oon katsomassa, kato kun mähän saattaisin mennä tommoseen vaan sillä, että mä oon reissussa, hei tuolla on näyttely, mä meen sinne. Niin sit kyllä mä jotenkin vähän se ajatus siitä, että tässä nyt oli tämmönen niin kuin asiallinen pariskunta, mutta jotenkin mä mietin, että vetääkö toi puoleensa isäntiä, joilla on pikkasen turhan tiukat speedot ja niin sanotusti vaan kokki esille, jos ymmärrätte, mitä
2: no
1: tarkoittaa.
2: No täällä on saatu haastatteluun myös uikkareissa tullut sveitsiläinen Julien Rondes. Niin mä väitän, että sä oot jotenkin jäljellä, koska hän itse sanoi, että tää on melko absurdi ja ideakin on rohkea. Hän pitää tästä. Ja sitten sanoo, on nähnyt näyttelyn aiemminkin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan, niin toihan on nyt, sä et huijaa yhtään ketään tuolla. Sä vaan halusit päästä patsastelemaan sinne.
1: Aivan varmasti.
2: Ihan pikkuspiidossa.
1: Ihan pikkasen näyttää siinä vähän katto pikkasen tästä teille.
2: Mä, myös mietin sitä, että tässäkin kuvassa on 4 tyyppiä, on 2 tämmöistä vanhempaa herrasmiestä ihan normaaleissa vaatteissa, niin eihän he välttämättä tiedä tästä kamppiksesta. He vaan katsoivat, että mitäs ihmeen tonttuja täällä pyörii. Että okei, nämä taulut liittyy uimiseen ja tässä on uimareita, mutta ei tänne tarvitse pukeutua.
0: Niin.
2: Niin kuin tyyppisesti, että okei, onko sun kaikki himassa?
1: Joo, se vähän. Ja just tämä, kun tämmöiset, mä nyt rohkenen sanoa, että kyseessä tämä kaveri, jota tässä oli haastateltu, niin hänhän on siis pervertikko. Siinä sitten se jotenkin on mun mielestä kuitenkin loppupeleissä sitten luotaan työntävää, että siellä niin kuin on kavereita, jotka niin sanotusti etsii sille omalle pensselille palettia sieltä.
2: No voisi olla näinkin. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
1: Joo.
2: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Juttu,
1: niin, ne on
2: joka ne australialaiset sitten vei sen jälkeen. Mä muistan, menikö se jopa maalliseen ennätys, mutta sitten se heti ne australialaiset vei.
0: Joo.
2: Mutta sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aika isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sitten hänelle yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Että mä vaan
0: ei tietenkään
1: ole. Kai jos on köli pohjassa, niin siinä ei mitään hätää ole.
2: Siis se oli valehtelematta.
1: Paljon
2: tossa.
0: Siis no se kannatti mennä 8.30, koska Tuukka muistaa sen edelleen, nyt ei puhutaan sitä täällä. Niin
1: jos se tommonen oli, niin noita kun on 2, niin se on airot.
2: Mä kättelin häntä. Häntä siinä, kyllä. Mietin vaan sitä. Mähän itse aion nytten perustaa myöskin museon.
0: Aha. Minkä tyyppinen?
1: Mitä sinne pääsee?
2: Siellä mä tämmösiä kuuluisia nakupelletauluja, niin mä näytän siellä ja sinne pääsee myös ilmaiseksi. Nakuna, jos tulee. Ja sitten, jotta ettei tästä ei tulisi mitään tämmöistä, niin kuin, ettei tule mitään tämmöisiä ahdistelusyytöksiä, niin. Että siellä, sinne tulisi jotkut perversit miehet.
0: Ei, niin sinne varmaan
2: siellä on erikseen naisten ja miesten vuorot, että saa tulla. Maanantaina on naisten vuoro, sitten tiistaina on naisten vuoro.
0: Kummalle sulla
2: keskiviikkona on naisten vuoro ja torstaina meillä on naiset saa tulla torstaina.
1: Joo.
2: Ja perjantaina saa tulla sitten naiset puolestaan. Lauantainakin on, lauantaipäivä on naisille ja sunnuntai me ollaan kiinni silloin lepopäivä, niin tuossa on toi.
1: No eli toisin sanoen, siellä, siellä ei ole maanantaista lauantaihin ketään, mutta ikkunan takana on jöllimies ja sitten tämä sveitsiläinen pervertikko.
2: Joo. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn.
1: Okay.
2: Ja sitten jengi tulee sinne tanssien ja niillä on kamera siinä pystyssä ja sitten katsoo, kun jengi avaa oven ja heti laittaa parit movesit siihen.
0: Kyllä.
2: Ihan hauska. Ja sitten mä oon nähnyt myös semmoisia, missä siis tämmöisille, mä en tiedä, ehkä semmoisia kamppiksia onkin ollut, mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheen äiti, ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista,
0: ja
2: sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle, ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin, chippidapidoo, I love Domino.
0: Ja
2: sitten se kuski on silleen,
0: all right,
2: $25. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% piti olla ale tästä, että sä pyydät multa täystä hintaa tässä näin.
1: Mä en sano, chippidapidoo. Ei ole kiva.
0: Ei ole yhtään kiva.
1: Okei, mä en tiedä, toi onkin mielenkiintoista, mitenköhän Suomessa toimisi tollaan, koska mä näen maailmalla, niin esimerkiksi tämä, kun mehän ollaan kyllä jonottajia, mutta ollaanko me sillä lailla, että jos ämpärin saa tanssimalla, niin tanssiiko suomalainen?
0: Tai tilaako suomalainen jostain tämmöistä Mäkkärin drive-in videota myös, että siinä kun lausut

0: jo koko sen yön.
1: Mutta jos palataan tähän alkuperäisen uutiseen niin. Sen verran, että jos tässähän voisi luonnontieteellinen museo tai muut ottaa tästä koppia, niin kuin, että tuu krokotiilina sisään, niin pääset ilmassa. Sehän on, siis museossa käyminenhän on aika halpaa loppujen lopuksi. Siis museokortti maksaa 86 egeen vuodessa. Niin. Sä voit käydä museossa niin paljon kuin sä haluat.
2: Kyllä.
0: Käykö tossakin sillä tavalla, että sitten se tuu krokotiilis pukeutuneena, sitten ne katsoo, että okei, tuolta tulee jengiin. Sitten tulee, taas se jöllimies tulee sillä lailla, että miksi sä tuut tänne? Ei kun mä oon krokotiili. Mä oon iso jöllinen krokotiili.
1: Niin, niin, joo.
0: Okei, no tervetuloa.
1: Tai sanotaan,
2: jos... Ateneumiin pääsee ilmaiseksi, kun pukeutuu tommone... kansallispuku, niin aina näkyy vähän peenis.
1: Jos on tommonen keskitysleirimuseo, niin meillä on, hei, Tampereen lähtee koko valkoinen vappu, niin pääsee aivan ilmaiseksi se. Ihan, siis, zero.
3: Ja Juuso Nypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.
9: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
9: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: Aa, no joo.
9: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
9: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanonut?
9: st1.fi/business.
10: Business.
9: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
12: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
12: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks sä mukaan leikkiin?
12: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
13: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%. Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
17: Niin.
16: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
17: Siis kaikki samalla sovelluksella.
16: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
18: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
19: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
0: Tallinnaan vai Tukholmaan?

0: Heittäis molempiin.
1: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kysymys lehtorimaisteri tulevalle kansankyttille Ritokoskelle. Miten sä olisit toiminut ympäristöopin kokeessa, josta puhuttiin siis eilen, tai sivuttiin sitä, kun me käytiin näitä kalan sisäelimiä läpi?
2: Niin.
1: Niin jos koealueessa on tämmöinen kuva, missä on nämä kaikki kalan sisäelimet ja näin, niin jos sä olisit tehnyt kokeen, niin olisitko sä laittanut tommosen sinne, että siinä olisi ollut kuva ja sitten niinku esimerkiksi tyhjät viivat, mihin pitää laittaa niitä, tai niin, että siellä olisi ollut lista näistä sisäelimistä ja sijoittelen ne sinne kuvaan tyyppinen joku. Olisitko sä mahdollisesti lähtenyt tommosta heittelemään sinne jengille?
2: Ai, että kummalla tavalla näistä?
1: Niitä olisit sä ylipäätään kysynyt?
2: Mitä oli tuossa oppikirjassa? Oliko siellä vastaava kuva?
1: Siellä oli semmoinen kuva, missä oli sit just näitä, niin olisiko se ollut sun valinta sinne kokeeseen, kun eihän kokeessa kaikkea kysytä, mutta olisit sä laittanut?
2: No kyllä mä muistan, että meillä on kysytty ala-asteella kalan sisäelimistä useamman kerran, muistan just opetelleni niitä, että missä menee sappirakko ja näin päin pois. Ja onhan ne tärkeitä tietää, kun kalaa aletaan perkaamaan muuta, niin kyllä mä olisin sen pitänyt siihen.
1: Just näin. Mä arvasin, että kalamieslehtori Ritokoski olisi näin tehnyt, mutta ei ollut kokeessa.
2: Ei ollut kokeessa.
1: Ei ollut ollenkaan kokeessa niitä.
2: Okei.
1: Okay. Ihan niitä hikihatussa on vielä eilen muistatko, kun varmisteltiin, missä ne munuaiset nyt on ja minkä näköiset ne on.
2: No voi, niin Samperi sentäs.
1: Mä huomaan, että mä petyn mun lapsen. Siis mähän totta kai vanhempana elän mun elämää aika vahvasti lasten kautta. Se on mun oikeus.
2: Se on totta kai.
1: Esimerkiksi urheilussa, niin totta kai semmosia. Itsellä ei kuitenkaan, niin kuin, no tässä se nähdään, mä istun tässä teidän kanssa. Ei musta tullut ammattiurheilija, mutta lasten kautta mulla on pieni mahdollisuus siihen niin kuin elää sitä unelmaa. Tai semmoista niin sanottua NHL-unelmaa.
2: Mm.
1: Näin. Niin mä huomaan, että myös kokeiden kohdalla, että sit kun me saadaan runtattua esimerkiksi tää just, että mä huomaan, että hei, nyt me saatiin tässä lapsosen kanssa haltuun nämä kalan sisäelimet. Anna tulla vaan, hei, paina lehtori sieltä tiskiin, niin me luetellaan ne tähän näin sulle. Mm. Niin sit kun kaveri ei paina niitä siihen, niin mulle tulee vähän niin kuin kusetettu olo. Koska eilen kun mä kysyin sitten, että hei, mites koe meni? Hyvin meni, oliko vaikea? Ei ollut kauhean vaikea. Sitten oliko ne kalan sisäelimet siellä? Ei ollut niitä ollenkaan. Mitä helvettiä? Mä

0: asio Vilman sillä, että pitääkö mun nyt laittaa tästä kuin viesti. Että niin kuin hei. Ja nyt mä itse asiassa vielä vahvistun, jos säkin oot sitä mieltä, että ne olisi ollut syytä olla siinä. Koska mä olin sitä mieltä kanssa, että olisi ne nyt voinut olla siinä.
1: Joo, mutta siis oliko koko, eikä koko kirjailukkoa alueena vai oliko?
0: Ei, siinä oli tietyt kappaleet. Olisiko siinä ollut 6 kappaletta?
1: 6 kappaletta.
0: Joo. Ja yhdessä kappaleessa käsiteltiin.
1: Niin se on aika monta kappaletta kuitenkin tonikäiselle koealueeseen.
0: Niin, no.
1: niin. Mutta sä olit vaan ihan tosi itse varmana siitä, että tää täytyy olla siellä.
0: No se jotenkin vaikutti, kun siitä oli jotenkin ilmeisesti vielä, mehän oltiin unohdettu se niin kuin alun perin lukea, ja sitten se oli tullut koulussa jotenkin ilmi, että hei, täällä on nääkin sitten vielä. Niin sieltä oli mun mielestä heitettiin vähän myöskin semmoinen, että...
1: Pikku rapala
0: heitettiin, mitä tekee I. Mäkiläinen, vetää ihan siimoineen päivineen kiduksiin. Mä tein vielä semmoisen, että mä otin siis siitä sit edellisenä iltana, niin mä sanoin, että hei, nyt tehdään tällainen, luen näitä hetki, ja nyt mä otan tämmöisen valkoisen paperin, ja mä siis otin semmoisen taskulampun, ja heijastin siihen, ja mä piirsin siitä kirjasta sen kalan kuvan siihen läpi, mutta kun se oli jotenkin sen verran paksua se paperi, niin mä en saanut niitä sisäelimiä suoraan piirrettyä sitä läpi, niin mä vapaalla kädellä piirsin ne siihen, ja laitoin siihen niitä viivoja sitten, ja sitten lapsoseni pystyi siitä, kato, testaa.
2: Leivin paperi.
1: Kyllä mä ymmärrän nyt sen siitä, että niin. Ei ole tullut näin.
2: No mutta ei sieltä tarvitse kysyä, siis ei nyt millään pahalla, mutta sen opetana ei tarvitse kysyä noita. Mitä sä oot ajatellut, että siellä kysytään? Ja se, mitä te opettelette kotona, niin sen open ei ole pakko kysyä sitä.
0: Mutta miksi hän kysyy vääriä kysymyksiä? Se on mun kysymys. Miksi kysytään vääriä kysymyksiä?
2: Elämässä kysytään aika paljon muutakin vääriä kysymyksiä. Niin tosta se
0: Tuukka,
2: alkaa.
0: Kai sä tuot takaisin sen. Mä tämän innoittamana jotenkin ajattelin, kun Jenkeissä aina, kun katsotaan leffa ainakin siis, niin Jenkeissä hänen koulussa, niin hän leikkelee kaiken näköisiä, tutkii noita eläimiä ja muita. Kai sä tuut tommosen kalan perkauksen sitten tuonne ympäristöoppiin, niin kuin ihan fyysisesti. Mun mielestä olisi voinut olla kokeessakin se, että siihen lyödään, tiedät, ahven pöydälle, ei muuta kuin. Siitä niin masu auki ja sen jälkeen otetaan ne sisäelimet ja teippaillaan ne siihen niin. Koepaperiin, että oikeasti että menee oikealle paikalle.
1: Niin,
2: oliko teidän koulussa?
0: Ei mun mielestä ollut.
2: Ei.
1: Ja setelillähän saa perätun kalan, kyllähän se sen juusat jäi.
0: sekin on kyllä ihan, se on ihan totta.
1: Milloin sä oot viimeksi juusa perännyt kalaa? Se kysytään tänään päin. Ja ihan ilman mitään sarvia ja hampaita.
0: No, sanotaan näin, että kalahan pitäisi. 2-3 kertaa viikossa.
1: Joo.
0: En mä pystynyt pitämään tästä kiinni millään tasolla. Millään.
2: Milloin sä oot perannut sitä kalaa?
1: Nyt oli kyllä poliittinen vastaus.
2: Ei kukaan kysynyt, milloin sä oot syönyt.
1: Ihan vielä, jos uudestaan esitän tämän mun kysymyksen, tämä on ihan loppujen lopuksi aika yksinkertainen kysymys.
2: Mäkin ymmärsin sen kysymyksen.
1: Eli milloin viimeksi? Ei tarvi ihan tarkkaa päivää antaa, mutta anna vaikka vuoden aika ja vuosi, niin oot perannut kalan.
0: No nyt mä en ole enää ihan varma, mistä me puhutaan, mutta jos me puhutaan siitä, mistä mä luulen, että me ollaan nyt siirrytty puhumaan, niin sanotaan näin, että kyllä mä viime viikolla fileoin yhden siihen.
2: Mm-mm.
0: Mistä me puhutaan?
2: Mm-mm.
1: Vielä kerran, eli nyt milloin viimeksi olet Juuso perannut kalan? Ja tällä perkaamisella tarkoitan sitä, että kala on nostettu vastikään viimeisen 12 tunnin aikana järvestä tai merestä.
0: Ja ei, tämä kala oli tuttu kala siis. Mistä me puhutaan?
1: No vittu, milloin oot viimeksi perannut kalan?
2: Niin, vastaa.
0: Ai siis oikeesti, mä luulin, että sä kysyt, milloin mä oon viimeksi harrastanut seksiä.
2: Ei, me kysytä sellaisia.
0: Mä oon perannut kalan viimeksi varmaan 3 vuotta sitten tämmöisessä kesän mökkireissun yhteydessä. Tuli sen verran ahventa, niin silloin mä oon yrittänyt niin viimeksi tämmöistä perkuuhommaa tehdä.
1: No hurdet goor.
0: Saatiin sit syömäkelpoinen. Jouduin vähän katsoa jotain ohjettakin jostain.
1: No niin. No, mutta että edelleen tulee käyttöön tiedot, mitkä on toppinut ala-asteella siis.
0: Just.
2: Mutta kyllä sä oot oikeasti synkkä mieleltä, että sä käännät heti tuollaisen Tuukan vilpittömän kysymyksen tollaiseksi. Tuukka ei ikinä kysy sulta mitään noin henkilökohtaisesti.
0: Ei, se on totta.
2: Näin isossa radiolähetyksessä.
0: Aivan, joo. Minä tulkitsin nyt tosi törkeästi väärin tän näin.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
5: Et sä kyllä!
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuko se mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin?
13: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
13: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: Aa, no joo.
13: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
13: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanonut?
13: st1.fi/business.
14: Business.
13: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Lähteeks tukee jengi toivoo naistenpäivälahjaa täällä?
2: Kehtääkö naistenpäivä?
1: No niin, täällä on tullut monta toivetta jo, että riittää, jos tukee laulaa.
2: Ei enää ehkä.
1: Mitä?
2: Ei vitti, kun ei jengi tykkää.
1: Tykkäähän. Nyt anna, tää on asiakaspalvelua.
2: Jos laitat tosi kovalle.
1: Mä laitan ihan täysille.
2: No laita, siis. Laita jo.
1: Kato. Sinä hyräilet sinne taustalle. Ne kuulee, jotka haluu kuulla.
2: Ei piletä rakkaudella rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun sattu tummu syli tummu hoivani, pitelen suo. Juuso.
1: Mä laitan sun mekin
2: kovalle. Pitelen suo.
1: Ai.
2: Rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun sattu tummu syli tummu hoivani, pitelen suo. Naiset.

0: mutta ei viisaita. Riidellä vielä rakkaudella.
1: Siirappia, siirappia sieltä tähän
2: toi
1: päivään.
2: Toi on kurja temppu vetää toi musiikki pois sieltä taustalta. Ei. Kun sit mä kuulen omankin äänen, niin mä en halua kuulla.
1: Ei, no ihan lopussa mulla oli pakko ottaa se pois, mutta sä sanoit mulle, että pidä äänet täysillä. Mä pidin, mutta sä et kieltänyt nostamasta sun mikin tasoa, minkä mä tein tossa noin.
2: Iä, semmoinen totta.
1: Mä teen tarkasti, niin kuin sä pyydät.
2: Juuso, nyt sä kyllä taisit lukea täältä jotain huonoja, tai siis vääriä viestejä. Väärät.
1: Joo, luiko tilanteen väärin?
2: Kyllä täällä muun muassa tuota noin, niin hän on kenen kanssa Senia laittu mun mielestä, että älkää antako Tuukan laulaa. Ja Tuukka ei naisten päivänä. Ei saatana.
1: Oho, okei. Nyt mä tulkitsin sitten väärin.
2: Sä tulkitsit väärin.
1: Tää menee mun piikki.
2: Se menee sun piikkiin justiinsa näin. Eli nyt vihapalaute suoraan Juusolle. Mä en enää jaksa sitä vastaanottaa. Mä oon sitten sanonut aivan tarpeeksi jo, niin tästä lähtien, tai siis tässä tapauksessa, niin laittakaa Juusa, koska mä itse sanoin, että ei välttämättä nyt naista.
1: Onhan tuo aika perseestä laittaa, Janne.
2: No voi naiset sentään, anteeksi.
1: Onneksi teille. Viki ja Köpi on jo aloittanut lähetyksen. No niin,
2: sinne
1: se
2: vaan.
1: Se on näin sitten.
2: Sori siitä.
1: Ei, ne ei laula siellä sitten vissiin.
2: Ei varmasti.
1: Se on se salaisuus
2: varmasti. Se on se.
1: No joo, otetaan uutisia sitten.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: saavunut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
17: Fonu.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
21: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
20: Teet marinaadia?
21: Ei ihan itse. Teen aina.
20: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
21: Ja grillimaisteria vai?
20: Grillimaisteria.
22: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tiedättekö te mitä on vedekieli?
2: Joo.
3: Onko se vähän niin kuin kontin kieltä, mutta sitten jotenkin?
2: Mä en osaa puhua.
1: Mä en tiedä mikä on kontin kieli.
3: Kontin kieli on, että siihen lisätään, niin kuin, ne käännetään sillä lailla, että maitokontti, koitamantti, siis tällainen. Se on ihan siis typerä kieli, mutta noin se menee.
1: Siis ai jotain sananmunoksia.
3: No vähän tavallaan, mutta se on niinku aina se kontti, kun sitä sanotaan kontin kieleksi, että puhuu sillä niin kuin, että siihen tulee, tehdään tavallaan se sananmuunnos siitä aina. Maito ei ole maito, vaan se on maitokontti, koitamantti.
1: Mutta Tinni niin tietää, mikä on.
2: Joo. Tiedän, mutta en osaa. Mun yksi ystävä Julia on ihan haka, se pystyy.
3: Mitä se on? Onko se samanlaista?
2: Se on niin, no, onko sulla joku esimerkki, koska mä en todella osaa sitä.
1: Joo, siis mä kuuntelin eilen tuossa Jone Nikulan ja Nakki Tramperin tätä Vankilamyytit podcastia.
3: Joo.
1: Ja sitten siinä sitten puhuttiin kaikki, että niin kuin, no siinä aina jakso kerrallaan tiputellaan näitä tai puhutaan vankilamyyteistä ja että pitääkö ne paikkaansa vai eikö ne pidä paikkaansa. Ja olisiko se sitten ollut, mikäköhän se jakso näistä oli? No täällä on muun muassa tämmöinen jakso, että mitä vankilaan salakuljetaan ruumiin aukoissa ja mikä on poliisille vasikoinen kohtalo vankilassa jne. Mutta jossain näistä tuli sitten ilmi tämä, että onko mitään niinku tämmöistä salakieltä, että jos sä haluat jotain tavaraa sinne sisään, niin miten se hoituu sitten. Ja siinä sitten selvisi tämä vedenkieli. Ja kuulemma jotkun vartijatkin sitä osaa, että kun joku yrittää ulkopuolelle viestiä, että hän haluaa jotain tavaraa, niin se sitten stoppaa ja siihen vartijan, koska se vartijakin osaa sitä. Mutta siis on tämmöistä salakieltä.
3: Joo.
1: Ja katson täältä netistä, niin siis aikaisemmin se oli tämmöistä niin kuin helsinkiläisten nuorten tämmöistä, tiedätkö, niin kuin
2: korttelikieltä.
1: Niin, ja mikäs tämä on tämä räppäri, onko tämä Steen Ykkönen?
2: On semmoinen räppäri.
1: Ja hän oli ainakin käyttänyt jossain biisissään joskus tätä kieltä, mutta että sitä on myös käytetään nyt sitten vankilossa tämmöisenä salakielenä. Niin se toimii jotenkin näin, että siis, tai siinä on parikin eri versio, mutta
3: joo, siis mä katsoin, että täällä on useampi versio, kolme löytyy.
1: Mutta siis joo, perustuu niinku just tavujen paikkojen vaihteluun, että ensimmäinen versio olisi tämmöinen, että tämmöinen DVE-tavu lisätään aina sanan ensimmäisen vokaalin jälkeen, ja jos sanassa on ensimmäisenä kaksi samaa vokaalia, niin korvataan toinen e-kirjaimella, eli vähän vaikeutelle niin kuin ajatuksen pohjalta.
3: Täällä oli niin kuin tavun, ekan tavun, että jos se olisi vaikka auto, niin sitten se olisi outveto, eikö se näin mene?
2: Ja kissa olisi kidvessa.
1: Joo.
3: Mutta onko toi nyt sitten, jos sitä käytetään esimerkiksi, kun tää on kuitenkin, tästä löytyy niinku laajat Wikipedia-artikkelit ja muuta, ja tämä lasketaan nimenomaan tämä kontinkieli, minkä mä käytin tuossa, niin myös tämmöisen leikkikieleksi, niin onko todella niin, että siellä sitten niinku ajatellaan, että tällä vedekielellä, niin siellä ei sitten, että se tinanappi olisi niin tyhmä, että se ei tosta ei, jotenkin tota ei tajuisi, että puhutaan tätä vedekieltä.
1: No mä luulen, että tämä vedekieli, tiedätkö, koska tässä on ihan selkeä, että jokaisessa sanassa alkaa olla D-tä ja V-tä ja E-tä putkeen, niin se on aika helppo kräkkää. Mutta mä luulen, että silloin tämä niinku tavu, mikä lisätään, on joku ihan muu, tiedätkö. Niin. Että jos mä oon linnassa ja sä oot ulkopuolella, niin ei me varmaan sitten dve-tavu siinä käytetä, vaan me kehitellään joku muu tavu silleen, että se ei näytä niin tutulta.
3: Ei, kun se pitää tehdä sillä lailla, mä oon kattonut noita sarjoja niin paljon, se pitää tehdä niin, että meillä on joku niinku tavallaan koodi, avain, jolla sä sitten, siis tämmönen niinku ei fyysinen avain, vaan koodi avain, millä se menee niin, että kun sä saat jonkun lehden siellä, että kun sä tiedät, mikä lehti se on, niin sit sä pystyt sillä koodiavaimella niin tavallaan hakemaan sen viestin sieltä sitten, että sä tiedät, että miltä sivulta sä lähet ja mitkä sanat käytetään ja näin, tiedätkö? Se pitää olla ton tason kamaa. Tuommoista se on kaikissa tuommoisissa fiktiivisissä sarjoissa. Ei se itse asiassa ole, mutta se on nimenomaan sitä.
2: Juuso, vanha vankila kävi tosti.
3: Niin, jos et tiedä sitä koodiavainta, niin sit sä et pysty sitä selvittämään, kun se tavallaan voi olla, että se on sulla tässä päivän lehdessä.
1: Niin.
3: Se on sieltä niin kuin valikoitu, mutta niin se, että jos sä alat niin kuin sillä, että hei, viilakontti, koolavinttiä löytyisikö sieltä, niin se, eihän se nyt noin toimi. Sitä jää heti kiinni. Se on kuin viilakakus. Yhtä tyhmä ajatus.
2: Mutta se on totta, se mun kamu puhuu oikeasti. Julia osaa puhua
3: vedenkieltä
2: silleen tosi nopeasti. ihan pitkiä lauseita. Se on ihan siis harjaantunut siihen. En tiedä, minkälainen vankilatausta hänelle sitten näiden vuosien jälkeen yllätyksenä paljastuukaan. En usko, että paljastuu, mutta se on semmoinen, että jos nyt hän huikkaisi vaikka tässä meille nopeasti jonkun lauseen,
3: niin
2: että sun pitää saada nopeasti vaikka viesti toimitettu jollekin sillä, niin kyllä hän sen pystyy toimittamaan. Että mä en ymmärrä siitä, mitä hän puhuu. Totta kai, jos kuulet sitä päivittäin, niin varmasti harjaantuu, mutta se on, hän puhuu sitä, niin kuin minä puhun nyt tässä.
3: Joo.
2: Niin se on kyllä ihan, se on ihan taito.
1: Nyt,
2: turha, mutta ihan hauska.
1: Ei ole turha. Nyt, jos joku nyt kuuntelee meitä kiven sisässä, niin Maikkarin teksti-TVllä on chatti. Ylelle ei ole, mutta Maikkarin teksti-TVllä on chatti. Ja sovitaan nyt meidän kesken niin, että se oikea, olisiko se oikea sivulla, ei sittenkään, vaan mennään sille, että me jäädään hetikin, mitä kukaan ei lue, niin mennään perhefoorumi. 893 on sivusto, sinne saa lähettää tekstiviestejä. Mä itse asiassa lähetän ja testaan ton.
3: Niin.
1: Mutta sinne saa lähettää tekstiviestejä. Niin jos joku on nyt, niin laita sinne vedekielellä, mitä haluat. Ei nyt mitään silleen sairaanlaitonta, mutta silleen vähän, voi olla vähän silleen niin kuin
2: aivan krusinoit iltapalaksi.
1: Hyvän maa on silleen, että vähän niin harmaalla alueella.
3: Kyllä.
1: Ja me toimimme.
3: Kattilallinen kinuskia.
1: Ja mä lupaan niin kunnian nimellä ja sanalla me toimitetaan nyt.
2: Uuden niin kuin
1: tällä viikolla lähtee.
3: Miten me se Toimo toimitet?
2: Kuka sinä niin toimitat?
1: Postilla. Mä sanoin, ei mitään sairaanlaitonta.
3: Tarvitsetko olla yhtään laitonta? Et voit sä mä teidän testin tehdä niin kuin jollain, joka ei ole ollenkaan laitonta.
1: No okei, mutta pyytäkää jotain semmoista, mitä ei ole helposti saatavissa. Me hoidetaan teille se.
3: Ei ole helposti saatavissa. Suomi-poppien VIP-liput. Suomi-festarien VIP-liput.
2: On ne saatavia, mutta kun ne ei pääsisi välttämättä sinne. Mutta siis sä lähetät sitten tuukaan ihan ikiomalla nimellä.
1: Niin lähetänkin. En muuta lähetä omalla nimellä, mutta lähetetään.
3: Vaikeasti saatavilla ne Tuukan pinaattiletut, niitä ei löydy enää mistään.
1: No joo, mutta jotain hyvää matskua. Kysykää vaan tällä salakielellä.
3: No niin,
1: ja voidaan sopia, hei sovitaan näin.
3: Mennä vaan ihan
1: sovitaan näin, että se
3: sama.
1: No joo, no saatte laittaa sille vedekielellä.
3: Mä en lyötä sitä missään tutkintavankiossa.
1: No joo.
2: En mä liity tähän.
1: Hei, tehdään niin. Sovitaan niin, että se ensimmäinen, laittakaa siihen viestiin se eka sana, mikä on se koodi.
3: Niin, mikä koodi?
1: No kun et, jos se on sillä perinteisellä vedekielellä, niin sitten joku muukin
3: niin,
1: se
3: huomaa. Niin aivan tietää. No mutta hei, eikö nyt laittakaa sillä, missä tulee se DVE sinne ekan tavun jälkeen. Aloittakaa se sillä, siis tukeli, mikä se on, tutveke.
1: Joo.
3: Niin sitten siihen tulee tavallaan sun nimi sillä vedekielellä ensin, niin sitten sit sä tiedät, että sulla on yhteys kiven sisään niin kuin ylipäätään.
1: Maikkari, teksti, TV, perhefoorumi, 893, täällä onkin viestejä jo aika paljonkin. Niin mä lähetän tänne nyt ensin testiin viestin, katsotaan meneekö läpi.
3: No niin, tää on
1: niin, hyvä. Niin pankaa sinne tulee, jos linnassa meitä kuunnellaan, kai siellä on herrät, on siellä herrätty.
2: Järjetön.

0: päivä alkaa.
1: Pankaa tulee, mä lähetän, mä lupaan, mä lähetän sen paketin.
0: No näin just.
1: Ei liian niin kuin laitonta. Vähän voi olla.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutki

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet. Motonet.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat pailut!
14: Okei. Okay.
15: Täällä on siis ihan kaikki.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: No sä oot tän ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori, osaatko yhdistää tämmöset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain, no puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mut nää on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nää muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nää liittyy.
1: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, en. Sä oot ainakin roikkunut MSN.
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla on semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli. Tästä pään yli näin. Ja sit pidät tyyliin hartioilla. Hartioilla laitat sen tähän korvia ja hartioiden väliin ja pidät kiinni. Ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Eikö se kun jollain asiaa.
1: Niin. Eli tuu uusi viesti.
2: Niin se on niinku, oikeesti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
3: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppäri?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen, hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91 ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se sovittiin?
1: Pitää päästä meseen, onko sulla mesee? No...
2: Miten se sovittiin?
1: Tietokone vuoroilla ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti, toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit

0: koulussa. Niin vaan juttelemaan.
1: Se oli ihan mieletöntä oikeasti. Se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittamaan viestejä internetissä kamulle.
0: Just näin. Ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin webkamerat.
1: Niin tuli.
0: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin kahden mun luokkalaisen niin rintsikat.
1: Oi, ihan sairaasti.
2: Vahingossa vai pyysit sä niitä näyttää rintsikat?
0: No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pystyn näkemään rintsikat.
1: Siis mä oon
0: sitten
1: kerran,
0: mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin. Pikkusen alkoi punottaa postit. Mä tässä kävi nyt jotain, että tämä sulki mulla tämän. Niin.
2: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin sitten tuukka sieltä.
1: Saman ikäinen tyttö se on ollut.
0: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että se ei, silloin ei kattonut ikää se homma.
2: No siis olen vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
0: Just näin.
1: Meillä oli joku koulun diskotulos. Oltaisiko oltu jossain tyyliin? Ehkä, mitä mä sanoisin, 7 tai 8 luokalta jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noi Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosan vaateliike.
2: No sieltä hankittu sen.
1: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle tuukkaa ja Ilkka string-alushousut. Niin
0: string-alushousut?
2: Joo, niiden niin piti näkyä siellä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
1: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkoja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Riku ja jotakin noita, niin nousin kato tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä mukaan, en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
0: Sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
2: Jos toi olisi ollut tuukka toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottiin sieltä.
1: Joo. Eikö se katkaise?
0: Sähän oot ollut aina.
1: Kyllä sä tiedät.
0: Tinni. Senkin
1: Anna,
0: en sano.
1: Anna mun sano. Olla. Ajat on muuttuneet. Hei, lue, kiitos.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks sä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt on aika suunnata katseet kohti Hollywoodia. All right, Mr. Hollywood, Juha Perälä, sä tarjoilet matkaa Hollywoodiin ja nyt on sitten mahdollisuus jengillä päästä mukaan tähän suureen finaaliin, josta lopulta sitten valitaan tai arvotaan nämä matkan voittaneet. Mutta miten se on siis mahdollista? Mitä
2: eli,
1: pitää tehdä?
2: Eli nyt tosiaan ollaan edetty siihen vaiheeseen, että meillähän netissä oli toi kisa jo tuossa pidemmän aikaa. Sieltä pääsi, siellä oli muutama kysymys. Sitä kautta otettu muutama finalisti, joille mä itse asiassa tämän viikon aikana soittelen vielä henkkohtaisesti. Nyt tämän viikon aikana sitten otetaan myöskin, voi olla aamussa, keskipäässä, iltapäässä tai illassa, niin tämän englanninkielisen lauseen kautta myöskin pääsee vielä finalisteja mukaan. Ja sitten tosiaan tiistaina 30. päivä niin arvotaan se voittaja, eli sen on kannattava kuulla. Mutta homma on yksinkertainen. Mä kerron tästä 2-3 kertaa englanninkielisen lauseen. Ja mikä tässä on idea on se, että kato, mähän on matkauppana siellä vaan sen pari päivää.
1: Joo.
2: Niin mä en halua, että he jäävät sinne ihan heitteille. Mun pitää nyt kuulla, että se, kuka mahdollisesti ehkä voittaa palkinnon, niin pikkasen se englannin kieli taittuu.
1: Joo.
2: Eli mä oon valmistellut tämmöisiä lyhyehköjä lauseita. On ollut vähän pisempiä, kun mä vähän lyhennän, niin ei mene niin vaikeaksi. Eli voitte kirjoittaa nyt tässä aikana niitä ylös ja sitten katkon jälkeen niin me otetaan puheluja ja WhatsAppiin voi myös laittaa.
1: Eli
2: lukekaa tämä lause. Niin, eilen joku suomensi, sitä ei siis tarvitse vaan ääntää tämä sama lause, minkä mä nyt tässä äännän.
3: Onko siinä vaikeita sanoja?
2: No, sä äsken lukatoit itse Tuukka, että en mä tiedä, onko nämä vaikeita.
3: No, annapa esimerkki.
1: Anna esimerkki siellä.
2: Miten? Olisi se valmiina?
3: Joo, mä oon valmiina.
2: No niin, tämä on tämmöinen aika lyhyt.
3: Joo.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
3: Okei. Okay. No ei se helpommasta päästä. Mm.
1: Worldwide headquarter.
5: The worldwide headquarter of Chachayadi is in Florida.
2: Lähellä, mä annan vielä tästä näin.
1: Joo.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei. Okay.
3: Saako Tuukkakin kokeilla?
2: Tuukka saa kokeilla siitä.
5: No niin. And it is it.
3: The worldwide headquarters.
1: Hyvä.
5: Sinun pitää pärjää yksi Amerikasta.
3: Of the Church of Scientology is in Florida.
2: Hei, ei, ettei sä vaan niinku oikeesti... ja Minecraft. Ettei sä vaan karhuvaara poikia.
1: Tuukka Karhuvaara.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Hei,
1: karisma.
2: Äijä pääsee Ron Mossia haastattelemaan
1: ihan Hollywoodiin. Niin. Hei, vielä kerran Juha, nyt oikeesti kaikki, ottakaa lause ylös, koska teidän pitää toi sama toistaa. Joko ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten pääsette kohta soittamaan studioon 0802-103. Juha, vielä kerran. Vielä kerran Juha. Sitten annetaan jengillä aikaa lähettää viestejä ja valmistautua siihen puheluun. No niin.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: No niin.
2: No niin.

0: Hyvä, eli nyt sitten vaan pistätte joko WhatsAppia ääniviesti tai soitatte kohta studioon 0908103. Toi lause pitäisi vetää niin hyvin kuin pystyy sinne päin. Mä uskoisin näin, että tyyli on tärkeintä, että jos ei mene ihan antaminen oikein.
1: Ajan,
0: kun me ollaan Suomi Pop, niin se vähän semmoinen haastaa. Ei, nythän me soitetaan.
2: Paskakanava.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
2: Olsson. Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin.
13: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
13: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: No joo.
13: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
13: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanonut?
13: st1.fi/business.
14: Business.
13: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
16: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.

0: kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä näen ehkä Särkänniemen vielä tänään.
2: Särkänniemen, mä tiedän mihin tää liittyy.
1: Mä tänään, mutta ehkä.
2: Mä kuulin.
1: Katsotaan nyt.
2: Mä kuulin
1: meillä
2: vihje.
1: On nimittäin täällä mun luokalla, missä oli harjoittelussa, niin on Särkänniemen reissu edessä. Ja kovasti haluaisin, että olisin tullut sinne heidän valvojaksi mukaan. Ja katsotaan, jos saadaan onnistua. Mutta onneksi mennään nyt, eikä vasta heinäkuussa nimittäin. Tähän mä voin laittaa nimeeni alle. Siellähän on se delfinaario edelleen. Delfiinit lähti ja kuoli lentokoneessa matkalla Imatralle.
3: Yes.
1: Mutta siellä on edelleen se delfinaario. Joo. Ja sinne saadaan nyt sitten lisää elämää pian.
3: Ketä se nyt kidutetaan?
1: No, kidutetaan katsojia nimittäin. Sinne tulee tämmöinen teatterin, elokuva ja kuvataiteen tämmöinen kollektiivi

0: teos, jonka nimi on Tapahtuisipa kohta jotain, mistä muut saa tulevaisuudessa lukea Wikipediasta yöllä, kun ei saa unta.
1: Oho, tämä on siis tämän teatterin nyt on poikkitaiteellista.
0: Nimi. Joo, Iva-kollektiivin perustajien kuuluva dramaturgi Ville Vuorikoski sanoi, että on hienoa päästä tekemään teosta paikkaan, jossa on arkkitehtuuriltaan niin erikoinen ja ainutlaatuinen kuin Särkänniemen vanha delfinaario.
1: Mut hei, jos, onko se, toimiko se kuitenkin niin, että jos mä menen sinne, niin jos mä otan pallon ja heitän sen Villelle, niin pukkaako se mulle sen takaisin?
0: En tiedä. Hän sanoi, että työskentelemme tilalähtöisesti, eli esitys rakentuu tilasta syntyvien impulssien kautta.
1: Saanko mä heittää silakan, Ville?
0: Siis olemme kiinnostuneita myös tonne esimerkiksi menneistä tulevaisuuskäsityksistä, Terminaattori-elokuvasarja futurismista sekä Mark Fisherin nostalgiaa käsittelevistä kirjoituksista.
1: Mulla on kaksi sanaa. Tulppa irti.
0: Mä just katsoin, että mitkä on maailman uhanalaisimmat lajit. Niin tommonen Sumatran sarvikuono, niitä on alle 80 maailmassa.
2: No niitä 7.
0: Mä sanon 12, otetaan kiinni ja laitetaan sinne delfinaario pyöriin, niin siinä on niinku money's wealth. Toi on semmoista kamaa, että mieti nyt, kun sä lähdet perheen kanssa Särkänniemeen ja oi, delfinaario. Ei ollutkaan, kun täällä on Ville ja sitten tässä on Terminaattori-elokuvasarja futurismi ja sitten tässä on tila tulevaisuuskäsityksiä ja haistaa nyt.
1: Mutta on sekin, että sä oot 12 viimeistä Sumatran sarvikuonoa hukuttanut sinne altaaseen, niin on sinnekin, on sinnekin projekti. Siinä on uudella pormestarilla. Niin
0: siinä on sentään idistä. Ei tässä nyt ole mitkä näin kaikki.
2: Kyllä toi Wikipedia kirjoitetaan tänne.
0: Enkä nyt muutkin lukee tää aamulehden juttuja. Ei tässä mitään järkeä.
2: Sä meet sinne.
1: Mä ajattelin, että se Sara Hildenin taidemuseo on niinku, että se on niinku tavallaan tarpeeksi. Se on jo, se on niinku tavallaan, että sinne ei ikinä mennä, mutta siellä se on.
2: Onks kukaan käynyt siellä?
1: Ai Sara Hildenin taidemuseo. No ei varmaan.
0: Koko nippu nyt. Villet ja Mikot ja Mimmit ja kaikki, jotka ootte tätä. Hilaatte ittenne sinne Näsin neula ja olette siellä.
1: Joo.
0: Ja heiluttelette sieltä.
1: Sieltä, okay. Niin.
0: Täällä me ollaan. Ja tässä on tämä tilataidetta, jos on tässä.
2: Just kiitos.
1: Näin.
0: Leevi takas.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkärin.

0: lääkäriin, jolle ei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
10: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Poista kauniimpaa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
3: Siis, onko ne perannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
2: On, tosi se riippuu,
3: siis
2: mihin se osuu.
3: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, en mä sitä sano. Niin, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on sunnut molemmat arkipäiville, mä katsoin.
2: Ai ja, se oli vielä näin, että myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata. Mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Me käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
4: Niin käytiin.
2: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytär-reissulla tuossa keväällä. Niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujouluseti heittää sinne ihan heittämällä.
4: Ehti. Joo.
3: Se on hyvä mesta.
2: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
4: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
2: Onko
4: niin,
2: spa-matkat Vol 2?
4: On kyselty.
2: Se on.
4: Eikö se on Vol 3? Ei, se Vol 2?
3: Vol 2.
2: Kai se on se, niin kuin Vol 2 se olisi vasta.
4: Ai joo.
2: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
4: se tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
2: Joo.
4: Tuntui, että se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
3: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
4: alle. Niin se pitää melkein tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen joo alle ennen kuin edes lähdetään.
3: On, että sä voi lähteä tietysti ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeen sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
4: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hese.
2: Sulla oli jotkut,
4: ei se
2: ollut. Se oli jotkut firmajuhlat.
4: Ei ollut.
2: Häät oli.
4: Ei ollut, kun oli polttarit.
2: Polttarit
4: ei, ne ollut kyllä polttarit.
3: Ei ollut.
4: Sitten oli varmaan Arskan polttarit.
2: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu
4: ne
2: siitä hotellista aamulta.
4: Se on muuten ollut, joo.
2: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
4: Niin siis mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sitten just kun mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut.
2: Seuraava herätys sulle piti tilata siinä laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seillut 7 aamulla, niin toi vetää siihen suoret vartaloon.
3: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Mm. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita silleen jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkekseen jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siis arvostin ihan suu aivan koko sydän. Mä en pysty.
2: Siinäkin kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne
3: ei
2: oli
3: ollut.
2: Siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkareet pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset hirvittävät ovet,
4: mitkä versioita voittaa aukeaa.
2: Ei kun sä konttasit sitä yhdestä ali sinne katselemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä lailla, että mitä se herra täällä pyörii.
4: Joo.
3: No minä tuin teille rahaa.
2: Uiva housua katselen tässä.
3: Mutta hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti. Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
4: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Edettiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaan karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi, niin kun, meillä olisi vielä hihassa niin kun yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Ja miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella, ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
2: välissä. Mä
4: luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niin kuin, me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
2: joo, siinä niin kun turvatarkastus.
4: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, että mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
3: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
4: Mennään katsomaan.
3: Tuukka, mennään tästä.
4: Mä kuvailin siellä salaa videoita myös
2: joo,
4: näistä.
2: Joo, mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
4: Ja mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun häneltä kysyttiin, niin sanoi tälleen, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
2: En sanonut noin. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
3: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
2: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin,

0: niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydässä, että miksi multa kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin, kuin, niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää.
1: Asetelmaa.
0: Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois.
2: Poltettiin niitä vesipiippoja.
0: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi Vili Vilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä sissapiippua. Siis se oli ihan kuin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Sinne alkoi kaikki katsoa, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus sissapiippu. Mikä tässä nyt sitten on? Pelkkä
1: kuplu.
0: Meillä on uimaa huomella. Mä ostin uimahousut. Mulla on ne uimahousut vielä.
2: Mä halusin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikin siitä, kun mä kuvailin niitä pääsiin.
1: Oikein tosi ihmettelä kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki varpaat.
0: Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Minkä tuo, mä otan tästä näin, laajennasta, tällä mä otan.
1: Ei niinku, teille kellään se oli niinku mikään kello, että tää ei missään nimessä niinku ole.
0: Soi, se on liian myöhä.
1: Turva tarkastus, kun te menette kapakkaan, jos kysytään, että onko toi daami sun omaisuutta. Te ootte näin, yes, three white ones, thank you.
2: Sanotaan, että silta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot enää saanut. No korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen, ei mitään.
0: Se tässä on.
1: Juuso, nyt, hauska tarina, ei siinä.
2: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä, ei sekin oli siellä. Niin. Oltiin nyt siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnössä. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan?
0: Joo.
2: Pärnusta. Ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
1: Ei, hei, mä en ole kuullutkaan tätä.
0: Etkö kuule nytkään? No, ehkä tämän jälkeen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Mulle Bessi, varsinkin tämä biisi edustaa jotenkin semmoista niin kuin energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan iskikään suoraan siihen, niin tämä rytmi ja se fiilis on semmoista, että nyt mennään.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ihanasti on tullut ja ihanassa tunnelmassa, niin kuin pyydettiin, niin WhatsAppiin viestejä siitä, että mikä tällä hetkellä nyt, tämä on niin kuin kiertoilmaus, harmituttaa, koska harmi tutuksesta tuossa Tuukka äsken meille kertoi, josta oli ihan tämmöistä niin kuin tutkimustakin tehty, että mikä harmituttaa, milloin harmituttaa ja näin. Ja sitten lähdettiin vaan vähän testailemaan, että mikä se tällä hetkellä on, koska se on hyvin suomalaista.
2: Joo, me naiset olisivat tehneet jutun tästä VITU-TTAA-aiheesta. Ja täällä nyt sitten vielä mä lisän tähän juttuun, luin tämän loppuun, niin tämän terapeutin, tai siis tämän asiantuntijan mukaan, niin temperamentti voi myös vaikuttaa siihen, kuinka helposti tai voimakkaasti tätä tunnetaan. Että jotkut ihmiset on taipuvaisempia tuntemaan negatiivisia tunteita kuin toiset, ja kyllä nostan käden pystyyn, että siihen askin kyllä varmaan itsekin tipun. Ja kertoivat sitten projektin osallistuneet, että tämä purkautuu muun muassa pahantuulisuutena, kiroiluna, itkuna, valittamisena, huutamisena ja asioiden paiskomisena.
1: Elitkö ruksin kaikki? Paiskot sä asioita?
2: Kyllä mä paiskon pikkasen, joo.
1: Missäkin löytyy sieltä.
2: Tuossa yksi tietokone.
1: Niin. Se tipahti.
2: Niin tiputti, joo. Ja sitten täällä just kyllä niin kuin linjataan se, että mistä tunnistaa tämän VITUTUKSEN, niin että onko se eri asia kuin ärsytys, niin moni sitä pohti, ja sitten professori Lauri Nummenmaan tutkimuksen mukaan siinä, niin tämä VITUTUS on yhdistelmä inhoa ja vihaa nimenomaan.
1: Noni.
2: Että siis niin kuin tämä nimenomainen termi liittyy läheisemmin kiukkuun, ei esimerkiksi niinkään ahdistukseen, pelkoon tai suruun.
1: Joo, näinhän me sitä tuossa analysoitiin.
2: Näin me analysoitiin. Ja täällä on hyvä setti täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä meidän kuulijoita harmittaa tosi paljon. Ja hienosti ollaan korvattu tämä ruma sana tällä harmituksella.
1: Hyvä.
2: Tänne Esa laittaa muun muassa, harmituttaa, kun soin eilen vähän kermakakkua ja nyt rypettää niin kuin Tinnillä. Oi. Eli käy Wikströmit.
3: Hyvä kamu. Terkkuja Peffareille vaan.
2: Sitten täällä harmituttaa Jyppeä, Tuukan Nallen kohtalo, hei.
1: Mikä? Harmituttaa.
2: Tuukan Nallen kohtalo.
1: Mutta siinä ei saanut olla surua. Että se ihan oikeasti nyt tuli semmoinen olo, että harmituttaa se niinku ihan sillä aggressiivisesti. Selvä.
2: Joo, sitten täällä Reetaa niin harmituttaa nämä saatanan tunarit täällä liikenteessä.
1: Okei. Joo, se oli semmoinen klassikko esimerkki, mitä tuossa oikein puitiin, että sieltä varmaan. Joo. Harmitutuksen aiheita.
2: Petriä harmittaa koko ajan, kun joku pöpöttää päälle siellä radiossa, kun käsitellään tutkimusta, mikä harmittaa.
1: Aha, vai niin?
3: Kodea harmittaa se, että kodiin tulee uusi päivitys 7:00, itse pääsen pelaamaan vasta 9:00. Et ei sen kynnyksen tarvii sen korkeampi olla. Vähän kuin Tuukan heidelato on täysin.
2: Ei, mutta mä pystyn samastumaan tuohon, joo, kyllä.
1: Joo. Päivä on pilalla.
2: Sitten täällä harmittaa Annia, hänen päivänsä on pilalla, koska hän tietää, että iltavuorossa ei ole mukavia työkavereita tänään.
3: Voi.
1: Onko ne semmoisia niinku harmitutuksellisia työkavereita? Ilmeisesti.
2: Niin ne, ketkä on nyt tänään vuorossa.
1: Niin siellä.
2: Joo.
1: Ne on semmoisia harmituspäitä.
2: Joo.
3: Monia harmittaa, on fillarikaudet, tai kausi on nyt alkanut, niin sitten täällä jengiltä on pöllitty fillareita, niin se harmituttaa.
1: Se on. Ja se on muuten, se on, mä ymmärrän sen.
2: Sitten Katria harmittaa moni asia. Yleisesti, että pitää mennä töihin, ei vaan yksinkertaisesti jaksa nyt, kotipihan levällään ja näen se joka aamu aamukahville ja siitä alkaa välitön harmitus aamulla. Kaverin eilinen käytös harmittaa sekä tuo katusiivoja, joka jyrää kaikki tomut mun liiketilaa just kun 2 tuntia sitä siivosin.
1: Ai toi on. Nyt on semmoinen harmitutuskierre oikein tuossa jotenkin. Mä en tiedä, miten tuosta pääsis sitten. Tarvis vähän huilia. Pitäisi saada nyt jotain kivaa tekemistä hänelle.
2: Joo.
1: Okei, keksittyy tuohon. No hei, mä otan väliin. Tästä on tämmöinen kans kausiharmitus selvästi, mutta tää taitaa tulla Suomen Turusta tää.
4: Ei tätä oikein voi edes niinku sillä sarkastisesti sanoa, että mua harmituttaa nyt tää se. Mua niin harmituttaa tää siitepöly, mikä täällä niinku leijailee. Ja tiedätkö, se on mun nenäs joka paikassa, niin kyllä mä sanon
1: vaan.
4: Ei, älä kyllä harmittaa niin paljon.
1: Näin. Ja terveisiä Turkuun, ihan vaan tietämättä kysymättä. Siinä oli ystävämme. Aleksi.
2: Joo, sitten Annika harmittaa se, että työpaikan ainoasta naisten vessasta loppui vessapaperi, eikä siivoja ole laittanut lisää. Se oli jo loppumaisillaan eilen, eikä sitä paperia saanut lisää, kun siivouskomero on lukossa ja siivoa jossain päin isoa tehdasta. Harmittaa, kun vessapaperin vaihtoon menee 2 vuorokautta.
1: No se on kyllä. Se on, noi on kanssa just semmoisia, että kun jotain ei tapahdu, joko sä et saa itse aikaiseksi, niin kuin Tuukka sä tuossa sanoit, että sua harmituttaa itsessäsi tämä näin, mutta just se, että jos joku asia ei oikein tapahdu. Ja mua harmituttaa se, että jos toista harmituttaa se, että mä en saa aikaiseksi, niin mua alkaa harmituttamaan se hänen harmituksensa.
2: Niin, se on semmoinen kierrepallo ja kehä.
1: Joo. Ja mitään ei tapahdu, koska harmituttaa, niin mä oon peijonisti siinä kohtaa.
3: Täällä katonputsaaja harmituttaa se, että ja yleisestikin noissa hommissa, että asiakas tai asukas tulee tuijottaa, kun tehdään töitä. Eihän siinä esimerkiksi, oot putkimies tai gynekologi, niin ei siinä muut ole sitten tuijottamassa.
2: Kyllä.
1: No mitä hän tekee pienessä hameessa siellä hommia, tämä katonputsaaja, ja siinähän on näkymä suoraan.
2: Timpsukkaa harmittaa, kun ei ole perjantai eikä biisejä, ja itse asiassa vähän harmituttaa myös se Juuson hauen tappaja, eli tämmöinen kateusharmitus.
1: Aivan, tota me ei olla käsiteltykään ollenkaan, mutta se oli vaan vähän.
2: Joo, ja kyllähän niinku tämä VITUTUS, niin se on silloin niinku laaja skaala, että se voi olla tosi pieni ja mitätön asia, se voi olla myös valtavan iso asia, kuten tänne meille laittaa esimerkiksi viestiä. No miespuolinen henkilö, jätetään nimi mainitsematta. 10 vuotta kestäneen avioliiton kariutuminen toisen päätöksestä eilen harmituttaa. Sanotaan lyhyesti, että tämä Petrin kyseinen kappale on kuulunut tähän aamuun melko monta kertaa. Ja samalla olla mahdollisimman hymyilevä asiakkaita kohtaan taksiratissa, niin se skaala...
1: Joo, se on valtava. Se on valtava.
2: Kuinka iso asia, ja se menee tuohon samaan tunneskaalaan.
1: Mutta se muuten samalla tämä kyseinen termi, niin se niinku pientä aihetta isontaa. Koska se, että jos se on vaikka, sulla on sukkarypyssä ja sit sä oot sillä lailla, no on tää nyt, kyllä nyt mua niin harmituttaa tää, niin sit se on vähän humoristista, mutta sit samalla tavalla toi, että sulla on niinku päättynyt pitkä parisuhde ja näin, niin siihen voi todeta vaan siinä, heittää vähän löylyä ja todeta, että sanoo, että toi pikkasen harmituttaa tää tilanne tässä näin. Mm. On vähän alkanut mua harmituttaa. Se tekee siitä vähän isosta asiasta pienempää, pienestä isompaa.
2: Se on ihan totta.
1: Upea termi. Hei, kiitos viesteistä erittäin paljon, ja me ei varmaan teidän harmitutusta pystyä niin kuin kokonaan nyt tässä parantaa. Mä uskon, että kun vähän saa purkaa, niin se aina auttaa.
2: Kyllä joku laittaa, että kiitos, kun sain avautua, että nyt niin ei helpotti jo.
1: Hyvä, no niin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Katoit

0: Radio Suomi Pop.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin?
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola. Niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelman, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä. Mm. Että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aija, oho, oho.
1: Joo, eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niin kuin toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut
3: ne
1: on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikkujoulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niin kuin jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjoja hommailee kesällä ja sitten niin kuin sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
3: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: no
3: oikea aika.
1: Sitten mennään.
3: Ihan oikea.
1: Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.
3: Ja

0: mikä on sun lempijoululaulu?
1: Saatte WhatsAppiin nopealla.
2: Teuviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
3: Tämä on siis ihan hirveä.
2: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuisen joulupiirin.
0: Otetaan tähän top 3 joulupiisit.
3: No ei varmaan oteta.
0: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
3: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niin kuin...
0: Kerro, mikä sua niin kuin ressaa siinä joulussa.
3: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niin kuin ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niin kuin miettiä tämmöistä, kun täällä vielä niin kuin jengi shortsit jalassa.
0: Mikä on elokuu? Mä en ole
2: tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
1: Eli olisitko mennyt, mikäli elokalon... tässä olisi ollut tarjolla?
2: No...
1: Olisitko mennyt?
2: Olisin saattanut, tiedätkö mennä. Koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle.
0: Yes.
2: Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
1: oliko
2: keskellä kesää?
0: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne?
1: No
0: mennään
1: niin
0: teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu niin vietetään etukäteisjoulua.
3: Ai koko joulu.
2: Siihen rapujuhlaan
0: aikaan. Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
1: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksilta.
2: Pitää vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
3: mämmit
2: vappuna, mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
1: Tatuukan lempikohta.
0: Modulaatio. Ja.

0: jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin, mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aikaisen.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommasta. Tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama joulut
3: tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en vitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toisen puolen halliin takas. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululaulu.
0: On kova peli.
3: Mut hei, tää on hyvä.

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Veikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeita.
2: Hei, ota hetki. Ota
3: Elka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Mm. Jos tyhjensi pakastin.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
3: Elkka, mä Elkka muistan, että sä oot
0: 4 vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut joulu jouluna.
0: Hytti oikeesti hiljaa. Ja nyt riittää joulu.
1: Sulla oli popeda siellä.
0: On mulla aina popeda. Jos hätä on suuri, niin no popeda niin. Onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua.
2: Tätä viesteitä tänne tulee
3: oikein. Nää ihan sairaat.
2: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
2: Ei ollut mennyt.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä?
8: Et sä tiedä.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikki.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuko se mukaan leikki?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: No joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut.
6: st1.fi/business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: kes on kaikki?
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: No mennään nyt, tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itselleni sitten hinnan ja mä inspiroidun tämmöisestä, Tuukka sanooksi mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
1: Shasha Wickery.
0: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ehkä siellä ihan korkeammalla, mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
1: Sano, miten se kirjoitetaan.
0: Shasha, S-A-C-H-I-A ja Wickery.
2: Hankalaa on,
1: mihin
2: mutta...
1: koneeseen?
0: Sulla on semmoinen lentokone, millä on kaikkea semmoisia kauniita ikäinen? Henkilöitä. No ei, tää ei ole niin.
2: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
1: Mä olin unohtanut ton konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli, mihin me mennään oikein?
2: Joku charterin.
1: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
0: Ette te edes mene mihinkään, vaan pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokoneelle. Mutta sä saat itse kertoa tästä sitten myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
2: Hosting by Tuukka Ritokoski. Ihan hauska.
0: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään hajua, jos olisi sattunut tulee vastaan.
1: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
0: Joo, ja sit sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein niin yrjät kurkus itsellä silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsit
1: niin
0: nyt
1: treffeille.
0: vaikka Tuukka Ritokosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että...
2: Kyllä, mä sitä jonkun kivin maksan.
0: niin se pyörättää niin kuin näin päin.
2: No ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
0: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
2: eunukki
0: asiallisesti mun
2: on mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset... Ja joissakin tapauksessa
0: kysynyt.
2: Myös penis on poistettu.
0: Mä en kysynyt
2: tommonen
0: sitä.
2: Tommonen infopläjäys tähän väliin.
1: No sulla on toi liivi päällä.
0: Yes.
1: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niin kuin sen enempää.
0: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niin kuin, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmöinen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet, jes, hot, hyvä.
2: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu.
1: Onko
2: treffeille?
0: No.
2: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
0: Mut päätitkö se itse?
2: Ei, kun se oli joku tämmönen, se
0: no,
2: oli joku koulu.
0: No kun tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
2: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuule. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmönen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen niin kuin, että mä vien se niin kuin treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tää oli se niin kuin palkinto.
0: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä kotona?
2: Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettekö, 150, joku tämmöinen.
1: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä?
2: Mikä jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
1: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
2: Sulle ei muuta ollut kuin hauskoja tähän.
1: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdassa se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
2: Aha.
1: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
2: Ja rehellisesti, nyt rehellisesti. Ei hassuta.
1: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, niin emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
2: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
1: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
0: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
1: mut se on sitten,
0: ai,
1: jos
0: se summa.
1: Niin, jos sulle tulee
0: ei
1: se
0: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
1: Mulla on jo kaikella on
2: täällä montakin summaa.
1: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen.
2: Mm.
1: No niin, laittakaa sinne vaan.
0: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
2: Ja ihan puhtaana käteen.
1: Ihan puhtaana, joo. Ei tarvii veroja siitä.
2: Mulla on summat.
0: Nyt jos teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne. Ei, ja teet sen ihan sairaan kiusallinen.
1: No niin.
0: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski no niin, keskustelu.
2: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
0: No niin. No, sanotaanko?
2: Kolmannella.
0: Apua!
1: Ei kun käännetään nää laput, no niin. Niin ei voi huijaa. 1, 2, 3.
2: Mulla on 6-0. Miljoona.
0: Mulla on miljardi.
1: Ei, sulla on miljoona.
2: No miljoona mä yritin. On 6-0 täällä.
1: Aha. Mulla on 250 tonnia.
2: 250 tonnia.
1: Paljon tinnillä.
0: Miljardi!
1: Oho. Mikä ilme.
0: 250.
1: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
0: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
1: No ei, mutta nyt mä olin, niin sanoin, jos mietit oikeasti 250 tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, tinni miljardi, hei, come on.
0: Sä oot sen arvoin.
2: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
1: 500 miljoonasta, niin laita poikki meidän, yeah right.
0: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
2: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
1: teikin. Et enää vain mitään.
2: Mä laitan kymppi.
0: Mä laitan 45 euroa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin?
13: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
13: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: No joo.
13: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
13: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanonut?
13: st1.fi kautta business.
14: Business.
13: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
15: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
16: Jahas. No, mikäs tää on?
15: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
16: Pizzaa?
15: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
16: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
15: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
18: Menikö se?
19: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
0: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentää mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: istuitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hienoa.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
3: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heilläkin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
2: Jaa.
1: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
3: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat sitä Ylen lähetystä? Mä näin siitä. Että
1: ilmeisesti ainakin
3: tämä. Onko ongelma television lähetyksessä?
1: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultra Braan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onks tää
2: ihan
1: nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tosta lähtee.
2: Okei, se soittajat ainakin on, vaikuttaa sillä vaan vähän tuubassa tuuban varassa.
3: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
1: Se kaiku on, kato tuossa stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän.
4: Väsyneet patseet, käheät äänet, taustalla aurinko, joka elät mitä.
2: Mä se laahaa.
1: Kokeillaan kertsi, voi olla, että se rykää sen.
2: Ja viikkuu seekaa.
1: Nyt vedetään kahta biisiä.
3: Eikö se kuule jotenkin tossa?
1: Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
2: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
3: niin,
2: häkkää,
3: liian kovalla.
2: Jos se lähtee, minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan, oho.
3: Ei oho.
2: Ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
1: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
3: Pastille.
1: Mutta siis ei, nostalginenhan tämä on varmasti ollut.
2: Tulla vaan.

0: Snodisti se jo karkailee siitä, A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta...
1: Mutta live on live.
0: Live on live, niin menkää vetää itse. Ei, just niin. Voisi se itse lähteekin vetää. Tuohon mäkin pystyn.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikkee.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kyllä niin kuin, mun pikkusisko lähetti mulle videoon ja nyt mä niin kuin, mä taan mees niin kuin aikoihin silloin, kun mun elämä niin kuin piikkas, kun se oli huipussaan. Hmm. Niin tota no, niin kyllä, kun mä...
2: Perhepäivähoidossa.
1: Mä niin.
3: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaneet memory lane, niin nyt se on taas itse täällä no muistikaistalla.
1: Laittakaa silmät kiinni. Nyt se, joka on radion toisessa päässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole autoratissa.
3: Hyvä tarkemmin.
1: Niin laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanassa.
4: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
5: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
1: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto. Tää
2: on ihan, tää lukija on ihana.
1: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
1: Joku meidän kuulija tullistaa toi aina, mutta tämähän on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukonkaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä sivua. Oliko sulla CD-levyllä ne jo?
1: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
1: Molempia ehkä.
2: Mulla oli kasetilla, suurin osa.
1: Tää on tämmönen tässä videossa, niin tää on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tää on kasettihommia, tuossa näkyy noin kasetit ja sitten on toi kirja. Laittoi, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
2: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niinku lukijana.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
1: Se voisi olla hyvinkin toi Pääkkösen Sepi, mutta tota noin, niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Bianca esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa, jalokivivarkaus.
3: Niin. Ja sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
1: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittävä, että onko muuttunut se tarina tässä välillä.
2: Voi että, miten turvallista, ihanaa.
3: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niin kuin C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain Puputupunaakin oli tämmöisinä niin kuin luettuina ehkä kirjoina.
2: Oli, ja Miina ja Manu.
3: Miina
2: oli.
3: Ja Manu nimenomaan,
2: sitä
3: joo,
2: kuuntelin
3: se,
2: paljon.
3: Se on totta.
2: Kyllä. Ai vitsi.
3: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloa, jos niitä alkaa nykyään lukea, että Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
2: Joo, täysin.
3: Ja nyt mä aloin, niin kuin nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistatteko, muistanko väärin, että

0: siis legendaarinen Eternian valtias, eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo. Siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man-sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri.
1: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt tää äänikirja, mikäköhän tää äänikirja, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan, onko Honkasen Veikko, koska tää on Veikko Honkanen.
2: Se lukee tässä
3: kasetissa. Takamäki selosti vielä, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
2: On, kato, kun mennään ajassa. Kannas vinkkasi
3: virkapukuisen poliisin
1: joo,
3: paikalle.
1: Joo, ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tommonen
0: Kyllä se varmaan oli näin.
2: Kuunteleeko lapset, niin kuin, varmaan sit kuuntelee tuolta niin kuin äänikirjapalveluista näitä, mutta onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulevaan, luetko sä sit niin kuin itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niin kuin, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan tietkö kasettisoimaan, tuossa on ollut toi kirja ja viihdytä itse.
0: No, meillä ei ainakaan kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita, niin kuin, noistahan löytyy just noista palveluista semmoisia, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sit erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja ja tollaisia, mutta sitten mä luulen, että meillä ei ehkä
1: Santeri laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaan menoja kirjoja.
0: Se on ihanaa. Hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että en mä sitä sano, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
1: Mä mietin nyt, että sano vaan tinne.
2: Ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras tuukkata on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmoinen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee Kani, joka tahtoi nukahtaa. Ja sitten hänellä silmissä väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeesti. Mä olisin hyvä ihan tommossa
0: lukea. Se on kiva, kun oot jostain rukalta painamassa yöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
2: No ei sitä siinä laitetakaan. Kani, joka tahtoi nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tommonen iltasato. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia kertaa.
1: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Kyllä. Muuten mummille mennään pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, ei mummolle. Mutta joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pani. No. Mikäs tää?
4: Anstella, totesi Leena. Oi voi. Hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää
0: sitä. Tämäkin kuulostaa aika samaa.
1: Niin, kuulostaa ja on hyvä tämäkin ääni. Ne on jotenkin niin turvallisia.
2: Niin on.
4: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
0: Siellä on
4: juuri silloin
0: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
1: Täällä joku tähän laittoi, että kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelmaosio.
2: Totta,
1: hei,
2: kuunnellaan kirjaa.
1: Ei, kun luetaan.
0: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
1: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
0: Just

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on
1: kiitos, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Radio Suomen Nuorgalle.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: st1.fi/business.
3: Business.
2: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Claes Olsson.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!